0: Absolut. Ja.
1: В ефірі Польське радіо для України.
2: Новини,
1: інтерв'ю,
2: подкасти, музика.
1: Залишайтеся з нами.

лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та димок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

Доброго ранку, шановні слухачі. У Варшаві минула 7 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Депутати Європарламенту закликають допомогти мешканцям окупованих Олешок. Польський урядовий центр безпеки розслідує причину помилкового надсилання сповіщення про тривогу. Повірений у справах Польщі в США вимагає вибачень від Такера Карлсона. У понеділок члени Європейського парламенту звернулися з проханням про допомогу мешканцям окупованих Росією Олешок у Херсонській області. Депутат Європарламенту від громадянської коаліції Анджей Галіцький вимагав евакуації цивільного населення з міста. Він наголосив, що люди відрізані від води, їжі, ліків та енергії. Політик додав, що в місті, яке колись мало населення близько 20 тисяч осіб, зараз залишилося трохи більше тисячі, зокрема понад 100 дітей. Він зазначив, що з кінця травня люди не мають доступу до води, їжі, енергії, ліків, з міста немає шляху евакуації. Вони вмирають, приречені на голодну смерть, сказав депутат. Галіцький порівняв Путіна зі Сталіним. Пам'ятаєте Голодомор і мільйони жертв у минулому столітті? Ми не можемо допустити використання подібних методів сьогодні, звернувся він. Галіцький також закликав депутатів Європарламенту відреагувати спільно, незалежно від політичної приналежності. Сьогодні ми вимагаємо без жодних умов евакуації цивільних жителів Олешок. Депутат Європарламенту також закликав до збільшення військової допомоги Україні, насамперед засобів протиповітряної оборони, необхідних для протидії російським ракетам і безпілотникам, що атакують цивільні об'єкти. Представники інших політичних груп також висловилися про ситуацію.

В Олешках нідерландський соціал-демократ Тейс Ройтен оцінив, що Росія використовує голод як зброю. Він також закликав до надання Україні більшої кількості систем ППО, включно з Петріот, та до посилення економічного та фінансового тиску на Росію. Депутатка Європарламенту від ПІС Малгожата Госевська зазначила, що майже 11 мільйонів людей в Україні потребують гуманітарної допомоги. Більшість політичних груп

0: Хоча також лунали голоси проти подальших поставок зброї. Ультраправі, серед іншого, стверджували, що пріоритетом має бути завершення війни шляхом переговорів і закликали до припинення поставок зброї. Нагадаємо, що сьогодні у Варшаві відбудеться акція «Сейв Олешки» на підтримку цивільних, які залишаються в окупованих Росією Олешках на Херсонщині. Організовує Євромайдан Варшава. Акція розпочнеться сьогодні о 18-й годині біля посольства США у Варшаві на алеях Уяздовських, 29/31. Польський урядовий центр безпеки розслідує причину помилкового надсилання сповіщення мешканцям воєводства, якому не загрожує небезпека. Попередження було оголошене для Люблінського регіону у зв'язку з російським авіаударом в Україні. Ця інформація помилково потрапила до мешканців Любуцького воєводства. Справа розслідується, сказав речник урядового центру безпеки Пётр Блащик польському радіо. Ми черговий раз запустили систему «Алерт РЦБ» через повітряну загрозу. Люблінське воєводство належало до територій, на які розповсюджувалася тривога. Однак сталася помилка урядового центру безпеки, і частина мешканців Любуцького воєводства також отримала таке попередження, за що ми щиро просимо вибачення. Перевіряємо, що стало причиною такої помилки.
1: Верифікуємо, що було поводом тієї помилки.
0: Сповіщення було скасоване через декілька десятків хвилин. Тим часом стало відомого про 6-го загиблого в Харкові від учорашнього російського удару по Слобідському району міста. Поранення отримали 59 осіб. Повірений у справах Польщі в США Богдан Кліг закликав американського публіциста Такера Карлсона відмовитися від своїх образливих заяв і вибачитися за образу поляків, громадян Великої Британії і пам'яті жертв Голокосту та всіх, хто загинув у боротьбі з нацизмом. Такер Карлсон викликав хвилю критики, коли в інтерв'ю, опублікованому в соціальних мережах, заявив, що рішення Великої Британії боротися з нацистською Німеччиною було невдалою ідеєю. У розмові з британським політиком Джейкобом Різ-Могом американський публіцист заявив, що твердження, що Адольф Гітлер напав на Польщу без будь-якої провокації – це брехня. Він ґрунтував свої аргументи на невдоволенні Німеччини Версальським договором і територіальними суперечками, водночас ставлячи під сумнів мудрість вступу Великої Британії у Другу світову війну для захисту Польщі. Богдан Кліг відреагував на ці заяви. У листі, опублікованому в соціальних мережах, він вимагав негайних публічних вибачень за ці ганебні слова, наголосивши, що нацистську пропаганду не можна реабілітувати під виглядом свободи слова. Історію не можна спотворювати, наголосив Богдан Кліг, нагадуючи про незаперечні історичні факти, пов'язані з Другою світовою війною. Лист також є закликом пам'ятати жертв, які втратили життя в той час. Ті, хто не пам'ятає минулого, приречені його повторювати, підсумував Богдан Кліг. Сьогодні в Польщі хмарність від легкої до помірної, на півночі країни посилиться до сильної. Вранці на півдні туман, обмеження видимості до 100-200 метрів. Вдень місцями невеликий дощ на півночі країни. Максимальна температура від 16 градусів Цельсія на північному сході, близько 20 градусів Цельсія в центрі, до 22 на півдні країни. Вітер західний – від слабкого до помірного, вдень на північному сході – досить сильний і поривчастий.
2: Дякуємо Сніжані Чернюк за те, що задала нам такий інформаційний темп, будемо його дотримуватися. Сьогодні, друзі, 6 жовтня, сьогодні вівторок, і ми розпочинаємо щоденну ранкову інформаційну програму.
3: Доброго ранку з Польським радіо для України.
2: Майже дві години будемо бажати вам доброго ранку і інформувати на хвилях Польського радіо для України. Сьогодні ведучими цієї програми є Олексій Стеценко та Світлана Борисовська. Також нам сьогодні допомагають наш випусковий редактор Олег Яковенко та звукорежисер Куба Щепанік. Ну, одразу окреслимо найголовніші теми, на які будемо сьогодні говорити. НАТО працює над стратегією швидкої перемоги у разі російської атаки на Східному фланзі. Що це за стратегія така? От будемо за кілька хвилин вже розбиратися, говорити на цю тему з військовим аналітиком. Трохи згодом, ще в цій годині, до нашого

Нашої студії завітає експерт з міграційних питань, і темою нашої розмови буде конфлікти на роботі. Як захистити себе, куди звертатися, якщо роботодавець тут у Польщі порушує ваші права. В наступній вже годині поговоримо про те, як будувати власний бренд. Ну і також цього ранку до нас доєднається Валерій Харчишин. Гурт «Друга ріка» розпочинає свій тур Польщею. Отже, про це і поговоримо з лідером улюбленої групи. Ну, окрім цього, як завжди, і новини спорту, і прогноз погоди, і про все-все найважливіше. І знов переходимо до новин. Зранку 5 жовтня до ранку 6 жовтня, тобто за добу, російські війська здійснили понад 30 обстрілів по 23 населених пунктах в 14 територіальних громадах Сумщини. Внаслідок російських обстрілів території області за добу є загиблі та постраждалі серед мирних жителів. В ніч проти 6 жовтня російська армія майже 20 разів атакувала безпілотниками Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини, а також Синельниково. Внаслідок цих ударів також є поранені. Але мер Москви Сергій Собі заявив, що цієї ночі, тобто в ніч на 6 жовтня, в бік московського регіону летіли 650 дронів, більшість з яких ППО нібито знищила. За даними російських телеграм-каналів, у Раменському окрузі Московської області під удари потрапила нафтобаза Володарська. А Польща тим часом готує закон про так званий передвоєнний стан, який має визначити правила дії у ситуації, коли країна формально ще не перебуває в стані війни, але рівень загрози вже значно вищий, ніж у мирний час. У разі введення такого стану військові мають отримати більше свободи реагування на загрози. Визначити цей стан війни або не війни, з яким ми маємо справу, якого в нормативно-правових актах ніде не існує. Раніше міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш завжди використовував поняття «гібридна війна», ну а от тепер він говорить вже про передвоєнний стан. І як би ми це не називали, безумовно, потрібно визначити, що ми маємо на увазі під цим станом, які обмеження у зв'язку з цим будуть скасовані, щоб військові могли діяти ефективно. Про це вже говорить польський генерал Роман Полько. Підготовлений закон має посилити оборонні спроможності, покращити взаємодію Збройних сил зі службами, відповідальними за внутрішню безпеку, ну а також адаптувати чинні правила до сучасних загроз, передусім гібридних, кібернетичних і пов'язаних із дезінформацією. Законопроєкт передбачає можливість швидшого перекидання військ, узгодження плану оборонного реагування з документом НАТО, ну а також кращу підготовку інфраструктури до дій Збройних сил. Також планують збільшити кількість підрозділів у системі постійного оборонного чергування, а систему навчань, тренувань і курсів адаптувати до нової ситуації. Нові правила можуть потрапити на стіл президента Польщі Карла Навроцького вже протягом кількох тижнів. Нагадаю, що раніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підтвердив підготовку законопроєкту про готовність країни на випадок війни. У Польщі школи та дитячі садки отримали детальні інструкції щодо дій у разі загрози з повітря, оголошення та скасування тривоги. Цей документ визначає, як мають діяти директори, вчителі та інші працівники закладів, ну а також які вимоги висуваються до місць укриття. Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі передало освітнім органам інструкції щодо дій шкіл і дитсадків під час повітряної загрози. Після оголошення тривоги діти мають залишатися всередині будівлі і перейти до заздалегідь визначеного безпечного місця. Виводити їх на відкриту територію не можна, виняток можливий лише тоді, коли перебування в будівлі становить пряму загрозу життю або здоров'ю дітей. Вже в такому разі заклад залишають за вказівкою відповідних служб, які також визначають безпечний маршрут. Укриття для дітей мають бути доступними протягом усього робочого дня та підготовленими до можливого відключення електроенергії. У приміщеннях обов'язково повинні бути ліхтарики,
аварійне освітлення, а за можливості радіостанції на батарейках або інші засоби зв'язку. Також у запасі мають бути вода, аптечки,

0: засоби гігієни, пакети для сміття, санітарні засоби, ковдри та запасні батарейки. Для маленьких дітей навіть передбачають їжу, підгузки та змінний одяг. Після оголошення тривоги вчитель припиняє заняття і супроводжує дітей до визначеного укриття. Учні мають залишити особисті речі в класі. Учитель перевіряє присутність дітей і повідомляє директору або відповідальному працівнику, чи всі вони перебувають в безпечному місці. Ну і директор школи конкретної так має призначити працівників, які відповідатимуть за переміщення дітей до укриття, зв'язок із владою та екстреними службами, а також спілкування з батьками. Кожен працівник повинен знати свої обов'язки та розуміти, що робити, якщо його доведеться замінити. Батьків мають заздалегідь поінформувати про порядок дій у разі надзвичайної ситуації. Після оголошення тривоги в Польщі діти мусять залишатися під наглядом працівників школи або дитсадка і забирати дітей під час тривоги. Увага, батькам не дозволяються. Також вони не повинні збиратися біля закладу чи блокувати шляхи евакуації. Ну і, звісно, що директор конкретної школи має проводити навчання та тренування для працівників і дітей, зокрема, після зміни місця. Це укриття, маршруту переміщення, складу персоналу або правил реагування. Вчора прийшов мій син з польської школи і сказав, що протягом години їх навчали, як реагувати на ці обстріли, ну, повітряну загрозу.
1: Це, звісно, гарна історія, до речі, добре, що це робиться, але все ж таки, мабуть, суспільство це трохи наводить на такі не дуже приємні думки.
0: Ну, але бачиш, вже прям такі прямі інструкції усі школи отримали, дітей навчають, як себе поводити під час загрози. Польща готується. Ну, а ми бачимо, що наш випусковий редактор Олег Яковенко намагається встановити зв'язок якраз таки з Києвом. Ми будемо говорити про те, як НАТО готується до можливої російської атаки, можливої російської загрози. Але перед тим розкажемо ще, що Німеччина також ризикує опинитися в прямому силовому конфлікті з Росією через дедалі агресивнішу тіньову війну, яку Москва веде проти європейських країн.
1: Ну, про це німецька розвідка заявляє, це не те, що якісь там чиїсь домисли, вони говорять, що, в принципі, неминучої якоїсь такої масштабної, повномасштабної війни не буде. Поки що, на їхню думку, немає ознак нападу, принаймні, як вони це кажуть, вони, звісно ж, нічого не стверджують. Про це якраз заявляв президент Федеральної розвідувальної служби Німеччини Мартін Єгер. Він на щорічних слуханнях в Бундестазі був, ну і там відповідав на питання парламентарів. Ну і за його словами, при всьому при тому, жодна країна зараз не становить для Німеччини настільки прямої, комплексної, конкретної загрози, ніж Росія. Тому в Німеччині теж ми бачимо, що готуються до того, що загроза може з'явитися в будь-який момент.
0: Ну, а ми готуємося до нашої першої на сьогодні розмови і включаємо Київ. Отже, нагадаю, що це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. В студії для вас працюють ведучі Світлана Берестовська, Олексій Стеценко. НАТО працює над стратегією швидкої перемоги в разі російської атаки на Східному фланзі, приділяючи особливу увагу застосуванню нових технологій, зокрема дронів та штучного інтелекту. І про це повідомила видання Bloomberg, яке ознайомилося з несекретною версією документа «Теорія перемоги». Є, певно, ще секретна версія.
1: Ну,
0: мета цього документа – пояснити, як Альянс реагуватиме на можливе вторгнення на його територію. І деякі моменти з цих планів, що стали відомі, ми зараз проаналізуємо з експертом, з гостем нашого ефіру, військовий аналітик Олексій Гетьман з нами на зв'язку. Доброго ранку, радий вас вітати і дякуємо, що доєдналися так рано.
2: Доброго ранку.
1: Пане Олексію, ось Bloomberg пише, що НАТО готує план швидкої перемоги, так вони якось і написали, саме швидкої, на випадок атаки Росії, перераховують ті пункти, які там містяться в цьому плані, про що стало відомо журналістам, і дуже схожі ці пункти саме на висновки війни в Україні, от російської, яку Росія розв'язала. Там йдеться про стримування на фронті, а поки це стримування буде, має бути багато дешевих дронів, штучний інтелект розвиватися, автоматика, все це от НАТО планує застосовувати. Називають вони його «Теорія перемоги». На вашу думку, чи далеко тут на даний момент, от з того,

0: того, що ми знаємо з відкритих джерел, від такої теорії до практики, тому що сили ж НАТО в таких війнах ще участі не брали. Чи можна сказати, що в них вже є якісь ресурси, ці дешеві дрони і штучний інтелект для того, щоб Росії протистояти?
1: Ну, штучний інтелект сам по собі, він не вирішує питання на війні. Штучний інтелект – це просто програма, яка комп'ютерна програма, яка може аналізувати одночасно велику кількість даних і видавати певні відповіді. Ми якось переоцінюємо значення штучного інтелекту. Давайте зрозуміємо, що він не думає так, як людина. Це просто потужна програма, це великий калькулятор. Там нема нічого такого, щось конспірологічного чи якогось такого, не знаю, надприроднього. Це просто гарна програма, яка може швидко-швидко аналізувати велику кількість даних, приймати рішення. Так її варто використовувати, так само, як ми використовуємо комп'ютери, так само, як ми використовуємо мобільний телефон, інші системи зв'язку. Тому, коли перемога чи якісь успіхи на лінії фронту покладаються на штучний інтелект, і це як те, щось, якась зброя, яка може ледь не самостійно щось вирішити, ну це велика помилка. Ще раз, це звичайна програма комп'ютерна. Ну, нам дуже подобається, я розумію, ці розмови про штучний інтелект, про якісь там роботи, які починають думати, починають вспоминати там «Судний день», фільм, що там роботи хочуть захопити владу і так далі. Тобто ми десь поринаємось в голівудські фільми чи в научно-фантастичні якісь розкази. Ще раз, це звичайний калькулятор, який просто може одночасно рахувати дуже багато даних і швидше давати відповідь, ніж це може зробити людина, тому що це машина. Щодо великої кількості дронів, такого точно у європейських країн, членів Альянсу, такого точно немає. Вони зосереджувалися на високотехнологічної зброї, коштовні, високотехнологічні. Сучасна війна показує, що це важливі речі, але не менш важливо, це кількість некоштовних і технологічно нескладних речей, але великої кількості. Ті дрони, які залітають по нашій країні, там високотехнологічні, це не ракета ПАК-3 чи там ще щось, це дуже проста річ. Планер з моторчиком, з доволі нескладною, яка вже там багато десятків років використовується, система навігації, система зв'язку, або через ретранслятор, або супутникового зв'язку. І він просто летить, а коли їх летить 10, 20, 50 або 100, то оце є загроза. І дуже красиво, дуже високотехнологічно, дуже коштовну ракету їх не знищить. Їх треба нищити такими самими засобами, не дуже коштовними, але у великій кількості. Наскільки треба, наприклад, для Польщі, да, одночасно, для того, щоб давати відсіч Росії у разі нападу, то їм от зараз на складі має лежати щонайменше 100 тисяч таких дронів, щонайменше. Угу. Тоді це буде аргумент, який може. І виробництво щонайменше 100 на день. Росіяни виробляють Герань 5, Герань 4 у кількості 100 в день. Тобто 2,5-3 тисячі. Тому має бути щонайменше 100 тисяч на складі, і виробництво має працювати з потужності, принаймні, хоча б такою самою, до 2-3 тисяч, до 5 тисяч на місяць. Тобто 100-150 в день. Якщо ми кажемо про дрони-перехоплювачі, то їх має бути більше, ніж дронів, які атакують. Але не буває збиття один в один, зазвичай це один в двом, хоча б один в двом. Тому давайте рахувати. Росіяни виробляють 100 гіраній 5 на день. Скільки треба дронів, щоб їх перехоплювати? От і вся відповідь. А з приводу високотехнологічних там літаків Су-35 і все далі, вони кращі. Вони кращі за будь-які російські літаки. Але і що? І що з того? Пробачте.
0: Командувач сил НАТО, до речі, якраз Алексус Гринкевич має представити цей новий план в Польщі. Його прес-секретар теж це підтверджував, не заперечував. От як ви гадаєте, оцей сам факт, що НАТО свої плани оголошує, і саме в Польщі місце таке обрали, чи може це свідчити, що це якась така акція з такими ознаками інформаційної операції десь?
1: Польща так само є східний фланг НАТО, як зараз ми ведемо бойові дії. Тому, очевидь, для стримування Росії, ми розуміємо, що не в першу чергу має бути велика кількість зброї України, які є на східному

0: Фінляндія. Фінляндія, НАТО – це Польща, це Балтійські країни, це може бути Румунія. Очевидно, сенс там в Португалії, наприклад, понятно, що туди далеко. Тому те, що оприлюднюються дані про те, що НАТО готується, ну це навпаки, це треба робити, щоб вся інформація, ну вона є під грифом таємна, ніхто не буде розповідати, де, як, в який спосіб це буде робитися, але те, що воно буде робитися маємо отримати певний результат, тобто певну кількість зброї, певну кількість техніки, ну це очевидно. Ну, Польща на сьогоднішній день із всіх країн НАТО витрачає, якщо не помиляюсь, 4,8% ВВП на оборону. Тобто із всіх країн Альянсу вона витрачає найбільше на відсотковому відношенні по відношенню до валового внутрішнього продукту, найбільше відсоток грошей саме на оборону. Тому ну, Польща під загрозою, Балтійські країни під загрозою. Треба озброюватись. Хочеш миру, готуйся до війни, може, ти чудово розумієш.
1: Пане Олексію, українська влада оголосила про те, що українські пілоти почнуть навчання на французьких винищувачах «Рафалі». І от партію цих літаків пообіцяв надати президент Макрон. Їх чекають у 28-29 роках. Чи можуть ці літаки взагалі якось змінити ситуацію? Чи можна сказати, що це крок вперед в порівнянні, ну, наприклад, з F-16?
0: Ну, крок вперед, а в 16-й старий вже літак, хоча він непоганий, він працює, це найбільший літак. Їх було зроблено, якщо не помиляюсь, приблизно 4 тисячі, і там в 30 країнах світу він стоїть на озброєння. Це не новий літак, але він непогано працює. І він, ну, є літаки, які переживають багато років, от вдалий літак, ну, там, Б-52 досі використовував це бомбардування. Радянський Ан-2, кукурузник. Він до сих пор непоганий літак. Тобто, от інколи літак зробили, він може працювати багато років. То к таким літакам відноситься F-16. Щодо інших літаків, міражів французьких, ну, на 28-29 рік. Ну, хотілося б, щоб до цього року війна закінчилася, але нам треба переозброюватися, нам треба покращувати наші повітряні сили. І ну, ми в Україні чудово розуміємо, що боротися виключно якимись антидронами проти російських дронів – це справа ну, безперспективна. Треба комплексний підхід, це має бути повітряні сили, як система протиповітряної оборони. Бо одніми дронами, ну, знову фантазії. Дрони, штучний інтелект, ну, не можуть дрони повністю перехопити всі дрони росіян, наші антидрони. Треба літаки, які будуть за ними полювати, треба гелікоптери, які будуть за ними полювати, треба легкі літаки, як вони, господи, супертукани, які є домовленість з Бразилією, на 2 ескадрилі, 24 літака. Що вони можуть, це маленький літак, майже спортивний, але з точки зору полювання на шахедів, він дуже корисний. У нього невелика швидкість звалювання, так звана, тобто мінімальна швидкість польоту 140 кілометрів, це означає, що він дуже маневрений. Бо проблема з російськими дронами не тільки, що вони швидкісні і можуть залітати на великій висоті, куди не добивають, там гепард, інші засоби протиповітряної оборони на землі. Вони ще атакують з низьких висот, тобто це теж складніше. І от розподіляючись по ешелонам по висоті, мають працювати різні засоби протиповітряної оборони. Легкі літаки, F-16, міражі, супертукани, гелікоптери. Тобто от все це разом, це є комплексна протиповітряна оборона. А у нас, знаєте, ну знову, ну в нас такого вже нема, а з того, що ми чуємо від наших партнерів європейських, а давайте зробимо там дрони, які будуть знищувати російські шахеди. Ну, чи модернізовані мали крилаті ракети. Ну, на сьогоднішній день навіть дуже добрі дрони, які в нас є, дуже великий парк різноманітних дронів, вони знищують максимум 50%. А ми чуємо інформацію про те, що знищується 90-95%. Ну, це було найреактивне. Ну, герань-1, герань-2, герань-3, тобто те, що були не реактивні тязі. Ну, так, дрони знищили половину, навіть менше. Все інше знищили мобільні групи, кулемети, знищували ПЗРК, перенесні зенітно-ракетні комплекси, знищили гепарди. Тобто це в комплексі все дає. Тому якщо зосередитись виключно на дронах і вважати, що це дасть якусь парасольку над країною, ну, це небезпечний шлях, він нічого доброго не призведе.
2: А от якраз зараз теж багато

0: Говорять про автоматичні турелі, як такий новий вид зброї, які от вже повідомили, знищили там перший цей реактивний дрон. В системі кажуть, що їх в Києва, кажуть, їх почали встановлювати, там 8, ще планують до 12 довести. Як ви гадаєте, чи тут може бути якийсь секрет, чи все ж таки це теж така, таке рішення, не можна сказати, що панацея. І там, до речі, ще є історія, що говорять, що це минулорічна взагалі розробка. Як гадаєте, чому так довго її не впроваджували?
1: Ну, тут питання, чому так довго. Тут питання до бюрократичного апарату, чи, може, навіть до яких корупційних схем, ми це чудово знаємо. І, на жаль, ми маємо це констатувати. Ну, турель – це просто пристрій, який може повертати, що на ньому знаходиться, в вертикальній, горизонтальній плоскості. Тобто, ну, турель – це просто механічний пристрій. Там немає, це не якась турель, штучне нове слово. І багато хто думає, що це звичайний станок, на якому може швидко повертатися по горизонталі, по вертикалі, і на 360 градусів може повертатися ще, що там встановлено. Ну, наприклад, кулемет. Використання штучного інтелекту, він має побачити ціль. В який спосіб це поки що не розголошується, але він має, умовно кажучи, бачити ціль, це штучний інтелект. І вже автоматично наводити зброю на літак, і тоді помилка оператора, вона він не може помилитися, він точно буде бачити ціль, розраховувати, куди саме стріляти. І стріляється в великій кількості швидкострільна зброя, різні кулемети стоять, і він може збивати дрон вже наприкінці ділянці польоту. Ми вже розуміємо, що на турелі стоїть кулемет, а кулемет може стріляти на відстані, наприклад, 5 кілометрів. Так що, якщо ми можемо, зараз починається нова фантазія, а давайте зробимо 100 штук. Ну, толку, що злітають на Київ, на висоти 4-5 кілометрів. Туди не добиває навіть гепард. Ну, не гепард можна поставити. Можна гепард поставити на турель, простіше кажучи. От умовно зробити більшу турель, на нього поставити гепард, але все одно він буде стріляти на висоту 2 кілометри і все. Тобто, саме тому, от в Києві кажуть, що коли починається повітряна тривога і починають працювати турелі, то не треба підходити до вікон. Тому що штучний інтелект буде стріляти по цілі. А напрямок може бути і в бік, цивільних будівель. Тому оці кулі, які летять по шахеду, вони можуть полетіти і в будинок, і тому не підходить до вікон просто. Тобто це дає можливість знищувати реактивні дрони, але небезпека і від самих, скажімо, турель. Тобто ще турель – це станок просто, ми так якось слово «турель» подивилися. Тому чи вдасться таким чином знищувати? Ну, вони стоять у нас навколо автівки, на яких встановлені турелі за штучним інтелектом, стоять навколо міст, куди, ймовірніше за все, будуть атакувати росіяни. Це мости, це інша небезпечна локація. І так, дійсно, показують, що їх можна нищити. Але ще раз, їх нищить вже наприкінці у ділянці польоту, коли він знижується і атакує вже безпосередньо той об'єкт, на який спрямований. Заходять вони до Києва, наприклад, до Києва, бо я в Києві мешкаю, на висоті 4-5 кілометрів. Там тільки літаками можна перехоплювати.
0: Ну так, тоді залишається все ж таки сподіватися, що комплексно якось до цього підходитимуть, щоб...
1: Так, це комплексно. Я не знаю, ми вже заспокоїлися, хоча у нас тепер багато людей, що продовжують надіятися на те, що з'явиться якась суперзброя, яка буде все робити, ледь не самостійно, без людей. Ну, такого немає такого. І такого навряд чи буде.
0: Дякуємо вам, що от допомогли якось так подивитися на цю ситуацію дійсно тверезо і розібратися в ній. Нагадаємо, що гостем нашого ефіру був військовий аналітик Олексій Гетьман. Дуже вам, пане Олексію, дякуємо і бажаємо гарного дня.
1: Навзаєм.
2: Ми нагадаємо, що ви слухаєте програму «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Робимо таку невеличку перерву між двома серйозними темами і надаємо голос Ользі Трембач, яка щовівторка готує для нас рубрику, тематичну рубрику про новинки кіно.
3: Новинки Доброго ранку з Польським радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач. У сьогоднішніх 5 хвилинах про кіно ми говоритимемо. Про кінофестивалі, зокрема про Варшавський, який починається вже цього тижня. Про те, що подивитися у польських кінотеатрах, які прем'єри вони для нас підготували.

0: подкастували, а також про фестиваль, який популяризує українське кіно. У п'ятницю, 9 жовтня, у Варшаві розпочнеться 42-й вже Варшавський міжнародний кінофестиваль. Одна з найважливіших міжнародних кіноподій Польщі. Протягом 10 днів до 18 жовтня глядачів чекатимуть прем'єри, конкурсні покази, зустрічі з творцями та спеціальні події. Цьогорічна програма особливо насичена. Організатори підготували 190 фільмів із різних країн, серед яких 132 повнометражні та 58 короткометражних стрічок. Загалом відбудеться аж 330 показів, а 102 фільми матимуть світові, міжнародні або регіональні прем'єри. Фестиваль відкриє польська прем'єра дебют Джесі Айзенберга з Джуліаною Мур, Полом Джаматті та Галлі Бейлі. Серед інших очікуваних стрічок – «Фьорд» Крістіана Мунджію, «Жовті листи» Ількера Чатака та «Демони» української режисерки Наталки Ворожбит. Окрема секція «Конфронтації» представить фільми, відзначені на Каннському, Берлінському та Санденському кінофестивалях. Польське кіно також буде широко представлене. У програмі 15 повнометражних стрічок, екопродукцій та 25 короткометражних фільмів. Покази проходитимуть у кінотеці, кінотеатрі «Атлантик», «Луна», кіномузеум, «Ілюзіон» та інших локаціях Варшави. І вже традиційно поговоримо про прем'єри цього тижня у польських кінотеатрах. Отож, 9 жовтня у польський прокат виходить «Prime Time» – провокативний трилер режисера Ленса Опенгайма, в якому Роберт Паттінсон перевтілюється в американського телеведучого Кріса Гансена. У центрі сюжету – реальна телевізійна історія. У 2000-х Гансен вів «To Catch a Predator» – резонансне шоу, в якому журналісти заманювали чоловіків, підозрюваних у намірах зустрічатися з неповнолітніми, а потім публічно викривали їх перед камерами. Опенгайм використовує цю історію не стільки як кримінальну реконструкцію, скільки як привід поговорити про небезпечну межу між журналістикою, розвагою та жагою до рейтингу. Особливо інтригує сам Паттінсон. Актор не просто грає Гансена, а створює майже моторошний образ людини, яка поступово стає залежною від власної популярності. За словами режисера, фільм свідомо відтворює візуальну мову реаліті-шоу початку 2000-х. Епохи, коли телевізійний скандал уже став видовищем. «Prime Time» варто побачити хоча б заради незручного запитання, яке він залишає після фінальних титрів. Де закінчується боротьба за справедливість і починається шоу заради рейтингу? Другого листопада у Варшаві розпочнеться вже 11-й Україна кінофестиваль. Один із головних польських майданчиків для презентації сучасного українського кіно. Протягом тижня глядачі матимуть змогу переглянути нові художні, документальні, анімаційні та короткометражні стрічки, зокрема відзначені на міжнародних фестивалях. Варшавські покази відбудуться у кінотеатрах «Атлантик», «Амондо» та Центрі кінокультури імені Анджея Вайди. У листопаді та грудні фестиваль також завітає до 11 інших польських міст. Цьогоріч на конкурсний відбір надійшло близько 150 фільмів. До програми увійшли три конкурси – повнометражного, ігрового, документального та короткометражного кіно. У короткому метрі представлять 23 стрічки українських і польських авторів. Серед ключових прем'єр – антиутопія Валентина Васяновича «За перемогу», відзначена на фестивалі в Торонто та Одеському міжнародному кінофестивалі. Документальна програма порушує те, екологічних наслідків війни, травми та повернення до життя. Зокрема, Дівія Дмитра Грешка розповідає про вплив російського вторгнення на довкілля, а втомлені Юрія Дуная – про досвід ветеранів. Водночас фестиваль виходить за межі воєнної тематики, представляючи історії про міграцію, ідентичність, дружбу та майбутнє України. Програму доповнять зустрічі з авторами, освітні та галузеві заходи.
1: Дякуємо, Олі Трембач. І від новин кіно переходимо до інших важливих тем. Ви бачите, напевно, вже, що в нашій студії з'явився ранковий гість. Отже, переходимо до розмови. Але нагадаю, що ви слухаєте програму «Доброго ранку» з Польським радіо для України. В студії для вас продовжують працювати ведучі Олексій Стеценко, Світлана Бурбак.

0: Брестовська, будемо зараз говорити про важливе, вже 5 листопада в Польщі набудуть чинності нові правила щодо мобінгу та дискримінації на роботі. Законодавство має чіткіше визначити, де ж закінчується звичайний робочий конфлікт, а де вже починаються порушення прав працівника. Але як зрозуміти, що це відбувається саме з вами, якщо керівник постійно критикує, принижує або навіть кричить, це просто складний характер у людини, чи це вже мобінг? Ну і що робити, якщо конфлікт виник з вашим колегою? Ось сьогодні будемо ось саме про це говорити, про те, як працівникові саме в Польщі захистити свої права. І експерт з міграційних питань в нашій студії Тарас Пендик. Дуже раді вас вітати, дякуємо, що прийшли до нас в студію.
1: Доброго ранку і взаємно.
2: Ну і от перше таке питання, що в Польщі, от якщо так подивитися взагалі, ми говоримо про конфлікти на роботі, то що багато людей, вони на це дивляться емоційно, а не законодавчо. Тобто дуже часто буває таке, я сам бачив, чув, що людина десь обурилася, каже, я там кудись поскаржусь, але якихось таких приводів для цього фактично може не бути. От що закон вважає якимось таким просто конфліктом на роботі, за який немає якоїсь там відповідальності, а що можуть уже вважати якимось там порушенням прав працівника, яку от межу тут треба перейти?
1: Тут ви правильно зауважили, що варто розрізняти такий чинник психологічний і суто юридичний, бо дуже часто особа, працівник, який працює тут теж на початку, можливо, варто про це сказати, що мобінгом рахується з юридичної точки зору ситуація для людини, яка працює на трудовому договорі, тобто умова о праці. Але навіть незалежно від того, на якому договорі людина працює, часто є так, що почулися неприємно, почулися ображеними і думають, що це мобінг. Це не так, це може бути звичайний конфлікт. Тут просто потрібно якби розрізнити, задати собі питання, чи це скеровано до мене, чи це є про роботу, і чи це зачіпає, можливо, якісь категорії, до якої я можу відноситися, чи я особа з інвалідністю, чи це про мій вік, чи це про мою національність і так далі. Так, ось тут. Про це варто себе запитати перед тим, ніж кудись йти скаржитися на роботодавця. А ось щодо самого мобінгу, то ще до цих нововведень мобінгом вважається, тут навіть маю так в нотатках записаним, це докучання, яке є впертим і тривалим. Польською це упорчиве і довготривале.
0: Угу.
1: Але тут скільки саме це довго, тут немає визначеного конкретного терміну поки що. А при змінах, які будуть, цей термін довготривале його заберуть. Тобто тут будуть вважати, брати під увагу ті чинники, які вказують на те, що воно є повторюване, що воно є регулярне і що воно несе певну шкоду. Хоча тут також знесуть цю умову, що має бути конкретна шкода на здоров'ю вже. Тобто без неї можна буде одразу, але з конкретними доказами, звертатися до відповідних інституцій, щоб про
0: підтвердити,
1: щоб про це розказати, щоб теж вимагати відшкодування.
0: Так, Тарасе, є мобінг, є дискримінація. Дуже часто українці стикаються саме з дискримінацією, можливо, за національною навіть ознакою, так? Десь там на роботі. По-перше, як розрізнити мобінг і дискримінацію?
1: Дискримінація може бути разом з мобінгом, але тут дискримінація може бути одноразова. Тобто, якщо до мене звернулися і мої права зменшили, чи не дали мені доступу до інформації на роботі, чи ще щось інше, якби принизили мене з огляду на мій вік, на мою національність, на мою стать, на мою релігію, віросповідання, то це є дискримінація, і це може бути теж одноразова ситуація. А мобінг, так як вже згадував раніше, тобто це довготривале і вперте дорікання на докучання, цькування.
2: А от, до речі, ми говорили про такий аспект, коли там керівник може принижувати, постійно якось там ставитись. А якщо, наприклад, це не керівник, а це якийсь колега такий більш-менш рівноправний або з іншого якогось відділу, але він постійно це робить, то тут який механізм дії? Одразу кудись іти скаржитись, чи може є сенс одразу до керівництва якось?

0: повертатися.
1: Власне, з цими нововведеннями, які будуть від 5 листопада, буде чітко описано, що мобінгу можна досвідчувати, або інакше, що мобінгувати можуть також не тільки роботодавець, але також колеги, або і також мої колеги, над якими я веду якийсь певний контроль, або
2: підлеглі.
1: Дякую. Так. Uh-huh. І від них також я можу досвідчувати такого довготривалого, хоча це довготривале, це, власне, скасується, приниження, яке uh-huh. буде часто повторюватися, і тоді варто в першу чергу звернутися до керівництва, щоб зголосити, що є така ситуація, і вони мають задіяти. І теж, якщо фірма є 9 плюс осіб, тобто роботодавець і ще 9 найнятих працівників, то тоді тут незалежно від того, чи це є умова праці, чи умова злицення, має в сумі бути 10 mm-hmm. і більше, то від того моменту теж мають в фірмі бути заведені конкретні процедури проти мобінгові, але тут навіть не так, як реагувати на цю ситуацію, тільки як протидіяти, тобто якісь навчання, тренінги і так далі.
2: А сексуальні домагання входять от в цей пакет, про який ми говоримо, чи це взагалі окрема тема?
1: Це може бути як частина мобінгу, але mm-hmm. це швидше рахується як окрема тема і тут...
2: Окремі механізми навіть, так, як на це реагувати. Добре, давайте тоді дуже практичне запитання. Як правильно збирати докази? От ви кажете, треба угу. докази якісь надати, так, щоб це окреслили як мобінг. От як їх збирати? Це можна електронні листи прикріпляти, так, робити скріни СМС, повідомлення в месенджерах, я не знаю, свідки якісь можуть бути. Що це?
1: Це те, що ви перерахували.
2: Так.
1: І тут варто, якщо варто запам'ятати і звернути увагу, якщо це СМС, мейли чи будь-які інші повідомлення в інших месенджерах, варто, щоб в скрінах теж поміщалася дата, час і теж хто надіслав угу. і кому надіслав, бо якщо це просто повідомлення, невідомо від кого і невідомо кому, то воно угу. не буде мати такої сили. Угу. До цього теж може бути такі... власний щоденник, власні нотатки. Він має меншу вагу, але тут більше про те, що сталася якась ситуація, було якесь повідомлення, і я собі записав, що такого-то дня це відбулося. Так само про свідків. Якщо є люди, які це бачили, які були свідками, то варто одразу тоді попросити, щоб вони могли свідчити, але тут більше навіть занотувати, що така-то людина була свідком, щоб потім могти доказати це, чи то в суді, чи в пенсіонній
2: інспекції
1: праці.
2: А куди ми все це несемо, ці докази? До кого ми звертаємося з цими скаргами?
1: Тут теж залежить від того, яка саме ситуація. Якщо це, наприклад, невиплата зарплати, чи такий повторюваний конфлікт на роботі, чи будь-які інші негаразди, які спричиняють шкоду мені як працівникові, то я йду до пенсіонної інспекції праці. Угу. Це якщо я працівник, а працівник є той, хто працює на умові праці. Так.
2: Угу.
1: Ось. І тоді пенсіонна інспекція праці може накласти, провести перевірку роботодавця, може накласти штраф, може наказати про виплату мені зарплати, хоча вона не може вимусити.
2: Угу.
1: Пенсіонна інспекція праці. І від 8 липня цього року вона теж має повноваження адміністративним шляхом могти договір умова злицення угу. перевтілити в умова опраці. Тобто, якщо виконуються такі факти, як є постійний графік, є місце, де я працюю, є керівник, і який мені дає конкретні завдання, то це може рахуватися теж як умова опраці, як трудовий uh-huh. договір, і тоді можна до ПІП звертатися про те, щоб вони перекваліфікували. Uh-huh. Це раніше було тільки дозволено суду, суд теж може це робити, але зараз ось по цих нововведеннях від 8 липня ПІП теж має такі повноваження.
0: А якщо людина, до речі, працює, ми ще знаємо, є така умова діла, дуже багато mm-hmm. їх все ж таки в Польщі залишається для українців, які не в Польщі, як варіант, так розкажу, як це називають, навіть в народі сміттюка цей договір називають, ну, бо він такий не дуже там...
2: Не захищає тебе ніяк.
0: Захищає працівника mm-hmm. з точки зору соціальних гарантій. Ви згадували от якраз умова праці, умова злиценню, що можна скаржити.

0: Тобто, якщо умова діла, чи людина має якісь взагалі такі важелі, щоб відстоювати свої права десь на такій роботі?
1: То до цього виразу «шмічувка» то теж і умова злицяння рахується.
0: Ага.
1: Так. Але так, важелі є. Хоча на цих договорах цивільно-правових, умова злицяння, умова одєва, немає аж такого захисту, як на умова праці, бо умова праці підлягає під Трудовий кодекс, угу. Там все чітко описано, по правилах, дефініції і так далі. А умова злицяння і умова одєва – це під цивільно-правовий, цивільний кодекс. І відповідно, якщо є чи то невиплата зарплати, чи будь-які конфлікти, то потрібно звертатися до цивільного суду, але це вже як остаточний такий в речах, чи, щоб вплинути на роботодавця. Але навіть на цих договорах є права, які можна захищати, наприклад, якщо є таке цькування, яке на умові праці рахувалося б мобінгом, угу. То чисто юридично на умові злицяння так не є, але я можу відстоювати, щоб було порушено мої блага особисті,
2: угу.
1: мій добробут, і можу до суду цивільного звертатися про відшкодування, навіть якщо це було одноразово. Я не мушу чекати, щоб це повторювалося якийсь час.
2: Тепер в мене питання. Ну, ви, напевно, Тараса, знаєте таких людей. Олексію, я не знаю таких людей, які, якщо чесно, ходили і подавали такі скарги на своїх колег серед українців, я маю на увазі, тут в Польщі, подавали скарги на своїх колег або на своє керівництво, тому що люди думають, що після цього мене звільнять, але мені або мені буде дуже некомфортно працювати в таких умовах після того, як я там подам кудись скаргу. І тому в мене дуже просте питання. Чи захищає польське законодавство працівника, який відстоює свої права?
0: Ну, і може іноді, ви знаєте, такі випадки, якісь критерії, можете сказати, що іноді краще і звільнитися, ніж дійсно там сваритися і відстоювати свої права.
1: То тут, якщо вже йдеться про те, чи варто залишатися на роботі і відстоювати права, чи по-тихому піти,
2: так.
1: То варто тоді в першу чергу піти до консультанта, компетентної особи, яка знається, чи навіть до юриста, чи то навіть в нашій фундації Right to Protection. Можна угу. до нас звернутися по таку консультацію, щоб зрозуміти, що варто робити в такій ситуації, і тоді наспокійно визначити, чи є якась шкода на здоров'ю, чи то психічному, чи фізичному, чи я маю якусь залежність до цієї роботи, бо, можливо, моя легалізація, моє перебування легальне прив'язане до цієї роботи. І теж, яка моя ціль така остаточна, чи я хочу домогтися відшкодування, чи я хочу спокою такого, чи тут залежно від цілі і від цих всіх факторів можна буде вибудувати стежку і кроки, що робити. Ну і тоді, відповідно, якщо це, але завжди варто відстоювати свої права, якщо є порушення, то не варто мовчати на це.
2: Угу.
1: І тут щодо зголошення, то першою інституцією, до якої потрібно зголошувати, це є Państwowa Inspekcja Pracy. Mm-hmm. Але тут буде по-різному, в залежності від типу договору. Якщо це умова о праці, то в будь-якому разі можна туди звертатися. І скарга може теж бути конфіденційна, тобто не анонімна, бо Państwowa Inspekcja Pracy мусить приймати якісь дані, від кого mm-hmm. вона цю скаргу прийняла, інакше вона не розгляне. Але можна зазначити, що дані є конфіденційними, і працівник Państwowej Inspekcji Pracy не буде поширювати до роботодавця.
2: Угу.
1: Хоча, якщо це маленька фірма, ну то, звісно,
2: дізнаються.
1: Можуть додуматися, що звідки ростуть власні ноги.
2: Я хочу запитати, ви сказали, що ваша фундація консультує з цих питань. Що це за фундація і як можна напряму до вас звертатися?
1: Фундація Right to Protection, вона походить з України від фонду «Право на захист», ще був заснований в 2001 році. І в відповіді на цю кризу, коли була повномасштабна війна, повномасштабне вторгнення, то в 2023 році відкрилася філія тут в Польщі, але ми вже діємо як окрема організація.
2: Угу.
1: І до нас можна звертатися з будь-яких юридичних питань, чи то право праці, чи то право легалізації, чи, можливо, є

0: проблеми з орендарем і так далі. Тут перераховувати можна дуже довго. І це як така перша юридична допомога. Як є перша медична допомога, то ми є тим пунктом першої юридичної допомоги. І теж в певних випадках можемо так збудувати план покроково, стежку, що потрібно робити, і підказати, куди йти далі.
1: Яке корисне знайомство ми завели прямо зранку.
2: Дякуємо вам, пане Тарасе.
0: То тут можу ще додати, що в рамах нашої фундації ми також маємо такі навчальні заходи. І, наприклад, ось завтра будемо проводити вебінар на тему права праці. Наш експерт буде розказувати. Це відкритий для всіх іноземців польською мовою. Також маємо цикл інших тем, і теж будемо вести теж
1: поглиблені. І це можна відслідковувати десь в ваших соціальних мережах, напевно.
0: Так, в Інстаграмі, в Фейсбуці всіх. Можна слідкувати за нами, і ці всі інформації актуально там знаходяться.
1: Дуже дякуємо, що прямо зранку розповіли нам дуже багато корисних речей. Я сподіваюся, що нашим слухачам, глядачам вони, я не хочу сказати, що прям актуальні, бо мені не хочеться щось десь
2: були конфлікти на роботі. Але
1: якщо таке, не дай Бог, станеться, ви знаєте, як вже діяти. Нагадаємо, що гостем нашого ефіру був Тарас Пендик, фахівець з трудового законодавства в Польщі і експерт з міграційних питань. Дякуємо.
0: Взаємно.
2: І триває програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. І зараз у нас...
1: Новини спорту.
2: Зараз у нас новини спорту.

0: Якщо чесно, не дуже і хочеться от зараз слухати спортивні новини, бо мені здається, я знаю, про що ти будеш говорити.
1: Приємних новин тут небагато. Угу. І як в Польщі, так і в Україні, до речі. Також, на жаль, грали збірні з футболу чоловічі якраз вчора ввечері чергові матчі в Лізі Націй УЄФА. І от почнемо зі збірної Польщі. Після неймовірної гри, коли збірна Польщі там останньому матчі 6-0 суперників просто розтрощила, от зараз збірну Румунії, причому не слабу збірну, не слабку на своєму полі, то зараз був виїзний поєдинок проти збірної Боснії і Герцеговини. В першому матчі вони зіграли 0-0, ну і вчора теж була така боротьба з навіть таким надією, тому що в першому таймі просто Польща дуже домінувала, там, можна сказати, були близькі до розгрому суперники, навіть з порожніх воріт м'яч вибивали захисники, коли голкіпер вже не міг нічого зробити, але в другому таймі все змінилося. Все змінилося, якось польські футболісти знітилися, а боснійці почали тиснути, і там вони і гол забили, який арбітр не зарахував, подивившись в повторі, там офсайд був. Потім пенальті фактично майже дали у ворота Польщі, скасували його через повтор. Ну, а все ж таки за 7 хвилин до кінця основного часу ще один пенальті, ну, суддя вже його дав, і Польща програла 0-1. Зараз на третьому місці в групі поляки з 4 очками, ну і аж 14 листопада вже наступна гра буде в Румунії в Бухаресті.
0: Ну, відновляться і
1: покажуть більш гарний результат. Дуже сподіваємося, що зможуть так відновитися, дотренуватися. От в Україні, до речі, дуже схожа ситуація, тому що Україна грала проти Угорщини, яку перемогла в першому матчі. Це було таке тоді багато, ну, яка багато обіцяв такий цей початок, а потім почали погано грати і програли Північній Ірландії 0-3. От цей раз теж програли Угорщині 1-2. Причому дуже схожа була якась ситуація. Починали непогано, потім розслабилися. І все ж таки 1-2 програш. Так само на третьому місці в групі у збірної України, як і Польща. Так само 4 очки. Так само треба вже якось там просто безпомилково грати в наступних іграх. Вони теж будуть

0: в листопаді, 13 листопада проти Північної Ірландії, наступний матч збірної України, ну і проти Грузії потім ще 16-го буде.
1: А хороші гра. Новини будуть?
0: Ти знаєш, хороші новини будуть.
1: Давай.
0: Але хороші новини ми отримали з жіночого тенісу. Коли чоловіки підводять у футболі, то
1: дівчата
0: в тенісі молодці. І от польська тенісистка Іга Свіонтек здобула перемогу над хорваткою Донною Векіч. Це була вольова перемога, як теж повідомляють ЗМІ. Це важливий турнір, відкритий чемпіонат Китаю, 1000 очок. Там це от є такі там класифікація 200, 500, 1000. Оце на 1000 очок, це серйозний турнір. В 1/8 Іга Свіонтек вийшла завдяки цій перемозі. Ну і спочатку вона, до речі, програвала. Якраз в цьому і інтрига вся, вона там була за крок від того, щоб програти і вилетіти, але потім зуміла все ж таки переломити гру і вольовим таким чином зламала суперницю. В наступному раунді на Ігу Свіонтек чекатиме американка Емма Наварро. Ну і от ти знаєш, так я для себе дивився рейтинги тенісні, для себе зі здивуванням побачив, що Іга Свіонтек опустилася на 9-ту сходинку у світовому рейтингу. Для неї це низька позиція. Я нагадаю, що в 2023-му, якщо не помиляюся, там 22-23 рік, вона тривалий час була лідеркою світового тенісного рейтингу, першою ракеткою світу, наймолодшою, якщо не пам'ятаю.
1: Чому ти кажеш 23-тя? Мені здається, коли вона Уімблдон виграла, вона теж дуже стрімко там злетіла.
0: Ні, це було, вона вже давно не на першому місці. Угу. На першому місці була ця нейтральна білоруська Аріна Сабаленко, але зараз от Єлена Рибакіна, яка представляє Казахстан, перша, Сабаленко друга, Джесіка Пегула з Америки третя, ну і Іга Свіонтек тільки восьма. Цікаво, що біля неї зараз близько дві українки. Еліна Світоліна на 7-му місці, навіть випередила Ігу Свіонтек. Іга Свіонтек 9-та, нагадаю. А Марта Костюк 10-та одразу після кращої тенісистки Польщі.
1: Розпочинати, тобто перша в наступній годині.
0: Перша ракетка
1: буде
0: у нас Сніжана
1: Чернюк. Чернюк. Вона вже в студії, і переходимо до новин.
2: Дякую за першу ракетку. Нагадаю, що у Варшаві зараз минула 8-ма година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк з випуском новин. «Укрзалізниця» повідомила, що 5831 поїзд евакуйовано у вересні через загрози російських нападів. Сейм обговорить урядову реформу податкових категорій. Трамп обіцяє допомогу Росії після смерті співробітниці Дослідницького інституту чуми. Через загрози російських нападів на українську залізничну мережу у вересні було евакуйовано 5831 поїзд, повідомив у понеділок агентство «Франс Прес» державний перевізник «Укрзалізниця». У цій ситуації затримки неминучі і залізниці повинні продемонструвати винахідливість, щоб упоратися з проблемою, повідомила французькому агентству прес-служба перевізника. Найбільша кількість евакуацій була проведена в районах близьких до фронту, на півдні та сході країни, зокрема в Одеській, Дніпро, Дніпропетровській і Запорізькій областях. Перевізники розповіли, що якщо виявлено загрозу російського нападу, то поїзд зупиняється, а пасажири повинні висадитися та чекати на безпечній відстані, доки загроза не мине. У вересні найдовша зупинка тривала 6,5 годин, що спричинило затримки до 18 годин. Росія атакує українські залізниці з лютого 22-го року. Сотні локомотивів уже були знищені, внаслідок атака залізничники та пасажири гинули. Однак саме у вересні російські загарбники активно били по залізниці. У середині вересня російський безпілотник вдарив поблизу пасажирського поїзда, що прямував з Києва до Варшави, прямо поруч із прикордонним переходом з Польщею. Агентство наголосило, що атака викликала занепокоєння щодо безпеки ключових логістичних маршрутів між Києвом і його західними партнерами. А польський Сейм сьогодні обговорить урядовий проєкт реформи податкових категорій для платників податку на доходи фізичних осіб. Ставка 12% застосовуватиметься до 130 тисяч злотих річного доходу. Тобто перший поріг буде підвищено на 10 тисяч злотих.

Нова ставка 24% застосовуватиметься до річного доходу від 130 до 150 тисяч злотих. Це рішення, які принесуть користь близько 3,5 мільйонів платників податків. І будуть вони профінансовані серед іншого за рахунок збільшення податку на прибуток підприємств для компаній та збільшення солідарного збору для найбагатших. Міністр фінансів

0: нашої країни. Треба покінчити з таким шарлатанством у публічному обговоренні, коли оголошуються податкові пропозиції без будь-яких ідей щодо їхнього фінансування. Реформа податкових категорій зменшить надходження податку на доходи фізичних осіб до державного бюджету на понад 10 мільярдів злотих. Міністр фінансів наголошує, що без підвищення ставки податку на прибуток підприємств та змін у солідарному зборі та паушальному податку реформа буде неможливою. Президент США Дональд Трамп заявив про свою готовність допомогти Росії після смерті співробітниці дослідницького інституту, що спеціалізується на лікуванні чуми. «Мені не подобається дивитися, як вони переживають це. Це серйозна хвороба, дійсно серйозна хвороба», – сказав Трамп ЗМІ перед вильотом до Небраски. «Але ми допоможемо всім, хто має таку проблему. Ми завжди готові допомогти. Ми допоможемо», – заявив він. Президент оцінив це як велику проблему для Росії. Раніше офіційні особи США наголосили, що вони стежать за повідомленнями про можливий викид бактерій легеневої чуми з лабораторії в Іркутську, що спричинило смерть співробітниці центру. 25 вересня Дар'я Шипілова, молода співробітниця дослідницького інституту в Іркутській області Росії, що спеціалізується на лікуванні чуми, розбила пробірку зі збудником легеневої чуми. Через 4 дні жінку госпіталізували з симптомами важкої пневмонії. Вона померла в ніч з 1 на 2 жовтня. Після її смерті влада запровадила карантин у кількох медичних закладах регіону та помістила під медичне спостереження близько 200 осіб, які контактували з Шипіловою. Губернатор Іркутської області Ігор Кобзієв заявив, що особи, які перебувають під спостереженням, не мали симптомів захворювання, а результати їхніх тестів були негативними. Російська влада в понеділок запевнила, що ситуація під контролем. Всесвітня організація охорони здоров'я оцінила, що на основі наявної неофіційної інформації ризик для громадського здоров'я серед населення низький, повідомляє Reuters.
1: Дякуємо Сніжані Чернюк за те, що розповідає нам про все, що відбувається у світі навколо України та Польщі. Тримає нас в інформаційному тонусі, ну а ми далі продовжуємо ранковий ефір.
2: Я хочу проанонсувати, що буде, власне, відбуватися протягом наступної години. Вже за кілька хвилин в нашій студії з'явиться дуже цікава експертка. Ми будемо говорити про те, як будувати власний бренд.
1: Тобі потрібен власний бренд. Як користь цього отримати взагалі? З того, щоб розвивати себе, наскільки я зрозумів, з цієї розповіді.
2: І це дуже цікаво.
1: Я так розумію, власний бренд потрібен кожному, навіть тим, хто цього не знає.
2: А можливо і навпаки, чи потрібен власний бренд кожному? От я теж хочу поставити це запитання нашій гості, яка з'явиться в нашій студії вже за кілька хвилин приблизно. А хто з'явиться в нас наприкінці програми? Це буде справжня зірка. Валерій Харчишин доєднається до нашого ефіру. Справа в тому, що друга ріка розпочинає тур Польщею. І от, власне, про тур, про благодійні концерти, про те, як живе друга ріка зараз в Києві, в Україні. Будемо говорити наприкінці вже нашої програми.
1: Ну, а наша гостя вже з'явилася у нас, поки ми тут починали говорити, тож одразу переходимо до розмови.
2: Отже, нагадаю, друзі, що ви слухаєте програму «Доброго ранку» з Польським радіо для України. В студії працюють ведучі Світлана Борисовська та Олексій Стеценка. До нас доєднується Тетяна Муратова. Про що ж ми будемо говорити? Про бренд. Бренд – це не логотип, це не гарна фотографія в соцмережах і навіть невдала реклама кампанія. Він починається з людини, з її характеру, репутації, вибору і здатності залишатися собою. Ну, от саме про це говорить піар-експертка Тетяна Муратова у своїй новій книзі. Мені от навіть дали цю книжку. Зараз покажу в камеру. Бренд «Самурая».
1: Яка вона красива, особливо з боку. Там, де
2: Тетяна
1: сторінки.
2: Чи книжка?
1: І Тетяна, звісно, і книжка. І вони в одній такій кольоровій гамі, до речі.
2: Так.
1: І авторка, і книга.
2: Авторка тут поєднує власний багаторічний досвід у піар і поєднує з філософією бойових мистецтв. Уявляєш собі? От будемо зараз говорити. Цікава розмова попереду. Отже, пані Тетяна, вітаємо вас в нашій студії. Дякуємо,
3: вітаю,
2: що ви до нас прийшли.
3: Дуже рада.
2: Давайте говорити про власні бренди.
1: Так, давайте говорити, але почнемо все ж таки з того, з цієї такої обкладинки. Вона така войовнича, червоно-чорна. І от тут цікаво, що чому самурай саме? Чому саме

0: такий образ ви обрали і чому от з персональним всі мають бути самураями такими в житті, чи чому?
1: Ну, знаєте, деякі дівчата народжуються королевами, як мої доньки, наприклад, і вони вже самодостатні, в них вже все чудово, але це не моя історія. Я народилася такою войовничою дівчиною, і те, що я прийшла в бойові мистецтва, було лише питанням часу. Тож 17 років свого життя я присвятила бойовим мистецтвам.
2: Яким?
1: Японським різним. Це і джиу-джитсу, і айкідо, і дзюдо. Потім вже почала пробувати, да? Але основа – це в мене айкідо і джиу-джитсу.
2: Угу.
1: І, знаєте, я починала просто як учень не дуже в маленькому віці, тому що перше моє таке захоплення бойовим мистецтвом відбулось дуже рано, на Черкащині, коли я відводила своїх братів на секцію боротьби. І, чесно, я сиділа, і мені так це сподобалося, ця атмосфера на татамі, да, де от люди наскільки справжні, наскільки там неважливо, хто ти, да, там є мова тіла, і ти показуєш те, що ти вмієш, те, що ти можеш. Я пам'ятаю, підбігла до тренера, це наш далекий родич, і говорю, можна, можна мені, будь ласка. Він, ні, ні, це не для дівчат. І для мене це перше ні, знаєте, було таким редфлагом, мабуть. І потім я відклала цю ідею, стала юристкою, пішла вчитися і працювати в університеті Шевченка, викладала кримінальне право. І потім мені сусідка каже, пішли зі мною на секцію за айкідо, там батьки десь щось там знайшли. І мені вже було 19 років, я потрапила в цей світ, ну і все перевернулося, знаєте, він мене закохав, перевернув, я попробувала себе як дитячий тренер, потім мені захотілося щось організовувати, я почала проводити міжнародні фестивалі бойових мистецтв, я почала видавати своє перше єдине україномовне друковане видання «Воїн світла», це мій власний бренд, який я розвивала, це був мій перший бренд, да? Тому... Знаєте, коли я віддала свою книгу «Рукопис», будучи вже тут в Варшаві, працюючи, відкриючи тут власний салон краси, бачите, як все замішалося.
0: І так широко.
1: Да, і так. Я за цей рік просто написала цю книгу, віддала рукопис своєму редактору-експерту, і він каже, ну, Тетяно, це ж бренд самурая, знаєте, і він придумав цю назву, і я сказав, боже, як... Я раніше сама до цього не додумалась, тому що все, що там є, це не просто про бренди, це більше про шлях, про людину, яка створює, незалежно де, наперекір всьому. І так народжуються, на мою думку, справжні бренди. Тому самурай тут ну, не випадково, і назва це не хайпова.
2: Так, але
1: тобто це все органічно.
2: Я вас представила як піар-спеціалістку. Так. Тобто ви поєднуєте от піар з бойовими мистецтвами. Я хочу запитати у вас, чого саме бойове мистецтво навчили вас от саме в сфері комунікації з людьми?
1: Ну, розкажу таку історію, яка буде зрозуміла абсолютно кожному, хто навіть не був, там не знає, що таке бренди, як мій батько, наприклад. Колись ми поїхали в Івано-Франківськ на семінар, і після такого досить інтенсивного заняття вийшли з сенсеєм випити каву, галицької кави. Сиділи, і знаєте, це було на дворі, і летіла птаха. Такий птах, ну, дуже гарний. Ми так задивились, все відклали, дивимося на нього, дивимося. Потім він все нижче опускається, опускається, і мій сенсей каже, тю, звичайна ворона, а косить під орла. І так, і знаєте, дуже багато брендів, які відокремлено від себе щось створюють і думають, що хтось їм зробить бренд, знаєте, що хтось, або дуже хочуть бути схожими на орлів, да? Не розуміючи, що в ворони є там свої плюси, да? В калібрі є свої плюси. І навпаки, треба брати із середини ось цей потенціал, ось цей код, який закладено в бренд. Тому що коли створюються справжні бренди, закладається дуже якась така потужна ідея. От в мене з «Воїн світла» було саме так. Я пам'ятаю, коли була вагітною з другою дитиною, в мене їх 4, на секундочку. І це була якраз революція гідності. Я йшла в Києві, ну, не знала, що робити, розгублені. Я жила на Золотих Воротах, в самому центрі. І виходжу і зустрічаюся з бійцем Беркутів. Просто так, знаєте, виходжу, вони мене зустрічають. Чесно, в мене був шок. Я дуже злякалась, не знала, що робити. Але потім зібралась і просто прийшла мовчки. Мені нічого не зробили, нічого не сказали. І от поки, знаєте, я йшла на це тренування, в мене всередині все просто кипіло. Ну, це було таке переосмислення взагалі всього. І я поставила собі питання, що я, жінка, мама, можу зробити для того, щоб світ став безпечнішим. І от поки я дійшла, в мене народились всі мої продукти, які я потім зробила під брендом «Воїн світла».
2: Mm-hmm.
1: І фестиваль, і журнал, і на той час в мене вже був власний.

0: Центр бойових мистецтв. Ми в період Революції Гідності проводили страшні там речі, тому що ще був той наш президент-вигнанець. А ми в моєму центрі проводили безкоштовні курси для преси, для медіа, до речі, як поводитись в натовпі, да, коли люди не знали. І в нас було, пам'ятаю, на 7-му ранку просто десь 60 людей на 100 квадратних метрів. У нас були всі міжнародні ЗМІ. І було трошечки страшно, знаєте, але коли ти вже поставив собі місію, коли в тобі вже цей бренд якби народився, да, все, він уже починає жити окремим життям. І от так це все стосується великих брендів, тому що в уяві багатьох бренди – це щось люксусове.
1: Давайте поговоримо про бренди. Да, сьогодні дуже багато людей намагаються створити свій персональний бренд, але, знаєте, інколи мені здається, що все це перетворюється на те, що людина намагається показати себе кращою версією себе, так?
2: Так,
1: не тим, ким вона є насправді. От як до цього?
0: Ну, це, знаєте, перший шлях в нікуди. Може щось бути, можуть бути якісь одноразові продажі, ви можете чимось привернути. Але в мене теж є історія, коли я пішла трошечки не туди, бо думала, що ось, є інструменти, я піарниця, чому б, власне, не відкрити салон краси у Варшаві? Ну, у нас була необхідність, да, це для того, щоб легалізуватись в країні, не хотіла йти на фабрики, на заводи. Це чудова праця, я не засуджую людей, які це роблять, і, можливо, самі колись треба буде це робити. Але мені захотілося, знаєте, створити якусь власну справу, відокремлену, знаєте, від свого нутра, да, від свого архетипу. І найлегшим мені тоді здавалося або кав'ярня, або салон краси. Да? Mm-hmm. Ну, оскільки в мене була ситуація, що я мала йти працювати в салон краси, зробила вже концепцію, але потім власник сказав, що вирішив його продати, то, знаєте, мені вже воно ж вже народилося, треба щось з цим робити. Я придумала прикольну таку концепцію «No Age», тобто для людей поза віком, часом і простором, для таких жінок, щоб їх мотивувати. Ми все зробили, ми відкрили цей салон на Мокотов. Він рік працював, але, знаєте, там були рожеві стіни. От зараз ви запитали, чому червоне-чорне, да? І уявіть, рожеві стіни, а там манікюри, масажі. І, чесно, я так загорілася цією ідеєю, бо я стартапер, і все класно вийшло. Ми зробили з чоловіком ремонт з нуля. Ну, реально йшли люди, все було чудово. Але от якось в мене почали з'являтися запитання, от чи це моє? А для кого це? А от що? І знаєте, в один момент я прокинулась і зрозуміла, що я не хочу більше туди йти, просто не хочу. І це так я відчула, що я не хочу вирішувати ці всі питання, ці всі проблеми, які виникають. Тому що в мене немає в цьому, не бачу місії, не бачу якоїсь такої цілі, щось такого соціального, важливого. І все, я зрозуміла, дійсно, це так. Ви не можете створити бренд, який буде працювати вдовго, не з свого коріння, не з того, що вам болить. А чому? Тому що ви не хочете терпіти, проходити ці якісь випробування, будете не розуміти мети. От і все. Тому можна себе зліпити щось, знаєте, але це розсипеться через випробування.
2: А скажіть, будь ласка, от ще така історія, якщо вже робити такий персональний бренд комусь, вкладатися в себе, чи можливо це сьогодні без соцмереж? Тому що здається, що мабуть ні.
0: Знаєте, це такий вже високий рівень, я б сказала, підходу. Я можу сказати, що можна, але, верніше, як? Без соцмереж ні, але без показування себе, так. Для прикладу, ось є такий персонаж, який мене дуже надихає. Це вуличний такий арт-художник Бенксі. Да? Його ніхто ніколи не бачив, але він існує. Довкола нього створено багато міфів, і це фішка. Якщо ви дивились, наприклад, фільм, чи це міні-серіал, Young Papa, да, молодий папа, та ж сама була фішка. Да? Тобто таємничість може бути якби окремим напрямком в позиціюванні. І це працює, особливо зараз, коли люди дуже втомилися від цього сміття, від цього всього, що льється, да, у нас в тіктоках, в соцмережах. На цьому можна будувати теж бренд, свою марку. Але це складніше і не кожному підійде. Да? Легший шлях все ж таки на зараз – це просто бути чесним, бути собою, бути живим, не боятися, не бути ні в якому разі ідеальним. Оце зразу скажу, бо бренд – це не про всіх, я не для всіх. Тобто ви одразу маєте окреслити, для кого ви. і з цими людьми спілкуватись. Там можуть бути срачі, там може бути все, але ви будете довкола себе формувати такий якби мікроклімат, де люди один одного знають, хай вони чубляться, хай вони там вам компліменти.

0: компліменти розвішують. Але, тим не менш, ви маєте біля себе збирати оце ком'юніті, формувати якусь культуру. Mm-hmm. Як в мене бренд «Воїн світла» сформував цілий пласт людей, які люблять бойові мистецтва, культуру сходу. Да? Тобто це показник того, що ваш бренд працює, коли у вас з'являються послідовники, просто поціновувачі, і коли от формуються якісь класні продукти, де вони можуть комунікувати.
1: Давайте от просто покроково. Я розумію, що це може бути довго, але ми такий міні-гайд такий зробимо. Да? От я, Світлана Борисовська, радіоведуча. Так. От я, наприклад, хочу створити свій власний бренд. Що я мушу зробити? Ну, завести соцмережі, це я вже зробила. Що далі? Що мені робити
0: дивіться,
1: для цього?
0: Я завжди, коли до мене приходять на консультацію, даю завдання. Напишіть 10 пунктів, які вас будуть характеризувати, але не от я така класна, да? А вас очима ваших слухачів, тобто для кого ви створюєте свій продукт. От ви така ведуча, ви ж не просто ведуча, у вас є якісь свої фішки.
1: Давайте не про мене, просто
0: ні, ну ми вже напросилися.
1: Доведеться створювати власний бренд.
0: Тобто, от чому вас люблять, чи що у вас такого є, чого немає в інших, і ви маєте розписати ці 10 пунктів, але не за допомогою чату GPT,
1: так,
0: да?
1: самі
0: подумати, щоб це, от як в мене навіть приклад в книжці є, в мене є подруга, вона займається масовим рекрутингом, ну вона просто топ, да? І от вона описала, от, наприклад, це має бути такі характеристики, які підштовхнуть вашого слухача слухати ваші ефіри, тому що вони почують, що щось таке, що відгукнеться в них. Угу. Да, от, наприклад, якщо там ця Аня говорила, що там я 7 років в рекрутингі, я знаю, як заробити першу $1000 в 18 років. Це хоп і відгукується, да, тому що є люди, яким є 18 років.
2: Ну, дуже які, багато людей да, хочуть $1000 в 18 років.
0: Да. І потім вона так говорить, що в мене є там свої фішки, там велика кількість вакансій. Навіть в несезон, там, знаєте, коли люди особливо шукають праці, вони розуміють, ага, краще звернутися до VIP-рекрутера, в якого вже є все, да, він знає всю внутрішню кухню там рекрутингових компаній, де якісь є, можливо, вакансії, де якісь є місця, да, тому от і звертаються. І дуже багато, або, наприклад, вона говорить, що майже всі вакансії в мене з безкоштовним житлом. Оце тригер, да? Люди розуміють, що вони не просто зароблять гроші, а ще зекономлять на проживанні. От знайти от такі 10 пунктів, я, до речі, в книзі описую.
1: Так.
0: Ці перші кроки, які важливо зробити. Ну і соцмережі. Дуже часто я заходжу, навіть коли працювала дуже довго в рекрутинговій компанії, ну і дивлюсь, як рекрутери ведуть соцмережі. Знаєте, ну це просто вони взяли гучномовець і говорять купіть, купіть, купіть. А от моя порада, подумайте не про те, як продати, а подумайте про те, щоб люди у вас купували. Тобто зробіть ваш продукт, зробіть себе видимими, зрозумілими, щоб людина довірилась вам і вас вибрала. І це не про купіть, купіть, купіть, це треба почати людям допомагати. Допомагати порадами, що ж відбувається там, наприклад, на ринку праці. Чи як стати крутим ведучим, да? Тобто треба почати розповідати про свій досвід. Та й книжка в мене так народилась, тому що я вже всередині не могла це все тримати, знаєте, це як таке очищення, вже пишу другу, і тому, якби не перша, я б не могла перейти до ну, іншого кроку, іншої сходинки.
2: Ну, а йдеться по факту про те, що щоб люди не думали, що бренд це те, що треба комусь просто десь
0: доручити?
2: На фірмі, там, ні-ні-ні, ну десь ще, в принципі, йдеться про те, що чим би ти не займався, по факту...
0: Це бренд.
2: Це бренд, і ти потребуєш цього
0: якщо
2: бренду, ким би ти не був.
0: Якщо ви створюєте якийсь продукт, або щось продаєте, або просто працюєте на перспективу, наприклад, хочете стати найвідомішим ведучим там, в Польщі, да, який займається сферою там, України, да, або висвітлює Україну. Тобто є багато таких сфер, де, от, наприклад, навіть вчитель, да, який дає там якісь індивідуальні заняття. Там по фізиці, там чи по історії. Таких людей багато. Але ж як вирізнитися, да? Якщо ви будете невидимими, про вас навіть не будуть знати.
1: Це є бренд. Щоб
0: тебе тому що це є особистий бренд. Є нас дуже такий, знаєте, стереотип склався, що якщо бренд, я ж кажу, це щось люкс. Це там Dolce & Gabbana, ну, так, там, ну і пішло-поїхали, Balenciaga.

0: насправді, ну ні, бренд є особистий. Бренд у нас, до речі, зараз, ну, не будемо відриватися від реалій, війна, да? І здавалось би, війна і піар – це явище зовсім несумісні, але ж не так. Ми можемо за день зібрати там раніше на Байрактар. Це все теж піар, це все теж комунікації. Mm-hmm. Ми робимо збори, да? От як? Як це робить? Уже люди якби з одного боку втомилися, з іншого боку криза, і тому, але ж треба це робити, да? І тому це все бренди. Є персональні, є просто бренд товарів і послуг, є просто як культурні явища, да? Це все бренди, абсолютно.
1: Я хочу ось що запитати. Наприклад, ви мене вмовили, я створила свій бренд, але я обов'язково нароблю якихось помилок, так? Чи можна відновити власну репутацію після такої серйозної помилки? Бо ми от навіть бачимо зараз відомі люди, та от роблять щось багато гарного, потім якийсь прокол, і є таке навіть зараз поняття культура відміни людини, так? От як відновити?
0: Закенселити,
1: так? Так, як відновити свою репутацію?
0: Це дійсно шлях. Бренд, це, знаєте, не те, що от ви кажете, я створила свій бренд. Так не можна ніколи сказати, тому що це шлях, да? Це шлях самурая. Ми йдемо, ми його створюємо, звісно, трапляються якісь халепи на цьому шляху. І от саме ваша реакція на всі ці процеси і визначає вашу репутацію. Uh-huh. І, до речі, от тут дуже класно я пораджу людям звертатись до східної філософії, тому що от перше, чому вчать, наприклад, на айкідо нас, це падати. Uh-huh. Тому ми маємо вчитись правильно падати, так, щоб можна було встати, витруситись, да, і піти далі, і щоб навіть це падіння нам зіграло на користь, навчило нас чомусь новому і показала нас з гідної сторони. Помилятися можна, але інша справа – це от антикризовий, до речі, менеджмент якраз, як ми реагуємо на ці всі помилки. І я б тут порадила не намагатися сподобатись, я б радила бути чесними і не боятися визнавати помилки, якщо дійсно таке стається. Да? І тут треба балансувати між захистом репутації бренду, ну і правдою, да? І все ж таки тим, що почує споживач з іншого куточку. Тобто це такий баланс. Помилятись абсолютно нормально. Я не хочу, щоб люди сприймали, що ось якийсь там факап трапився, mm-hmm. і все, треба промовчати. Навпаки, от мовчати якраз не потрібно. Mm-hmm. Є різні кризи, є різні репутаційні удари, з деяких можна очухатись, з деяких, на жаль, ні. Але все ж таки, я вважаю, що можна, якщо прикладати зусиль, просто це питання часу.
2: Хочете побажати всім, щоб не було приводів очухуватися після репутаційних ударів. Ну і єдине таке, якщо коротко, чи можна сказати, що от таке жартівливе прислів'я, що для самурая важливий шлях, а результат неважливий. Чи можна так говорити, чи в принципі треба на результат працювати?
0: Це трошечки, знаєте, спрощене формулювання. В оригіналі воно звучить: для самурая важливий шлях. Він важливіший, ніж досягнення мети. Тобто якість вашого життя і вашого шляху важливіша, ніж ота кінцева мета і способів, якими ви її досягли. Тобто тут трошечки, я б сказала, глибше. Так. Я б не сказала, що мета не важлива. Мета дуже важлива, але шлях все-таки важливіший.
2: Ну, тобто пам'ятаємо про мету і обираємо якийсь
0: гідний
2: шлях до цієї мети. Дуже дякуємо вам, що розповідаєте, що ділитеся цим. Заохочуємо почитати цю чудову книгу.
0: Приходьте на презентацію. У нас в четвер буде презентація в UA Hub. Я вибрала це місце не випадково. І вона буде, це не просто про книгу, а якраз зустріч українців у Варшаві, які формують свої бренди в новій країні, в нових умовах, в нових реаліях.
1: І книгу можна буде придбати,
0: Вхід вільний. 17:00, 8 жовтня. Вже в четвер приходьте, буду дуже рада особистому знайомству і більше розкажу про бренди.
1: Класно.
2: Приходьте і познайомитися з авторкою. Багато, я думаю, ми тут за 15 хвилин дуже багато цікавого дізналися, і можна дізнатися, що більше всього такого цікавого і корисного. З нами в гостях була піар-експертка Тетяна Муратова. Ну, я тут скажу, що піар-експертка – це таке вузьке гроно її талантів з того, що ми вже почули. І авторка книги «Бренд самураїв», який вона розповідає, як створити власний бренд, який, як виявилося, потрібен фактично в житті, може бути кожній людині.
1: Дякую.
0: Це вам.

0: Триває програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. У нас ще залишається трохи часу, перш ніж до нас прийде Сніжана Чернюк, розповісти про те, про що розповідає польська преса, що вона своїй аудиторії розказує, які теми найважливіші обирає. Ну і тут, я думаю, трошки про сьогоднішній день. Ми так йдемо, у нас дуже багато розмов. Поговорити про те, що сьогодні у нас
1: буде відбуватися.
0: Має відбуватися.
1: Давай.
0: Так, сьогодні у нас 6 жовтня загалом на календарі, і в нас президент Кароль Навроцький разом з дружиною сьогодні починає свій візит на Філіппінах. До речі, вони вчора вже туди вирушили. І з сьогоднішнього дня цей триденний візит, така офіційна його частина вже почнеться. Все це відбувається, про це розповів радник президента Мартін Пшидач, представник його в канцелярії. Сказав, що це історичний візит, тому що це перший взагалі візит польського президента до цієї країни. Все це відбувається в рамках того, що Польща хоче посилити свої позиції, закріпитися серед найбільшої двадцятки світових економік. І от якраз економічні відносини, будуть таким головним таким напрямком взагалі розмови у Філіппінах, тому що це таке молоде суспільство, велике, там 120 мільйонів населення, молоді люди в основному, і це цікавить в економічній співпраці будь-яку країну, і особливо таку, як Польща, яка теж має дуже таку стрімко економіку, яка стрімко розвивається. Ну і що там безпосередньо буде? Там буде президентське подружжя згідно з графіком. Саме сьогодні покладатимуть там національному герою Філіппін до пам'ятника квіти, потім будуть зустрічатися з президентом Філіппіни, дружиною. Так, так, так. Ну і будуть також з представниками ЗМІ зустрічатися разом обидва президенти. І все це буде сьогодні, а потім буде офіційний обід.
1: Ну, я дуже швидко розкажу, що уряд польський оприлюднив нові граничні ціни, що набудуть чинності саме сьогодні, у вівторок 6 жовтня. Максимальні ціни на бензин з октановим числом 95-98 дещо зростуть, друзі, тоді як гранична ціна на дизельне паливо знизиться. Згідно з оприлюдненою в понеділок заявою міністра енергетики, сьогодні у вівторок ціна за літр становитиме не більш ніж 6 злотих 79 грош за А95, 7 злотих 66 грош за А98 і 7,82 за дизельне пальне. От цікаво, чи пишуть про зростання цін на бензин, польська преса.
0: Це подешевшення. Це ціни знизилися, тому що знову уряд активував ці механізми перерозподілу різних акцизів. І знову,
1: максимальні ціни дещо зростуть, я щойно прочитала.
0: Порівняно з учора, а порівняно з три дні назад, вони на 20% зниження.
1: От цікаво, чи пише про це польська преса? Давай запитаємо Сніжану, вона принесла нам цілий такий огляд. Ну і давайте послухаємо.
2: Звичайно, польська преса пише і про ціни, а ще вона дуже цікавиться бюджетом, звичайно ж, тому що якраз пора, щоб ним цікавитися. Але я хочу про щось інше трошки поговорити. Наприклад, про те, що газета «Виборча» у рубриці «Ольшевський» Міхала Ольшевського, який нещодавно з керівника закордонного відділу газети став співробітником збільшеного магазин «Виборча», запитує, що сталося з великою мобілізацією поляків. Йдеться тут про надзвичайну єдність поляків на початку повномасштабної війни Росії проти України в допомозі українцям. Газета ПЛ і Виборча ПЛ запрошують польок і поляків поділитися своїми історіями. Чекаємо на розповіді як осіб, котрі активно брали участь у допомозі, так і тих, чия допомога зводилася до одного жесту, одного рішення чи зустрічі з однією людиною, пише газета. Назва проєкту 70%. Тож, якщо ви, шановні слухачі, знаєте поляків, які вам допомагали, чи польок, які вам допомагали і допомагають, ви можете їх також запросити розповісти свої історії для газета «Виборча». Автором проєкту виступив репортер Якуб Гурніцький. Він нагадує, що за офіційною статистикою в допомозі українцям на початку повномасштабної взяли участь аж 70% поляків, ну і звідси зрозуміло назва проєкту. Якуб Гурніцький зазначає, що проєкт виник не для того, щоб ще раз поляки могли собі сказати, які вони були чудові, але для того, щоби

0: дивитися до себе як суспільства і в ситуації різкого суспільного поділу, який сьогодні панує, на жаль, нагадати собі, що та єдність, яка була тоді, це також про польське суспільство. Зібрані розповіді, цитую, стануть вихідною точкою для ширшої розповіді про сучасну Польщу, про солідарність, готовність діяти та відповідати за інших, але також про те, як ми змінилися за останні роки, що лишилося в нас із мобілізації 2022 року і чому мало не через 5 років від моменту вторгнення у Польщі так легко вибухають антиукраїнські настрої. За тим суспільним піднесенням ховаються дуже різні історії. Добрі, всякі, часом смішні, часом неоднозначні, важкі. Хочемо їх знайти і побачити весь процес, пояснює репортер великого формату Ян Рибіцький, який також бере участь у цьому проєкті. А Речпосполіта пояснює, як саме Росія може використати Кенігсберг для провокацій проти однієї з країн НАТО. І тут якраз не передбачається пряме мілітарне вторгнення. Росія може використати Кенігсберг для провокацій проти однієї з країн НАТО, пише Речпосполіта, і зазначає, що є кілька сценаріїв, які розглядає польський уряд. Йдеться не про відкритий напад, а про протиставлення країн-членів Альянсу одна одній та втягування їх у суперечки. Такий сценарій, на думку польської дипломатії, цілком можливий, додає газета, посилаючись на джерело польському уряді. За даними російської пропаганди, НАТО становить нібито загрозу для Кенігсберга. Міністерство закордонних справ Польщі намагається деескалювати ситуацію і тому веде закулісні переговори з білоруським урядом. Денник газета «Правда» пише, що поляки не хочуть легшого доступу до зброї. Чому взагалі виникло таке питання? Тому що президент Кароль Навроцький заявив, що є потреба обговорити доступ до зброї. Можемо передбачити, що він хоче легшого доступу до зброї. Він переконував під час одного зі своїх виступів в містечку польському, що Польща й так у хвості Євросоюзу з цього питання. Денник газета «Правда» з цього приводу замовила опитування, і опитування показало, що поляки загалом проти вільнішого доступу до зброї. За виступили 35,7%, а 57% проти, тобто досить категорично. 7,3% не знають відповіді на це запитання. Однозначно так, сказали 15,2%, швидше так, 20,5%, категорично ні, 35%. І 9, майже 36%, радше ні, 21,1%. Хоча є суттєва різниця в спротиві таким змінам. Чоловіки поділені майже по половині. 46% з половиною виступають за, а 45,4% проти. А водночас 68% жінок не хочуть такого легшого доступу до зброї. Суперечка швидко стала політичною, пише видання. Віце-прем'єр-міністр, очільник МЗС Радослав Сікорський, видання зауважує в дужках, що він є власником зброї. Так от, Радослав Сікорський іронічно запитав президента і правих політиків, цитую, «Який етап дозволу на володіння зброєю вони хочуть ліквідувати? Психологічний тест чи розмову з психіатром?» Кароль Навроцький тим часом іще конкретного проєкту не подав.
1: Дякуємо Сніжані Чернюк за те, що розповіла про те, що пише польська преса, які головні теми обирає для того, щоб комунікувати зі своєю аудиторією. Ну і триває далі програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Світлана Берестовська та Олексій Стеценко сьогодні працюємо для вас. Ми ще поки чекаємо нашого чергового
2: зіркового гостя. Я б сказала. Я хочу просто звернутися до наших слухачів. Нікуди не дівайтеся, тому що буквально за кілька хвилин до нас під'єднається Валерій Харчишин. Друга ріка відправляється в тур Польщею. Будемо про це говорити. А поки що
1: А поки що ми ще трошки продовжимо. Ми якраз починали про цей день говорити, про сьогоднішній. І пару таких цікавих фактів нагадаємо. Говорили про те, що на Філіппіни президентське подружжя вирушає, про те, що знову, це вже втретє, якщо я не помиляюся, уряд в Польщі застосував механізм зниження цін на пальне, і от то відпускають ціни, вони одразу дорожчають.

0: Потім уряд знову повертає такі стримування цін. І от кожен день, якраз зараз, знову почали встановлювати такі граничні ціни, дорожче яких на заправках продавати паливо не можуть. Якщо на гривні перерахувати, то найдорожчим виходить дизель, і він так десь, і то, мабуть, десь як 90 з гаком там виходить гривень, а бензин так дешевше навіть виходить, десь 80 з копійками, якщо в гривні перерахувати зі злотих. Ну і ще сьогодні такий в Кракові захід, другий день уже, 5-6 жовтня він відбувається. Міністерство фондів регіональної політики спільно з Інститутом міського регіонального розвитку проводить конгрес з питань міської регіональної політики. Це важлива дуже історія в Польщі, така ключова подія, яка присвячена розвитку міст і регіонів. А ми можемо побачити, що от велику роль грають гміни і воєводства. Дуже багато рішень приймають бюджетами, розпоряджаються. І якраз на цьому такому конгресі, це такий майданчик для обміну досвідом, знаннями, про різні практики говорять, як гранти залучати, як місцеве самоврядування може співпрацювати із наукою, із громадськими організаціями, з бізнесом. Цього року там будуть говорити, звісно ж, про там нові виклики, і тут йтиметься про якраз міста середнього розміру, от що з ними робити. Я так розумію, з великими і маленькими все зрозуміло, а от середні міста важче, мабуть, трохи якось контролювати в плані тому, що і не надто великі бюджети, і немало проблем. Вже і проблем багато, а бюджет ще невеликий. Ну і про субрегіони, так звані, будуть теж говорити, в тому, щоб в Польщі оцей розвиток відбувався рівномірно.
1: Ну, також сьогодні, 6 жовтня, відбудеться засідання парламентської групи з дуже цікавою назвою «Батьки за клімат» і обговорення. Що вони там будуть обговорювати? Чому, власне, батьки? Я не розумію.
0: Обговорення стосуватиметься різних таких способів, щоб громадськість інформувати про якість повітря. А-а-а. Ти знаєш, от в Польщі, до речі, це дуже популярне питання.
1: Всі постійно
0: повітря
1: дивляться в якісь додатки.
0: Так, так, так. Всі перевіряють в додатках, яка там якість повітря, в яких місцях. І от зараз підняли це питання на законодавчому рівні, щоб і діти знали, що таке якість повітря, для чого вона потрібна. І от там є ще зобов'язання такі, згідно з директивами Всесвітньої організації охорони здоров'я. І Польща зобов'язана до грудня провести там певні такі імплементації до свого законодавства. Мають вони там певну таку директиву запровадити. Документ, серед іншого, вимагає оприлюднення такої інформації, щоб це було на державному рівні, я так розумію, і щоб батьки бачили, чим дихають їхні діти. Ця директива Європейського парламенту і Європейської ради від 24-го року. В Європейському Союзі вона в усіх країнах діє, всі мають її прийняти і імплементувати в себе, і це от зміни в європейському законодавстві. Тому якраз і проводять в Польщі сьогодні такі слухання у парламенті.
1: Так, ну я бачу вже на наших моніторах свого улюбленого співака, але Олег Яковенко маше головою, каже, ні, ще підключаємо, тому може ще про щось розповісти нам, що сьогодні буде відбуватися.
0: Ну, я поки що, Валерій там обирає кращий ракурс. Ще раз кажу про те, що черговий етап там надання субсидій на подорожі, це те, що ти любиш, в Польщі починається.
1: Субсидії
0: там,
1: чи подорожі?
0: Я думаю, ти не відмовилася від субсидії на подорожі, там 300 злотих можна знову отримати, якщо ти їдеш кудись на Прикарпаття.
1: Польщі, так? В Польське Прикарпаття.
0: Так, в Польське Прикарпаття, і там від 300 до 600 злотих можна отримати, якщо ти їдеш як турист, і десь там пару днів треба буквально в будь-якому випадку пожити. І от саме сьогодні, 6 жовтня, стартує другий етап прийому заявок. Підкарпатське воєводство приймає такі от заявки, щоб можна було трохи собі компенсувати. І це здебільшого стосується пенсіонерів, тих, у кого великі сім'ї, ну, тобто таких категорій людей, які, в принципі, яким такі знижки потрібні.
1: Ну, а в Польщі незабаром стартуватиме музичний тур українського гурту «Друга ріка». Музиканти відзначатимуть 30-річне гурту, але зараз ми будемо говорити не лише про музику. До нас під'єднується Валерій Харчишин.

0: Валерію, доброго ранку вам з Варшави. Дуже раді вас бачити і чути. Дякуємо, що під'єдналися сьогодні.
1: Доброго здоров'я, слава Україні.
2: Героям слава.
0: Ну, 30 років другої ріки. Слухайте, величезний просто шмат життя. Якщо озирнутися трішки назад, скажіть, будь ласка, чи є у вас відчуття, що ви святкуєте ювілей? Чи зараз такий час, війна, так, військовий час, що ну, от не залишає все це можливості зупинитися, озирнутися і належним чином відсвяткувати?
1: Ви знаєте, від початку війни ми вже прийняли цей факт, що ми нічого не святкуємо, і я не знаю, скільки потрібно буде часу, аби ми звикли називати свята святами, не відзначати, а саме святкувати, тому що ми все відзначаємо, типу, якісь позначки. Для нас це можливість, знову ж таки, ну, ми не любимо тих свят, знаєте, аби зібратися там, поїсти, попити і там підняти якісь тости. Це для нас можливість зібратися безпосередньо в тому місці, де ми працюємо. Це в концертній залі. Почали з найбільшої, з палацу спорту. Хотілося б зі стадіона, але розумієте, наскільки небезпечно на стадіонах нині збиратися і... Далі поїхали в світом, і зараз вам покажу це полотно в телефоні зі списком міст, країн. Фактично, ми вже завершили першу частину і вересневу частину всеукраїнського туру, і повернемося до неї вже по завершенні європейської частини, аж у грудні. Тобто ми завтра стартуємо, починаємо з Кракова. І єдине, ну, відповідаючи на ваше питання, єдине відчуття оцього свята – це те, що ми вчепилися за символізми. Ми граємо 30 пісень на сцені, більше 30 в Палаці спорту. Ми їдемо 30 міст Україною і більше, 30 міст Європою і більше. Тому от стартуємо завтра зранку на Краків і погнали, аж зупинимося десь у Бергені в Норвегії.
2: Така широка,
1: зупинимось лише на тиждень. Ймовірно, писав я для відпочинку, але цей відпочинок займе 2-3 дні. Повернемося на студію, допрацюємо ще декілька треків. Бо треба ж випустити і новий альбом. Ми його презентуємо, більшість пісень нового альбому, бо ми не тільки про старе, про ті шлягери, полотна, які слухаємо і граємо ж ми їх протягом 30 років, ми і про нове. Тому повернемося після виступу у Норвегії в 20-х числах листопада, запишемо декілька ще пісень і завершимо всеукраїнський тур десь до 17-го, здається, у нас грудня чи до 20-го. Я вже не пам'ятаю, чесно кажучи. І потім замахнемося на Північну Америку. Теж хотілося б. Північна Америка та інші країни, включно з Ізраїлем, та, можливо, ще якісь країни будуть. Теж хотілося б 30. Ну, тобто, загалом ми проїдемо близько 100. Ну, 30-30 і 30 має бути 90, але ясно, що буде трохи більше.
2: А, до речі, чи будуть якісь нові пісні в програмі такі, щоб, звісно ж, без тих старих полотен все ж таки не обійдешся, як ви їх так назвали, але це пісні, яких всі чекають. А чи будуть якісь такі новинки, яких ще не чули?
1: Ви знаєте, ми пробували концерти грати там чи не виключно з нових пісень, коли раніше випускали нові альбоми. Це добре, люди гарно слухають, але ж оту взаємодію довгоочікувану з залом, ті підспівування, підтанцьовування і, тобто, обмін енергетикою здобувається лише завдяки отим старим хітам. Тому ми міксанули так гарненько, ми граємо фактично всі оприлюднені пісні з нового альбому. Але це 5-6, здається, якщо я не плутаю. Ну, тобто, всі оприлюднені, я маю на увазі всі, які або оприлюднені на концерті в Палаці спорту, або ж на них вийшли відеороботи, підкріплені сингли так звані.

0: відеороботами, то їх буде, мабуть, навіть більше шести нових. Бо ми ж не тільки про спогади, не тільки про те, як хто танцював перший танок весільний під пісню «Три хвилини» і плакав, чи перша шлюбна ніч під «Так мало тут тебе». Але ж і про сьогодення, про те, що ми нині переживаємо пісні, наприклад, «Сім'я» в онлайні, чи пісня «Ми», чи пісня «Я йду». Це не переспів пісні одного відомого автора. Це наша пісня, яка була записана на концерті в Палаці спорту разом з Фаготом, Іваном Аруничем, картою світу, з артистом Оденом. Віктор Скоротовський долучився до цього виступу. І це оприлюднення стало цим, не знаю, поштовхом до того, аби цю пісню ввести в програму. Вона, по суті, набуває вже статусу хіта. Я так дивлюся, її дуже гарно сприймають. І я там не зовсім співаю, а я там читаю. Це можливо навіть ті куплети назвати якимись шматками хіп-хопу чи репу.
1: Валерій, ви згадали пісню «Сім'я в онлайні». Я її дуже люблю. Я не можу без сліз дивитися відео на цю пісню, тим більше там теж багато людей плачуть. От війна зробила реальністю для мільйонів українців, так? Оця «Сім'я в онлайні». Наскільки особистою для вас є ця тема?
0: Насправді, я, як і більшість, мабуть, українців, пережив майже усе те, про що співається. Це особиста історія. Я не хочу сказати, що це особиста трагедія, тому що трагедія українця це його життя нині. І його треба прийняти і його жити, оскільки у нас немає іншого життя, іншого шансу пережити це ще раз там чи по-новому якось, то це я називаю трагедією життя, але ми в ній живемо. І в цьому є багато страшного, є багато болю, але якщо ти його не переживеш, якщо ти будеш від нього бігти, ховатися, нічого доброго з цього не вийде. Наробиш багато помилок. Як співав один класик: «You can run, but you cannot hide». Ну, це правда, це про те. Я пережив і розлуку з дітьми, я пережив і розвал родини, і ті питання, чи ми є ще сім'я. Теж в космос, а не звернення до колишньої. Тому ми це переживемо, і багато хто з українців об'єднає свої родини, багато хто з українців об'єднаються в коханні знову, але будуть і ті, які залишаться у прохреші цього кохання, цієї родини, але ми матимемо країну, принаймні.
1: Я хочу знов повернутися до вашого туру благодійного, який ось вже завтра, і це дуже приємно, стартує саме з Польщі. Завтра у вас вже концерт у Кракові. Ви дуже багато з початку війни, і ви особисто, і гурт «Друга ріка», допомагаєте військовим, робите збори. І я так розумію, що весь цей тур, усі ці 90 і плюс міст, всі ці концерти також будуть благодійними. Ви також будете збирати, так?
0: Ну, у нас немає звичайних концертів. Якщо є, то це там замовні концерти для підтримання штанів, і нам ще треба жити, і ми працюємо. Але всі публічні виступи вони носять так чи інакше характер благочинний. Вже навіть не подобається це слово, а характер збірний. Ми збираємо на Сили оборони. І ми постійно звітуємо і тим, що ми купуємо за ці гроші? За гроші людські. Це не наш заробіток. Ми цього не заробили. Ми подарували людям емоції, поділилися емоціями. Люди зібралися послухати музику, згадати щось, поспівати. Але ці гроші людські, їх несуть люди. В нашої заслуги в цьому немає аж ніякої. Ми лише зібрали

0: людей гуртом. І це українці мають дякувати собі за те, що от ми звітуємо майже про 15 мільйонів зборів тільки від початку нашого туру. Від початку нашого туру ми вже наближаємося до позначки 15. Це тільки на ту банку, яку ми оголосили для збору «Гурмо». Ми передали катер на 13 мільйонів гривень. Катер, який не має аналогів, вибачте за цей вислів, але він дійсно не має аналогів. Його зробили багато зброї, багато інструментів знищення і москалів, і порятунку, в тому числі українців, українського війська, було вигадано і розроблено в цій сучасній війні. Ми продовжуємо збори на сили оборони, і зараз ми завершимо ці декларовані 15 мільйонів збір. А, до речі, плюс ми передали ще з одного фестивалю, окрім цього збору, ще з одного фестивалю 2 мільйони 100. Тобто раптом аж набігло десь більше 16, близько 17 мільйонів буде від початку туру. Але продовження буде, тому що ми розробили багі на радіоуправлінні. Це швидкісний транспорт для вивезення і евакуації військових і для підвезення боєприпасів, продуктів, води. Один з таких вже працює, розроблений нами. Працює він без людей, на відстані, на радіоуправлінні, і доставляє, ну, кілька місій в нього було, він доставляв там приладдя для на вишки зв'язку. І ми хотіли би масштабувати цю історію. Ми будемо збирати, і наші партнери будуть розробляти, бо ми ж самі цього не робимо в гаражі. Це хлопці Кулібіна, які зібралися і зробили цю корисну модель, а далі треба масштабувати і збирати на ці багі з радіоуправлінням або так звані НРК. Окрім того, ми маємо дуже багато запитів від наших друзів, партнерів, які є у війську, наших колег, наших родичів, яких ми так чи інакше підтримуємо. І коли ми збирали на цей катер для «Гурмо», ми не могли їх підтримувати, і вони стоять в черзі, дуже багато запитів, тому ми повернемося до закриття запитів усіх наших партнерських підрозділів. В тому числі і там, де служать наші члени нашої команди «Друга ріка». Бо є члени команди другої ріки, які є діючими військовими.
1: Ну, ми зі свого боку всіх заохочуємо приходити на концерти, долучатися, і емоції якісь в цей всі такі скрутні часи отримувати, ті, які нагадають про якісь приємні моменти в житті.
2: Давай я нагадаю, завтра буде так. Краків в Познані.
0: Це
2: концерт.
0: Не завтра, не завтра, завтра ми вранці. Завтра ми вранці виїжджаємо.
2: Їдете, значить, 8-го, напевно. 8-го,
0: почнемо з Кракова.
2: Краков, 9-го – Познань, 10-го – Лоць, і 11-го – жовтня ми чекаємо вас у Варшаві.
1: Так,
0: до зустрічі у Варшаві.
2: До зустрічі,
0: після
2: Валерія.
0: Того буде, да, побачимося.
1: Так, і гарно вам доїхати, тому що дорога зараз теж така доволі складна.
2: Ну і принагідно вітаємо вас, звісно, з 30-річчям гурту. Бажаємо ще стільки ж бути на сцені, ще 30 років, щонайменше, радувати нас своєю творчістю.
1: Ну і нагадаємо, що гостем ранкового ефіру програми «Доброго ранку» з Польським радіо для України був лідер гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин. Сам гурт з нагоди свого 30-річчя їде до Європи, їде за кордон збирати гроші на допомогу українському війську.
2: Так, мені терміново треба переглянути свої плани на 11 жовтня, я от зрозуміла. Я, до речі, слухай, навіть не знала, якщо чесно, що друга ріка буде у Варшаві, але ж обожнюю їхню творчість ще не скажу, з якого року.
1: Ну,
2: тому
1: я
2: дуже
1: думаю,
2: хочеться зустрітися з ними.
1: Я думаю, що твої плани, вони тепер змінилися однозначно, і треба все ж таки якось їх переглянути в цей бік. Ну,

0: І у нас ще залишається пару хвилин для того, щоб щось таке цікаве розказати. Ми про сьогоднішній день так фактично побіжно між нашими інтерв'ю поговорили. І ще залишається в нас, ти знаєш, така цікавинка.
1: Епічна, я б
0: не епічна, сказала. Епічна, так. Епічна, якщо цікавинка. Ми вже про творчість почали говорити.
1: Але мені дуже подобається. Я дуже б хотіла, щоб це сталося і в Польщі згодом, так? Але ось поки маємо таку новину, що Міністерство освіти, науки і спорту Литви додала твори українського поета і художника Тараса Шевченка до загальної навчальної програми з литовської мови та літератури. Ну і цьогоріч вивчення класика має рекомендований характер, проте вже з наступного навчального року воно стане обов'язково для литовських 11-класників.
0: Ну, міністр освіти Литви Рамінта Поповєна підкреслила, що Тарас Шевченко – це важлива особистість не лише для українців, а він є таким автором епохи романтизму європейського рівня, і його твори навіть зараз цю епоху дозволяють нам обговорювати універсальні теми свободи, ідентичності, людської гідності та культурної пам'яті.
1: Вільнюс взагалі не таке не чуже місто було для Тараса Шевченка. Він там бував.
0: Він кілька років там прожив.
1: Він жив,
0: вивчав там мистецтво.
1: Писав, напевно.
0: Так, так, тому... так. І там є меморіальні дошки на його честь.
1: І пам'ятник навіть. У мене навіть є фото з пам'ятником Тараса Шевченка в центрі Вільнюса.
0: Але мені особливо от приємно і, ти знаєш, аж навіть мило, так що Тараса Шевченка вивчатимуть литовською мовою. Це дуже круто. От коли я б цей переклад, до речі, і почитав.
1: На цьому і прощаємось. Світлана Берестовська, Олексій Стеценко прокидалися сьогодні в студії Польського радіо для України. Сподіваюся, що разом з вами Сніжана Чернюк. Далі. Гарного дня.
2: А тим часом у Варшаві минула 9-та година. Нагадаю, що ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк з випуском новин. Якою є ситуація після атак дронів у Румунії та Молдові? Оголошено черговий прийом заявок для фермерів, зокрема для біогазових установок у Польщі. НАТО розробляє план протидії російській атаці за допомогою дронів і штучного інтелекту. Президент України Володимир Зеленський оголосив, що не один, а два російських дрони атакували турецьке торговельне судно в румунських територіальних водах у Чорному морі. Тим часом стан здоров'я молдавського прикордонника, пораненого внаслідок атаки російського дрона на прикордонний перехід з Україною, стабільний. Тож судно «Рояд Мамедов», що перевозило кукурузу, було збито поблизу румунської платформи «Пескарус» у виключеній економічній зоні Румунії. На борту спалахнула пожежа, унаслідок якої судно, зрештою, затонуло. Двоє людей, включно з капітаном, загинули, а 11 членів екіпажу було врятовано. Ще трьох тяжко поранених було доставлено до лікарні гелікоптером. Серед екіпажу були громадяни Азербайджану та Індії. Судно прямувало з Ізмаїла в Україні до Равенни в Італії. Тим часом після атаки дрона на молдавсько-український прикордонний перехід у Паланці лікарі охарактеризували стан здоров'я прикордонника як стабільний. Тоді ракета поблизу прикордонного перетину влучила в зупинений автобус і була пошкоджена кабіна прикордонника. Прикордонний перехід Паланка Маяки Удобне знову відкрився. Фермери в Польщі можуть отримати фінансування до 65%. Міністерство сільського господарства оголошує про те, що розпочався процес подання заявок на інвестиції у відновлювані джерел енергії та підвищення енергоефективності фермерських господарств. Програма, за словами міністра сільського господарства Стефана Краєвського, охоплює, серед іншого, будівництво біогазових установок.
3: Біогазовні рольниче фотоволтаї.
2: Сільськогосподарські біогазові установки, сонячні батареї до 65% повернення, максимально до 1 700 000. Біогазові установки і батареї до 50 кВт, склади енергії, теплові помпи, але це також гроші на термомодернізацію. Міністр сільського господарства нагадав, що з початку жовтня також приймаються заявки на підтримку продажу місцевих продуктів харчування. Максимальна сума підтримки для діяльності типу МОЛ, тобто маргінальна, обмежена та локальна, становить 500 000 злотих, а для роздрібної торгівлі сільськогосподарською продукцією – до 100 000.

0: 120 тисяч злотих.
1: Є можливий закуп нових машин.
0: Можна купити нові машини, обладнання і прилади для переробки та складування сільськогосподарської продукції та напівфабрикатів, а також підготовки їх до продажу. Підтримка охоплює також усе більш популярні автомати для продажу продукції, які вже є у багатьох місцях.
1: До спродажі продукту.

А Блумберг повідомив, що НАТО розробляє план протидії російській атаці за допомогою безпілотників та штучного інтелекту. Верховний головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич відповідає за план «Теорія перемоги» і планує представити його основні пункти наступного тижня під час візиту до Польщі. Вебсайт defense24.pl також минулого тижня повідомляв про планування такого візиту. Стратегія має на меті забезпечити швидке відбиття російської атаки. Акцент робиться на інтеграції нових оборонних технологій, таких як безпілотники та штучний інтелект, із традиційною зброєю та військовою потужністю. Речник генерала Алексуса Гринкевича повідомив Блумбергу, що передумова теорії перемоги проста – це збереження переваги НАТО. Він додав, що враховуючи нестабільну та складну глобальну ситуацію з безпекою, Альянс повинен створити умови зараз для стримування агресії та за необхідності перемоги у разі нападу. Якщо відбудеться атака Росії, НАТО застосує наземні сили, підтримані недорогими безпілотниками та технологіями штучного інтелекту для її відбиття. А тим часом під Москвою горить після атаки дронів виробничо-диспетчерська станція «Володарська» – найбільша нафтобаза московського регіону. Через базу трубопроводами транспортується до 3 мільйонів тонн нафтопродуктів на рік. Зокрема, автобензин, авіаційне та дизельне пальне, які надходять із московського та рязанського нафтопереробних заводів. Поставки здійснюються, зокрема, до аеропортів Внуково, Шереметьєво і Домодєдово. Сьогодні у Польщі хмарність від легкої до помірної. На півночі країни посилиться до сильної. Максимальна температура від 16 градусів Цельсія на північному сході, близько 20 градусів Цельсія в центрі, до 22 на півдні країни. Вітер західний від слабкого до помірного. Вдень на північному сході досить сильний і поривчастий.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Починається ефір «Пул на пул, пів на пів». Дата заснування 1 вересня 2025 року.
1: Традиція і новочесність. Перед мікрофонами працюють для вас автори і проведенці тієї аудиції.
0: Яна Стемпневич.
1: І Марцін Гачковський. Аудицію реалізує Адам Бжезінський. Адамі, вітаємо на покладі.
0: А починаємо традиційно.
1: Слово дня?
0: Учитель.
1: Научитель.
0: Учитель, учителька, научитель, научителька. Ось такі у нас сьогодні слова дня. Учитель, тобто особа, яка навчає, викладає який-небудь навчальний предмет у школі. Це визначення за словником української мови під редакцією професора Білодіда. І, як завжди, крім визначення, ми наводимо приклади з Панаса Мирного. А там у школі є учитель. Учити буде... Буде, моя дитина, аби учився. Нечуй Левицький. От нам трапляється вчитель музики для нашої Насті. Антоненко Давидович про вчителя географії. Спитає було вчитель географії про фауну Австралії. З Олеся Гончара. Скільки радощів в материнському серці від того, що він добре вчиться, що вчителі його хвалять, кажуть, що в нього є математичні здібності. Наука ще не знає того, зітхнув вчитель. Так-так, вчителі теж зізнаються в тому, що вони чогось не знають. Вступати з учителем у розмови ми, школярі, не мали звички. Дуже погана звичка. І Богдан Лепкий, директор, не нівечив індивідуальності вчителя, а вчитель не нехтував індивідуальності ученика. Ці приклади вичерпують перше значення, але є теж друге. Вчитель, тобто людина, яка є авторитетом в якій-небудь галузі, яка впливає на інших, передає свій досвід, знання, служить для них прикладом. Що про вчителя і вчителів в цьому значенні писав Михайло Коцюбинський? Старші письменники, учителі наші, ніде правди діти, більш прислухалися до живої народної мови.

0: Максим Рильський. Як не згадати, що саме Римський-Корсаков був учителем нашого Лисенка, а Чайковський – його другом. І таке бувало. Олесь Гончар, знову Подоляк, твердо пам'ятав, що, беручи новачка в їздові, заприсягся зробити з нього людину, і треба сказати, що Бесарабець виправдовував надії свого вчителя. Вчитель може бути заслужений, наприклад, ну і вчителька теж може бути заслужена. Заслужений вчитель України – це державне почесне звання, що присвоюється педагогічним працівникам за визначні успіхи у навчанні та вихованні молоді. Народний вчитель України. Почесне звання України, яке присвоюється президентом України, педагогічним працівникам. Старший вчитель. Це теж звання, що присвоюється вчителям першої або вищої категорії за значні досягнення у навчально-виховному процесі. Яка ж етимологія нашого вчителя і научителя? Вчитель походить від прослов'янського слова «учіті».
1: Вчитель, вчителька, польщизна, зна «учичельке». Учичелька до богатирка повісті «Конопілка» Едварда Редлінського. Учичелька, яка ж вона висока, вінкша оде мене, дуга, ченютка, а урода циганська, очі чарне, вуси чарне, кренцонце ще цера чарнява, і жодної Содоми Гомори на ній не відать. Молодютка, милютка. І дуже добре, бо ружне то з научителями і научителями бива.

0: baczność, klasa! Klasa słucha! Właśnie przeleciała mucha.
1: Дисципліна – це основа виховання, співав Емілян Камінський. І була це пісня із пригод пана Клекса з фільму про пригоди пана Ляпки, бо такою є назва українська. Пан Ляпка в космосі.
2: Так, а Емілян Камінський був там дość суровим, як слышаліśmy, директором космічної школи, до której діти прилатували на таких przenośnych helikopterках. Здисциплінувані в позиції на бачність przechodzimy do muzycznej lekcji.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
2: і Марчін Гачковський.
1: Сьогодні на музичному уроці святкуємо День учительки або ж День вчителя.
2: Але робимо то з моцним примруженням ока в дуже жартобливій і сатиричній конвенції. Тік, вчителька, Казік, спалам ще.
1: Ці пісні ми обрали і про них коротко розповімо. І саме їх ми послухаємо, а навіть спробуємо їх перекласти.
2: Ти в моїй класі учиш язика англійського, йдеш коритажем, хлопаки в мільченню.
1: Пісня присвячується вчительці англійської мови, і це фрагмент, цитата із «Спалам ще», із пісні, яку виконує Казік.
2: З мілості до пані от ангельського повстав цей утвор. Титулова композиція з першої солової плити Казіка Сташевського, виданої з оказі Święta Niepodległości, певні, 11 листопада 1991 року. Унікальний експеримент музичний, камінь мілований в історії польської музики популярної окресу великої трансформації устройової.
1: Нехитрий сюжет пісні розгортається навколо пристрасної, фатальної любові. Ну, припустімо, що це була все ж таки любов. Юного учня до привабливої вчительки англійської мови. Сам Казік не раз підкреслював у виступах та інтерв'ю, що текст був вільно заснований на його реальних юнацьких спогадах про шкільні роки.
2: То значить, атракційна пані від ангельського речовіще існувала.
1: Так, а з музичного погляду трек був незвичний, бо замість такого звичного для Сташевського рокового звучання гурту «Культ» в центрі композиції опинився автомат перкусійний, стрімкі скречі і ціла серія запозичених. Але припускаємо так, що це все ж таки були вкрадені семпли, зокрема з пісні «Містер Ронг» британського гурту «Сейт».
2: До солового дебюту Сташевського намовив Яцек Куфірський, який наголошував концерти культу і диспонував унікальним вовчас в Польщі спрентом, секвенсером Yamaha і самплером Akai. Хоча ж дзіннікаже і видавці прилепили до того альбому «Спалам ще» етикета першої польської плити рапової, сам Казік консеквентно дистансував ще від того поняття, називаючи своє виконання мелодекламацією на підкладі самплеровим. В офіційному обігу на плитах і касетах «Спалам ще» спродав ще в кількадесяти тисячах екземплярів, але лата 90-те то лата різного роду крадежі і піратства. Влічаючи копії нелегальне, наклад того дебюту Казіка мог і ще в кількасот тисяч.
1: Цікаво, тому що на початку Казік отримував відмови у тому, щоб цей альбом видати. Для видавців оця стилістика була надто нова, незрозуміла. Вони побоювалися, що «Спалам ще» стане фінансовим абсолютним провалом. Хто повірив? Марек Кощікєвіч, який був тоді на вершині популярності. Він грав у супервідомому «Демоно» і керував теж музичним лейблом «Зігзаг». Він видав альбом і наклеїв на нього стікер «Перший рапер Сходу». Тобто перший рапер Сходу, ну,

0: Але це Сташевському не припало до душі, а ще Костікевич придумав псевдонім Кажік.
1: Так, бо сам перший рапер Всходу хотів цей альбом підписати так. Казимеш Сташевський, вірше. Але ж то сам вірше. Це ж то за поезія?
0: Високе це, так. Сьогодні цей альбом практично неможливо дістати. Це колекційний раритет, компакти, диски, з яким на інтернет-аукціонах можуть коштувати навіть кілька тисяч злотих. Спалам ще ніколи не перевидавали. Спочатку проти цього виступив посварений уже з Кажіком Яцек Куфірський, а згодом виникла проблема очищення семплів. Так, тобто авторські права тут так про себе заявили. Увесь бекграунд альбому – це склеювання бітів із нелегальних семплів, кустарно складений договір, який Кажік підписав із Костікевичем, масштабний продаж піратських копій є неймовірним відображенням оцього дикого капіталізму, що вирував у Польщі на початку 90-х, тобто в добу трансформації.
1: Так, симптоматична є теж історія теледиску до цього утвору. Телевізія Польська заангажувала режисера Маріуша Трелінського, який заангажував дуже поважну екіпу. Там ще появляються модельки сексовні, венже, а фінал оказався курйозальний. Надентий бюджет вичерпав się так швидко, що забракло пінязи на монтаж кінцівки. Образ в кліпі уривав się на минуту перед кінцем утвору, а музика попросту вичішено.
0: Але ми не робимо музику тихішою, навпаки, вмикаємо і вітаємо тебе, школо.

0: Палем ще рекомендуємо вам, слухаючи цю пісню, подивитися теж згаданий нами відеокліп.
1: Так, конечно. А тим часом біжемося вже за приклад того вибітного утвору поетичного. Ти в моїй класі учиш язика англійського.
0: Ти в моєму класі викладаєш англійську мову.
1: І коли йдеш коридором, хлопаки в мільченню.
0: І коли ти йдеш коридором, хлопці мовчки. У цій учнівській пісні багато пристрасті, але мало шкільних реалій. Тож уявімо собі, учень зустрічає вчительку не лише в коридорі, а де ще вони можуть перетнутися у школі. Які шкільні приміщення, ми знаємо.
1: Ну, мами, цілу школу. Школи, будинок школи.
0: Будівля школи.
1: Коридор, де вона ще прихаза, ясна справа, коридор, хол школи.
0: Ну, вестибюль або ж хол.
1: А як сам по-українську сходи?
0: Ну, так і буде сходи.
1: А клатка сходова?
0: Або під'їзд, або ж сходова клітка, але краще під'їзд, я думаю, сказати.
1: П'єнтро.
0: Поверх.
1: Сала лекційна, класа.
0: Класна кімната або ж клас.
1: Кабінет математичний, фізичний, хімічний.
0: Кабінет математики, фізики, хімії.
1: Працівня комп'ютерова.
0: Комп'ютерний клас.
1: А якби їм ще вдало, могли б ще прочеш споткати в бібліотеці.
0: Бібліотека.
1: Або, ну, на салі гімнастичній.
0: Спортивна зала.
1: Може, в шатні.
0: Роздягальня.
1: На столовці пізніше могли б щось прикусити.
0: Їдальня, в їдальні.
1: Але радше трафіли б до покою навчительського.
0: Учительська.
1: Кабінету директора.
0: Охо-хо, це вже серйозно, кабінет директора.
1: А може до кабінету пілінгарки.
0: Кабінет медсестри.
1: Ну, до туалети то зоставмо то. Що ще в школі маємо? Дідзінець школний.
0: Шкільний майданчик.
1: Огород школний.
0: Шкільний сад, теж є боїсько школьне, так? Тобто спортивний майданчик.
1: Так, а вśród яких спрzętów, в яким антуражу могли би ще спотикати? Wszystko повинно ще відбувати при таблиці, таблиця.
0: Дошка.
1: Dziś to таблиця інтерактивна.
0: Інтерактивна дошка.
1: Ławka школьна.
0: О, шкільна парта.
1: Мапа.
0: Мапа або ж карта.
1: І ще трохи школьних реквізитів. Креда.
0: Крейда.
1: Gąbka taka do tablicy?
0: Gąbka dla doszki, tak mnie zdaje.
1: Dziennik.
0: Klasny żurnal, tak.
1: Tak, ciekawe czy jeszcze istnieją. Podręcznik, zeszyt.
0: Підручник, zeszyt.
1: Plecak, piórnik.
0: Naplicznik albo ż rюкзак, albo ż... A piórnik to penal.
1: Przybory szkolne.
0: Szkielne przyladdzie.
1: A kto mógłby zawadzić szczęściu ucznia i pięknej nauczycielki? Na przykład szkolny taki woźny.
0: Szkielny storoż.
1: Albo sam pan dyrektor, pani dyrektorka.
0: Dyrektor, dyrektorka.
1: Wychowawca klasy.
0: Klasny kierownik.
1: A może jakiś zazdrosny kolega uczeń?
0: Uczeń.
1: Uczennica.
0: Або ж учениця.
1: Kolega z klasy, koleżanka z klasy.
0: Одноклассник або ж однокласниця.
1: Dyżurny.
0: Черговий.
1: W tej sprawie mógłby przyjąć stosowną uchwałę samorząd uczniowski.
0: Тобто учнівське самоврядування.
1: Albo wręcz rada pedagogiczna.
0: Pedagogiczna rada.
1: Więc idziesz korytarzem, chłopaki w milczeniu. Вони patrzą за тобою, lecz nigdy тобі в очі.
0: Вони дивляться тобі у слід, але ніколи тобі в очі.
1: Oprócz mnie jednego, najbardziej nagrzanego.
0: Окрім мене одного, найбільш розпаленого, але тут краще сказати збудженого все ж таки.
1: Ну, ten нагрzany то...
0: Розігрітий, гарячий, розпалений. У розмовній мові теж п'яний, можна сказати, або ж сексуально збуджений.
1: Так, спалам ще.
0: Я згораю, або ж я палаю.
1: Для тебе спалам ще.
0: Для тебе я згораю.
1: Спалам ще, для тебе спалам ще.
0: І я згораю, для тебе я згораю.
1: Ну, спалати ще для когось.
0: Ну, тобто згоряти заради когось, палати. О, палати до когось пристрастю.
1: І не запомни того дня, коли виділим тебе в Сопоті.
0: І я не забуду того дня, коли я тебе побачив в Сопоті.

0: житті?
1: Було досить холодно, а я одразу ще спочивам.
0: Було досить прохолодно, а я одразу спітнів.
1: І хочеш, десь слышав, то неправда, як сонце.
0: Хоча я десь таке чув, гадаю, це неправда.
1: Же віддаєшся ангельським туристам за п'яньонзе.
0: Ой, що ти віддаєшся англійським туристам за гроші. Ну, тут треба пояснити дещо.
1: Оддати ще комусь, оддавати ще комусь. Цікаві речі мовлять словники і язика польського, і язика українського. ПВН. Значення третє. Оддавати ще о кобіті. Добровольне відбити стосунок пучовим.
0: Віддаватися комусь, оддавати ще комусь. А якщо, власне, в цьому третьому значенні, це добровільно, так, зав'язувати статеві зносини з кимось. Про жінку.
1: Про жінку, власне, так само. Цікаве, займемося тим ще й на оказі, тим часом спалам ще для тебе і розмовлялам о тобі з моїм найлепшим колегом.
0: Я розмовляв про тебе зі своїм найкращим другом.
1: Же поїхати бим хотів з тобою до Ріо-де-Жанейро.
0: Ще я хотів би поїхати з тобою до Ріо-де-Жанейро.
1: Оказало, що діє ще то з всіми хлопцями.
0: Виявилося, що це відбувається з усіма хлопцями.
1: Ми біжемо тебе в ваннах або під ковдрами.
0: Ми маємо тебе у ваннах або під ковдрами. Ну, знову треба багато пояснювати.
1: Брач когось.
0: Ну, це досить вульгарно сказано про те, що мати з кимось сексуальні стосунки. І в пісні, ну, це брач когось є частиною жартівливого, такого навмисно провокативного тексту.
1: Чи ти віш, о чим я мовлю? З замкнентими очами.
0: Чи ти розумієш, про що я із заплющеними очима?
1: І так далі. Спалам ще для тебе, зараз більша тоскнота, зараз більша намітність.
0: Так, і я згораю для тебе, я згораю і так далі, і щораз пристраснішою ця пісня стає.
1: І мушу признати, що я не спеціально люблю ту версію, але на щастя...
0: У 1994 році на альбомі «Наживо, але в студіо» вийшла потужна така рок-версія цієї пісні. Вона була побудована на звучанні електрогітари Адама Бужинського.

0: I znów uczysz języka angielskiego w mojej klasie. Spalam się, Kazik, na żywo, ale w studio.
1: Казік або ж його герой палав пристрастю до своєї вчительки англійської на тлі раннього капіталізму 90-х у Польщі. А тепер перебираємося до школи української. І нас запрошує один із найвідоміших гуртів української естради – Тік із піснею «Вчителька».
0: Ні, Тік – так, ні, Тік – нервовий. Тік – то значить тверезість і культура, трезвість і культура. В школі завжди в ціні. Лідер зеспołu і автор тексту Віктор Броньюк з викształcenia jest zresztą nauczycielem i historykiem, podobnie jak wielu muzyków z pierwszego składu grupy Tik. A historia tej piosenki, wydanej w roku 2007 na płycie Litera Dura, jest zresztą z życia wzięta.
1: Зокрема, відома фраза про те, що учень не напише вчительці листа з армії, бо, цитую, вона буде їх помилки перевіряти. І це справжня історія з життя мами Віктора Бронюка, яка багато років працювала у школі. Її подруга-вчителька справді якось отримала від хлопця любовного листа, взяла червону ручку, виправила усі орфографічні помилки і відіслала назад цього листа.
0: Ах, то чава педагогічна. Але утвор «Вчителька» то не тільки сатира на хлоп'янце зауроченні, то також іронічний уклон в сторону класики, бо пісенка нав'язує, ну, вранч безпосередньо до слинної пісні Андрія Малишки з музиком Платона Майбороди.
1: Про це трішечки згодом, а тепер послухаємо, якою тернистою буває дорога до школи.

0: втік вчителька. Ну, дізнаємося, куди ж могла, а не пішла наша вчителька. Вітер віє мете хурделиця.
1: Вітер віє шалеє завіруха.
0: Хурделиця – це розмовне визначення того, чим є хуртовина.
1: Ну, ружна зам'яче, завіє, завіруха, задимки навіть.
0: Стежка із школи додому стелиться.
1: Стежка за школи додому ще щелі.
0: Де тебе шукати, як до тебе прийти?
1: Где тебе шукати, як до тебе прийти?
0: Звідки виглядати, де тебе знайти?
1: Скунд випатривати, где тебе одналищ?
0: Вчителька мікрорайону нашого жителька.
1: Научителько, мешканко нашого осідла.
0: Мікрорайон. Що таке мікрорайон, як перекладаємо?
1: Дільниця або осідла мешканьова.
0: Ти замість того, щоб в кіно піти, сидиш, перевіряєш зошити.
1: Замість пусть до кіна, сидиш і справдзаш зашити.
0: Ну і тут повторюється цей приспів наш лейтмотив вчителька мікрорайону нашого жителька. Ти замість того, щоб в кіно піти, сидиш, перевіряєш зошити.
1: Хто мав дівчину научителька, той вє, яке то є незносно, як вона сидить і справдза те зашити, замість десь собі вийти.
0: Скоро прийде весна, вибори пройдуть.
1: Вкрутце надійде весна, мінув вибори.
0: І мене після комісії до армії візьмуть.
1: А мене по комісії візьмуть до війська.
0: Що означає після комісії?
1: По комісії військової, тутай теж звертаємо увагу на те, що автор пісенки робить бекі буенди, так? Візьмуть, повинно бути візьмуть, і ще більше є тих буендів, але не ошукуємо, що он є робить свідомо, бо przecież є научителем.
0: Так, бо там замість щоб є шоп, але це такий трошечки в бік суржика, правда, цей текст. Та я не буду листи тобі писати.
1: Але не буду листів до тебе писав.
0: Бо ти будеш їх на помилки перевіряти.
1: Бо будеш їх справдзати під контом буендів, власне.
0: Ну і що означає перевіряти на помилки?
1: Ну, справдзати, чи нема тих буендів. Можна зошит перевірити, текст, роботу навіть.
0: Так, і це все на помилки, повиправляти ці помилки. Вчителька мікрорайону нашого жителька.
1: Вона, власне, тим ще займує. Тутай теж повинен бути волач, куличний відмінок. Научителько, так. Мешканко нашого осідла.
0: І тепер ти замість того, щоб в кафе піти, сидиш, перевіряєш зошити. Ну, кіно відпало тепер і кафе відпало.
1: Ну, замість

0: Пусть до кав'ярні чи до бару, сидиш і справдзаш зашити.
1: Сонечко встає і димить трава.
0: Сонко всході і димить трава.
1: Бачу стежку, де проходиш ти.
0: Відза стежка, по которой стомпаш.
1: О, вчителька моя, зоре світова.
0: Ну і над цим ще мусимо застановити, як те зоре світова, як то притумачиш. Научителько моя, дословно, гвіздо святова.
1: Так думаю. Звідки виглядати, де тебе знайти?
0: Скон випатривач, где чим одналесть?
1: І повернімося до цієї зори світова. Тут уже ми маємо кличний відмінок, так, кличну форму. Зірка або ж зоря.
0: Ну, маємо цей відмінок, тому що це цитата.
1: Так.
0: Зірка, зоря, гв'язда.
1: Моя зоря.
0: Моя гв'язда.
1: Або зоре моя, так.
0: Гв'язда моя. І тут появляє ще власне найважніше нав'язання до класичної української пісні про вчительку, вірш Андрія Малишки. Там в первовзорі знайдуться між іншими слова:
1: «Вчителько моя, зоре світова, де тебе питать, де тебе зустріти?»
0: «Научителько моя, гвіздо святова, где о тебе питать, где тебе напоткать?» А музикам до цього утвору, припомню, тільки скомпонував Платон Майборода.
1: Ну, а ми повертаємося до нашої вчительки.
0: До мікрорайону.
1: До мікрорайону. Вчителька мікрорайону нашого жителька.
0: Научителько, мешканка нашої дільниці.
1: Ти замість того, щоб і тепер в армію піти, сидиш, перевіряєш зошити.
0: Замість пусть до війська, сидиш і справдзаш зашити.
1: Ну і, власне, запам'ятаємо, піти в армію або йти в армію, або піти до армії.
0: Іщ до війська, пусть до війська. І в рефрені маємо таку градацію, заміни колейних місць, до яких шановна научителька могла би пусть, але не може, бо сиді і відомо, чим ще займує.
1: В кіно.
0: В кафе, в армію. Так, до кіна, до кіна, до кав'ярні, до війська.
1: І врешті...
0: Ну, кудась.
1: Кудась, так. Кудась – це теж кудись, правильно, літературно. А кудась...
0: Могла би пусть до контколвік.
1: Вчителька мікрорайону нашого жителька, ти замість того, щоб кудись піти, сидиш, перевіряєш зошити.
0: Власне. Цьогодні полаці мовлять не гдесь, не доконтколвік, тільки гдесь, гдеколвік.
1: Так. І тут і маємо приховані цитати і відсилання до, власне, цього взірця, на якому базується пісня.
0: Ну, між іншими такі образи.
1: Сонечко встає і в росі трава.
0: Пєкно. Сонко всходить, трава покрита є росою.
1: Біля школи в нас зацвітають квіти.
0: При нашій школі квітнуть квіти.
1: Вчителько моя, зоре світова.
0: Научителько моя, гвіздо святова.
1: Де тебе питати, де тебе зустріти?
0: Где о тебе питати, где чим споткати?
1: На столі лежать зошитки малі.
0: На столі лежать мале зошитки. Чіки.
1: А у тебе знов та ж доріжка в клас.
0: А у тебе знов та сама стежка до класи.
1: Вчителько моя, зоре світова.
0: Научителько моя, гвіздо святова. Ну, власне, і тік приймує і сонечко, і стежку, і зошити, і школу, а наде всього той образ.
1: Так, вчительки моєї зорі світової.
0: Як поточилися далі лоси научительки, яка стомпала стежкою в пісенці зеспołu TIK, можемо ще домишляти, ponieważ в року 2023 TIK видав альбом 18+, на якому знайшов ще той отвір.

0: Tik, Louis Vuitton, a wy słuchaliście codziennej od poniedziałku do piątku audycji Pół na Pół, Пів на пів.
1: Частиною якої є музичний урок, музична лекція. І цей музичний урок виходить в ефір щопонеділка, а музичних уроків шукайте на сторінці Польського радіо для України.
0: Слухайте również подкастів «Пул на пул», «Пів на пів» і «Музичний урок, музична лекція» на платформі подкастовій Польського радіо.
1: Пишіть до нас, замовляйте пісні 50 на 50 равлик polskieradio.pl.
0: Błędów не справдзаме.
1: Зверніть увагу, що на Фейсбуці ми також є «Пів на пів». Яна Стемпневич.
0: Марчін Гачковський, чилі авторі і проводзонці «Пул на пул». За консолетом перебував Адам Бжезінський. Дякуємо тобі, Адамі. Дякуємо вам.
1: Почуємося.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: Чи туристика вевнешна в Україні є обіцяє можлива?
1: Чи можливий сьогодні внутрішній туризм в Україні? Сьогодні Україна насамперед асоціюється у нас із затяжною війною. Але попри війну, українці продовжують подорожувати своєю Україною, відкривати для себе міста, гори, замки і інші відомі українські місця. Проте куди сьогодні можна подорожувати, де українці можуть мандрувати та як робити це відповідально, а також про туристичні перлини, які досі чекають на своїх відкривачів, будемо про це говорити в Польському радіо для України. З Борисом Тинкою, гідом і знавцем України. Добрий день.
0: Знавцем України, день добре.
2: Дзień dobry, witam serdecznie.
0: Zacznijmy od podstaw. Czy Ukraińcy...
1: Давайте почнемо з основ. Чи українці й далі подорожують Україною під час війни? Як виглядає сьогодні внутрішній туризм?
2: Oczywiście, że podróżują, dlatego, że...
3: Звісно, подорожують, тому що українцям теж потрібне відчуття нормальності, потрібен відпочинок. Зрештою, достатньо подивитися на реакцію багатьох українців на повітряні тривоги. Чимало людей, якщо чесно, взагалі на них не реагують. Намагаються доїсти обід, допити каву. Я навіть кілька разів був свідком такого в Одесі, на Соборній площі. Лунає тривога, а діти продовжують гратися на дитячому майданчику. І треба розуміти, що постійно ховатися в укриттях уночі чи вдень просто неможливо, правда ж? Жодна нормальна людина не змогла б так довго витримати. Українці їздять, тим більше, що є куди їхати. Якщо говорити саме про Україну, то це надзвичайно красива країна. Зі Львова можна поїхати до Одеси, з Одеси відвідати Київ, Закарпаття. Це прекрасні регіони, які, безумовно, варто відвідувати. І я сам бачу, що українці це роблять.
1: А куди в Україні сьогодні українці їздять частіше? Це захід країни? Тому що там безпечніше, ну, тобто зараз ніде не є безпечно, але просто там безпечніше, ніж в інших регіонах. У центральній Україні чи, може, на сході?
0: Са в центральній Україні люб на сході.
2: Я мисля, що, однак, мимо всього, якщо мовимо тільки і вилучно...
3: Я думаю, що все-таки, якщо ми говоримо суто про туристичні напрямки, то однозначно південь. Я все-таки ставив би на південь, тобто на Одесу, а на

захід України я дивився б радше як на таку можливість відчути відносний спокій. Або, наприклад, Закарпаття, Ужгород, Мукачево – це міста, де повітряна тривога звучить відносно не так часто, як в Одесі чи, наприклад, у Львові. Але я сам неодноразово

0: десь зараз відкриті. Але так, люди їздять. Щоправда, відвідати деякі місця, скажімо, в Одеській області зараз складніше. Наприклад, до Затоки, мабуть, уже ніхто не поїде. Ми ж усі пам'ятаємо, яким популярним курортом завжди була Затока, Кароліно Бугас. Тепер дістатись туди значно складніше через зруйнований міст. Я зараз говорю саме про логістичні питання. Але я знаю, що люди їздять і до Акерманської фортеці, відвідують Бесарабію. Тож так, українці, звісно, подорожують, шукають для себе хоча б відносний спокій.
1: Очевидно, порушаються, шукають для себе, Взгляднего, повідьми, спокою.
2: Пан є поляком.
3: Ви поляк? Ви були польським гідом в Одесі, в Україні?
1: Не був.
0: Не був я, і досі вважаю себе ним.
3: А ви часто туди їздите?
1: Трошечки рідше, ніж...
0: Трохи рідше, ніж їздив, скажімо, на початку повномасштабної війни. Востаннє був кілька місяців тому, тож у мене вже була, назвімо це так, невелика перерва з поїздками. У Львові був зовсім недавно, кілька тижнів тому.
3: Де в Україні ви побували? Чи можна сказати, що ви об'їхали вже всю Україну? Бо мені здається, що для вас це вже не просто туризм заради того, щоб побачити, як виглядають ті чи інші регіони. Це вже певною мірою професійні поїздки, щоб підготуватися, зібрати знання, які потім можна передати іншим мандрівникам.
2: Ще іншим подорожуючим.
1: Не був ніде в Сумах.
0: Я ніколи не був у Сумах. Ніколи не був в Сумах, хоча дуже хотів би колись туди поїхати. Звісно, я багато де побував. Ну, а Львів, хочеш не хочеш, зазвичай завжди трапляється дорогою під час будь-якої поїздки. Чи то до Києва, чи то до Одеси, чи до Харкова. Думаю, що дуже добре знаю південь України, передовсім Одеську область, звісно, саму Одесу. Добре знаю Бесарабію, Ізмаїл, Білгород-Дністровський. І думаю, що досить добре знаю Харків, хоча востаннє був у Харкові ще до війни. Тож це було дуже-дуже давно.
3: А центральна Україна?
1: Ну, Київ, здебільшого.
0: Ну, Київ однозначно. У Києві я був сотні разів. Може, перебільшую сотні, але десятки разів точно. Київ – надзвичайно гарне місто. У мене в Польщі дуже часто бувають авторські зустрічі в бібліотеках, і я завжди однозначно закликаю відвідати столицю України. Щоправда, можливо, не зараз. Я ж тут розмовляю саме з польськими туристами, тому не хочу закликати когось їхати, а потім почути закиди, що я наражаю людей на якусь небезпеку. Але я однозначно рекомендую Одесу, Львів, Київ як туристичні напрямки. Бо я глибоко вірю, що після війни, а кожна війна колись закінчується, буде величезний туристичний інтерес до України. Тому що Україна – це просто надзвичайно красива країна.
2: Вимінив пан таке важне туристичне місце, яке понікон теж для України.
3: Ви щойно назвали важливі туристичні місця, які певною мірою очевидні для українців і для туристів, які вже більш-менш знають Україну. А чи є такі перлини, які можна відвідати, але вони не дуже відомі? Наприклад, невеликі міста чи конкретні місця в різних регіонах – на півдні, заході, сході, у центрі, на півночі України. Якби скласти, наприклад, список із 5 речей, 5 місць, куди варто поїхати? Звичайно, якщо насамперед почуваєшся там у безпеці.
2: Це де варто ще удати? Oczywiście, jeżeli czujemy się bezpiecznie, przede wszystkim.
1: No to ja bym obstawiał południe Ukrainy.
0: Я б тоді все-таки поставив на південь України. Зосереджуся саме на півдні, гаразд? Тому що я зазвичай не люблю розповідати про те, чого мало знаю або чого добре не знаю. Тож зосереджуся на півдні і передовсім на Бесарабії. Бо мені здається, що у Бесарабії є дуже багато місць, про які навіть самі українці не знають. Наприклад, я говорю про Ізмаїл. Я розумію, що назву Ізмаїл всі десь чули, але далеко не кожен коли-небудь там бував. Є такі невеликі міста і містечка, як Ботрат, Харциз, Татарбунари, Тарутине. Є Вилкове, наприклад, воно, можливо, відоме як українська Венеція, але навіть попри це його відвідують дуже мало. Є Тилігул, одне із найдавніших міст Європи. Є Акерманська фортеця, її відвідують, але, як на мене, не настільки активно, аби можна було сказати, що це головний туристичний пункт Одеської області. Затока зараз, звісно, зруйнована, але тут ми більше говоримо про курорт Кароліно Бугас. Це також невеликий курорт. Тож я однозначно обрав би Бесарабію. Я поставив Бесарабію на перше місце.
1: Курорт, він здебільшого Бесарабія. Я б ставив Бесарабію власне на перше місце.
2: А чи поляки обіцяють?
3: А чи їздять зараз поляки в Україну?
1: Ні. Не їздять до України, їздять тільки і виключно.
0: Ні, не їздять. В Україну їздять переважно журналісти, можливо, волонтери, тож я не чув про якісь туристичні поїздки. Хоча не приховуватиму, мені час від часу трапляються чи

0: в інтернеті, навіть на Ютубі, відео людей, які, як мені здається, поїхали, наприклад, до Одеси з такою певною, я б навіть сказав, проросійською пропагандистською метою, аби довести, що, наприклад, в Одесі немає війни.
1: Ну, власне.
2: Так, але чи зараз європейці, поляки просто бояться війни, чи, можливо, навпаки, більше відкривають для себе різні куточки країни, різні куточки Польщі і зосереджуються на внутрішньому туризмі? Адже поїздка до іншої країни, яка перебуває під загрозою, це ще й досить великі витрати,
1: яка є загрожена.
0: Поляки, звісно, подорожують Польщею, і тут я можу, до речі, трохи прорекламувати свою країну, бо в нас надзвичайно красиві міста. Я сам живу в Кракові, і всі ми добре знаємо, що Краків – прекрасне місто. Але в нас є і гори, і море, і озера. Я сам зараз також супроводжую туристичні групи, і останнім часом маю нагоду відвідувати країни Балтії, Литву, Латвію, Естонію. Це дуже популярні напрямки, які стають дедалі популярнішими. У мене навіть таке враження, що раніше вони були трохи недослідженими, майже terra incognita. Ну і, звісно, поляки їздять на південь Європи, їздять на захід. Тож, якщо говорити про туризм, то тут, здається, полякам особливо немає про що хвилюватися.
1: Це досить цікаве зіставіння.
2: Цікаве порівняння, бо якщо подивитися на останні дослідження, то попри повномасштабну війну, українська туристична галузь демонструє ознаки пожвавлення. У першій половині 26-го року доходи від туризму зросли більш на 22% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє Державне агентство розвитку туризму України. Наприклад, за перші 6 місяців, тобто, можна сказати, за нинішній туристичний період, до бюджету України надійшло майже 175 мільйонів гривень. Тобто попит пожвавився. На це вплинули оновлені податкові ставки, які встановлюють органи місцевого самоврядування, а також зростання мінімальної заробітної плати. Якщо повернутися до туризму в Україні, то Польщі, ми ще повернемося, звичайно, то як туристу варто підготуватися до подорожі в умовах війни? На що потрібно звернути увагу?
1: Як повинен приготуватися туриста до подорожі в варунках воєнних? На що треба звернути увагу?
0: Ви питаєте про поляка, який, наприклад, хотів би поїхати до Львова, чи навпаки?
2: Наприклад, про поляка, який їде в Україну, адже це країна, де триває війна.
3: То я мислю, що в першій колійності, ну, то треба зголосити, очевидно, якщо хтось вже фактично вибіра ще туристичний по раз, не вім, перший, чи по раз...
0: Так, тоді, думаю, насамперед, якщо людина справді вирішила вперше, чи, скажімо, вдруге, поїхати туристом, наприклад, до Львова, добре було б встановити на телефон застосунок, який повідомляє про повітряну тривогу. Такі застосунки доступні, вони безкоштовні, і це точно може стати в нагоді. А друга річ, яку б я обов'язково взяв із собою, це, звісно, павербанк. Бо не будемо себе обманювати, в Україні досить часто бувають перебої з електропостачанням. Це ті речі, які нам можуть знадобитися. А якщо ми вже вирішили їхати саме як туристи, то хороший настрій, хороше ставлення передовсім до українців, які завжди дуже гостинні і завжди чудово нас приймуть, незалежно від того, з якої ми країни. І, звісно, треба дбати про власну безпеку. Є ще одна важлива річ, яку, думаю, треба підкреслити. Якщо ми, наприклад, хочемо зі Львова відвідати якісь місця в Західній Україні, у різних регіонах заходу країни, треба також враховувати можливі затримки автобусів чи потягів. Бо ми добре знаємо, що останнім часом Україна досить серйозно стикається з такими проблемами.
3: Автобусів чи то потягів, бо добре віємо о тим, що з цим Україна борикається останніми тижнями, і то досить дуже поважно.
1: А чи са місця в Україні, які...
2: А чи є в Україні місця, які саме зараз, під час війни, набули нового туристичного значення? Бо зазвичай говорять про Одесу, як про місце, де відпочивають військові. Наприклад, до мене в студію приходили волонтери і розповідали, що їдуть до Одеси у відпустку, щоб психологічно відпочити. І тут ми, звичайно, не говоримо про якісь розваги чи вечірки, хоча дехто, звісно, обирає такий формат. І йдеться про інше. Люди хочуть побачити, що життя триває, що люди живуть, що країна не вмирає, і водночас так вони підтримують економіку.
1: Жон теж тим самим вспіра господарка.
3: Ale to jest właśnie też przykre, że wielu właśnie propagandystów, mówię też o Polakach oczywiście, bo już wspominałem wcześniej, że takie filmy się...
0: Ale jakraz i przykro, że bardzo propagandystów, i ja, zwisno, mówię także pro Polaków, bo już zgadував, że takie wideo zjawiają się, wykorzystują tę Одесу, де відпочивають, і розважаються як доказ того, що війни немає. Мовляв, люди чудово проводять час і при цьому абсолютно не розуміють.

0: відчують, хто саме в цій Одесі відпочиває. Я добре знаю, що, наприклад, в Аркадії, це таке дуже популярне в Одесі місце, де розташовано безліч нічних клубів. Щоправда, зараз, мабуть, не зовсім нічних, бо діє комендантська година, тому клуб не може працювати до самого ранку, але там відпочивають військові. Там відпочивають військові, які приїхали провідати свої родини, які взяли відпустку своїх дівчат, дружин, можливо, дітей. Дуже часто в Одесі, в Аркадії, на жаль, можна побачити військових із пораненнями. Тобто, справді, можна побачити дуже багато військових без рук, без ніг. Це дуже боляче бачити. Але цим військовим теж потрібен відпочинок, потрібна звичайна розвага, хоча б ненадовго забути про свої щоденні проблеми. Але, на жаль, буває так, що той образ Одеси, яка розважається, що з'являється в Польщі, дуже спотворює реальність. У мене іноді складається враження, що люди, які знімають такі відео, потім їх поширюють, роблять це просто навмисно, аби відбити в частини поляків бажання допомагати. Тому що я читаю коментарі під такими відео, і там пишуть приблизно так: ну, звісно, ми їм допомагаємо, а вони там чудово розважаються. Правда? Люди просто не усвідомлюють, що там практично постійно лунають повітряні тривоги, що люди іноді проводять цілі ночі в укриттях. І не забуваємо про дітей, які дуже часто, напевно, можуть забути про звичайне очне навчання, тому що далеко не кожна школа може забезпечити укриття. Тож дуже прикро, що дехто так легко на це ведеться. Але, на жаль, так воно є. А якщо повернутися до вашого питання, перепрошую, що так розійшовся і дозволив собі довшу відповідь, я помітив, що дедалі популярнішим напрямком серед поляків стає Закарпаття. Можливо, тому що там справді відносно безпечно. Говорять і про Буковель, і про Ужгород, і про Мукачеве. Говорять і про гірські походи, особливо влітку. Львів поляки відвідували завжди, навіть зараз відвідують. Можливо, автобусних туристичних поїздок вже не так багато, яких організовували до війни, але вони є. А я був у Львові кілька тижнів тому і зустрічав поляків, які просто гуляли десь на площі Ринок, сиділи в П'яній Вишні чи в якомусь іншому закладі. Тож зустріти їх цілком можна. Я думаю, що якщо людина справді хоче поїхати і пошукати можливість, то знайти таку поїздку проблемою не буде.
1: А де українці сьогодні можуть у Польщі знайти місце для такого відпочинку, місце спокою? Гори, море чи, можливо, озера, знамениті польські озера, куди поляки так люблять їздити?
2: Ну, то я думаю, що тут українці би собі знайшли спокійно.
0: Думаю, що в Польщі українці без проблем знайдуть місця, де можна спокійно відпочити. Якщо говорити про міський туризм, то, звісно, це Варшава, Познань, Гданськ, Вроцлав, Краків. Якщо говорити про поїздки в гори, то однозначно рекомендую Закопане. Хтось може сказати, що Закопане переоцінене, але повірте мені, в Закопаного є свій шарм, і його однозначно варто відвідати. Хоча б для того, аби вирушити на цілий день у гори. Або навіть провести в Закопаному тиждень і щодня ходити на інші вершини. Ми маємо прекрасне море з прекрасними курортами. Щоправда, тут є один нюанс. Якщо порівнювати з Одесою, то там ми можемо бути більш впевнені, що нам пощастить з гарною погодою. А з польським морем це завжди лотерея. Або пощастить, або ні.
1: Але якщо хтось любить дощ і не перешкодить... А якщо людина любить дощ і не бентежить більше осіння погода?
2: Доображаємо собі виїзд з дітьми, правда, і дітям треба запевнити якісь атракції.
0: Ну, уявімо поїздку з дітьми, і дітям треба забезпечити якісь розваги, коли йде дощ. Тут уже виникають проблеми. Є, звісно, в армінсько-мазурське воєводство, тож насправді в Польщі є що подивитися. Але, зізнаюся чесно, я дуже часто подорожую всією Європою, супроводжуючи туристичні групи, і мені дуже часто, і це мене дуже тішить, трапляються автобуси з українськими номерами. Нещодавно, наприклад, у Меджугор'ї я кілька разів бачив одразу кілька таких автобусів. Тобто, виходить, що туристи з України цілком активно їздять і на Балкани. І нещодавно я бачив українських туристів в Талліні, і мені було дуже приємно. Я саме був у футболці з українською символікою, і гід голосно на всю вулицю в центрі Талліна вигукнув «Слава Україні!». Тож це було дуже приємно. Туристів з України справді можна побачити, хоча тут треба враховувати, що переважно це жінки. Молодих чоловіків в таких групах ми не побачимо. Це зрозуміло, ми знаємо чому. Тому більшість цих туристів, точніше туристок, саме жінки, але ми маємо розуміти, чому так.
2: Кобіти, але мусимо собі здавати справи для чого.
1: А чи є таке місце тепер уже особисте питання? Куди ви повертаєтеся попри роки? Що вас тягне до якогось такого конкретного місця? Чи є таке постійне місце?
0: Ви маєте на увазі Україну, Краків чи Польщу?

0: Говоримо і про Польщу, і про Україну. Нехай це будуть дві країни. Чи є в кожній із них такі місця?
1: Україна здебільшого Одеса. Тут навіть
2: в Україні однозначно Одеса. Тут навіть немає про що сперечатися. Це моя особлива любов, моє життя і там мої друзі. Для мене це найкрасивіше місто у світі. Я його дуже добре знаю, адже до війни сам водив там польських туристів. Я дуже любив ділитися з людьми цим містом і добре знаю, що у мене це, здається, навіть непогано виходило. А от у Польщі в це важко повірити. Я народився у Кракові, я корінний краків'янин з діда-прадіда, але лише тепер почав по-справжньому пізнавати це місто. Тому що, розуміючи, що зараз, на жаль, не можу працювати в Одесі, я зайнявся вивченням туристичного Кракова. І дуже багато речей мене справді здивували, звісно, в дуже позитивному сенсі.
0: Я 7 років живу в Кракові, тому дуже люблю це місто. Я там закінчу університет, тож воно мені дуже близьке.
2: Те, що я став гідом в Кракові, для мене самого дуже дивно. Якби хтось сказав мені про це в 2021 році, я просто не повірив. Але виявляється, якщо людина чогось хоче, вона може це здійснити. Можливо, не стільки мрію, скільки просто реалізувати те, що хотіла зробити. Я рекомендую підземелля під головним ринком. Не знаю, чи ви там були вже, пане редакторе. Рекомендую Ойцовський національний парк. Найменший національний парк у Польщі, який розташований лише за 30 кілометрів від Кракова. Рекомендую також чудове Тинецьке аббатство, де я теж маю нагоду проводити екскурсії. І, що цікаво, багато українців спеціально приїжджали до мене на екскурсію, коли я рекламував її у Фейсбук. Хоча б для того, аби познайомитися особисто. Це дуже приємно, тому що виявляється, що у мене в Кракові багато друзів. Спершу, можливо, віртуальних, а потім виявляється, що ні, ми можемо зустрітися вже наживо.
0: Ви вже багато років підтримуєте Україну, ви також підтримуєте Україну у Фейсбуці. У ваших дописах ви, навіть, можна сказати, сперечаєтеся з певними хейтерами, відповідаєте на неправдиву інформацію. Чому ви це робите?
2: Бо так треба, і я не роблю нічого такого, що було б, не знаю, фальшивим чи неправдивим. Я роблю те, що мав би робити кожен порядний нормальний чоловік, незалежно від його національності. А в нашому випадку зараз це особливо стосується поляків, тих, хто думає так само, як я. А таких людей, повірте мені, дуже багато. Їх справді дуже багато, я б навіть сказав, що це більшість, і це також хотів би підкреслити. А та меншість – це якраз ті люди, які намагаються зробити все, аби відвернути нас від українців. Тож нас однозначно більшість, і ми просто говоримо правду. Тут не треба робити нічого надзвичайного. Треба просто трохи мати сміливості. Бо ми теж стикаємося з хейтом, з образами, з погрозами. Але це ті люди, які сміливі лише в інтернеті. Тому я глибоко вірю, що те, що ми робимо, правильне, справжнє. І саме так треба діяти далі.
0: А чому хейту, ненависті, негативної інформації, цього антиукраїнського контенту в мережі все таки більше? Або принаймні вони більш помітні, ніж добрих слів підтримки?
3: Добрих вспираючих слів.
1: Я мислю, що тут є дуже багато причин. Одна з причин, напевно, є діяльність політиків.
2: Я думаю, тут дуже багато причин. Одна з них – це, безумовно, діяльність політиків. Ми ж усі добре знаємо, що політики раптом зрозуміли, на цій антиукраїнській риториці можна трохи набрати політичних балів. Я боюся, що це буде дуже посилюватися, тим більше, що наступного року в Польщі вибори до Сейму. Тож 2027 рік буде досить складним, і ця антиукраїнська риторика буде присутня і в публічному просторі, і, власне, у віртуальному, а в інтернеті, на жаль, дуже легко висловлювати свої погляди, навіть якщо вони не зовсім відповідають правді. Тому що дуже часто в інтернеті за це нам нічого не буде, жодного покарання, жодних наслідків. Дуже легко створити фейковий акаунт і вдавати з себе великого патріота. Я не хочу тут перекладати всю провину на українських політиків, бо думаю, це значно глибша тема. Я взагалі не хотів би, наприклад, заходити в питання історії, тому що вважаю історією мають займатися історики, а політикою – політики. А тут ці історичні і політичні питання просто трохи змішалися. Я також не хочу шукати, хто це почав. Не в цьому справа. Але вже якийсь час, мабуть, близько 2 років, я помічаю, що такі настрої все-таки поступово посилюються, стають дедалі більш антиукраїнськими. Можливо, все почалося, не знаю, хоча б із молодих чоловіків, яких хтось показав, як вони розважаються в Польщі.

0: і вже почав поширюватись фейк, що молоді чоловіки з України чудово проводять час, тоді як інші воюють за свою країну. А ніхто не подумав про те, що ці молоді хлопці могли взагалі опинитися тут у Польщі ще дуже давно, наприклад, приїхати сюди разом з батьками задовго до війни. Пам'ятаю також такі фейки, які поширювалися, де показували черги автовозів на польсько-українському кордоні, автовіз із автомобілями, які їхали в Україну. Там були, не знаю, нові мерседеси, якісь дорогі марки, і цей фейк одразу почав поширюватись, мовляв, українці замість того, аби захищати свою країну, возять собі автомобілі і заробляють гроші. Потім почалась історія з висипанням зерна. Я вважаю, що це була просто ганебна поведінка з боку польських фермерів, тому що, мабуть, ці польські фермери дуже погано знають історію і не до кінця розуміють, що таке голод і що означає зерно для громадян України. І ще не забуваємо про одну дуже важливу річ. Є одна держава, якій дуже залежить на тому, аби поляки і українці посварилися. Це Росія. І Росія робитиме все, аби саме так і сталося. А ці фейки й надалі з'являтимуться, і тільки від нас залежить, чи ми будемо в це вірити, і чи будемо далі це поширювати.
1: Від нас залежить, чи ми будемо в то вірити, чи ми будемо то далі розповсюджувати.
2: Дякую, пане Варто.
3: Дуже вам дякую. Дякую за підтримку, дякую за те, що ви разом з Україною.
1: Я ще, якщо можу додати,
0: я ще можу дещо додати. Я дуже не люблю це слово «дякую», тому що вважаю це мій обов'язок. І це обов'язок багатьох людей. Протягом 2022 року я вже почув просто неймовірну кількість слів «дякую». І я вас прошу цього не робити, тому що ми просто повинні триматися разом. І я ще раз хочу сказати тим полякам, які, можливо, зараз нас слухають, українці щоразу висловлюють величезну вдячність, і вимагати від українців вдячності, попри те, що вони її висловлюють, просто нечесно.
2: Ну то, мовляв, по-українську, будьмо.
1: Слава Україні!
2: Героям слава!
4: Ви слухаєте Польське радіо для України, і це програма «Міжкультурні діалоги». Перед мікрофоном Мар'яна Кріль. Сердечно вітаю усіх слухачів. Сьогодні 5 жовтня, і трохи менше 2 тижнів залишається до дуже важливої події, яка відбудеться у Варшаві. А саме 16 жовтня в Великому театрі Національній опері у Варшаві відбудеться прем'єра опери «Матері Херсона». Це копродукція Великого театру Національної опери у Варшаві та Метрополі Тан опери у Нью-Йорку. Музику до опери написав український композитор Максим Коломієць. І сьогодні ми дуже раді вітати його у нашій студії. Він вже з'явиться за мить, а починаємо сьогоднішню програму від Лайко Фелікса та ансамблю «Волосії».

Це польсько-угорський проєкт «Фелікс Лайко» і «Волоші». І композиція «Сайт» натхненна карпатськими горами, але також і дуже конкретно живєцьким і сілеським Бескидами. А ми вертаємося до іншої теми, яку я анонсувала на початку програми, і вже за декілька секунд розмова з гостем. Вітаю вас, дорогі слухачі і глядачі на нашому каналі на YouTube. Це програма «Міжкультурні діалоги» в ефірі Польського радіо для України. І я, авторка та ведуча Мар'яна Кріль, сердечно вітаю. Отож, 16 жовтня у Варшаві важлива подія. У Великому театрі Національної опери у Варшаві відбудеться прем'єра опери «Матері Херсону». А це копродукція Великого театру.

0: і Національної опери у Варшаві та Метрополітен опери у Нью-Йорку. Музику до цієї опери написав український композитор Максим Коломієць. Це третя опера Максима Коломієця, і, власне, її буде показано перший раз у Варшаві, далі за межами Польщі, у Нью-Йорку, а концертна версія, якщо так можна сказати, була показана декілька місяців тому в Україні. І сьогодні Максим Коломієць у нашій студії. Сердечно вітаю, добрий день.
1: Вітаю всіх.
0: Дуже дякую вам, що ви сьогодні завітали. Між репетиціями від 1 вересня інтенсивна робота над оперою у Варшаві. Вже пройшло більше місяця. Як ви почуваєтесь, як композитор, який працював понад 2 роки, здається, над цією оперою, коли зараз слухаєте, як це все звучить, як виглядає в іншому, новому просторі для вас?
1: Як композитор я абсолютно щасливий. Я щасливий, що це відбувається. І тут моя радість, вона змішується з радістю, як радість композитора змішується з радістю просто українця, що ми можемо розповісти про цю тему, надважливу тему. Можемо показати оперу, і дякуючи Великому театру, і дякуючи Польщі, котра зголосилася на цей проєкт. Як композитор, я абсолютно щасливий, хоча з іншого боку, як я написав, так воно і звучить, тобто не можу сказати, що для мене це якась велика новина, але бачити, з яким натхненням працюють музиканти, для мене велике щастя.
0: Так, декілька слів про тему. Ми говорили трошки в нашому ефірі вже раніше, що буде така подія, теж анонсували її, але в будь-якому разі це, власне, тема викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій до Криму, до Росії. І це такі, ну, дуже великі страждання і такий тихий плач матерів, які намагаються повернути своїх дітей. Трагедія, насправді, України сьогодні. Це все продовжується, якби вдається повертати українських дітей, але, зрештою, ці історії постійно тривають. Тобто це не завершене щось. Коли я вперше побачила цей опис на сторінці Національної опери у Варшаві, що така тема буде, от в мене перша асоціація з музикою, яка би могла там звучати, ну, тобто, не можна сказати, що це музика, але це точно тиша, тиша в різному вимірі, і колискові. От мені дуже цікаво, як ця тема теж з'явилася для вас як композитора в контексті того, що от ви знаєте, що вже є ця тема, але як вона музично якось почала вимальовуватися в вашій уяві, в голові, що було для вас важливо в контексті звуку?
1: Це, да, важке питання, тому що я дуже довго розмірковував над тим, що саме має бути в опері, що має ілюструвати ці емоції, що можна позначати їх. І десь от, щоб написати перший акорд, я витратив цілий місяць от, тільки на один акорд, щоб зрозуміти, так, там буде ось це. Ну, мені, звичайно, дуже допомогла лібретто Джорджа Бранта, котра просто неймовірний драматург, те, як це написано.
0: Це американський драматург, да. Джордж Брант, який, власне, є автором лібретто до опери.
1: Да, і він просто неймовірний, він настільки відчув цю тему, настільки чітко її передав, що мені, в принципі, залишалося тільки йти за текстом, і що я із задоволеннями робив. Тому, в принципі, сам текст мені підказував, як краще мені робити, що краще мені писати. І, наприклад, дуже допоміг, зокрема, в тому, що опера починається з колискової, котра вписана в лібретто. І, власне, я зрозумів, що ця от колискова, вона і має стати таким деяким камертоном для всієї опери, котра буде задавати тон всій опері.
0: Але це колискова почерпнута з традиції, чи це авторська колискова?
1: І те, і те. Бо вона складається з 2 частин. Одна частина всі почують. І не буду казати, яка саме колискова, але всі почують. Для всіх українців це абсолютно знайома музика. А друга частина моя.
0: Як так сталося, що ви, власне, написали цю музику? Це конкурс був? Як це було?
1: Да, в них на початку повномасштабного вторгнення МЕД, зокрема, Пітер Гелп, директор Метрополітен Опера,

0: вони там всією командою думали, як можуть допомогти, як долучитися до супротиву, і в них були інші різні варіанти. В принципі, вони багато чого і робили. Вони, зокрема, вони запрошували менеджерів українських на стажування до себе, до опери, до оперного театру. Але вони, Галина Григоренко та з Оленою Зеленською, вони запропонували, щоб це була поставлена українська опера. Власне, так якось плавно вийшли на цю тему. І ну, вони не могли б просто комусь замовити, бо це було б нечесно. І через Міністерство культури України був об'явлений конкурс для всіх серед українських композиторів. От моя заявка перемогла.
1: Це справді дуже круто. Мабуть, от так, як ви сказали, щасливий як композитор, слухаючи це, але вже сама, власне, перемога – це ну, дуже важливо, дуже почесно.
0: Ну, ви знаєте, тут така двояка, бо з одного боку, да, я дуже тішуся, що це неймовірна подія для будь-якого композитора, навіть най, я не знаю, з першого десятку, це величезна честь написати для Метрополітена пера. І те, що ця честь випала мені, це величезна, ну, це просто ні з чим неможливо порівняти з одного боку, але з іншого боку, причина, по котрій ми це робимо, вона дуже сумна, і я завжди пам'ятаю, чому я опинився на цьому місці, і яка, зокрема, місія мене не як композитора навіть, а як людини, що я там опинився не тому, що я такий талановитий композитор, навіть не тільки через це, а тому, що ми маємо розповідати про ці події.
1: Так, як і говорив лауреат премії «Оскар» Мстислав Чернов, що краще би цей фільм «21 день у Маріуполі», «20 днів у Маріуполі» ніколи не народжувався. І це теж якось з цим перегукується. Я натомість хочу згадати цей 22-й рік і співпрацю Національної опери Театру Великого в Варшаві і Метрополітен Опера червень 22-го року і Ukrainian Freedom Orchestra, які вперше виступали тоді у Варшаві у Великому театрі, диригентка Керолін Вільсон, яка теж дуже заангажувалася в таку особисту підтримку українських музикантів, тих, хто грав в цьому оркестрі, і ті, які приїхали з України, ті, які грали в різних, скажімо, там, оркестрах в польських театрах і так далі. І чи теж, якби, ця частина оркестру Ukrainian Freedom Orchestra бере участь сьогодні у цій опері?
0: Ні, ну, звичайно, ні. Тому що, може, на жаль, тому що, хоча й не на жаль, звісно, це буде оркестр театру Великого театру. Ясно, що якщо оркестр Великого театру, то це оркестр Великого театру. Та, бо в інших людей туди не запрошують, хоча із запрошених буде Володимир Войт, бандурист, котрий буде грати в оркестрі як частина оркестру. Хоча, в принципі, це скоріше виключення. Звичайно, буде оркестр Великого театру тільки він.
1: Так, власне, в описі до опери, як анонс на сторінці театру, написано такі слова, я зацитую: «Не звикайте до наших страждань», закликала у 24-му році Олена Зеленська, нагадуючи світові про війну, яка триває в Україні. «Матері Херсона» – це відповідь на цей заклик. І от цікаво теж, як ви для себе опрацьовували цю тему. Так, було лібретто, але це ж документальні історії. Їх просто дуже багато. Вони доступні. Це війна транспарентна. Всі це бачать, кожен має доступ до цього. Як я розумію, є історії конкретних героїнь, дітей, яких викрали, і вони намагаються повернути їх, власне, з Криму чи з інших територій РФ.
0: Ну, я постійно моніторю ці історії, я постійно дивлюсь, тобто я дуже в темі, я бачу, що відбувається, і бачу, зокрема, підписані на різні пабліки в Херсону, бачу, що відбувається в Херсоні, і там, на жаль, дуже сумні події, і місто просто знищують, і тому, да, історія ця продовжується, і я намагаюся пропускати крізь себе все, що відбувається, щоб бути, якщо не всередині цих подій, то принаймні знати,

0: що, які вони ці події. І да, я намагався відобразити це і в опері, наскільки це було можливо, як для людини, котра все ж таки не є учасником цих подій.
1: Але якісь конкретні історії, якби ви могли навести приклад, які теж ми побачимо в цій опері, які лягли в основу, можливо, не прямо, а опосередковано?
0: Ну, там їх дуже багато, цих історій. Ну, зокрема, от з останнього, те, що от один хлопчик, котрий не повернули, тоді не знайшлися батьки, не змогли повернути, так він зараз воює на тому боці, з того боку, проти України, наприклад. І, в принципі, ми в опері подібний сюжет показували. Коли перевербовують, перепрошивають просто пропагандою, люди змінюються, їм просто випалюють мозок цією пропагандою, брехнею, ну і так далі, я думаю, не треба пояснювати окремо. Але да, і ми втрачаємо цих людей, ми втрачаємо цих дітей, котрі тепер не тільки вони просто втрачені, а вони ще і проти нас воюють. І це взагалі це найбільший жах, котрий тільки можна уявити.
1: Побачимо це все. Сподіваюся дуже, що, власне, наші слухачі також зможуть прийти на покази у Варшаві. Їх буде декілька, здається, до 27 жовтня, коли буде показ вже в Сполучених Штатах, в Нью-Йорку.
0: 28-й рік.
1: Це дуже довго. А в цьому часі ще десь буде показано? Тут буде показано?
0: Ні, нічого не буде. Ми маємо готувати ще дуже багато. Прямо по ходу репетиції виникає дуже багато правок. Крім того, ця опера має бути перекладена ще на українську мову, бо ми це будемо потім в Україні показувати. І це дуже довгий шлях. Але опера – це взагалі довгий шлях.
1: Ну так, монументальне таке.
0: Коли почали, це був 23-й рік, а постановка 28-му, і здається, що це 5 років, ого. Але насправді для опери це досить швидко. Це досить швидко для опери. Ми, по суті, зробили всю оперу. От я написав всю оперу. Це два роки. Дехто по 10-15 або все життя пише одну оперу. Так що, да, здається, що це довго, але для опери, для такого масиву роботи, це не так вже й багато.
1: Я дуже сподіваюся, що до 28-го року війна в Україні закінчиться. Бажаємо всім цього.
0: Я дуже сподіваюся, що ми будемо показувати цю опору вже в нових умовах.
1: В мирний час.
0: І вона здобуде якийсь більш позитивний окрас, ніж зараз, звичайно, да.
1: Це третя ваша опера, як ми вже сказали. І мені цікаво, як, власне, в Україні, з вашої перспективи, як композитора, але теж і активного музиканта. Ви гобоїст, граєте теж в різних складах, ансамблях. Як сприймається взагалі сучасна опера в Україні? Тобто, чи це поняття, воно якби присутнє в такому культурному мейнстрімі?
0: Ну, ви знаєте, з оперою в Україні не так добре, як хотілося б, чесно кажучи. В нас з'являється досить багато приватних ініціатив. Їх ніколи не буває досить багато чи не досить, їх небагато. Це декілька приватних ініціатив. Вони чудові, вони багато чого роблять. Зокрема, нова опера, вони намагаються щось робити. Є зараз баракова опера в нас з'являється. Опера Аперта. Тобто з'являються люди, котрі намагаються в цьому напрямку багато чого робити. Проблема в тому, що у нас дещо втрачена, як я бачу. У нас втрачена традиція взагалі, в принципі, написання опери. І виходить, що нам цю традицію треба відроджувати майже з нуля, і не сильно хтось уявляє, як саме це робити, тому що це не може бути зроблено тільки автором чи тільки театром. Це має бути якась послідовна, кропітка робота в тандемі всіх з усіма. І це робота розрахована не просто навіть не на роки, а на десятиліття. І я от не бачу поки що, на жаль, що в нас хтось здатен взагалі на такі горизонти щось планувати, що, в принципі, і зрозуміло, тому що в нас не знаєш, в якій ти країні прокинешся, да, чи через місяць, а яка там опера через 20 років. Але, тим не менше, опера – це дуже складний жанр, і

0: якщо ми хочемо щось зробити через 20 років, нам починати треба вже зараз. І цих приватних ініціатив, котрі чудові, їх, на жаль, недостатньо.
1: Вони дуже авангардні теж. І, може, це не завжди якби сприймається, скажімо, там класичним театром. Може, в цьому теж проблема є. Але, з іншого боку, от, наприклад, приклад Польщі. Ви теж виступали тут, знаєте, фестивалі. І, можливо, теж створювали на замовлення прапрем'єри, так, на фестивалях музику. Як в Україні з цим, з конкретними замовленнями для композиторів? От наскільки це важливо теж для різних фестивалів? Так, зараз війна, повномасштабна війна, цей процес трошки пригальмував, але зрештою культурне життя все-таки відбувається. Ми бачимо навіть нові фестивалі, які були створені під час війни.
0: Ну, я думаю, що тут проблема для України не в тому, навіть, що опера якась занадто авангардна. Як я бачу, проблема в тому, що цих ініціатив замало. Mm-hmm. Тобто, окей, в нас є, припустимо, одна авангардна опера «Аперто», да, і вони щось роблять. І це чудово, це прекрасно те, що вони роблять, це просто чудово. Але проблема в тому, що вони тільки і роблять. А таких ініціатив, якби їх було 50, наприклад, протягом там декількох років, і між ними була якась конкуренція за якість, за слухача, за інституції, там, за гроші, це було б абсолютно от інше, абсолютно інша позиція. Тобто тут проблема не в тому, що вона якась авангардна чи не авангардна, зрозуміло чи ні, а проблема в тому, що вона одна ця ініціатива, і ще кілька приватних ініціатив спорадично з'являються, зникають, і воно так, на жаль, не працює. Якби таких опер було дуже багато, в нас би абсолютно була інша ситуація. І там, знаєте, не завжди мова йде про гроші, бо в нас дуже люблять це зводити до гонорарів. Але все ж таки, якщо ви, наприклад, умовно кажучи, даєте людям, котрі не знають, як писати опери, чи не вміють це робити, чи просто не здатні, ви їм даєте там, не знаю, мільйон доларів, вони вам напишуть хорошу оперу? Це неможливо. Тобто вони це не напишуть не тому, що гонорар маленький чи великий. Це взагалі не про це. Це про те, що чи можемо ми в принципі, чи є в нас такі скіли, чи є в нас досвід написання успішної опери, котра буде продаватися, котра будемо возити, і люди в усьому світі захочуть побачити саме цю оперу. Чи є в нас такий приклад? На жаль, немає. Або, знову ж таки, опера «Аперта» роблять, і вони молодці, супер. Просто цього мало.
1: Школа. Ви вчились в Алли Загайкевич, якщо я не помиляюсь?
0: В школі, в десятиліччі.
1: Так. І мені цікаво, от як ваш цей музичний шлях і теж така дорога до цього моменту, коли от вже є три опери, коли є безліч творів менших форм. Що для вас взагалі важливо в музиці? От протягом цього всього шляху, як воно для вас перевідкривалося?
0: Насправді, в різні моменти мого життя важливим було різне. І я не можу сказати, що завжди це було одне й те саме. Я експериментував з різними жанрами, з різними формами. І навіть не тому, що мені цікаві експерименти як такі. Мені цікава музика. Мені цікаво створювати різну музику. Я багато грав на гобої, і багато імпровізував на гобої, і багато бавився із електронікою. В мене декілька електронних альбомів. І, тобто мені все цікаво. Мені все цікаво. Да, і Алла Загайкевич дала мені дуже багато. В шкільні роки вона познайомила з іншою музикою, тому що в нас ультраконсервативна була школа, неймовірно важлива, цікава і давала дуже круті базові знання, але вона натомість була дуже консервативна. І вона познайомила, Алла Загайкевич познайомила мене з величезним масивом різної музики, і за що я дуже їй вдячний, да.
1: Так, і ви знаєте, от ви порушили цю тему освіти музичної. Я часто теж про це говорю з своїми гостями, які там працюють в різних галузях освіти, не тільки в музиці, але радше це йдеться про культуру. От як ця музична освіта, зокрема, ця перед

0: музичною академією в Україні сьогодні змінюється. От я пригадую свої роки в музичній школі, це було дуже давно, так, 20 з чимось років тому, але в будь-якому разі в мене досі там тремтять руки, як я знаю, що я щось там маю зіграти чи заспівати, хоч я не професійний музикант. Це змінюється? Чи це просто підходи?
1: Я професійний музикант, у мене теж тремтять руки, так що я вас запевняю, з часом нічого не змінюється, просто ти знаєш...
0: Але це школа така, чи це просто наше налаштування?
1: Ну, я думаю, що все одразу. Ні, слухайте, ну, хвилювання музикантів це просто загальне місце всюди. Тобто музиканти всюди хвилюються. Ось, тобто, я ж кажу, що тут я зараз хвилююся ані трохи, ні менше, не менше, ніж я хвилювався колись. Просто я знаю, що я хвилююсь, але все ж все одно заграю. Тобто, а тоді в мене такої впевненості не було. Освіта, ну, взагалі, в мене була строга освіта, але ніхто мене не бив. Ось, і все було... Ні, насправді, я якраз в школі, я дуже вдячний, десятирічка, вона зробила мене тим, ким я є. Тобто, в принципі, це...
0: Розуміння і мислення музичне.
1: Мислення музичне, відповідальне ставлення до музики. От відповідальність перед музикою, розуміння музики, любов до музики, бо саме ця школа мені дуже багато в цьому дала. І насправді, як на мене, треба було б, от найкраще було б для України розвивати саме принцип десятирічки. У нас це чудовий принцип, насправді. У нас чудові ці десятирічки у Львові, і в Донецьку, коли ж була, і в Харкові, і в Одесі. І це чудовий принцип. Він формує музикантів з великої літери. Тобто музикантів не просто людей, котрі дотичні до інструментів, а можуть щось на них зобразити. Ні, музикантів, котрі музиканти, от, як професія, як професіонали. Там проблема, я пам'ятаю, в нашій десятирічці, в котрій я був, можете уявити, десь там, страшно сказати, 30 років тому, напевно, да? Там була проблема, що вона виховувала людей на експорт. Тобто це були учні на експорт, у котрих пік кар'єри мав відбутися десь там в Москві. Тобто ви їх тут виховуєте, щоб вони поїхали в Москву, щоб в Москві...
0: Меншовартісно таке мислення?
1: Ні, це було таке налаштування. Це не те, я не кажу про це як про негатив навіть. Може, він і був, але я не про це. Я просто сама система так побудована, що от у вас той самий курс викладання, що і в Москві, і в Пітері, і там в Улан-Удэ, у вас, в принципі, всі ці десятирічки, вони побудовані однаково. І це все, вся ця система, вона працювала на те, щоб в Москві зібрати найкращих музикантів з усіх усюд. Ось. І зараз виходить, що, слава Богу, ми вже в Москву нікого не відправляємо, цей конвеєр припинився, зупинився. Але зараз якось треба зрозуміти, для чого ми взагалі виховуємо музикантів, що ми з ними робимо, і чи ми їх залишаємо в Україні, чи ми продовжуємо їх відправляти на експорт, але тепер не на схід, а на захід. Тобто треба розуміти, кого ми зараз виховуємо і для чого.
0: Так, тут ви дуже теж важливу річ сказали про любов до музики. І я ще додам про розуміння, наскільки це важка праця. Тому що навіть якщо так дитина не стає в майбутньому музикантом професійним, але навчаючись у музичній школі, не в загальноосвітній, а так в додатковій поруч із загальноосвітньою, вона розуміє, потім, йдучи на концерт, слухаючи музику, які це зусилля, які це іноді муки, навіть дуже часто, я б сказала, і для інструменталістів, і для композиторів, і для виконавців, вокалістів. І вертаючись до опери, вже за менше ніж 2 тижні ми побачимо матері Херсона у Варшаві. Я запитаю вас про цей процес, як для і композитора, але як для людини, яка живе щодня під обстрілами, під атаками. Як було її творити?
1: Ну, я ж не живу. Я ж не живу під атаками. Я живу в Німеччині.
0: Перепрошую.
1: Я якраз спілкуюся.

0: з людьми, котрі кожен день живуть під атаками. Я якраз, в мене дуже спокійне життя, хоча насправді оце спокійне життя, воно, зокрема, і дало мені можливість написати оперу, бо у мене було там, не знаю, відсотків на 400 фокусування на опері, я міг концентруватися, мене було дуже тихо, максимально тихо, мабуть, ніколи в моєму житті так довго в мене в квартирі не було тихо. От, чесно кажучи, да. Да, ну і в чому питання?
1: Ну, власне, процес створення.
0: А, процес
1: створення. Наскільки він був такий, знаєте, виснажливий? Чи не був?
0: Ну, виснажливий, я, знаєте, просто, що було для мене, ну, я не робив нічого такого, щоб, чого б я не робив до того. Тобто, написання музики, це я цим займаюся 6 років. Тобто, для мене тут нічого нового абсолютно немає. От, що було для мене тим не менш новим, це те, що, по-перше, так довго, це такий величезний марафон, бо зазвичай я працюю наполегливо, але це, наприклад, один місяць. От я написав твір, все, закінчилось. Тут не один місяць, тут 2 роки. І причому 2 роки такої роботи, що зранку ти прокидаєшся, там 9-10 починаєш працювати, і у першій ночі ти лягаєш. І там особливих перерв і не було. От. І це от було для мене нове, що да, ти працюєш дуже щільненько, але 2 роки, і це от витримувати 2 роки, це було надзвичайно складно для мене. От, але я намагався так зробити, що не давати собі спуску, щоб ні-ні-ні, ми будемо працювати, ми дійдемо до кінця, ми зробимо максимально, максимально якісно, щоб всі було задоволені. Да, і я примушував себе йти до кінця. А друге, що це відкриття для мене, що опера – це не тільки, знаєте, про музику, бо там такий є надважливий елемент, як театр. І виходить, що спочатку це театр, в котрому є музика. І музика, якщо вона не допомагає в дії, не допомагає тексту, її краще взагалі вирубати, взагалі, щоб її не було. І от те, що я стикнувся з тим, що от ми настільки детально працювали саме над текстом, а над емоціями, над зміною емоцій, зміною в сцені настільки детально, кожну секунду, там кожну, не знаю, там кожний акорд ми проробляли. І що це командна, саме командна гра, це для мене теж було новим. Бо зазвичай в композиції ти сам собі хазяїн, як написав, так і написав. І, тобто, якщо це щось хороше, то воно все твоє. Якщо погано, ну, погано, але катастрофи немає, йдемо далі. А тут ні. Тут ти відповідальний за всю команду, виходить.
1: А чи змінювалися в процесі написання якісь там дрібні концепції? Чи змінювалися, можливо, якісь елементи у лібретто?
0: Ми, насправді, постійно змінюється щось. Іноді змінювалось радикально. Іноді ми переписували цілі сцени і викидали багато, і досі викидаємо, чесно кажучи. От якісь там, ну, якісь вже навіть оркестрові там такти, якісь оркестровану вже музику ми теж викидаємо інколи, тому що вона не допомагає тексту. Що застоюється, нецікаво.
1: Драматургія зникає.
0: Да. От зникає темп, можна викинути. Ну, взагалі там принцип такий, що якщо можна викинути і нічого не зміниться, то краще викидати. От. Ну, все ж таки, треба зважати на те, що 2,5 години люди мають сидіти не просто, висидіти, дивлячись на години, коли ж це вже закінчиться, а мають сидіти з задоволенням. Ось. І тримати 2,5 години увагу – це те, що завдання, я вам скажу.
1: Так, режисерка Барбара Висоцька, диригентка Керолін Вільсон, які тут є, з якими ви працюєте щодня під час репетиції опери у Варшаві. Як вам співпрацюється?
0: Чудово. Я взагалі дуже задоволений всім. Я навіть не назову жодного елементу, котрий мене б не задовільняв там на 150%. Я дуже всім задоволений, дуже всім вдячний, наскільки всі залучені в процес, наскільки всі хочуть зробити це максимально якісно, з максимальною віддачею. Я ошарашений, чесно кажучи.
1: Дуже радію за вас, дуже круто. А на завершення, може, спитаю вас, ми зачепили цей момент, буде Володимир Войт, бандурист, і це такий дуже наочний

0: логічний і прямий, скажімо так, елемент, який асоціюється з українською культурою, так як бандура, я не знаю, якого стилю, харківська це буде, чи
1: харківська,
0: так. Ну, власне. Але, зрештою, ми згадали про Колисково, не будемо казати, що це, впевнена, що всі впізнають, що це. Як для вас, власне, стосовно цих вкраплень із традиційної музики, з фольклору, як ви з цим працюєте?

0: Мову не використовую бандуру. І для мене це... У мене є твори для бандури, і я писав для бандури, не те, щоб це для мене щось було нове. Але якось мене не спадало на думку, що дійсно можна її використовувати в оркестрі. Але, знаєте, зараз ми от прямо позавчора, би здається, вирішили, чому у нас так мало бандури, всього лише 5 сцен, давайте ще в 3 напишемо. І тому я от зараз буквально дописую якісь фрагменти, котрі теж будуть звучати, щоб бандури було більше. Ну, з фольклором працювалося добре, хоча це, знову ж таки, це не дуже мій принцип. Я зазвичай в своїй музиці використовую тільки свою музику. Тут для мене це було нове працювати з чужим матеріалом, але ви знаєте...
1: А це були архівні записи, чи вже якби вторинні якісь?
0: Там будуть, там використовуються композиції, котрі всі знають, українці. Uh-huh. Ну, насправді, розумієте, ми можемо заглиблюватися в фольклор і використовувати те, що далеко не всі знають, але нам саме хотілося, щоб вся ця музика була впізнавана для всіх українців у всьому світі, щоб нам не треба було вигадувати, а де ж це Максим це запозичив і в яких архівах. Ні, там всі українці це впізнають, всі ці композиції, всі це добре знають. І насправді для нас це буде велика радість, якщо українці, як на вікторині, будуть відгадувати всі ці композиції.
1: Я впевнена, що так і буде. І я дуже дякую вам, що ви так щиро і цікаво розповідали про свою працю сьогодні. І я реально бачу перед собою щасливу людину, яка абсолютно реалізована з своєї музики, з того, як це звучить сьогодні. І вже невдовзі теж буде показано на сцені Великого театру Національної опери у Варшаві. Дякую вам, пане Максиме, і бажаю вам багато сил, щоб дожити до цієї прем'єри і справжнього задоволення від кінцевого результату.
0: Дякую, дякую за запрошення.
1: А я нагадаю нашим слухачам і глядачам програми «Міжкультурні діалоги» на каналі YouTube, що гостем сьогодні був український композитор Максим Коломієць, автор музики до опери «Матері Херсона», прем'єра якої відбудеться 16 жовтня у Національній опері Великому театрі у Варшаві. Мар'яна Кріль, на все добре, почуємося.

0: Українці у Польщі, як знати та захищати свої права. Про це говоримо сьогодні у черговому випуску програми «Ми у Польщі». З вами ведуча Світлана Мялик, а мій гість сьогодні – це Ярослав Романчук, адвокат, голова правління Асоціації українського бізнесу в Польщі. Вітаємо в нашій студії.
1: Вітаю, пані Світлана, дякую за запрошення. Вітаю гостей по ту сторону мікрофона.
0: Так, я вас попрошу трошечки ближче до мікрофона. І я думаю, що у нас сьогодні є з вами інформаційний привід, так, власне, поговорити про права українців, зокрема воєнних мігрантів у Польщі, тому що буквально за місяць, 6 листопада, у Варшаві відбудеться такий, правильно називати, сімейно-правовий фестиваль, так, під назвою «Твої права, твоя суперсила в Польщі». Він об'єднає правників, юристів, представників українських установ, міжнародних фондів і польських фондів, які допомагають Україні, громадські організації. Тобто дуже велика така подія. Я пропоную нашу розмову сьогодні умовно розділити на дві частини. Перша – поговорити про цей фестиваль, а друга – про ті проблеми, з якими стикаються правові українці в Польщі. Так? Якщо ви погоджуєтесь, то перше питання, звичайно, до вас щодо фестивалю. От як, я так розумію, що це перший такий фест, ну, він називається фестиваль, але насправді це така потужна подія, як я от подивилась з дописів, так, з анонсів, яка, власне, об'єднає всіх в цьому, скажімо, океані правничому, так?
1: Дивіться, ідея, вона народжувалась понад рік. Ми з послом паном Василем Моднарем цю тему обговорювали ще на початку року для того, щоб спробувати дати українцям трішки більше ширшої там інформації про їхні права. Ми в нашим слоганом от на фестивалі є, є такі, скажімо, там словосполучення «Твої права, твоя суперсила». Бо насправді права мають всі, але не всі вміють ними користуватися.
0: Ну, і от права, наша... і обов'язки, так? Це
1: звичайно,
0: теж важливо
1: обов'язки
0: знати.
1: Також є. Тому ми запропонували такий формат, щоб в одному місці зібрати максимальну кількість інституцій, польських державних інституцій, міжнародних інституцій і наш, і нас, як нас правників. В цьому році нам 20 років, нам це юридична компанія Eucom Law Group. Ми на ринку двох країн працюємо з 2006 року.
0: Да, ви керуючий партнер.
1: Адвокат, керуючий партнер. І ми вирішили от в рамках нашої, в рамках, можна сказати, святкування нашого 20-річчя провести такий безкоштовний захід для українців всієї Польщі. Для того, щоб можна було надати їм можливість поспілкуватися, спробувати в одному місці поспілкуватися з різними інституціями, з різними представниками різних органів. Нас підтримало

0: Посольство надало патронат нашому заходу. Ми зараз розмовляємо, щоб всі консульства України прислали своїх представників, щоб, тому що наша задача – зібрати українців із всієї Польщі. Для того ми винайняли велику залу на стадіоні.
1: Народовий, так?
0: Так, стадіон Народовий тут в Варшаві, яка вміщує там 3200 учасників. Ми розуміємо, що, напевне, на перший раз не вдасться стільки зібрати, але, по крайній мірі, це та можливість, яка є на сьогоднішній день. Пізніше я тоді ще дам інформацію, які будуть інституції, які, хто буде із представників державних органів Польщі. Да, 6 листопада – це п'ятниця. Можливо, вона не зовсім підходить для всіх українців, які хтось працює, хтось навчається, але ми це зробили свідомо для того, щоб можна було якраз залучити державні інституції. Тому ми захід буде з 9:30 до 18:00, будуть різні блоки. Це не форум, чисто форум, це не лекції. Тут якраз буде 4 таких, скажімо, там зони. Основна зона – це такі консультаційні сектори, де кожна інституція буде мати своє, скажімо, місце, де кожен буде мати можливість вибрати, з ким поспілкуватися. Друга зона – так звана конференційна, де будуть відбуватися певні виступи різних представників. Третя зона – це дитяча. Ми заохочуємо батьків приходити і брати дітей. Наші школи, українські школи, вони будуть надавати свою підтримку цим дітям, щоб батьки в цей час могли проконсультуватися. І четверта зона – це гастрозона. Ми запрошуємо українські ресторації в Польщі, де засновниками чи власниками є українці. І так, як пам'ятаєте, декілька років тому був такий слово «свій до свого по своє». От ми пробуємо зібрати всіх своїх в одному місці.
1: Я думаю, що у всіх є питання, як можна потрапити на цей захід важливий, який, я нагадаю, буде 6 листопада у Варшаві на стадіоні Народовому з 9:30 до 18:30. Так? І я думаю, що навіть це робочий день, але десь можна викроїти час, аби потрапити. Потрапити на сам фестиваль як можна? Є реєстраційна форма, так? Тобто треба зареєструватися і...
0: Да, дивіться, ми всі витрати, мається на увазі юридична компанія «Лукова груп», ми беремо всі витрати на себе. Тому весь захід, він безкоштовний для всіх українців. Для того потрібно пройти реєстрацію, єдине, скажімо, наше прохання – пройти реєстрацію, бо ми хочемо якраз розуміти, хто прийде, кого, які питання цікаві, хто з дітьми прийде, який вік дітей, для того, щоб ми могли завчасно приготуватися і спробувати правильно розподілити оці зони і правильно розподілити сили наші організаційні.
1: Чи означає це, що от українці можуть прийти, наприклад, є питання, є проблема правова, там легалізація, наприклад, 800+, багато, да, у нас дуже багато, карти побито, карти цукор. Тобто прийти з документами і на місці потрапити до того чи іншого напрямку фахівця чи фахівчині і отримати цю відповідь. Чи це так буде діяти, чи яким чином?
0: Дивіться, ми пішли яким шляхом? Ми запросили всі інституції польські, державні інституції, які мають, вирішують проблеми, в тому числі українців. Mm-hmm. Перше наше запрошення було для Міністерства юстиції. Пан міністр Вальдемар Журик, ми розраховуємо, що він прийме участь і він разом з послом паном Василем Бодаром відкриють наш захід. Далі ми запросили Ужин до справ чужоземцю, той, який відповідає якраз за всі проблеми, пов'язані з правом перебування. Ми запросили Страж Гранічну чи прикордонників, бо проблеми на

0: кордоні виникають досить, скажімо, часто. Ми запросили Ужгород, Краєву адміністрацію скарбову, куди входить податкова і митна служба, для того, щоб вони також могли прийняти участь. Запросили представників ЗУСу, це управління соцстрахування. Також ми розраховуємо, що велику участь візьмуть польська інспекція праці, тому що українці часто, ми чуємо, потерпають від, скажімо, певних дискримінаційних, скажімо, дій. Також, на жаль, але ми маємо проблеми, пов'язані з певними адміністративною чи кримінальною відповідальністю. Тому ми запросили поліцію, ми запросили прокуратуру, ну і також ми запросили службу в'язнення. Тому що, на жаль, ми маємо ситуацію, коли частина українців або є тимчасово затримані, або перебувають, скажімо, уже... відбувають покарання. І, на жаль, я за 4 місяці останніх майже 25 раз був в слідчих ізоляторах. Такого не було раніше ніколи. Ну, на жаль, зараз ми маємо таку ситуацію. Ми раніше не стільки приділяли цьому значення, але зараз бачимо, що ця проблематика дійсності, скажімо.
1: А йдеться про що саме? Це порушення правил дорожнього руху. Я не знаю, які найпоширеніші, скажімо,
0: такі. Дивіться, наш фокус, наша зона відповідальності – це економічні посадові злочини. Угу. Ми менше займаємося такими дрібними кримінальними порушеннями, але насправді я був недавно в слідчому ізоляторі на Білоленка, то мені представники, скажімо, слідчого ізолятора говорили, що є українці, які зараз перебувають там по року півтора-два на етапі слідства. Тобто, що немає, скажімо, там вироку, вони сидять там затримані і сидять в цих слідчих, скажімо, ізоляторах. Тому ця проблема є достатньо такою... Складною, про неї
1: мало говорять. От ми в наших програмах, наприклад, говорили нещодавно, розбирали депортацію, да, тобто яка причина депортації, тобто їх же кілька, да, може бути, тобто як уникнути. Оце теж якби така проблема, з якою стикаються зараз багато.
0: Якраз ми зараз супроводжуємо одну справу, пов'язану з депортацією українця, IT-фахівця до Сполучених Штатів, скажімо, Америки. Це окрема, скажімо, там категорія по екстрадиції. І є достатньо багато затримань людей, які навіть знають, що вони перебувають під слідством в інших країнах, і їх буває так, що їх затримують на кордоні. Тому ми зараз започаткували, уже рік як започаткували практику кримінального права і процесу, ну і цим напрямком також приходиться займатися.
1: Так. Я зроблю такий, знаєте, маленький хід в сторону. Хочу запитати, от ви подарували мені сьогодні книгу таку, так? Вона до 20-річчя вашої компанії. Як вона започатковувалась? Коли, як це сталося?
0: Дивіться, в 2015 році, коли після 2014 року, після підписання угоди про асоціацію, українці багато спрямували, український бізнес спрямував свою погляди назовні, на закордон. І тоді ми видали книжку «Бізнес-право Польщі» українською мовою. 1000 екземплярів. І на презентації книжки пан посол тоді Андрій Дещиця в привичній йому манері каже: «Ярослав, ну це добре, бізнес-право Польщі. А коли буде бізнес-право України?» І от в 2023 році ми з своєю командою, наших 8 фахівців, ми підготували якраз книжку «Бізнес-право України». Тут 17 галузей права. Ну і звичайно, що ми видали першу книжку польською мовою, оскільки ми тут, діло в тому, що ми зрозуміли, що англійська мова не спасає,

0: І тому йдемо по шляху видання національними мовами. Зараз в процесі перекладу книжка на японську мову, на італійську мову, на чеську мову, ну, на англійську також буде.
1: Ми будемо сподіватися, що це якось допоможе все-таки, так?
0: Дивіться, найбільшою проблемою, яка є для іноземних, закордонних інвесторів і іноземного бізнесу, це нерозуміння, як працює право в тій чи іншій країні, а
1: тобто
0: особливо
1: це,
0: в Україні.
1: Тобто це для польського бізнесу, польських інвесторів, які хочуть або працюють вже в Україні, так?
0: Це якраз для закордонних інвесторів, в даному випадку для польських, які хочуть інвестувати в Україну, щоб їм було більш зрозуміліше, та, як працює право в Україні.
1: Як можна придбати цю книгу? Вона десь є в доступі?
0: Ми видали 1000 екземплярів, ми її роздаємо безкоштовно. Можна придбати, але ми її безкоштовно роздаємо.
1: То звернутися до вас, так?
0: Да.
1: Все-таки, якщо брати про проблематику українського бізнесу, українських інвесторів в Польщі і навпаки, так? В чому схожість, в чому відмінність цих проблем?
0: Да, можливо, давайте я в цьому місці ще скажу, що ми пішли шляхом і запросили ще польських омбудсменів.
1: На фестиваль, так?
0: Да, на фестиваль. Це буде жечник справ обивательських, це буде жечник справ дітських, це буде жечник справ пацієнта, це буде жечник фінансовий, жечник справ малого і середнього бізнесу і уповноважений захисту конкуренції та, та споживачів. Тому це для учасників, ну, навіть ті, які, скажімо, там не займаються бізнесом, для кого не цікаві бізнеси, також буде корисна інформація, хто ще буде у нас серед учасників, в тому числі і міжнародні організації. Що стосується, скажімо, там вашого запитання з точки зору там бізнесу, звичайно, ми маємо трагічну ситуацію, бо є війна. І закордонні бізнес, закордонні інвестори завжди розважають на ризики. І військові ризики, вони є першочерговими, вони є ключовими. На жаль, не до кінця вдалося вирішити на рівні, світовому рівні, всі питання, пов'язані з страхуванням військових, воєнних ризиків. Але це в якійсь мірі, скажімо, розпочинає працювати. Бо, наприклад, якщо ми візьмемо Польщі, то є КУКЕ, це страхова компанія, в 2023 році, ще коли президентом був пан Анджей Дуда, були прийняті зміни до закону, і по великому рахунку от КУКЕ може страхувати, в тому числі, від воєнних ризиків. Але, на жаль, ну, поки що, скажімо, в цьому напрямку не йдуть. Тому, підсумовуючи, скажімо так, зараз багато звучить інформації, що польський бізнес йде в Україну, але якщо бути відвертими, то інвестиційних проєктів, їх є небагато. Я повернувся тільки, скажімо, із Києва. На минулому тижні ми мали перших інвесторів з Японії. Ми зареєстрували 2 компанії в секторі енергетичному. Це японці, які рік вирішували йти в Україну чи ні. Тому певна цікавість є, але вона певною мірою обмежена такими там ризиками.
1: А що переважило в цьому іти або не йти для японських партнерів?
0: Про що?
1: Що переважило, скажімо так, от все-таки, що вони пішли в Україну, попри те, що війна? Бо от ви кажете, що вони рік думали над цим.
0: Дивіться, ну як би це не звучало там цинічно, але в бізнесу є одне, є інтерес. В бізнесі є тільки інтереси.
1: Фінанси, так.
0: Да. Тому вони бачать перспективи, вони отримали, одна із компаній отримала 66 тисяч євро від уряду Японії на дослідження ринку. Ну, тобто вони мають, більшість країн, от з тими, з ким ми спілкуємося, вони мають підтримку своїх урядів.
1: Так. Якщо говорити про бізнес український в Польщі, от на які, скажімо так, помилки, граблі натикаються, так, українські бізнесмени тут? Якісь, можливо, я не знаю, 3 найголовніші помилки, які ви бачите, які постійно роблять, але їх не варто робити.
0: Є одна найважливіша помилка. І коли виходить закордонний інвестор на ринок України, то в мене, в нашої команди проблема, як їм пояснити, як працює ринок в Україні.
1: Як? В Україні?
0: В Україні. Але коли от 2014

0: 2014 році ми активно почали сприяти виходу українського бізнесу на ринок європейський і польський, зокрема, то зіштовхнулися з іншою проблемою. Як переконати інвесторів, власників, що правила ведення бізнесу в Україні не можна переносити в іншу країну, і в Польщі, зокрема. Тому що це інші регуляції, інша ментальність. Тому найбільшою проблемою є те, що бізнес думає, що можна вести в бізнес в Польщі так, як це робиться в Україні. Це, скажімо, одна з таких ключових, скажімо, там проблем. Друга проблема, коли частина бізнесу думає, що Польща це офшор, і можна підходити до компанії, яку зареєстрували, як номінальної, яка я буду в Україні, а компанія буде працювати тут. І третя проблема це коли пробують українських фахівців перекваліфікувати, перевести в Польщу. І щоб вони тут, скажімо, працювали, ми маємо достатньо багато досвіду, мається на увазі наших клієнтів, коли суперфахівці на рівні там комерційних директорів, фінансових директорів, директорів з персоналу в Україні це були суперфахівці. Коли вони приходили сюди на ринок Польщі, вони не змогли, скажімо, там реалізувати ні себе, ні тих задач, які ставив бізнес.
1: Це проблема в тому, що треба з дипломами розбиратись чи вчитись заново, що треба, легалізація, які проблеми, чому не можна.
0: Дивіться,
1: Бо
0: ну
1: я,
0: і
1: наприклад, їхала от вчора, знаєте, от таксисти, вони, мабуть, найрозумніші люди в світі, вони все знають. От пан Василь, якщо він дивиться нашу програму, він мені все розклав по поличкам, виявилося, що він економіст, дуже класний, з України. Але він не зміг тут влаштуватися за своїм фахом, тому він працює в таксі, ну, аби годувати родину і так далі. Ну, він вже має вік певний, він вже не мобілізаційного віку і так далі. Але, наприклад, там цифри, чому українці важливі в Польщі, він все розклав по поличках, які ВВП, як українці наповнюють, що і так, і як. Ну, тобто, але я розумію, що люди, які мають, наприклад, вищу освіту, мають величезний досвід в Україні, подекуди вони просто от в Польщі, в ЄС, вони не можуть влаштуватися за своїм фахом, своїм напрямом. І це не тільки питання легалізації.
0: дивіться, я можу спиратись на статистику, яка є у нас в рамках Асоціації українського бізнесу. Якщо брати 2014 рік, 2022, початок Великої війни, то вихід на ринок польський і європейський, він був таким, в певній мірі, емоційним. Появилась можливість. Раз я себе реалізував в Україні, то я можу реалізувати тут без вивчення ринку, без розуміння ринку, без пошуку тут фахівців. Якщо ми візьмемо початок Великої війни і по сьогоднішній день, ця кількість в нас зросла в геометричній прогресії, так звана релокація. Але тут компанії, особливо там великі, середні, вони підходили вже з розумінням, вони вивчали, скажімо, там ринок, вони шукали і шукають фахівців, вони виходять більш, скажімо, там свідоміше. І є частина компаній, яка витратила кошти на дослідження і не вийшла на ринок. Тому що вони зрозуміли, що вони не зможуть реалізувати ці цілі, які вони, скажімо, поставили. Загальна статистика виглядає десь так: із тих, хто виходив на польський ринок, десь 30% працюють стабільно. Вони знайшли себе. Десь 35-40% це ті, як я кажу, працюють ривками. У них ще є, скажімо, шанс, що вони зможуть закріпитись, скажімо, на ринку. Але є десь 30-25%, які взагалі зареєстрували компанії, і вони не зуміли реалізувати жодної своєї, скажімо,
1: У нас
0: там
1: на
0: задачі.
1: програмі були, до речі, українці, які відкривали тут бізнес і потім через деякий час його закривали і казали, що закрити ще складніше, ніж відкрити,
0: Так,
1: насправді,
0: є
1: цього ніхто
0: завжди.
1: не знав, так. Ну, вони принаймні не думали, що так, але не змогли. Це, скажімо так, будівельна компанія, тобто, яка займається там складовими і так далі. Але ми бачимо, що дуже активно український бізнес

0: ресторани, там салони, краси, тобто послуги. Послуги дуже активно.
1: Ще одна проблема, якою йдуть українці, вони бачать, скільки грошей і дешевих грошей є, і там різних грантових дофінансувань є в Польщі. І чомусь частина бізнесу вважає, що можна просто вийти на ринок і не інвестувати свої, скажімо, там гроші, а взяти, скажімо, тут, скажімо, на ринку. Я скажу так, це публічні цифри, які ми озвучуємо давно. Ми в свій напрямок, в напрямок юридичний, ми інвестували 500 000 євро для того, щоб закріпитись на цьому ринку. І я всім нашим колегам, які займаються навіть дрібним бізнесом, їм кажу, що ви повинні себе позиціонувати тут не як мігранти, якщо ви маєте бізнес, а ви повинні себе позиціонувати як той, як роботодавець, платник податків і інвестор. Навіть якщо ви інвестували якусь 1000 євро, ви все рівно, скажімо, там інвестор. Але без дослідження ринку, без того, щоб, скажімо, інвестувати, мати свої кошти на рівні там 25-30%, цього є неможливо вийти на ринок і закріпитися.
0: Так, пане Ярославе, спасибі вам, дуже вдячні. Я пропоную так, щоб ви частіше до нас приходили на програми, і ми будемо говорити про різні сфери, зокрема і про бізнес, про право, і обов'язково ще згадаємо про фестиваль сімейно-правовий, який відбудеться 6 листопада у Варшаві на стадіоні Народовому, так, який, власне, ви проводите, і там можна буде ознайомитись і дізнатись про свої права, десь уточнити щось, якісь моменти, тому всіх запрошуємо.
1: Так, і я з вашого дозволу скажу тим, хто працює в цей день, беріть вихідний, беріть своїх знайомих, дітей, беріть своїх родин, беріть дітей і приходьте, ми чекаємо на вас. Я сподіваюся, що цей день стане корисним для всіх.
0: Спасибі вам. Ярослав Романчук, адвокат, голова правління Асоціації українського бізнесу в Польщі, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», а говорили ми про те, як українцям знати, як захищати свої права. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш Ютуб. До зустрічі!
2: Ви слухаєте Польське радіо для України.

0: Полудень у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник. І запрошую вас на випуск новин. Сеул говорить про те, що прагне вжити рішучих заходів щодо Києва. Дональд Туск переконує в тому, що Польща має бути готовою до будь-якого сценарію, якщо йдеться про війну. А очільниця Єврокомісії застерігає від скорочення видатків у новому бюджеті. Вибачень української влади недостатньо, вважає міністр закордонних справ Південної Кореї. Сеул знову заявив про намір вжити рішучих заходів щодо Києва. Причиною стало оприлюднення президентом України інформації про передачу північнокорейських військовополонених Південній Кореї. За версією Сеула, обидві держави домовилися, що факт передачі північнокорейських військових Південній Кореї залишатиметься таємним. Однак президент України Володимир Зеленський повідомив про це під час сесії ООН. Згодом українська сторона заперечила, що домовленість передбачала конфіденційність. Після звинувачень у брехні південнокорейська сторона пригрозила серйозними наслідками та зажадала вибачень. Міністр закордонних справ Південної Кореї повідомив, що Україна вибачилася за розголошення інформації. Однак, на його думку, цих вибачень недостатньо і Сеул має намір вжити рішучих заходів щодо Києва, але яких саме він не уточнив. Протягом 2 тижнів питання північнокорейських військовополонених перетворилося на серйозну проблему у відносинах Києва та Сеула. Україна розраховувала, що Південна Корея погодиться на продаж озброєння. Досі Сеул, який засуджує дії Росії, але водночас підтримує з нею торговельні відносини, виключав можливість продажу Україні летальної зброї. Київ переконує, що участь Південної Кореї у війні є достатньою підставою для більш активного залучення Південної Кореї до підтримки України. Загроза зі Сходу безпосередньо стосується Польщі, тому ми маємо бути готовими до будь-якого сценарію, заявив прем'єр-міністр Дональд Туск. Під час урочистого відкриття навчального року в Академії воєнного мистецтва він наголосив, що безпека країни залежить від сили польської армії, ефективності держави та єдності суспільства.
1: Війна
0: за нашим кордоном значною мірою є і нашою війною. Сьогодні вже нікому не потрібно цього пояснювати. Загроза зі Сходу є реальною, відчутною, а іноді безпосередньо стосується нас. Як це було рік тому під час провокації, яку ми називаємо «Ніччю дронів». Ми добре знаємо, наскільки важливо бути готовими до будь-якого сценарію.
1: Важливо є те, щоб ми були підготовлені на кожний сценарій.
0: Уся Польща дивиться на людей у формі, тих, хто готується до захисту батьківщини, і тих, хто зараз вже її захищає. Я дивлюся на вас із надією та впевненістю, бо знаю, що наш дім у безпеці, додав прем'єр-міністр Дональд Туск. Голова Європейської комісії у Страсбурзі застерегла від скорочення видатків у новому бюджеті Європейського Союзу на 2028-34 роки. Виступаючи на сесії Європарламенту, Урсула фон дер Ляєн наголосила, що проєкт бюджету ЄС, запропонований Єврокомісією у липні минулого року, передбачає збільшення фінансування пріоритетних напрямів і відповідає на виклики, що стоять перед Європою. Йдеться, зокрема, про безпеку, розвиток енергетичної інфраструктури та конкурентоспроможність. Урсула фон дер Ляєн також закликала домовитися щодо власних джерел доходів бюджету ЄС, хоча ця пропозиція викликає спротив у європейських столицях. Не всі країни підтримують запровадження нових податків. Польща виступає проти того, щоб частина надходжень від системи торгівлі викидами спрямовувалася до спільного бюджету ЄС. Переговори щодо видатків Євросоюзу після 2027 року входять у вирішальну фазу. Проти скорочень виступають 17 держав, серед яких і Польща. І про погоду на сьогодні. У більшості регіонів Польщі буде сонячно із невеликою хмарністю. На Поморі, в Армії та Мазурах хмарність місцями збільшуватиметься і передбачається короткочасний дощ. Максимальна температура становитиме від 16 градусів на півночі до 23 на заході.

півдні країни. В Україні по всій території без опадів температура становитиме 16-21 градус. Також на півдні навіть до 23 градусів. У Києві 18-20 та без опадів. І це всі

0: Z uśmiechem już teraz zapraszamy na kolejny serwis na antenie Polskiego Radia dla Ukrainy o godzinie 14, a tymczasem prosimy nie regulować odbiorników.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич,
0: Марчін Гачковський.
1: За режисерським пультом Куба Щепаняк.
0: Аудиція видає Жув Данилко. Аудиція назива ще «Пул на пул, пів на пів». Пропозиція тематів. Уваги критична. Приймуємо під адресом мейловим 50 на 50. Маупа. Добре. Равлик. polskieradio.pl.
1: А може черепашка?
0: А може черепашка, биле тільки був тен повшехнє знаний і завше скутечним. Znaczek nadajemy dla Was codziennie, od poniedziałku do piątku o stałej porze, ale tematy mamy różne, zawsze ukraińsko-polskie i polsko-ukraińskie. A poczynajemy?
1: Tradycyjno. Słowo dnia.
0: Bu-ba-bu-bi-ba-bu-ba-obab. Nie. C-n-t. Dzisiejsze słowo dnia to baba.
1: Baba.
0: Баба.
1: Баба. Ось таке наше сьогоднішнє слово дня.
0: Дві силаби.
1: Ба. Ба. Так.
0: Ноба.
1: Два склади, які складаються в одне слово жіночого роду. Баба. В словнику української мови баб там дуже багато, аж чотири баби я знайшла. І цікавить нас найбільше ця перша баба, тобто мати батька або ж матері. Пустила баба внука, то він і побіг, тільки дверми стукнув Свідницький. Або ж так, і в темні зарості бузкові от баби, вимкнувшись тихцем, малий трьохліток чорнобровий за хитрим дибагоробцем. Отже, тут баба, мама наших батьків. Друге значення – стара віком жінка. Був собі дід та баба. Так часто починається не одна казка.
0: Так, а там далі може здажити вшистко.
1: Так, третє значення – розмовне, взагалі жінка.
0: Угу.
1: Жінка – синонімічно баба.
0: Щось подобного.
1: Так, так, так. Дивися. О, баби вхопили Осавулиху попід руки та й повели по селі. Угу. У нечия Левицького.
0: Напевно, щось цікавого хотіли їй показати.
1: Та звісно.
0: Новий телевізор.
1: Ну, наприклад. Четверте значення переносно переважно вживається в зневажливому такому контексті. Баба говорить про слабкого, боязкого, нерішучого чоловіка або хлопця. Так словник вказує.
0: Ми ні, цього... на це ти ще ображаєш? Ну, це ж файно бути бабом.
1: Я теж так вважаю. Що це з Юрасем? Щоб мав все краще і краще ходити, то він з кожним днем гірше ходить, скажи йому, що він баба. Це з Коцюбинського. П'яте значення – баба – те саме, що дружина. Дружина, тобто одружена жінка стосовно свого чоловіка. Та махнув рукою Мирон. Звиняйте, моя баба. Життя не даємо в кліщ, і вчепилася за душу, живцем заїдає. Це у Стельмаха. Так Мирон скаржився. Ой, щось ця баба має дуже якісь негативні забарвлення. Шосте – це застаріле, тобто жінка, що приймає дітей під час пологів. Тобто давня акушерка. Де багато баб, там дитя без пупи. Це з приказок.
0: Чи де кухарок 6, там нема що їсти.
1: Так, так, так, так, так. Сьоме значення теж в застарілому, але я досі з цим зустрічаюся. Тобто ворожка, шептуха, баба.
0: Ясне, баба.
1: Ну, надвоє баба ворожила. Так, така приказка. Ну, Баба Яга, звісно, в народних казках, потворна і зла чарівниця, це теж ось до цього значення. Восьме, людська фігура зі снігу. Бабу здоровенну, вночі страшенну, зліпимо гуртом. Це з Глібова. І кам'яна баба, тобто кам'яний бовван давнього походження, що найчастіше трапляється в степу на могилах. І ми, зокрема, розмовляли про половецьких баб із Ольгою Соляр, котрі вдалося врятувати чотири такі баби. Є ще така гра «Тісна баба», тобто гра, в якій ті

що сидять на кінцях лавки, тиснуть на тих, що сидять посередині, намагаючись витіснити їх і зайняти їхнє місце. Отже, баб, як я сказала, багато, а про яку бабу співають Сергій Кузьмінський і Олег Гнатів в межах проєкту «Ті, хто відають», послухаємо.

прийшли туди назад і забирайте. Попримівці відгачені в вуглі, ненаврочені тут водою, проємник облягає не на відлів рукав, не долонив, але звернув сторону.

0: Baba zesłał Bóg, a Bóg jest chłopem, śpiewała Renata Przemyk w piosence, która była żartem. Napisał ją Sławomir Wolski, zarówno muzykę, jak i słowa. Baby Blues to pierwotny tytuł, taka sobie przewrotna, śmieszna piosenka, która po latach, a żyjemy z tą piosenką już lat 35, stała się niemal manifestem. Baba to nasze dzisiejsze słowo dnia, jednako brzmi ono w językach polskim i ukraińskim. Wokół baby budujemy tę audycję Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego. A teper
1: про бабу, бабцю, бабштила, бабола, а навіть бабяжа будемо розмовляти у польсько-українському розмовнику. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Яна Стемпнєвич. Починається польсько-український розмовник. 1 жовтня у Польщі відзначали День людей похилого віку, іншими словами, День осіб старших, або, і це найбільш поширена назва цього дня, День сеньора. Тож найближчі два розмовники будуть присвячені літнім людям. Поговоримо про етимологію таких слів, як бабча, дядек. Дізнаємося, чи означають вони те саме, що і баба та дяд, а також перевіримо, скільки емоційного забарвлення мають ці слова, які походять від згаданих баби та діда. Почнемо, однак, від того, як у Польщі називають людей похилого віку, літніх людей, запрошую на короткий польсько-український словничок. Отже, як у польській мові називають людей похилого віку? Передусім, особи старше, літні люди. Це найпопулярніший, нейтральний, шанобливий термін, який вживається у щоденному спілкуванні і теж у засобах масової інформації. Часто можемо зустрітися із цим визначенням «особи старше». В комунікації міській варто устемповач місця особам старшим. В міському транспорті варто поступитися місцем літнім людям. Сеньоже – це наступне визначення в однині, коли ми говоримо про чоловіка, вживаємо термін «сеньор», а коли про жінку – «сеньорка». Це моє улюблене слово, якщо відверто, поширене, позитивне, сучасне слово. В Польщі його використовують в різних контекстах, зокрема культурних ініціатив, і про це буде трішечки пізніше, а роду від слова сягає латинської мови. В латинській мові «сеньор» означав «старший». Приклади вживання я вже згадувала про культурні ініціативи. Дом культури зорганізував безплатні варштати для сеньорів. Будинок культури організував безкоштовні майстер-класи, варштати або ж заняття, можна так перекласти, для літніх людей. І ще одне визначення.

0: Звернення особи в подешовим віку. Особи в подешовим віку. Особи похилого віку. Це більш офіційне формулювання, частіше воно зустрічається в офіційних документах, в медичних довідках. Особи в подешовим віку сам барджей наражоне на ніктуре хвороби сезонове. Тобто люди похилого віку більш вразливі до деяких сезонних хвороб. Якщо ви допомагаєте своїм літнім родичам або ж працюєте у сфері опіки, вам знадобляться ось ці терміни. Емеритура – це пенсія за віком. Рента – це пенсія за станом здоров'я. Отже, емеритура – пенсія за віком. Відповідно, емерит і емеритка. Емерит – це пенсіонер, емеритка – пенсіонерка. Швидчення – емеритальне. Тобто пенсійна виплата. Защілек – пеленгнаційне. Це соціальна допомога по догляду за особою, яка потребує сторонньої допомоги. Опікун-опікунка – це доглядальник або ж доглядальниця. Дом опіки або ж дом помоци сполучений. Дом опіки – це будинок для людей похилого віку. Будинок опіки. Є ще клуб. Сеньора – це клуб для людей похилого віку, центр такого денного перебування, де літні люди спілкуються, займаються творчістю і дозвіллям. Клуб сеньора. І клуби сеньора, відповідно, діють в багатьох будинках культури. Карта сеньора. Що ж це таке карта сеньора? Це картка, яка дозволяє людям похилого віку отримувати знижки на проїзд, на ліки і так далі. Головне правило польського мовного етикету – до незнайомих людей звертатися завжди пан до чоловіка і пані до жінки, а особливо так звертаємося до людей похилого віку. Кілька фраз, які вам допоможуть проявити, виявити і висловити свою турботу. Чи хчав би пан, чи хчала би пані усьонч? Чи хчав би пан усьонч? Це до слова, що літнім людям варто поступатися місцем. Чи хчала би пані усьонч? Чи ви би хотіли сісти? Чи могем пану в чимсь помоц? Чи я можу вам у чомусь допомогти? Чи могем пані в чимсь помоц? Так звертаємося до жінки. А на сам кінець підкажу, що у Польщі вже понад 50 років діють університети третього віку. Університети третього віку, тобто інституції, активізуюнце старше особи. Це дуже популярні у Польщі навчально-культурні заклади для людей похилого віку, для сеньорів. Моя бабця ході на виклади на університеті третього віку. Моя бабця ході на виклади, тобто моя бабуся ходить на лекції в університеті третього віку. Так-так, сучасні бабусі та дідусі, вони люди активні. Це і спортивні заняття, клуби сеньора, університети третього віку. А в цій частині передачі я би хотіла дослідити слово «бабча», а також інші визначення «мами моєї мами» або «мами мого батька». Допомагатимуть у цьому мовознавиці професорки Агата Гонча і Ева Рудніцька. Як каже Агата Гонча, слово «бабча» є зменшувальною формою слова «іншого».
1: На бабці, яка є здробненням від бабки.
0: Бабча, котра є зменшувальною формою слова бабка. Хоча, коли ми сьогодні вживаємо слово бабка, то його зовсім не пов'язуємо зі зменшувальною формою. А колись це була отака зменшувальна форма від слова баба. А якщо підемо ще далі в історію, то скажемо, що слово баба утворилося через подвоєння складів. Знаєте, як діди говорять? Ма-ма, та-та, ба-ба. Отже, баба походить з дитячої мови. Відповідно, ми не можемо стверджувати, що це якесь грубе визначення бабусі. І якщо ми сягнемо по дитячий слоник, то слово «баба» тут має пестливе забарвлення.
1: То там дитячу піщотливість власне в бабі знайдемо.
0: Мовознавиця Ева Рудніцька додає, що слово «баба» воно має дуже довге життя.
2: Bardzo. Samo słowo jest oczywiście słowem.
0: Це слово дуже

0: Давнє, сягає воно прослов'янської мови, а навіть далі в історію про індоєвропейської мови, від якої походять наші мови. Слово складається із двох повторюваних складів і на початку означало доросла, дозріла, старша жінка. Згодом значення звузилося до мама, мами або ж мама, батька. Деякі дослідники етимології вважають, що це значення старша жінка було першим, а от інші, що все ж таки мама мами було першим визначенням баби. Можливо, що ці значення функціонували паралельно, але у будь-якому разі вони були першими, найстаршими. Згодом почали розвиватися інші значення, оскільки колись під час пологів, при породах, породіллям допомагали старші жінки, які виконували роль сучасних акушерок, то, відповідно, з'явилося значення «баба от породов». І в цього значення походить слово «баба». Бабіч, тобто приймати пологи. Воно, звісно, в сучасній мові вже радше не вживається, тому що роль оцих баб при породах виконують акушерки. Натомість слово «баба» в значенні «мама-мама» або ж «мама-батька» теж в сучасній мові радше не вживається і воно сприймається майже як образливе.
1: Як трохи дивне, бить може навіть трохи образливе.
0: Зрештою, і слово «бабка» звучить менш симпатично, ніж, скажімо, «бабча». Хоча в розмовному мовленні ще зовсім недавно так говорили про молоду привабливу жінку, нині я із цим визначенням і вживанням слова «бабка» саме в цьому контексті зустрічаюся рідше, і переважно так говорять люди дозрілі, може так скажу, але на веду кілька прикладів. Ось таке словосполучення. Файна бабка. Що воно означає? Моя нова шефова то направді файна бабка. З кожним злап'є добрий контакт і завше поможе. Моя нова керівниця, моя нова шефова, це супер жінка. Файна бабка ми перекладаємо українською як супер жінка. Вона добре ладнає з усіма і завжди готова допомогти. Інший приклад. Познав їм вчора знайомого Марка, суперфайна з ній бабка. Ну, і це так звучить, насправді, позитивна оцінка нового знайомства із новою знайомою Марка. І ще одне, пані Аня з Джиканату, то така файна бабка, всього дасть з ньому спокійно залатвіч, так? І тут йдеться про пані Аню, котра в деканаті працює, вона є супер жінкою, з якою можна вирішити усі питання. Але в значенні мама-мами чи мама-батька слово «бабка», як каже Агата Гонча,
2: «Дісяй мені симпатичне, але з колеї…»
0: Сьогодні це слово не звучить надто симпатично, але коли ми подумаємо про ситуації офіційні або такі ситуації, пов'язані з якимись документами, і ситуації, які виходять поза межу ось цього родинного грона, то там слово «бабка» зустрічається, і воно має нейтральне забарвлення. Наприклад, ким була його бабка зі сторони матки? Ким була його баба з боку матері? І в цьому контексті слово абсолютно нейтральне, воно не має ані позитивного, ані негативного забарвлення.
2: То ще видає втеди таке неутральніше, мені нацеховане емоціональні.
0: Моя бабка його бабце подарувала грушки в чапце. У цій приказці ми, до речі, чуємо аж двічі слово «бабка». Воно тут вживається в нейтральному значенні, тобто мама мами або мама батька. І повторю ще раз. Моя бабка, його бабця, подарувала грушки в чапце. Про що тут йдеться? Запитуємо Агату Гончу.
2: Вцелі не о грушки, ані не о чапке, ані не о бабке.
0: Тут мова ані про грушки, ані про шапку, ані навіть про бабку. Тут мова про, увага, дісянтом водем по кішелю. Тобто, коли ми говоримо про якогось далекого родича, настільки далекого, що ми навіть не впевнені, чи він нам взагалі родич. Тобто, можливо, між нами є якісь кровні зв'язки, але це не на 100%.
2: Може, хтось має якийсь зв'язок з кимось, але то не є нічого певного.
0: Отже, моя бабка, його бабця подарувала грушки в чапці, мені справді дуже подобається ця приказка.

0: слово «бабка» має теж інші значення, інші контексти вживання, і про них зараз теж запитаємо мовознавицю Агату Гончу. І перше ось таке значення «бабка», тобто «знахарка».
1: Знахорка, чи відьма, правда? Кобіта, яка дуже
0: знахорка, тобто знахарка, тобто відьма, жінка, котра відає, котра знає, наприклад, якими травами яку недугу можна вилікувати. І з цим значенням слова бабка пов'язаний фразеологічний зворот надвоє бабка вружила. І що він означає? Що не можна передбачити, що станеться. Надвоє бабка вружила. Буде так або сяк. Або людина одужає, або ні. І в кожному із цих випадків наша бабка матиме рацію, наша бабка-знахарка.
1: Завжди буде мати рацію, але власне тут о ту бабку-знахарку ході.
0: Як болі, то до бабки. Бабок в цьому значенні знахарок теж називають у Польщі шептухами. Це літні жінки, котрі, власне, лікують травами, котрі знімають порчу, допомагають людині впоратися з її долею. Слово «бабча» в польській мові має таке хороше, можна сказати, реноме. І ми повертаємося до мовознавиці Агати Гончі, котра нам пояснює, в чому ось такий хороший, позитивний імідж слова «бабча».
1: Дуже добре, бо прежде ж об'яди, як у бабці.
0: Навіть у повсякденному мовленні, зауважте, в якому контексті ми вживаємо слово «бабча». Об'яди, як у бабчі, тобто дуже смачні. І з чим у нас асоціюється бабча? Конфітури, тобто варення, окуляри, робутки веуняне, тобто в'язання, робутки ренчне. Тобто бабча робі на друтах, польською так скажемо, коли бабуся наша в'яже спицями, робі на друтах. Звісно, це стереотипні наші уявлення про бабусю, і сучасні бабусі не хочуть обмежувати своє життя до спиці варення. Сучасні бабусі, тобто жінки, котрі мають онуків, вони живуть набагато активніше, займаються спортом.
1: Są aktywne, czerpią radość z życia i to jest coś wspaniałego.
0: Так-так, і сучасні бабусі ходять на лекції в університети третього віку, про що ми говорили на початку нашої зустрічі. Прикладом такого хорошого іміджу слова «бабча» може бути ось такий фразеологічний зворот. Як бабчу кохам.
1: Ох, як бабчу кохам, то значить, що направде.
0: Як бабчу кохам, тобто так було, так справді було. Наведу ось такий приклад. Слухай, шукала того, як бабчу кохам. Або зроби то для тебе, як бабчу кохам. Ми так зарікаємося, даємо обіцянку, що щось зробимо. І підтвердження мають бути наші почуття любові до бабусі. Бо хто ж не любить бабусі, як бабчу кохам.
1: Niepodważalna i która ma uwiarygodnić jakieś nasze zapewnienia.
0: Наведу кілька прикладів, щоб ви вловили силу цього звороту. То був найлепший сирник, який в житті їдлем, як бабче кохам. Це був найкращий сирний пиріг, слово честі, як бабчем кохам. Так, слово честі, тобто підтвердження моїх слів є любов до моєї бабусі. Отдам чи всі пеньонзи в понеділок, як бабчі кохам. І тут любов до бабусі є запорукою того, що позичені гроші віддам у понеділок. З бабчом, до речі, пов'язано чимало приказок, прислів'їв. І переважна більшість у поєднанні чи у протиставленні до слова «дядек», «бабча», «дядек». Про них у польсько-українському розмовнику розповім вам наступного тижня, але сьогодні не втримаюся і наведу ось такий один приклад. «Гдиби бабча мяла вонси, то би була дядкем». Гдиби бабча мяла вонси, то би була дядкем. Українською перекладу дослівно, якби у бабусі були вуса, вона була би дідусем. Як гадаєте, про що тут йдеться? За допомогою цього прислів'я ми говоримо не про бабусю, не про дідуся, а про що, пояснює Агата Гонча.
1: Оповідаємо о чимсь іншим за допомогою цього прислів'я.
0: Ми тут говоримо про щось, що неможливо виконати. Цим прислів'ям ми теж можемо прокоментувати чиїсь нереальні плани. Іншими словами,

0: Ми говоримо: слухай, неділь скури на ніджвєджу, тобто не діли шкіри ведмедя, або пориваш ще з мотиком на сонце. Іншими словами, твої сміливі плани, вони надто сміливі, а інструменти досягнення цих планів чи виконання цих планів надто скромні. Тобто, гдиби бабча мяла вонси, то би була дядьким. Ось такий ми можемо підсумок зробити і або відповідь таку дати комусь, хто говорить нам про якісь нереальні плани. І ця наша бабуся нас тут тримає при землі, тобто у світі реальному.
1: Тримає нас міцно при землі, не дозволяє нам відлетіти збит високо і збит далеко.
0: У Польщі досі можете зустрітися із таким визначенням – бабча клозетова або бабка клозетова. Агата Гонча продовжує пояснювати.
1: Бабча клозетова або бабка клозетова.
0: Бабча клозетова або ж бабка клозетова. І тут не йдеться, звісно, про спорідненість, а про наше уявлення, як виглядає хтось, хто бере оплату за те, що ми користуємося громадським туалетом. У французькій мові це була мадам Піпі, у Польщі це літня жінка, котра прибирає туалет і бере оплату за користування ним.
1: І також побіра оплати в туалеті публічній.
0: Щоправда, у сучасних туалетах ми дедалі рідше зустрічаємося із бабчами клозетовими, але один такий приклад, ілюстрація. Пам'ятам, як на старому дворцю бабча клозетова сиділа при століку сталежиком набілон і пільнувала, щоб кожен брав відповідну ілощ паперу. Я пам'ятаю, як на старому вокзалі, на старому дворцю, бабча клозетова сиділа при століку. Тобто мадам Піпі сиділа за столом з тарілкою для монет і стежила, щоб кожен брав потрібну кількість туалетного паперу. А ви, нагадаю, слухаєте польсько-український розмовник, в якому ми говоримо про бабку, бабу, бабуню, бабусю, бабча, бабка, баба, бабіна. Хто така бабіна? Мовознавиця, професорка Ева Рудніцька пояснює.
2: Старша кобіта, вобіц ктурей виражаємо...
0: Це старша жінка, над якою ми зворушуємося, яку жаліємо. Ми ставимося до неї з симпатії, але, може, трішечки навіть зверхню.
2: Певно теж таку симпатію, жаль вобіц неї.
0: Ну і два приклади. Аж мі ще серце крає, як відзе те бідна бабіна, де сама джвіга чемшки щатки. Бідна бабіна. В такому теж словосполученні досить часто вживається слово бабіна. Тобто аж мі ще серце крає, аж мене серце болить, коли бачу цю бідну бабулечку, як вона сама несе оці важкі клунки. А слово «бабсько» – це ж не зовсім про симпатію, правда? Загалом, і теж воно зустрічається. Загалом, слово «баба» і похідні від цього слова форми, вони мають дуже такі емоційні відтінки. І ці емоційні відтінки сильно виражені. Часто ці емоційні відтінки бувають негативними. Продовжує Ева Рудніцька.
2: Єсть бабштиль, так, бабштиль
0: Бабштиль – це, звісно, неприємна жінка. Часто бабштиль – це жінка негарна. І ці дві риси, які притаманні бабштилю, вони проявляються у різних пропорціях.
2: В різних пропорціях, що так повім, у різних бабштилі ще об'являють.
0: Пам'ятаємо, що бабштиль – це слово образливе. І наведу приклад зі словом бабштиль, але, звісно, вам його вживати не рекомендую. Нікт на ощедлю за нього не припада. Тен злощливий бабштиль потрафі везвач поліція, забили хаос. Ніхто її насправді не любить в нашому районі. За нього не припада. Це теж гарний такий зворот. Цей бабштиль може викликати поліцію через найменший галас. Тож, хто може бути гірше, ніж бабштиль? Запитаєте ви. А може бабом?
2: Бабон найчастіше є несимпатичний.
0: Бабон – це теж про погану жінку, про неприємну. Це давнє слово в сучасній мові, воно не надто часто вживається. І від цього слова утворюється інше слово – бабішон. Означає воно те саме, що бабон.

0: Апштиль і бабон, тобто когось дуже неприємного, вредного, такого пакосного. Натомість це слово «бабішон» ми можемо вжити жартома, на відміну від бабштела і бабона. Наприклад, бабішон, мовляв, яка ти підступна, справжній бабішон. І це, звісно, краще звучить, ніж бабштель чи бабон. І ще одне слово, і обіцяю, воно буде вже в останнє в серії експресивно-негативно забарвлених слів, це слово «бабус». Бабус – це хтось великий, товстий, трішки нагадує чоловіка. І, звісно, бабус теж не дуже дружелюбна особа, але в цьому слові риса характеру не відіграє першорядного значення.
1: Експонована бабуса. Мілош Онауковський мовив, що є бабусем.
0: Гаразд. А на завершення розмовника ще два слова, які пов'язані зі словом «баба», і які упродовж свого життя, свого розвитку, вони дещо змінили значення. І нині вживаються трішечки в інших значеннях, ніж на початку. Слово «бабінець».
1: То було значення таке підставове того виразу. Чи
0: основне значення цього слова – це частина костелу, в якій збиралися баби, і це були сіни найчастіше. В деяких костелах, в деяких храмах це була спеціальна частина, виділена для жінок, і до цієї частини храму чоловіки не мали права вступу, так само, як жінки не могли увійти до інших приміщень. Але тепер це слово «бабінець» означає групу жінок. В такому переносному значенні «бабінець», тобто групу жінок. Ось, наприклад, якщо чоловік має жінку і три доньки, то можемо сказати, що он мав дому бабінець.
1: І чотири цурки, ну то мав бабінець в дому.
0: І на завершення слово «бабяш».
1: Бабяш współcześnie значить теж трохи.
0: Сучасне значення слова бабяш є дещо іншим, ніж колись. Раніше бабяжем називали чоловіка, який проявляв багато жіночих рис. І про нього теж говорять, ну і досі про таких чоловіків говорять «зневіщалий мужчина» від слова «невяста», звісно. Натомість в сучасному значенні «бабяш» – це чоловік, котрий любить жінок і має до жінок слабкість.
1: Слабкість до кобіт, за тими кобітами ще огляда.
0: Говорила мовознавиця, професорка Варшавського університету Ева Рудніцька. І сьогодні теж пояснювати значення слів «баба», «бабча», «бабка», а також похідних від них слів допомагала мовознавиця, професорка Агата Гонча. І наступного тижня в польсько-українському розмовнику будемо говорити про дідусів, будемо говорити о дядках і дядах. А на сьогодні це все. З вами була Яна Стемпнєвич. Почуємося за тиждень.

серед ночі під вікном, і на мене наступає холод. Знову я не хочу йти додому, щоб не слухати твої приколи. Слава Богу, в мене завтра поїзд, і для тебе місця там немає. Правда, на вокзал нас їде двоє. Я і

сама хотіла жити криво. Тільки я давно уже не мачив. І коли я вискочив за пивом, ти мене вже більше не побачиш. Тільки фотографія з альбому хай мені нагадує про тебе. Вчора ми були як два в одному, а сьогодні як земля.

У студії працює Мар'яна Кріллєв. Ви слухаєте Польське радіо для України. Це програма «Міжкультурні діалоги». І сьогодні вона значною мірою буде присвячена фестивалю «Українська весна», який завтра розпочинається у Познані. Це вже 19-та едиція одного із найбільших фестивалів української культури у Польщі, який починався ще у 2008 році. І його ідеєю від самого початку було познайомити познанян, а також мешканців регіону Великопольщі та суміжних регіонів із Україною, українською культурою, з сучасною літературою, музикою, театром, багатьма іншими аспектами культурного життя і не тільки. Сьогодні 19-й фестиваль України.

Українська весна відбувається вже зовсім в іншому контексті, в іншому часі. Україна присутня на вулицях польських міст, ми чуємо українську мову. Є теж ціле покоління українських митців, які сьогодні творять на польському культурному майданчику, які є досить помітними. Але 19 років тому все було зовсім не так. І, власне, пропоную сьогодні згадати декілька миттєвостей цього фестивалю. Ми будемо на ньому, Польське радіо для України є партнером, і вже більше про цьогорічну едицію, про теж різні аспекти фестивалю будемо слухати в наших ефірах наступного тижня. А сьогодні пригадаємо музикантів, українські гурти, які в різний час виступали на фестивалі «Українська весна», а також пригадаємо розмову із музикантом Юрієм Йосифовичем, який виступатиме на цьогорічній «Українській весні». Це буде його перший концерт у Познані разом із гуртом Йосифович Лайф. Це вже буде в найближчу неділю. Послухаємо також музику Юрка. А розмова, яку сьогодні пригадаємо, у програмі була записана цього року влітку під час 44-ї Лемківської ватри у Ждині. Починаємо сьогодні із гуртом «Танок на Майдані Конго». Це гурт, який виступив на першій українській весні у 2008 році на березі озера Мальта у Познані. Саме там відбувався цей концерт. Я його дуже добре пам'ятаю. Була тоді на цьому фестивалі, мала нагоду слухати гурт, спілкуватися із музикантами. І це було справді щось просто неймовірне.

Гранули танок на Майдані Конго, гурт, який грав на першій українській весні у Познані у далекому 2008 році. А, власне, цьогорічна едиція фестивалю «Українська весна» відбудеться під гаслом «Зустріньмося з культурою». І це гасло нагадує, що культура є простором діалогу, цікавості та побудови взаємин. Саме із зустрічі починається взаємне пізнання понад кордонами, досвідом і відмінностями. Так пишуть організатори і заохочують взяти участь у фестивалі. Нагадую, він розпочинається завтра, 1 жовтня, і триватиме до неділі, 4 жовтня. А майже всі події цього фестивалю відбуватимуться у Центрі культури «Замок», а також у просторі партнерів фестивалю. Зокрема, наприклад, виставка сучасної української скульптури Іванни Олійник та Віталія Красуцького відбудеться у головному холі факультету архітектури Познанської академії мистецтв. Також, власне, відбудеться слем поетицький в клубі «Ми» 2 жовтня. А все розпочнеться від дискусії, чи Гідроїц збирав би сьогодні на потреби ЗСУ. Ця дискусія за участі Саші Іванюк, Юрія Шаповала та Юрія Завадського у Центрі культури «Замок» вже 1 жовтня о 18 годині. Далі о 20 годині документальний фільм «Куба і Аляска» про двох подруг-парамедикинь. Вже ми сказали про вернісаж виставки української скульптури, а також 2 жовтня у клубі «Ми під сценою» у Познані відбудеться поетичний слем за участі польської української молоді. Це дуже важливий теж захід в контексті залучення української молоді, підлітків до активності. Також цього дня, в п'ятницю, 2 жовтня, відбудеться така подія за участі 4 діджеїв з українською і польською музикою, також у клубі «Ми». В суботу о 13 годині польсько-українські театральні майстер-класи. Також відбудеться показ фільму Валентина Васяновича, це вже художній фільм, «За перемогу» о 15.30 в кінозалі Центру культури «Замок». Ввечері о 18.30 також у замку виступатиме камерний оркестр зі Львова. Об 11 та о 13 4 жовтня майстер-класи з української вибійки, традиційного виду мистецтва. До речі, елементи української вибійки цього року супроводжують весь фестиваль. Є, зокрема, логотип у формі вибійки, який нагадує і відноситься до цього виду мистецтва. Також в неділю о 14.30 фільм «Земля обітована» Анджея Вайди. Це в рамках відзначення теж року Вайди. І на завершення фестивалю, як ми вже сказали, Йосифович Лайф. Музика, яка несе пам'ять, емоції та голос української традиції о 19 годині. Наскільки мені відомо, ще є безкоштовні квитки, бо тому що фестиваль повністю безкоштовний. І ці квитки вхідні можна взяти у касі Центру культури «Замок» у Познані. Повна програма є, власне, в інтернеті. Можна з нею ознайомитись на сторінці poznaysounshada.org. А ми пригадуємо інші часи фестивалю, зокрема 2015-й.

Шлях додому Джамала, також учасниця української весни в 2015 році. Так, як ми сказали, ось цьогорічне гасло «Зустрінемося з культурою», так, воно є важливим в контексті цього року, безперечно, але воно, мені здається, є актуальним для кожної української весни. І щоразу, як програма фестивалю, так і все, що діється в кулуарах,

під час неформальних зустрічей із волонтерами, організаторами, учасниками фестивалю має такий, власне, вимір зустрічі з культурою, взаємного обміну, а також того, наскільки сьогодні культура може нам взаємно розповідати один про одних, про свої країни, традиції, про історію, сучасність, про людей, про суспільство, про проблеми також. І це, безперечно, є те, що на українській весні завжди, завжди присутнє. У 2017 році на цьому фестивалі виступала онука, також український гурт, на який дуже чекали у Познані. І що важливо, на цей фестиваль також щороку від самого початку приходило дуже багато поляків, які, власне, відкривали через фестиваль і музику, і культуру загалом, і теж літературу, мову, традиції. Все це змінювалося впродовж років, і сьогодні українська весна є дуже багатовимірною подією. До його організації, якщо раніше це були лише поляки, то сьогодні долучається все більше українців і українок, які проживають у столиці Великопольщі. А ми ж вертаємося до обіцяного, власне, того, що ми сьогодні слухаємо у програмі. Спочатку гурт «Онука», а потім я запрошую вас на зустріч із Юрієм Йосифовичем, українським музикантом, який виступить на завершення цьогорічної едиції «Української весни» у неділю разом із гуртом «Йосифович Бенд». Пригадаємо розмову з Юрком, яку ми записали у липні цього року.

0: Знаходимося ми сьогодні тут на Лемківській ватрі, в Ждині. Це найбільший фестиваль лемківської культури у світі. В твоєму репертуарі, мені здається, немає записаних лемківських пісень, але цікаво, як ти це для себе відкривав. І чи взагалі ця культура карпатського етносу якось була присутня в твоєму житті?
1: Добрий день вам. Поки що немає записаних, точніше, немає опублікованих. Ми от цю першу пісню «Гамерицький край» вже записали і протягом тижня опублікуємо, просто ще не встигли все доробити. Знаєте, я не беруся за ті речі, яких я не дуже знаюся, так? І якось досі я дуже

0: мало мав зв'язку із лемківською культурою, і відповідно я не брався, ну не дозволяв собі це співати. А якось за останній місяць було дві нагоди, які просто змусили заспівати. Перша – це пан Іван Малкович робив презентацію збірки Богдана Ігоря Антонича, збірки поезії у Києві. І ми там співали різні пісні. І, зокрема, він попросив заспівати «Гамерицький край, полетів би на край світа». Прекрасна пісня, просто дивовижна. Я її там заспівав. І так, як ми на Лемківську ватру були запрошені сюди, у Ждиню, то це була, ну, ми хотіли заспівати якісь пісні лемківські, щось зробити для людей тут, та, для лемків. Ми дві пісні підготували, одну цю «Гамерицький край» і «Кедім ішов престот ліс». Дуже гарні пісні. То я трохи вже і послухав, та й мусив заспівати, знаєте, набратися відваги та й заспівати. Мені дуже сподобалося.
1: А які твої музичні витоки? Я знаю, ти співав дитиною в хорі «Дударик», його всі знають, він дуже відомий хор. Але як потім це все трансформувалося, власне, в той проєкт, яким зараз є ти, як Йосифович Лайф, Йосифович Бенд, і ти, як Юрій Йосифович, який додає електроніку, різні цікаві звуки до полтавської поліфонії, багато іншого. Як це все починалося в твоєму житті? Як з'явилася музика взагалі?
0: Мабуть, перша музика, яка з'явилась, то це дійсно в «Дударик». Це була така класична школа, дуже якісна і така неповерхнева для хлопчиків. Для мене, як дитини, як української пісні, так і якоїсь світової класики. Я прийшов в «Дударик», я був вже застарий для того, щоб починати. Мені вже було 10 років, в той час, як інші хлопці з 6 років починали. То я відразу в капелу попав, не в підготовчу. І в той день, коли я прийшов, роздали партитури Карла Орфа, Карміна Бурана. Я ніколи нот до того не бачив. В принципі, а особливо таких складних нот, я дивувався, чому так швидко гортають сторінки. Там багато-багато лінійок. Я ось тільки на четвертій лінійці, а вони вже перегорнули сторінку. Виявляється, там системи є, та? І це було дуже цікаво. Там я вчився, знайомився з музикою. А потім вже після університету я захотів, якось мені захотілося співати. І випадково почав слухати українську автентику. На майстер-класи перші у Києві пішов.
1: Кого ти вчився?
0: Такі, ну, метри – це Євген Єфремов, Ганна Коробніченко, це я в них. З ними першими якось так вчився. Трішки то було, але це було дуже цінно для мене, в принципі, на довгі роки. Так само в той же час я поїхав вперше в Крячківку, до Древа, до цього ансамблю. І з того ж часу вони стали для мене рідними. Та й потім воно так по-різному розвивалося. Я в майстерні пісні у Львові працював, вчився. Дуже багато чого в той час собі, знаєте, як наскладав каміння, тоді я фактично робив. Чогось особливого дуже не робив і не проявлявся, але багато чого навчився, що зараз проявляється після якоїсь такої перерви, коли вже сам роблю музику.
1: Ну, власне, така відвага, аби самому робити, тому що це починалося, по суті, від тебе самого, як Юрія Йосифовича, який співає, і ми чуємо теж різні звуки. Але спів завжди був в тому визначальний. Тобто була музика, яка так, для слухача, особисто для мене, дуже сильно відчувалося. Тобто там були, ну, не просто слова і музика, і там так, якийсь зміст, а було дуже-дуже багато всього, дуже багато емоцій, дуже багато серця, дуже багато розуміння і глибини. От як це прийшло?
0: Як це прийшло? Бог його знає, як воно прийшло. Але так, думаючи над вашим питанням, ну от, коли ми приїхали вперше до Древа в Крячківку, як ці бабусі співають, як вони приймають, як вони чужих людей відразу приймають як близьких, як своїх внуків, дітей. Як вони співають, як вони за столом спілкуються між собою і з тобою. Ну, це теж, там набагато більше серця, ніж воно там в мене є. І це ми, наприклад, коли приїхали, у нас досить велика група була, може, з 10 людей. І ми там всі, крім того, що ми зачудовані тим багатоголоссям, яке для нас тоді, для мене було незрозуміле і складне, і красиве, ми там всі плакали без кінця. Тому що це в цих піснях, ну, щось воно чіпає, коли ти їх чуєш і ти плачеш, просто великими потоками сльози лилися, ну, скажімо, це щось таке викликало.
1: А ти думав про ці зустрічі, коли творив ті перші свої треки?
0: Перші, можливо, ні. Іноді

0: Я буваю, коли пишу пісню, то згадую. От недавно щось таке записував, то я згадував саме Галину Якимівну. Ну, це знаєте, це як контакт зі своїми близькими людьми, своєю бабусею чи з кимось таким, хто тобі важливий, дуже важливий. І буває, думаєш, не завжди. Тобто це якось закладається, цей досвід знайомства з людьми, і тобі не обов'язково про них думати, воно просто є частиною твого проявлення, того, як ти там щось співаєш чи робиш далі. Вже навіть не згадуючи, але воно просто є те, як твої дід з бабою, твої там батьки, так само є якісь люди, які вплинули на тебе.
1: А як, власне, ти сам для себе визначаєш те, що ти сьогодні робиш? Так, це така нова автентика, це теж і вже авторські пісні за останні роки, от, зокрема, на слова Богдана Тихолози, ти сам пишеш музику також, ти віднаходиш старі авторські романси, які дуже багатьом з нас відгукуються також. Як сьогодні ти визначаєш те, чим ти займаєшся?
0: Зараз, напевно, такий трохи перехідний період, чи він вже відбувся. Я вже не лише автентику роблю, співаю. Під час повномасштабного почав писати свої пісні, зокрема на тексти Шевченка, чи Богдана Тихолоза, чи поетів сучасних. Зокрема, наприклад, Каданова Олега, волонтера і військового тепер. Чи Дзвінки Матіяш, письменниці. Ось, і так само ми почали співати вже пісні, якісь такі з інших полів, скажімо, може трохи ширших таких жанрів. Таке щось більш, як я собі це характеризую, як народний поп пісні, наприклад, Ігоря Білозора, чи ось там «Розшуміли слуги» – це автори Дмитро Луценко і Ігор Шамо, ті, що написали київський гімн «Як тебе не любити, Києве мій». Ну, і вони багато пісень написали, просто це найбільш відомо. Ось, і я ту пісню згадав. До речі, «Дерева» почув вперше, як вони співали. І вони дуже ніжно, дуже красиво це співали. І якось в якийсь момент згадалося, як вони співали. І зробив, і вона якось людям теж сподобалась.
1: І в кінці є, як вони співають.
0: Так, частинка. Та, це дуже гарно. І якесь різне, знаєте, наразі теж шукаємо формат. Це таке поєднання і автентичних пісень, і власних, і більш відомих пісень, яка там 20-го століття, Весоловського, Шамо, чогось такого там 60-х, 70-х пісень. Та й ми шукаємо, в принципі, куди воно нас виведе, ми самі не знаємо. Наразі я тішуся, що є в мене цей формат акустичний. Ми його назвали «Йосифович Лайф», поки нічого ліпшого не придумали. Чому лайф? Тому що це на противагу від попередніх форматів. Він максимально живий. Наживо ми його співаємо. Ми можемо співати взагалі без підзвучки, без апаратури. І там нічого немає, нічого штучного.
1: Без прикрас.
0: Так, ну, так назвали лайф, як наживо. Зараз на склад це є дві гітари акустичні, перкусія і... Раніше був контрабас, а тепер віолончель. Замінився контрабасист на віолончеліста. І це розкішний формат. Хлопці – професійні музиканти, які добре чують музику. І вони теж якось багато вкладають свого часу і зусиль в те, щоб це звучало дивовижно. Ну, знаєте, я, скажімо, якби то про своє лише говорилось, то так якби не пасує говорити.
1: Це дуже правдиво, там дуже багато
0: вони,
1: правди.
0: Вони, так, вони настільки розкішно грають, що тут чого тут соромитись? Воно їхня музика дуже, скажімо, дорога. Це зараз не дуже часто зустрінеш.
1: Ви багато виступаєте, так, якщо можна сказати, в різних середовищах, в різних місцях. Зокрема, ну, в цей час повномасштабної війни багато, власне, є таких моментів, які дуже зворушують. От це перша пісня, це вже так наближаємось до завершення, яку ви сьогодні співали, «Молитва воєнних ночей». Я знаю Богдана Тихолоза, я знаю добре його родину, ми близькі, друзі. Я знаю, як він переживає цей час, я знаю, як це все важливо дуже, як людям сьогодні, попри все, вони живуть, але як це все важко. Як ви переживаєте цей час, от що для вас теж займатися музикою в цей час, спілкуватися так близько з людьми під час цих концертів, де є і військові, і люди, які втратили когось на війні. і тих, яка війна дуже безпосередньо стосується?
0: Я

0: цей час проживаю так само, як і всі. Я не відрізняюся чимось, як всі українці. Це складно, але треба якось... Ми мусимо тут прожити і вистояти. По-всякому буває. Але завдяки музиці якось вдається теж підтримувати людей. Ну, тобто це пісні і ця музика, зокрема. І людям дає якусь підтримку. Ну, і мені теж, як така діяльність. Зараз досить регулярно роблю, наприклад, майстер-класи, такі майстерки. І там часто є або військові, або колишні військові, ветерани, чи матері Азову були. Це жінки, матері, чи там родичі тих, хто в полоні. Є або були. І, знаєте, це люди, з якими ну, не побрешеш. Щось таке, якісь дурниці не поробиш. І продовж тих занять... Начебто просто з піснею ми вивчаємо впродовж заняття і кілька пісень. Вчимося там голоси, партії, слова і так далі. Але в кінці ми розуміємо, в кінці там занять впродовж вихідних, ми розуміємо, що це була така теж терапія. Що ми поробили якусь таку діяльність, яка нам зараз незвична на щодень. І ті люди, які були досить, ну скажімо, незнайомі одне одному, що ми якось стали рідними одне одному і не хочеться розходитися в кінці тих зустрічей. То музика трохи, знаєте, допомагає відновитися і теж триматися.
1: Я дуже дякую вам, тобі, за цю розмову і дякую дуже за те, що ти є в цій музиці собою. Це дуже відчувається, що там немає нічого такого доданого, що це просто є ти. Те, як ти це відчуваєш, є ці прекрасні музиканти, так однозначно, це багато праці, багато зусиль, але в цьому є дуже багато правди, що, мені здається, в будь-якому мистецтві найважливіше. Дякую дуже.
0: Я дуже дякую за розмову.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

14 година минула у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник. І час розпочати цю годину нашого ефіру із випуску новин. У 2025 році польська економіка зростала швидше, ніж оцінювали раніше. Литва готова покрити витрати на постійну військову присутність США в Україні. Ситуація в Чорному морі стає дедалі тривожнішою, переконує Урсула фон дер Ляйн. У 2025 році економіка Польщі зростала швидше, ніж оцінювали раніше. Згідно з останніми даними Головного статистичного управління Польщі, порівнюючи з 2024 роком, польська економіка зросла на 3,8%, а це на 0,2 відсоткового пункту більше, ніж показувала квітень.

0: Нева оцінка. Тоді передбачалося, що ВВП минулого року зріс на 3,6%. Оршула Кринська з ПКО «Банк Польський» пояснила, що перегляд показника став можливим завдяки врахуванню ширшого обсягу даних щодо зовнішньої торгівлі, фінансів, підприємств та органів місцевого самоврядування. Можна сказати, що перегляд був досить широким і стосувався ключових категорій, зокрема споживання зросло на 4% після зростання на 2,9% роком раніше, а дані за 2025 рік були переглянуті в бік підвищення з 3,7%. Інвестиції також зростали швидше, ніж повідомлялося раніше, майже на 5%. У цьому випадку перегляд був би ще більшим, показник підвищили на 0,5%. Ці дані підтверджують, що ситуація в польській економіці минулого року була дуже доброю, кращою, ніж випливало з попередніх даних. Згідно з останніми прогнозами ПКО «Банк Польський», наступного року темпи зростання польської економіки можуть сповільнитися до 2,8%. Литва готова покрити витрати, пов'язані з постійною військовою присутністю Сполучених Штатів в Україні, написав прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкевічус. Він так відреагував на заяву президента США Дональда Трампа про те, що Сполучені Штати розглянуть таку можливість. Глава литовського уряду написав в соцмережах, що партнерам потрібно лише ухвалити політичне рішення щодо постійного розміщення військових, а Литва готова покрити пов'язані з цим витрати. Він додав, що Вільнюс цінує внесок союзників у безпеку країни. Прем'єр також наголосив, що американські військові в Литві є надзвичайно важливим елементом стримування та гарантією безпеки. Про можливість створення постійної американської бази в Литві президента Дональда Трампа запитали журналісти в Білому домі. У вересні президент Литви Гітанас Наусєда повідомив, що до країни прибуде черговий військовий контингент зі Сполучених Штатів. На його думку, сама присутність американських військових знижує ймовірність конфлікту або військової агресії. Американські військові перебувають у Литві на ротаційній основі з 2019 року. Досі чисельність контингентів сягала тисячі військовослужбовців. Попередній контингент завершив службу на початку червня. Міністр оборони Литви Роберта Скаунас повідомив, що наступний контингент прибуде наприкінці жовтня. Ситуація в Чорному морі стає дедалі тривожнішою. Торговельні судна та їхні екіпажі стають цілями атак, написала сьогодні на платформі X очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, реагуючи на удари по трьох суднах поблизу узбережжя Болгарії та Румунії. Вона додала, що сьогодні два торговельні судна були вражені безпілотниками у виключній економічній зоні Болгарії в Чорному морі. Урсула фон дер Ляєн нагадала, що днем раніше біля узбережжя Румунії було вражене турецьке судно, яке перевозило українське зерно. Судно затонуло, двоє людей загинули. Ще 11 вдалося врятуватися. Президент України Володимир Зеленський звинуватив в атаці Росію. Судно перевозило вантаж кукурудзи з українського Ізмаїла. Голова Єврокомісії визнала, що точні обставини інцидентів ще встановлюють. Водночас наголосила, що розвиток ситуації викликає серйозне занепокоєння. Атаки на цивільне судноплавство є неприпустимими, наголосила Урсула фон дер Ляєн. Та також запевнила у повній солідарності ЄС із державами-членами на східному фланзі Євросоюзу та НАТО. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. Наступний випуск новин вже о 16:00.
1: Чи українці більше отримують від польської економіки, ніж до неї додають? Оце, власне, питання сьогодні ми й задамо нашій експертці в Польському радіо для України. Це програма «Тема дня». Будемо сьогодні теж задавати питання, яку роль українці відіграють на польському ринку у праці та у підприємництвах. Будемо говорити теж про те, що сталося б з Польщею, з польською економікою, якби сотні тисяч українців вирішили все ж таки виїхати з Польщі. Про це говоримо з нашою гостею Галиною Синицькою, з українською спеціалісткою та бухгалтером Польщі. Добрий день.
2: Добрий день, дуже дякую за запрошення.
1: Останні дані міжнародних експертів – все ж таки, можна сказати, що вони втішні, тому що експерти говорять, що українці потрібні в Європі. То давайте почнемо з головних, так, інформацій, які в інтернеті зараз з'являються, чи українці в Польщі більше отримують від польської економіки?

0: Чи все ж таки більше до неї додають? Як взагалі це порахувати?
1: На мою суб'єктивну думку, і враховуючи, що я в цьому працюю так вже довший час, я бачу, наскільки українці віддаються економіці. Вони, я б сказала, навіть не проти платити ті податки, лиш би це цінувалося.
0: Угу.
1: Я просто маю велику

0: щоб можна було тут легалізуватися, народжувати дітей, виховувати дітей, отримувати заслужені 800+ на дітей, оскільки також платять свої складки до ЗУСу. Ну, тобто вони вкладаються до польського бюджету. Тобто, на мою думку, вкладаються в досить великій кількості. І це дуже прикро, що зараз останнім часом просто обрізали можливість українцям відкривати свої фірми, тому що до мене кожного тижня по 2-3 дзвінка, а я хочу свою фірму відкрити, а я то, все. На жаль, не всі можуть це зробити, і люди просто, а як? Ну, я фотограф. У мене ще рік тому не було такої бази, і не було потреби мені відкривати фірму, а зараз я вже хочу, а не маю можливості. Тобто людина
1: обмежена. Ну, до речі, а як відкрити таку фірму в Польщі? Хто має до цього право? Хто має все ж таки обмеження? От ви говорите так, що не всі зараз мають такі можливості.
0: До 5 березня 2026-го можна було сказати, що всі українці, які легально в Польщі, могли відкрити собі діяльність. Це навіть ті, що заїхали до початку повномасштабного, навіть початку в паспорті мали. Тобто проблем не було. З березня 25-го року, 26-го, перепрошую, змінилися, точніше, повернулося все до того, як було перед початком повномасштабного. Тобто можуть такі групи осіб, які перебувають тут вже на сталих документах, це карта резидента, сталий побит, також...
1: Тобто карта побиту часового
0: не... В окремих випадках підходить, але ми до цього дійдемо. Ті, що мають статус УКР, ну, для них це залишилося. Карта побиту тимчасового лише, якщо вона отримана на підставі воз'єднання сім'єю. Тобто, наприклад, я маю чоловіка, який працюючи фірму собі веде, і я до нього на воз'єднання сім'єю подалась на карту, відповідно, в мене цей доступ до відкриття фірми залишається. Це такий дивний нюанс для багатьох, бо чого я маю карту по роботі, я не можу. А от ти там сидиш вдома в декреті, вирішила відкрити фірму, ти вже окей, можеш. Тобто для багатьох це є... Можна так сказати, такий невідомий нюанс. Також ще залишилося такі, як міжнародний захист, там додатковий захист, ці такі вже карти, які були видані через Урząd до справ Cudzoziemców, то також там можна відкрити діяльність.
1: То що ж робити людям, які, наприклад, працюють десь на когось, на якійсь фірмі, мають карту часового побиту, так, тобто тимчасова, на 3 роки, чи вони не мають жодної можливості відкрити фірму?
0: Це питання, яке не має відповіді. Так, от сьогодні до мене писала дівчина, вона чекає на другу карту, от, власне, фотограф. Вона не встигла в березні ще відкрити. Ну, не було в неї такого, можна сказати, ну, як відкривати фірму, платити податки, але в тебе нема клієнтів. Ну, це якось так трошки...
1: Неекономічно, невигідно.
0: Так. І от вона дозріла, що вона її потребують, і як відкрити фірму, я їй сказала, ну, на жаль, ні. Варіант подаватись на карту резидента, але, знову ж таки, не всі виконують ці умови, тому що там потрібно і дохід протягом останніх 3 років показати, і сертифікат знання мови.
1: І теж треба жити в Польщі 5 років.
0: І перебування 5-річне. Тобто багато хто просто не вписується ці, можна так сказати, правила, але між тим на карту чекати 1.5-2 роки. Тобто людина навіть сьогодні вирішує, що в неї все окей, вона претендує через 2 роки, 1.5, нехай вона отримує, вона вже перегорить цим бізнесом.
1: Ви додали в соціальних мережах такий пост про те, що там протягом 8 місяців так, ви доклалися до польської системи, якщо ми говоримо про здоров'я, якусь там певну суму, там була ще рефундація. Поясніть взагалі, як це виглядає, та й поясніть ситуацію українців, які працюють чи офіційно, легально, теж сплачують не тільки податки, тобто гроші, тобто відсоток від того, скільки ми заробили, але теж вкладають в систему. Тему здоров'я, тобто з наших грошей старше покоління зараз отримує пенсії, отримують теж певні свідчення. Ми теж з цього можемо, звичайно, користатися, тому що платимо на НФЗ, тобто це на Національний фонд здоров'я.
0: Ну, податки – це так узагальнено, бо тому що, наприклад, коли до мене приходить клієнт, він знає, що є слово «податки».
1: Угу. Ну, власне, як це от зрозуміти? На що ми платимо?
0: Ми платимо, так. Коли до мене приходить клієнт, я беру листочок А4 і

0: ділю листочок на дві половинки. Тут пишу «Ожен скарбовий», тут у нас ЗУС. Пройшлись по «Оженду скарбовому», проходимося по ЗУСах. І отак, перш ніж відкрити фірму, людина має розуміти, що спочатку все ми платимо менше, перші кілька місяців, а далі воно все збільшується. Тобто, відкриваючи фірму, підприємець має ульга на старт. Протягом перших 6 повних місяців він платить тільки складку здоровотну. Це, тобто, складка здоровотна – це те, що ми вкладаємо в цей національний фонд здоров'я. І тут нюанс, навіть якщо людина працює на умові і відкриває паралельну діяльність, вона на умові у праці, наприклад, платяться повні податки, але з діяльності теж має складку здоровотну платити. Тобто вона є всюди, будь-де, працює на 3-4 роботах, одночасно ця складка здоровотна, вона буде всюди присутня. Тобто сказати, що ми не вкладаємося в польську систему здоров'я, ну, буде трошки несправедливо. Тобто підприємець відкрив, і перші 6 місяців він платить цю складку здоровотну. Вона є на залежно від форми оподаткування, можна так орієнтуватися, що це плюс-мінус 500 злотих.
1: Місяць.
0: Так, місяць. Угу. Тобто 500 злотих місяць ми платимо цієї складки здоровотної. Але там є нюанси, тобто це так середнього півроку, хто так тримається. Через 6 повних місяців, чого я акцентую на 6 повних місяців, тому що є такий ніби теж нюанс, якщо ми відкриваємо фірму з 2 числа, це вже рахується неповний місяць. І цей місяць стає нульовим, тобто ми відкриваємо 2 жовтня фірму, і крім жовтня ми маємо ще 6 повних місяців для того, щоб собі зберегти цю ульгу на старт. Тобто, так сказати, це є не заборонено законом, всі так рекомендують. І, тобто, що ми 7 місяців ми маємо фактично тільки складку здоровотну. Після 6 повних місяців в нас додається оця складка сполечна. Там, де входять емерентальні, рентові, випадкова, хоробова. Хоробова вона в нас є добровільна. І, відповідно, це є...
1: Хоробова – це ті гроші, які нам виплачуються, коли ми йдемо на лікарняний.
0: Так, так. Тобто, але просто ця складка сполечна, вона всього 456 злотих. Вона є стала. І...
1: Додатково 450 ще.
0: Через 6 повних місяців це у нас 456 злотих додається. І, відповідно, якщо поділити там на емеретальну, рентову, хоробову, випадкову, це є дуже мізерні відкладення. І, відповідно, якщо маючи, йдеш на лікарняне і ти платиш ту хоробову, яку ти маєш мінімум 90 днів сплатити, ну, там не вийде дуже великий, можна так сказати, від лікарняного, від ЗУСу якийсь компенсація. Тобто, наприклад, воно близько за місяць, ну, не повна 1000 буде, якщо ти хворієш. При цьому ти не можеш проводити діяльність, а ЗУС, він не відшкодовується. Тобто, ти не працездатний, і така ситуація. Податок ми платимо, коли є там прихід, дохід, ми платимо, а ЗУС ми платимо завжди. Тобто, навіть є такі в мене клієнти, які просто там місяцями в них там по якихось певних обставинах вони не мають фактур виставленого чи доходу, але ЗУС в них платиться і збільшується згідно цього гармонограму. А через 2,5 роки нас чекає дужий ЗУС. Тобто на даний момент цього року він близько 2000. Це є тільки ті складки сполечні. Тоді ми можемо сказати, там вже дуже йдуть великі відкладення на пенсію, на і складка хоробова, там є вони вже більші. Угу. Але, відповідно, у нас ще є складка здоровотна, яка теж нікуди не дівається. Плюс податок, який теж залежить від того, чим людина займається, яка форма оподаткування і так далі.
1: А чи людина, яка працює на когось, тобто так, на фірму, на якомусь підприємстві, наприклад, чи вона платить менше тоді, ніж людина, яка проводить свою фірму, свій бізнес?
0: Тут все залежить, тому що в нас на початку, можна так сказати, перші 2 роки вигідніше мати свою фірму. Але, наприклад, коли ти працюєш на етаті, йдеш так само на цей самий лікарняний, ну, то не получаєш тої неповної 1000, ти получаєш 80 або 100% від зарплати.
1: Угу.
0: Тобто в цьому різниця. Наприклад, в мене була одна клієнтка, в неї був або вибір

0: що мені робити? В неї маленька дитина. Мені йти на етат чи мені відкривати діяльність? Я кажу, з маленькою дитиною краще йти на етат, бо тому що на умові праці там і лікарняне є, а тут ти...
1: На Чижинській теж, так?
0: Ну, це вже так, але в неї вже дитина була, якби, 2 роки.
1: Вже народилася.
0: Так, 2 роки було дитині, і, відповідно, дитина йде в садок, хворіє, і можна собі брати лікарняне на цю, на, коли дитина хворіє, і, відповідно, ти отримуєш 80% зарплати.
1: В інтернеті теж з'являються такі інформації і питання, коли оплата ще, так? Тобто, коли більш вигідно провадити свою фірму, а коли все ж таки залишатися на етаті? Тому що коли ми, от зараз є інформації про те, що уряд хоче змінити оці податкові пороги. Якщо ми працюємо на етаті, на фірмі, у когось, заробляємо більше 120 тисяч на рік. Тобто ми платимо вже 32% податку. А коли ми маємо свою фірму, ми платимо...
0: А ми платимо по-різному. Власне, є різні форми оподаткування, і в нас є така форма оподаткування, як огульна, і вона має ті самі правила з тими порогами, як 120 тисяч.
1: Тобто, як і людина на етаті.
0: Так, так. Тобто, як людина на етаті. І, наприклад, навіть якщо людина пропрацювала півроку на, скажімо, умові у праці чи з ліцензією, через півроку вона відкрила свою діяльність, потім на наступний рік ми робимо річну декларацію і підсумовується те, що вона заробила на етаті, і те, що вона по діяльності, якщо в неї форма оподаткування ця огульна. І часом виходить так, що людям треба буде ще доплачувати, бо тому що в Польщі є квота вільна від податку 30 тисяч, і відповідно, якщо її не застосували в роботодавця, ми цього не завжди можемо дізнатися, бо тому що зазвичай люди йдуть від роботодавця в таких відносинах вже якихось не дуже. Ми не можемо дізнатися, чи він платив цю залічку на податок. В діяльності теж кажуть, давайте я не буду платити, а потім доплачую. Ну і потім виходить в кінці, що потрібно доплатити. Наприклад, форма оподаткування Рейчел, там нема цих порогів. Рейчелд в нас залежить від того, яким саме бізнесом ми займаємося. Чи це продаж одягу, чи це будова, чи це якісь адміністраційні послуги, чи це бухгалтерія. Наприклад, на продаж якихось матеріалів 3% від приходу. Тобто прийшло нам 10 тисяч, і ми від 10 тисяч платимо 3%. Там немає такого, як видатки. Тобто прийшли гроші, ми з цього платимо податок і все. Дальше будова в нас під 5,5% йде. Нормально. Тобто вся будовлянка на Рейчелді 5,5%. Адміністраційні послуги 8,5%, бухгалтерія на 15, на жаль.
1: Чому?
0: А от,
1: такі правила.
0: Так. Бухгалтери, юристи, тобто це все на 15%. Ну, є ще айтішники 12, айтішники...
1: Це людина, яка проводить, веде одноосібну
0: діяльність
1: фірму.
0: На формі оподаткування Рейчелд. І дуже такий цікавий, можна навіть сказати, обідний нюанс, що на Рейчелді є такий квет, який відповідає за дівчат, які надають такі різного виду послуги інтимні, і в них 8,5% оподаткування, а в нас бухгалтерів 15%.
1: Окей, дуже цікаво. Давайте ще перейдемо до українців, які легально все ж таки працюють в Польщі, сплачують податки та внески ЗУСу. Що їхня присутність от конкретно дає польському бюджету та економіці? От ми бачимо, що експерти кажуть, так, в минулому році українці доплатили до польського бюджету майже 100 мільярдів злотих. От як от ви бачите, так, в розрахунках ваших, от вас приходять клієнти, українці, поляки, так, можливо, які
0: українці лише.
1: Українці приходять, які з вами хочуть співпрацювати. Тобто ви бачите, що український бізнес та не тільки розвивається тут.
0: Так, я бачу, що розвивається, і просто бажаючих є дуже багато. По податках це різно, в залежності від того, чим людина займається. У мене є, наприклад, такі клієнти, що в них на 100 тисяч євро фактури в місяць. Ви собі уявіть, які там податки, а за рік там на 5 мільйонів річна декларація виходить.
1: Непогано.
0: Так.
1: І це все український бізнес.
0: Так, це все український бізнес. І я просто бачу, що рік за роком ці люди розвиваються. Це не то, що вони там сидять на якомусь, можна так сказати,
1: якомусь, пільгах, так?
0: На якихось своєму рівні, і ні, вони далі розвиваються.

0: Вони працюють, вони шукають, як би це просунути, свій бізнес. Ну і тут нам, якби так сказати, трошки палка в колеса попала в березні цього року, коли заборонили, можна так сказати, затруднювати інших українців. Людина, наприклад, на будівлянці працює, вона хоче свою екіпу мати, вони хочуть брати об'єкт, і тут виходить або потрібно поляка затрудняти, або людину, якій не потрібно робити повідомлення.
1: Угу. Тобто українці, які мають зараз фірму, не можуть взяти на роботу українця?
0: Я скажу так, по коментарях уже до праці, інспекції праці, кажуть, що не можна. Вони це, якби так сказати, мотивують, що особа, яка проводить єдноособову діяльність, має мати місце сталего побиту. Але місце сталего побиту вони класифікують як сталий мельдунок. Сталий мельдунок ти отримуєш при умові, якщо в тебе є карта резидента або сталий побит, тобто довгострокові документи.
1: А якщо у когось є власна квартира?
0: Не підходить теж, бо тому що замельдують до власна квартира і карта тимчасового побиту на 3 роки, тебе тільки на 3 роки замельдують.
1: Чому емігранти, навіть не тільки з України, так і взагалі дуже багато емігрантів зараз в Європі, в Польщі, можуть бути важливою частиною суспільства в майбутньому, особливо з огляду на старіння населення, до речі, та нестачу працівників, якщо ми говоримо от зі сторони грошей. От ми говоримо так, от зараз українці докладають до системи. Тобто ті люди, які отримують зараз пенсію, можна сказати, теж отримують її з цього бюджету, до якого докладаються українці.
0: Так. Ну, я просто не розумію, чому важко зрозуміти, якщо тут для чого казати на чорне-біле, а на біле-чорне, якщо тут ми всі разом працюємо. Просто треба сприйняти нас як тих людей, які хочуть дійсно працювати і докладатись до цієї польської економіки. Ми не біжимо від податків, ми готові сплачувати. Наприклад, навіть той пост, що я виставила в інтернеті, де я там заплатила за 8 місяців 9 з копійками і 41 злоту я... Це на ліки я отримала рефундацію. Чесно, мені не шкода, щоб якась польська мама чи українська мама скористалась цими грошима. Чого ми, живучи в одній країні, маємо можливість тягнути цю економіку в одному напрямку, і нас, можна так сказати, трошки... Я не кажу, щоб нам кланялись, але просто хоча б, щоб це було якось... Ну, визнавали, що це дійсно так. Бо тому, що гроші в бюджет немалі попадають. Я дивлюсь тільки на річні декларації, які там суми за рік попадають. Я як кожного місця, наприклад, розраховую податки клієнтам, то я так вже одне око закриваю, бо я вже боюсь, яка там цифра вийде, бо я вже знаю, от ця людина перейшла на другий поріг. І там вже суми там 7-10 тисяч, при тому, що це вже 32%, йому досить мало залишиться на цій гастрономії, наприклад, це гастрономія. Я кажу, Юра, тобі один варіант до кінця року, тобі одружитися треба, тоді буде тебе повернення податку.
1: Так, вітання для Юри. Давайте ще наостанок про те, на закінчення, так? Якщо от людина, українець, хоче відкрити зараз фірму, ті, які ще можуть це зробити, що мають, від чого мають почати? Де знайти цю допомогу? Самостійно, не самостійно. Є різні зараз, так, є різна допомога в інтернеті та різні пропозиції. Від чого треба почати? Що з собою мати? Які документи підготувати? Та хто це може зробити саме зараз?
0: Саме зараз це особи, які мають статус УКР або сталі документи. І, відповідно, з документів, там не є великий перелік
1: документів. А, до речі, люди, які мають зараз карту ЦУКР?
0: ЦУКР?
1: Так.
0: Вони можуть.
1: Теж можуть.
0: Так. Це є один з таких, перехідний цей етап.
1: Так.
0: Тобто, хоча цікаве питання, бо я десь навіть бачила відео, якась теж жінка, яка займається фірмами, вона дзвонила на сайт, на центральну віденцію, там, де проводять ці всі реєстрації бізнесів, і запитувала, чи можна з картою ЦУКР проводити, то ця на іншій стороні телефону, вона навіть не чула такого слова. Я стикаюся з тим, бо я часто ходжу в УЖЕН, там, де діяльність господарча, бо зараз будь-які зміни з березня, знову ж

0: таке, там, поміняти адресу, поміняти назву фірми, можна, якщо ти або маєш статус УКР, а як не маєш, то треба йти в паперовому вигляді, нести в уженд, і вони вносять це в реєстр. Відповідно, в мене була можливість поспілкуватися з цими працівниками, і, чесно сказати, вони не знають, що буде завтра. І вони сьогодні вони говорять, завтра інше, а що буде в березні наступного року, вони так далеко не заходять. Тобто, дуже великий мінус, можна так сказати, польського законодавства, що немає впевненості, що нас чекає незабаром.
1: Тож, які документи?
0: Має бути активний профіль зауфаний, паспорт і все. Решта такі, як...
1: Якась декларація з України, ні, з податковим?
0: Ні, нічого не потрібно.
1: Про некаральність, освідчення?
0: Ні, не потрібно. Просто такі дані суто заповнюються ім'я батька, ім'я мами, місце народження, адреса проживання в Польщі, якщо ти маєш місце, де ти будеш виконувати діяльність, адресу, якщо там хочеш реєструватися як платник ВАТ, то додатково потрібна умова найму житла в Польщі.
1: Угу. Де з цим всім йти? До бухгалтера безпосередньо, до уженду, який займається, і до якого, власне, уженду?
0: Уженд міста, наприклад, уженд дільниці, він, якщо в Варшаві, це по дільницях, якщо якийсь там пригород, це буде уженд міста і відділ діяльності господарчої. І там просто приходити з заповненим вже внеском, і вони це вводять вже самі вручну в комп'ютер. Також вони там підказують. Я знаю, наприклад, я тут на Новогродській 43 часто ходжу в цей, там досить
1: Варшаві.
0: Так, в Варшаві, і там досить хороші. Сидять, вони підкажуть, вони щось і, ну, суперкласні спеціалісти. Якщо хоч, але там, наприклад, тобі не пояснять по податках. Бо вони скажуть, от така форма оподаткування може бути. А потім приходить людина, а це не зовсім її форма оподаткування. Тому що форма оподаткування залежить від того, чим людина буде займатися, чи в неї є витрати, чи працівники будуть таки в неї. Тобто це теж є нюанси. Наприклад, є ще люди, які окремо просто займаються відкриттям фірми, тобто сам внесок, він не є там, не приносить складності його заповнити, але до мене приходили такі клієнти, які займали якась просто людина, фірма, яка просто їм відкрила діяльність, і більше вони нічого не знали, тільки то, що в них є НІП і РЕГОН. І тоді, тобто, тоді людина приходить, і все одно спочатку цю всю роботу треба проговорити, всі про податки. Система також недосконала, вона не всі внески підтягує до системи, так що треба все одно перепровірити. Ну, моя рекомендація, якщо вже плануєте відкривати діяльність, на це здецидувалися, то це робити принаймні з бухгалтером, яким ви плануєте співпрацювати.
1: А чи є, наприклад, якась безкоштовна консультація десь у місті, яка від уряду, наприклад, надається від Польщі?
0: Ну,
1: від
0: уженду? Я, наприклад, про таке, якби не дізнавалась, але я надаю безкоштовну першу консультацію, тобто людина приходить, і я їй по формі оподаткування, по податках, я все розжовую, мені не шкода поділитися цією інформацією. І, наприклад, в мене більшість клієнтів з Варшави, мені подобається, коли вони приходять до мене на офіс, і я можу все просто на листочку їм розписати. Роз'яснити, і тоді я кажу, йдіть, думайте.
1: І потім людина йде, думає, і теж вирішує, так, що робити, так, далі. Чи, власне, користатися з послуг, чи все ж таки власноруч далі планувати, так, своє життя. Дякую вам велике. Сподіваюся, що люди, які планують свою діяльність в Польщі, записали, занотували і будуть розвиватися не тільки тут, але й, може, за межами Польщі. Дякую вам велике.
0: Дякую.
2: В ефірі «Варшава» триває передача Української служби Польського радіо.
3: Моє шанування, з вами програма «У дзеркалі історії», перед мікрофоном її автор Назар Олійник. Цьогоріч виповнилося 100 років від часу загибелі Симона Петлюри. Смерть цього видатного діяча Української революції 1917-1921 років від куль атентатника досі криє в собі чимало питань, які не мають однозначних відповідей. Голова директорії УНР в еміграції та головний отаман армії Української Народної Республіки був засвідчений застрелений на вулиці Расіна в Парижі 25 травня 1926 року. Вбив

0: Цією був єврейський анархіст Самуїл Шварцбард, але версія, озвучена ним на суді, про те, що він діяв самостійно, керуючись особистими мотивами помсти, одразу викликала чималі сумніви. Шварцбард переконував, що вбив Петлюру через його нібито відповідальність за антиєврейські погроми в Україні. Водночас є чимало свідчень і обставин, які вказують на можливий зв'язок вбивства з Червоним Кремлем, а сам Шварцбард міг бути лише знаряддям у чужій грі. Попри поразку визвольних змагань, Петлюра залишався ворогом. І то ворогом, небезпечним для Совєтського Союзу. Він діяв в еміграції і мав плани протибольшевицької боротьби. Зокрема, сподівався на підтримку Польщі, попри гіркоту невдачі Польсько-Українського Союзу 1920 року. Симон Петлюра покладав великі надії на Юзефа Пілсудського та відновлення їхнього союзу, відомого як Варшавська угода від 1920 року. І, власне, така нагода, здавалося, визріла, коли в результаті травневого перевороту 1926 року Пілсудський знову очолив Польщу. Але цей шанс обірвали кулі-вбивці на Паризькій вулиці. Про цю справу я розмовляв з професором Яном Яциком Бруським з Ягеллонського університету, автором таких монографій, як «Петлюрівці. Державний центр Української Народної Республіки в еміграції 1919-1924» та «Між прометеїзмом і реаполітік. Друга річ Посполита щодо Совєтської України у 1921-26 роках». Зрозуміло, у політиці не буває дружби, але насправді цей союз Пілсудського і Петлюри значною мірою був союзом двох державних діячів, які симпатизували один одному і мали багато спільного. Співрозмовник програми «У дзеркалі історії» погоджується з цим і підкреслює, що це важливий аспект, який слід брати до уваги, говорячи про польсько-український союз 1920 року.
1: В історії діють не лише великі процеси, а й величезне значення має роль окремих особистостей та стосунків між ними, особистих взаємин. Істориків віддавна спокушала можливість проводити паралелі між постатями Пілсудського та Петлюри. Принаймні, частково вони справді мають підстави. Те, що їх розділяло, це безумовно різниця у віці. Петлюра був майже на ціле покоління молодшим за Пілсудського, натомість політичний досвід у них був схожим. Обидва починали із соціалізму. Петлюра спочатку був у революційній українській партії, потім в українській соціал-демократичній робітничій партії. Пілсудський був одним із творців польської соціалістичної партії. При цьому обидва розуміли цей соціалізм схоже, тобто не як марксистську доктрину, яку потрібно негайно втілювати в життя в умовах Східної Європи, а радше як певну нову формулу, яка найкраще відповідала польським та українським, відповідно, національним інтересам. Вона дозволяла донести національні гасла до найширших верств населення.
2: З гаслами народовими до найширших груп людності.
0: Власне, професор Бруський наголошує, що дуже важливо розуміти, як саме розуміли Пілсудський та Петлюра і партії, які вони представляли, марксизм в контексті національних справ своїх народів.
1: В обох випадках це були соціалістичні партії, але не партії такого типу, як більшовицька, інтернаціоналістська, яка мислила категоріями глобальної революції. Польська соціалістична партія та Українська соціал-демократична партія – це були соціалістично-національні партії. Пілсудському приписують відомий вислів, що він вийшов із червоного трамвая на зупинці «Незалежність». І, власне, те саме можна сказати про Петлюру. Тобто і один, і другий, у момент, коли приходить незалежність, коли виникає держава, ставлять загальнодержавні інтереси вище за вузько зрозумілі партійні інтереси. Пілсудський фактично ще раніше пориває із соціалізмом. Вже в той момент, коли він починає на території Галичини, ще до початку Першої світової війни, організовувати польські воєнізовані формування. Власне, це і є момент його відходу від соціалізму в напрямку розбудови Збройних сил майбутньої держави. І це вже мислення категоріями державності. Що стосується Петлюри, то цей процес відбувається поступово в добу революції і завершується в лютому 1919 року, коли Українська соціал-демократична робітнича партія відкликає своїх членів із директорії, а Винниченко використовує цей привід і виїжджає за кордон. Він відмовляється від участі в цьому державному органі, а Петлюра відповідає: «Ні, я тут залишаюся сама на державницькій позиції».

0: позиції, натомість відмовляються від свого членства в партії. Є й інші подібності. Як Пілсудський, так і Петлюра не мали фахової військової освіти. Вони були самоучками у військовій справі. Обидва компенсували ці прогалини природним командирським хистом, талантом і харизмою, бо це дуже важливо в цій сфері. Отже, це були також спільні сфери досвіду.
1: Дуже істотне, więc to były takie też wspólne pola doświadczeń.
2: Співрозмовник програми «У дзеркалі історії» додає, що між двома лідерами була особиста симпатія або принаймні взаємна повага.
1: Видимо це в дуже лічних виповідях Петлюри, що
0: ми бачимо це в дуже численних висловлюваннях Петлюри. Навіть критикуючи різні дії польської сторони, він ставився до самого Пілсудського з великою особистою повагою і намагався зрозуміти його наміри. З Пілсудським було подібно. Збереглося його дуже характерне висловлювання, такі як Петлюра народжується раз на 200 років. Отже, він справді вбачав якусь виняткову роль особистості, особистих якостей свого українського партнера. І в різні моменти, вже навіть після того, як Польсько-Український Союз восени 1920 року зазнав невдачі, ця особиста нитка порозуміння, контакту, взаєморозуміння між двома державними діячами зберігалася. І вона допомагала і надалі, навіть за несприятливих обставин, вибудовувати певну форму польсько-української співпраці.
1: Співпраці польсько-української.
2: Як вже було сказано, 25 травня 1926 року Симон Петлюра, який на той час перебував в еміграції в Парижі, загинув від куль атентатника. Ним був єврейський публіцист та анархіст Самуїл Шварцбард. На суді Шварцбард переконував, що діяв з мотивів помсти, приписуючи головному отаманові війську УНР відповідальність за єврейські погроми під час визвольних змагань. Суд виправдав вбивцю. Тим часом більшість дослідників пов'язують Шварцбарда з більшовицькою ОГПУ, як тоді називався орган кремлівських спецслужб, що успадкував функції колишньої ЧК. Частина з них звертає увагу на важливе співпадіння. За якихось 10 днів до загибелі Симона Петлюри внаслідок травневого перевороту у Польщі до влади приходить його старий соратник Юзеф Пілсудський. Ось що каже професор Бруський про руку Москви в цьому політичному вбивстві та ймовірний зв'язок з подіями у Варшаві.
1: Очевидно, є то домнімання, понівеж тверді.
0: Звичайно, це припущення, оскільки твердих доказів ми не маємо, і думаю, що тривалий час їх не матимемо. Якщо вони взагалі існують, то десь зберігаються в найбільш засекречених російських архівах. Тому нам залишаються різного роду гіпотези та непрямі докази. Тут постають два питання. По-перше, чи справді за замахом, організованим у Парижі, стояли совєтські спецслужби? По-друге, якщо так, то чи існував справді безпосередній причинно-наслідковий зв'язок між травневим переворотом і вбивством Петлюри кільканадцятьма днями пізніше? Переконання, що відповідь є позитивною, тобто, що і Совєтський Союз стояв за вбивством Петлюри, і що існував зв'язок між травневим переворотом та замахом у Парижі, було присутнє серед сучасників практично від самого початку, одразу після замаху. У Польщі ці події фактично відразу пов'язали між собою. Через два дні після смерті Петлюри головна українська газета, що виходила у Львові, «Діло», опублікувала кореспонденцію з Парижа, яка завершувалася дуже категоричним твердженням за повернення Пілсудського до влади головою «Заплатив Симон Петлюра». Такі самі міркування ми можемо знайти, наприклад, у щоденнику відомого українського діяча Сергія Єфремова, який він вів за совєтської влади. Він прямо запитував «Куй продест?». Кому могло бути вигідне це вбивство? Звісно, лише більшовикам. Він і далі розвивав свої міркування саме в цьому напрямку. У численних донесеннях ГПУ, які відображали настрої як на селі, так і в українських містах, з'являються повідомлення про те, що населення фактично не має сумнівів щодо існування зв'язку між цими подіями.
1: Людність не має вątpliwości, що існує зв'язок між цими подіями.
2: Ян Яцек Бруський навів аргументи на користь того, що Самуїл Шварцбард діяв як більшовицький агент.
1: Таким для мене особисто найбільш переконуючим
0: доказом, свідченням є свідчення відомого перебіжчика Петра Дірябіна, офіцера КГБ, який вже після Другої світової війни давав свідчення спеціальній комісії Сенату США. Там він чітко сказав, що саме на найвищих щаблях московського апарату КГБ було загальновідомо, що совєтські спецслужби організували дві показові операції на території Франції. Перша – це дещо пізніше викрадення

0: Звернення російського білогвардійського генерала Олександра Кутєпова, а друга – саме вбивство Петлюри. Він чітко говорив, що ці операції фактично наводилися як приклад чекістських дій, совєтських операцій на Заході. Ми знаємо, що подібні замахи в той самий час готувалися і проти інших діячів антибільшовицької еміграції. У цьому випадку я маю на увазі не українських емігрантів, а грузинських. Приблизно в той самий час, коли було здійснено замах на Петлюру, готувався замах і на іншого антибільшовицького діяча, посла демократичної Грузії в Стамбулі Сімона Мдівані. Його безпосередньо замовив Лаврентій Берія, який на той час був заступником начальника ГПУ в Грузії. І цей замах, фактично вже підготовлений, майже остаточно узгоджений і готовий до здійснення, в останню мить було скасовано. Ймовірно, для того, щоб не створювати враження якоїсь серії замахів, скоординованої акції терору. Вони хотіли дещо приховати слід, який вів до Москви, бо на той час Петлюра вже загинув. Ось чому, ймовірно, було скасовано замах на Мдівані. Залишається дискусійним питанням щодо самого замаху, тобто, чи був він свідомим агентом ОГПУ Самуїл Шварцбард. Мені здається, що радше за все це була психічно неврівноважена людина, якою вміло маніпулювали совітські спецслужби. Ми бачимо сліди діяльності цих агентів в оточенні Шварцбарда.
1: Співрозмовник програми «У дзеркалі історії» таке говорить про ймовірну пряму кореляцію між приходом до влади у Польщі Юзефа Пілсудського та рішенням ліквідувати у Франції Симона Петлюру.
0: Тут постає, як мені здається, цілком слушне основне застереження. Було дуже мало часу, бо менше 2 тижнів, аби підготувати подібний замах, який все ж вимагав дуже багатьох попередніх підготовчих заходів. Втім, цю проблему, як мені здається, можна досить переконливо пояснити. Особисто я переконаний, що підготовка до замаху тривала значно довше, що Петлюра перебував на прицілі совєтських спецслужб, ймовірно, що найменше від початку 1926 року, якщо не раніше. Натомість інформація про те, що Пілсудський переміг у Варшаві і що ця перемога була просто захоплено сприйнята українською еміграцією, стала тим останнім імпульсом, який спонукав совєтське керівництво віддати наказ про здійснення вбивства.
2: Якби видати розказ виконання того забійства.
1: Дослідник наголошує, що рішення про ліквідацію головного отамана армії УНР, ймовірно, визрівало довший час і було пов'язане з 2 процесами, які розвивалися паралельно.
0: З одного боку, щонайменше від осені 1925 року на столи кремлівських керівників регулярно надходили звіти про те, що невдовзі у Варшаві відбудеться державний переворот і що Пілсудський повернеться до влади. Такі повідомлення надходили переважно саме від розвідки, пов'язаної з ОГПУ, але також і від військової розвідки. Роль Касандри особливо виконував Фелікс Дзержинський, який застерігав Сталіна та інших членів Політбюро перед небезпекою. Починаючи з кінця 1925 року, постійно порушувалося питання про те, що пілсудчики готують переворот, що вони знову переберуть владу, і що природним наслідком цього буде те, що Пілсудський знову звернеться до концепції 1920 року, зокрема, можливо, не лише до відновлення польсько-української політичної співпраці, а й, можливо, до якихось агресивних військових планів, наприклад, нового походу на Київ. Водночас треба одразу сказати, що в Москві сприймали це не лише в польсько-українському контексті, а й постійно, причому майже параноїдально, побоювалися Великої Британії і розглядали Польщу та всі центри антибільшовицької еміграції як своєрідних виконавців агресивної політики Лондона щодо Совєтського Союзу. І різні рухи на міжнародній арені лише зміцнювали совєтське керівництво в переконанні, що британська політика, а отже і польська політика та діяльність емігрантів, які перебували на Заході, саме в цьому напрямку будуть йти.
2: А тим самим політика польська, потім і діяння емігрантів на Заході перебуваючих будуть йшли.
1: Професор Бруський наголошує, що у Кремлі з занепокоєнням спостерігали за активізацією діяльності української еміграції і особисто самого Петлюри, а також відмічали польський чинник у цьому.
2: Петлюра перебував до грудня 1923 року.
0: Петлюра перебував у Польщі до грудня 1923 року. У зв'язку з дуже істотним погіршенням політичного клімату в Польщі він був змушений виїхати.

0: працювати з-за кордону. Спочатку перебував в Угорщині, потім у Швейцарії, а зрештою опинився у Франції. І після певного періоду кризи, саме наприкінці 1924 року, а потім у 1925 році, відбулося відновлення активності цього еміграційного осередку. Фактично, навколо Петлюри починає формуватися новий еміграційний центр у Парижі. До речі, додаємо, і це дуже важливо для всієї цієї історії, що це відбувається за значної польської допомоги. Щоправда, всередині 1923 року Пілсудський відійшов на узбіччя суспільного життя, оселився у своїй резиденції в Сулеївку, а водночас постійно стежив за політичною сценою і намагався реалізовувати свою політичну програму більш завуальованими методами.
1: Більш закамуфлованими методами реалізовувати.
2: Як каже історик, в Пілсудського були відповідні важелі впливу для цього.
0: У польському державному апараті, у таких сферах, як дипломатія та розвідка, залишилася численна група пілсудчиків, зокрема прихильників програми, яка згодом отримала назву Прометеївської, тобто програми підтримки прагнень до незалежності народів, поневолених Росією. На практиці це полягало в тому, що прихильники цієї програми прагнули відновити співпрацю з осередками антибільшовицької, неросійської еміграції та створити під опікою Польщі щось, що можна було б назвати антиімперським, антиросійським інтернаціоналом. І, звичайно, у такому баченні українці мали бути, так би мовити, стрижнем цього руху. У середині 1924 року починаються дуже таємні, завуальовані польські заходи, спрямовані саме на створення такого руху, який об'єднав би Польщу з різними еміграційними осередками. На українському напрямку найбільш активним був Тадеуш Головко. Це дуже цікава постать. Соціалістичний публіцист, близький соратник Пілсудського, який мав ту перевагу, що з одного боку був одним із найбільш відданих пілсудчиків, які мали безпосередній доступ до маршала, а з іншого користувався великою довірою з українського боку. Він також мав розгалужені дружні зв'язки з українськими діячами. Тут я лише нагадаю, що тодішній прем'єр-міністр уряду Української Народної Республіки в еміграції Андрій Лівицький, до речі, згодом наступник Петлюри, був хрещеним батьком сина Головка Стефана. І саме Головко під прикриттям таких собі журналістських поїздок, але насправді за підтримки польського міністерства закордонних справ, зокрема тих кіл УМЗС, які були пов'язані з Пілсудським, здійснює низку поїздок, подорожує всією Європою, курсуючи між Стамбулом, Прагою, Парижем і Варшавою. У цей час він контактує з представниками різних еміграційних груп, зокрема з представниками кавказької еміграції, але передусім з українцями. Він кілька разів перебуває в Парижі, зустрічається і розмовляє з Петлюрою. Наприкінці 1925 року, ймовірно, саме через його посередництво були передані польські кошти, які згодом уможливили видання часопису «Тризуб». Це був напівофіційний орган уряду Української Народної Республіки в еміграції, який, до речі, видавався аж до 1940 року.
2: Співрозмовник програми «У дзеркалі історії» зазначає, що Симон Петлюра починає все більш і більш розгортати міжнародну активність.
1: Петлюра на пшоломі 25-го і 26-го.
0: На зламі 1925-го і 1926-го років Петлюра починає замислюватися, і це знаходить відображення в його дуже багатому листуванні над розгортанням широкої міжнародної лобістської діяльності на підтримку української справи. Він, як і польські прометеїсти, про яких я вже згадував, думає про те, щоб шукати підтримки Великої Британії. Тож, певною мірою, тут побоювання Дзержинського були обґрунтованими. На початку 1926 року до Парижа приїжджає професор Олександр Шульгін, який перебирає портфель міністра закордонних справ в уряді в еміграції та має активізувати міжнародні контакти української еміграції. Потім у таку подорож європейськими столицями і, зрештою, до Парижа вирушає вже згаданий мною прем'єр-міністр Андрій Лівицький, який на той час постійно перебував у Варшаві. Все це мало призвести до консолідації еміграції навколо постаті Симона Петлюри та до активізації її політичної діяльності.
2: Ян Яцек Бруски наголошує, що все це не залишилося поза увагою Кремля, про що дуже чітко демонструють дії більшовиків.
0: Після тривалого періоду повного ігнорування того факту, що за кордоном існує

0: якийсь там Петлюра, що за кордоном існує якийсь там український уряд, раптом навесні 1926 року у своїх виступах двічі звертається до діяльності, як він її називав, уряду без території, голова Ради народних комісарів Совєтської України Влас Чубар. Тож це було дуже симптоматично. Натомість те, що, як я підозрюю, найбільше занепокоїло совєтську сторону, так це те, що українська еміграція починає налагоджувати контакти з Україною, тобто і на території Східної Галичини, але передусім на території підсовєтської України, де колишній начальник охорони головного отамана полковник Микола Чеботарів за допомогою польської розвідки організовує канали переправлення людей та пропагандистської літератури. І це знаходить відображення в таємних матеріалах ОГПУ, де приблизно в березні-квітні 1926 року констатується, що в Україні відбувається активізація діяльності контрреволюційних, зокрема українських елементів, орієнтованих на цей діючий на Заході уряд Петлюри. І дуже промовистим є завершення одного із совєтських циркулярів того часу, де було сказано, що ми, отже більшовики, повинні тепер прискорити темпи нашої роботи, щоб паралізувати будь-яку українську діяльність, перш ніж відбудеться нове формування підпілля. Тож мені здається, що все це складається в певну картину. З одного боку, це побоювання перед Пілсудським і Польщею, яка знову може стати елементом якоїсь антисовітської коаліції на Сході. А з іншого, це побоювання щодо української еміграції і особисто перед Петлюрою, який залишався надзвичайно популярним. Його ім'я в Україні в цей час залишалося надзвичайно популярним. До того ж, в момент, коли у Варшаві відбуваються переворот, серед українських емігрантів з'являються ентузіастичні заяви на підтримку травневого перевороту Пілсудського. І нарешті в Парижі починає ширитися чутка, буквально за кілька днів до вбивства Петлюри, що він готується виїхати до Варшави, щоб особисто зустрітися з Пілсудським. Я зараз абстрагуюся від того, чи мала ця чутка підстави чи ні, чи була вона правдивою чи ні, але вона почала поширюватися. І мені здається, що все це разом призвело до того, що ті люди, які ухвалювали у Москві відповідні рішення, зрештою вирішили, що якщо здійснювати замах, то саме тоді.
1: Залишається сподіватися, що колись з'являться документи, які остаточно дадуть відповідь на питання, хто стояв за вбивством Симона Петлюри. Нагадаю, що цю тему для програми «У дзеркалі історії» прокоментував професор Ян Яцек Бруський з Ягіонського університету, якому дуже дякую за цю розмову. А з вами прощається програма «У дзеркалі історії» та її автор Назар Олійник. Почуємося з вами вже за тиждень.
0: На хвилях ефіру «Українська служба польського радіо» пропонуємо вашій увазі ще одну тему –

0: Вітаю, слухачів. Це програма «Профіт» Української служби польського радіо. Перед мікрофоном працює Володимир Гарматюк. Після майбутнього вступу України до Європейського Союзу можуть запровадити обмеження на імпорт чутливих сільськогосподарських товарів з України. Про це говорять у Європейській комісії, і, власне, це будуть обговорювати вже найближчими днями. Я хотів попросити про це коментар, думки висловити Олександра Крамаренка, економічного глядача «Інтерфакс Україна». Вітаю вас в нашій студії.
1: Доброго дня.
0: Не вперше ми говоримо на такі пікантні теми аграрні. Україна, Євросоюз, Україна, Польща. Вже вони, ті думки, час від часу лунали в контексті іншому. То заборон, то ембарго, то вимог запроваджувати європейські стандарти. І от зараз маємо таку інформацію. Мене, відверто кажучи, здивувало, після майбутнього членства, тобто про членство ще дуже далеко, ну, принаймні з того, що ми чуємо до нього, але вже ось така, заздалегідь вони готуються. Як от ви цю інформацію сприйняли, такий заголовок для початку, як ви бачите це?
1: Ну, по-перше, ви абсолютно праві, в тому сенсі, що ще невідомо, коли буде той вступ. Звісно, ми на нього дуже сподіваємось, але в часі це не зрозуміло, коли буде. Я нагадаю, що до початку червня поточного року діє

0: в спеціальний режим імпорту сільськогосподарської продукції з України в ЄС. І цей режим, насправді, пару років тому просто реально врятував, наприклад, тваринництво в Іспанії, коли країни Південної Європи потерпали від посухи, і українське зерно, зокрема кукурудза, там мільйонами тонн йшла в ці країни, переважно в Іспанію, і це дозволило зберегти, ну, по-перше, тваринництво як таке, а по-друге, це дозволяло стримувати ціни на м'ясо, на молочні продукти в супермаркетах в країнах Південної Європи. Тобто це приклад того, наскільки Україна важлива для Європи, саме як постачальник аграрної продукції, продукції рослинництва.
1: Але це я тут війду в слово, бо це теж свідчить про те, що українська продукція відповідає стандартам ЄС, а часто ми чуємо, що нам треба щось ще робити.
0: Дійсно так і є. Хоча з України в ЄС, якщо казати про зерно, йде переважно зерно фуражного призначення, але і продовольче зерно також. Насправді з продовольчим зерном є достатньо багато покупців української продукції за межами Європи, це Північна Африка, Азія. Але Європа, Україна ЄС цікава українським аграріям з тієї точки зору, що це ринок достатньо з цікавими цінами, з цікавими умовами. Тут відносно коротке транспортне плече. І тому, звісно, українські аграрні компанії, вони зацікавлені в тому, щоб постачати свою продукцію в Європу. Що стосується виконання стандартів, так, і не тільки щодо зерна, є багато інших видів продукції, в тому числі овочевої, в тому числі, наприклад, Україна є дуже великим постачальником концентрату яблучного соку, наприклад, в Європу, деяких заморожених овочів. А ці продукти, вони зазвичай мають дуже жорсткі стандарти при постачанні в Європу, більш жорсткі, ніж, наприклад, коли мова йде про фуражне зерно. І оскільки українські компанії відповідають, їх продукція відповідає цим стандартам, це означає, що коли споживач такі стандарти хоче, коли таку якість вимагає, то українські компанії дотримуються цих стандартів. Я розумію, чому є занепокоєння переважно в країн Центральної Європи. Це там Польща, Словаччина, а інші. Тому що в силу там певних історичних причин в цих країнах збереглося достатньо дрібне сільське господарство. І в таких невеличких компаній, невеличких виробників, їм достатньо складно підтримувати високий рівень механізації, високий рівень енергоефективності і всього іншого. Через це ціна на їх продукцію при порівняному рівні якості з українською, вона дуже часто менш конкурентна, ця ціна. І вони б хотіли би уникнути конкуренції з розвиненими українськими компаніями, які використовують і сучасні технології, і ті ж самі дрони, якщо є потреба, і сучасні потужні сільськогосподарські машини, великі комбайни, які мають велику продуктивність. Тому, звісно, їм хотілося б це якось вирішувати. Ну і одночасно можу нагадати, що ми мали певний досвід кілька років до червня поточного року. Ми мали спеціальний режим постачання, і, як виявилося, це не призводило до якихось катастрофічних наслідків і навіть до суттєвих негативних наслідків для сільського господарства країн ЄС. Скоріше, я б сказав би, що часто в Польщі під приводом боротьби з українським агроекспортом, ну, вирішувались певні внутрішні політичні питання, там питання передвиборчої боротьби. Це, звісно, внутрішні польські справи, і не тільки польські, там словацькі, відповідно, внутрішні справи. Але ми постійно маємо це тримати якось в пам'яті, що там проблема не тільки економічна, не тільки

0: про конкуренцію між виробниками.
1: Пане Олександре, от повернемося ще до Польщі трошки згодом. Я хотів запитати про те, на вашу думку, чому ми згадали, що до ЄС ще дуже далеко, до вступу ще не всі кластери навіть відкриті переговорні, буде багато на цьому шляху різних перепон і блокувань, і підставних, як так би сказати, і безпідставних. Але чому сьогодні ви маєте якесь пояснення? Чому це якийсь сигнал? Чому з'явилась така інформація про те, що колись, може, в майбутньому, якщо після вступу Україна буде обмежена? Чи це можна говорити про те, що час очікування якось менше може буде, раз вони заговорили вже про цей майбутній вступ?
0: Я думаю, що найбільш ймовірним поясненням цього є процедури ЄС, які вимагають такого спільного консенсусу, які вимагають підготовки точок зору усіх учасників процесу, усіх 27 країн. І зрозуміло, що свою точку зору, свої інтереси відповідні країни позначають вже зараз. Це нормально. І можливо ще очікування, що цей процес переговорний там іде, він реально зараз відбувається, але вже зараз можна під час тих самих переговорів з іншими країнами, які можуть бути зацікавлені в імпорті українського зерна, того ж самого, не тільки фуражного, але й продовольчого. Вони це великі країни, індустріальні країни, більш індустріальні. Вони можуть бути якби учасниками цих переговорів, де на одній стороні столу будуть сидіти вони, на іншій стороні будуть сидіти ті країни, які хотіли б менше бачити українського агропродукту на ринку ЄС. І в цьому випадку очевидно, що ті, хто хочуть і вимагають обмеження присутності українських товарів, вони могли б у тих країн, які хотіли би більшої свободи торгівлі, ну, можливо, щось виторгувати для себе, якісь програми підтримки аграрного виробництва в країнах Центральної Європи в якості компенсації для більшої свободи доступу українських товарів. Агротоварів, я маю на увазі. Можливо, в цьому справа. Ці процеси відбуваються неквапно, готуються дуже заздалегідь, і тому, можливо, мова буде йти про це. Тут інтерес, прагматичний інтерес учасників в Україні, він один. У країн, які ми згадували, країн Центральної Європи, він другий. А у країн, які споживають українське зерно, українське фуражне зерно, продовольче зерно, він взагалі третій, і тут має бути якось збалансування інтересів.
1: Ну, зараз ми знаємо те, що буквально теж недавно були підтвердження заяв попередніх про те, що Польща не дозволяє імпорту українського зерна до себе. Транзит так, але зерно на польський ринок, український – ні. Поки що безкомпромісно заяви Міністерства сільського господарства чи то аграрної політики і розвитку села Польщі. Але, власне, в цьому повідомленні про можливе блокування якраз про зерно і згадується українське. І знову ж таки, наскільки дійсно ринок, ну, попри те, що ви згадали про Іспанію, там була, здається, про кукурудзу йшла мова.
0: Так,
1: Наскільки?
0: я згадував, що саме
1: Так.
0: критично важливий був імпорт кукурудзи в Іспанію і не тільки туди, з України.
1: То, власне, наскільки Євросоюз зацікавлений чи потребує української пшениці, щоб можна було обмежити, чому раптом обмеження на пшеницю йдеться, про нього мова. І знаємо те, що в Україні ж виробляють деякі сорти пшениці, вирощують, яких нема в Європі або не настільки багато. Йдеться про тверді, зокрема, про дурум.
0: Так, це дійсно відбувається, і тут можливо, ймовірно, ситуація виглядає таким чином, що в Польщі кукурудза виробляється менше, ніж в Україні, ну, бо клімат в південній Україні, центральній Україні, він більш сприятливий для виробництва кукурудзи. Ну і також, до речі,

деяких продовольчих цінних сортів пшениці. Тобто ми не є в цьому, можливо, по кукурудзі конкурентами, оскільки в Польщі її просто, може, не дуже є сенс виробляти в таких кількостях, скоріше там, можливо, пшеницю, якісь інші культури більш цікаві.

0: Тому, можливо, Польща займає таку достатньо жорстку позицію. Це абсолютно зрозуміло. З огляду на те, що виробництво аграрне в Польщі переважно не дуже крупне, і за кожним господарством стоять люди, сім'ї, виборці, відповідно, платники податків, і політичні партії, звісно, захищають їх інтереси, це все зрозуміло і очікувано. Я не виключаю, що Польща буде обмежувати доступ української пшениці на свій ринок і надалі. Вона має на це право абсолютно в межах законодавства ЄС, в межах норм Світової організації торгівлі. Це також відбувається, тут є такі можливості. Агропродукція входить до переліку чутливих товарів, згідно з концепціями Світової організації торгівлі, де можливі більші обмеження, ніж по інших товарних групах. Тому, ну окей, захищає Польща свої інтереси, має право на це, що робить.
1: Скажіть, будь ласка, як, от, може, ви досліджували, знаєте, працюють ці механізми, бо з одного боку, забороняючи, чи там, добре, не забороняючи, запроваджуючи обмеження певні, тобто має бути якась, умовно кажучи, аграрною термінологією морквина, так? Тобто, чи там нехай буде пряник. Якісь преференції чи якісь бонуси для України? Чи Україна може натомість вимагати чогось іншого? Чи, можливо, вже якось є бачення, є перспектива, що окей, ви хочете обмежити нас в цьому, але тоді дайте нам можливість, наприклад, не знаю, дотації на нову техніку, так як це проходили інші країни, та ж сама Польща, Європейського Союзу, перед тим, як приєднатися, чи навіть уже після приєднання, реформовуючи своє сільське господарство, отримали неймовірні дотації. Це принаймні Туск, Дональд Туск визнавав, що Польща одна з найбільше отримувала в еквіваленті грошовому дотацій саме на аграрний сектор. Тут теж, напевно, виникнуть якісь нюанси з цим в кожній країні, бо менше грошей там, значить, десь більше вони, навпаки, десь більше грошей іде, значить, менше отримує уже дійсний член.
0: Дивіться, якщо казати про те, що може бути станом просто на зараз до вступу України в ЄС, то, звісно, запровадження Польщі, наприклад, квот на імпорт українського зерна продовольчого, тієї ж пшениці, може супроводжуватися з українського боку попередженнями про те, що ми можемо, Україна може застосувати певні квоти на імпорт польських сирів, іншої молочної продукції, яка, як відомо, дуже сильно дотується в ЄС, її виробництво. І через це вона більш конкурентна порівняно з українською продукцією на українському ж ринку, при тому, що українські виробництва, вони потерпають від проблем з енергопостачанням через удари повітряні з боку російських військ і тому подібне. Можливо, якісь такі асиметричні пропозиції з українського боку можуть бути, а може і не бути, тому що Україна зараз в ситуації, коли транзит через Польщу є для України критично важливим, і, можливо, уряд України вирішить, що постачання саме пшениці на польський ринок не є критично важливим для української економіки, знайдуться інші покупці, нема проблем, і вони не будуть якихось таких жорстких заходів, симетричних, але там по інших торгових позиціях, запроваджувати проти польського експорту України. Я не можу про це сказати. Я скажу тільки одне, що коли є спільний економічний інтерес, то українські компанії і польські компанії, вони дуже швидко домовляються і дуже ефективно напрацьовують варіанти співробітництва, які цікаві обом сторонам. Я не думаю, що найближчим часом український уряд буде надто активно тиснути для того, щоб ці квоти і тому подібне, саме, власне, польські, внутрішньопольські, вони були б там скасовані. Що буде відбуватися згодом, коли Я сподіваюся, війна закінчиться, ця

0: війна закінчиться і Україна зможе повернутися знову до вільного розвитку економічного, не витрачаючи ресурси на оборону стільки, скільки вона зараз це витрачає. Я не можу сказати, але які варіанти можливі? Можливі. Можливі варіанти – це, наприклад, обмін якихось додаткових програм підтримки Брюсселю на користь Польщі по аграрному сектору в обмін на більш вільний доступ на польський ринок. Не виключаю. З меншою ймовірністю я можу якісь прогнозувати програми підтримки з боку Брюсселя українського аграрного експорту. Чому з меншою ймовірністю? Тому що є така легенда, міф, він частково виправданий, частково, на жаль, ні, що український аграрний сектор неймовірно потужний, і він спокійно зможе конкурувати без зовнішньої підтримки. Я скажу, в якому напрямку український аграрний сектор повинен отримати підтримку, і достатньо велику. Передусім, це допомога в фінансуванні гуманітарного розмінування, бо велика кількість українських полів, вони забруднені мінами, і це зменшує можливості обробки цих полів, і відповідно великі площі зараз просто недоступні для використання в аграрному секторі. Це точно буде зроблено, я впевнений в цьому. А все інше, дотації такі на виробництво, на підтримку, навряд чи, хіба що, можливо, якесь органічне виробництво, там, не знаю, овочів, фруктів, чогось ще, не виключаю такого, хоча не впевнений. От ця легенда, міф про те, що неймовірно потужний український аграрний сектор, вона насправді може зіграти злий жарт такий в цьому сенсі.
1: От, до речі, це йдеться про те, що згадують про український потенціал і про площі, і про родючість ґрунтів, і про власне великі господарства, зокрема і колишній міністр сільського господарства Польщі Артур Балш про це говорив на одній з зустрічей таких присвячених євроінтеграції України в контексті агросектора. Власне, що дуже складно буде конкурувати, бо інша структура виробництва. Ми вже про це з вами говорили, пам'ятаю, на одному з ефірів, коли власне згадувалися ті питання з забороною експорту ріпаку. І так далі. Але, власне, десь оце активно час від часу виникає, що от Україна велика, в них великі потенціали, тому нам буде складно. І тому треба обмежувати, треба вже зараз готуватися, як вони кажуть. Це була, може, як ремарка. Я хотів запитати ще один момент. От мені цікаво пролунало, що, можливо, Польщі дадуть там дозвіл на щось, в обмін на щось, так? На те, щоб там були якісь певні преференції. А тут, знову, може, це як теорія змови пролунає, але чи може Україна, скажімо, через інші держави Європи впливати на інші, на ті держави, які там блокуватимуть якісь моменти в контексті переговорів щодо аграрного сектора? Бо теж, знову ж, Польща часом закидає, що Україна нібито в обхід Польщі домовляється з Брюсселем, з Берліном, чи з Парижем, чи з іншими столицями. І жаль, висловлюють, що тепер це так не робиться, що треба з усіма комунікувати, з 27 членами ЄС.
0: Ну, це дуже складне, багатогранне питання. Ну, наприклад, я не думаю, що Варшава питала дозволу на обмеження, які були запроваджені щодо українського зерна для імпорту, власне, на польський ринок, що вона питала дозвіл на це у Парижу або у Берліну. Україна дійсно буде комунікувати з усіма, буде знаходити якихось союзників. Ми з вами згадували, наприклад, ситуацію по фуражному зерну, по деяких інших видах продовольчої продукції, продовольчої сировини. Ті країни в них зацікавлені, в них є своя прагматична позиція, вони будуть її захищати так само активно, як Польща захищає власні інтереси і Україна зможе якось

0: на цьому полі свої інтереси захищати. Тобто ми маємо розуміти, що це ринок, не дуже вільний ринок, регульований ринок, і тут кожний змагається за свої інтереси. І було б дивно, якщо б Варшава забороняла Києву змагатися за свої інтереси настільки ж ефективно, як Варшава робить це, захищаючи інтереси польського фермера, польської економіки, польської держави.
1: Наскільки європейський ринок великий і важливий для України, якщо говорити в глобальному контексті, тобто є ще ринки Африки, Азії і Америки, очевидно, де також могли би бути продані українські агротовари, тобто може оці обмеження в тому контексті, якщо ж обмеження запровадяться Євросоюзом, якщо фермери ж українські виробники не закриються і не зменшать своє виробництво, тобто будуть шукати інші шляхи, очевидно, продажу своєї продукції.
0: Так вони і так зараз продають значно більшу кількість, більшу частку агропродукції на інші ринки, а не на ринки країн ЄС. Це вже реально існує. Інша справа, що ринок ЄС дуже цікавий, на мій погляд, з трьох причин. Причина перша – це те, що там існують достатньо високі ціни. Тому що європейський споживач, він заможніший, наприклад, ніж споживачі Північній Африці і там Південно-Східній Азії. Це перша причина. Друга причина – це коротке логістичне плече. Тобто менші витрати на доправлення цих вантажів з цим тим же зерном, там всім іншим, в Європу. Тому, до речі, Україна не дуже, я так розумію, розраховує на постачання в Латинську Америку, Південну Америку, ну тому що далеко, і там поруч є свої великі виробники, дуже великі: Канада, США, Бразилія, Аргентина. Ця четвірка завалює західну півкулю аж бігом. І нарешті третя причина, чому цікава може бути присутність на ринку ЄС. Цей ринок дуже якісно виховує. Тобто ми згадували з вами високі стандарти, які діють в Європі щодо продовольчої продукції. І якщо, наприклад, якесь українське господарство переводить свої бізнес-процеси, свої технології, підходи до таких рівнів, які відповідають європейським стандартам, це означає, що вони можуть продавати, ну, фактично, в будь-яку країну, бо там в ЄС хіба що не найжорсткіші стандарти щодо якості, безпеки і тому подібного. Тому якби оці три чинники, на мій погляд, роблять клопіт на щодо присутності на європейському ринку виправданим, і тому цей ринок є для українських компаній бажаним.
1: Дякую, пане Олександре. Олександр Крамаренко, економічний оглядач «Інтерфакс Україна», був гостем програми «Профіт Української служби польського радіо». Підготував і Володимир Гарматюк. Розмову провів, і до зустрічі в наступних ефірах.

Наша зустріч уже закінчується. З вами була Українська служба Польського радіо. Дякуємо від імені усіх, хто готував цю частину нашої програми. Зі студії Наталя Бень за звукорежисерського пульту Бартек Махаєвський. Прощаємося до наступних зустрічей. На все добре.

0: Українці у Польщі, як знати та захищати свої права. Про це говоримо сьогодні у черговому випуску програми «Ми у Польщі». З вами ведуча Світлана Мялик, а мій гість сьогодні – це Ярослав Романчук, адвокат, голова правління Асоціації українського бізнесу в Польщі. Вітаємо в нашій студії.
1: Вітаю, пані Світлана, дякую за запрошення. Вітаю гостей по ту сторону мікрофон.
0: Так, я вас попрошу трошечки ближче до мікрофона. І я думаю, що у нас сьогодні є з вами інформаційний привід, так, власне, поговорити про права українців, зокрема воєнних мігрантів у Польщі, тому що буквально за місяць, 6 листопада, у Варшаві відбудеться такий, правильно називати, сімейно-правовий фестиваль, так, під назвою «Твої права, твоя суперсила в Польщі». Він об'єднає правників, юристів, представників українських установ, міжнародних фондів і польських фондів, які допомагають Україні, громадські організації. Тобто дуже велика така подія. І я пропоную нашу розмову сьогодні умовно розділити на дві частини. Перша – поговорити про цей фестиваль, а друга – про ті проблеми, з якими стикаються правові українці в Польщі. Так? Якщо ви погоджуєтесь, то перше питання до вас щодо фестивалю. От як, я так розумію, що це перший такий фест. Ну, він називається фестиваль, але насправді це така потужна подія, як я от подивилась з дописів, так, з анонсів, яка, власне, об'єднає всіх в цьому, скажімо, океані правничому, так?
1: Дивіться, ідея, вона народжувалась понад рік. Ми з послом паном Василем Воднарем цю

0: тему обговорювали ще на початку року, для того, щоб спробувати дати українцям трішки більше ширшої там інформації про їхні права. Ми в нашим слоганом от на фестивалі є, є такий, скажімо, там словосполучення «Твої права, твоя суперсила». Бо насправді права мають всі, але не всі вміють ними користуватися.
1: Так, і от права, наш... і обов'язки, так? Це
0: звичайно,
1: теж важливо
0: обов'язки
1: знати.
0: Так, каже я. Тому ми запропонували такий формат, щоб на, в одному місці зібрати максимальну кількість інституцій, польських державних інституцій, міжнародних інституцій і, наш, і нас, як нас правників. В цьому році нам 20 років, нам це юридична компанія Yukon Law Group. Ми на ринку двох країн працюємо з 2006 року.
1: Да, ви керуючий партнер.
0: Адвокат, керуючий партнер. І ми вирішили от в рамках нашої, в рамках, можна сказати, святкування нашого 20-річчя провести такий безкоштовний захід для українців всієї Польщі. Для того, щоб можна було надати їм можливість поспілкуватися, спробувати в одному місці поспілкуватися з різними інституціями, з різними представниками різних органів. Нас підтримало посольство. Посольство надало патронат нашому заходу. Ми зараз розмовляємо, щоб всі консульства України прислали своїх представників, щоб, тому що наша задача – зібрати українців із всієї Польщі. Для того ми винайняли велику залу на стадіоні.
1: Яка, народовий, так?
0: Так, стадіон народовий тут в Варшаві, яка вміщує там 3200 учасників. Ми розуміємо, що, напевне, на перший раз не вдасться стільки зібрати, але, по крайній мірі, це той, та можливість, яка є на сьогоднішній день. Пізніше я тоді ще дам інформацію, які будуть інституції, які, хто буде із представників державних органів Польщі. Да, 6 листопада – це п'ятниця. Можливо, вона не зовсім підходить для всіх українців, які
1: працюють,
0: хтось
1: так.
0: працює, хтось навчається, але ми це зробили свідомо для того, щоб можна було якраз залучити державні інституції. Тому ми захід буде з 9:30 до 18:00, будуть різні блоки. Це не форум, чисто форум, це не лекції. Тут якраз буде чотири таких, скажімо, там зони. Основна зона – це такі консультаційні сектори, де кожна інституція буде мати своє, скажімо, місце, де кожен буде мати можливість вибрати, з ким поспілкуватися. Друга зона – так звана конференційна, де будуть відбуватися певні виступи різних представників. Третя зона – це дитяча. Ми заохочуємо батьків приходити і брати дітей. Наші школи, українські школи, вони будуть надавати свою підтримку цим дітям, щоб батьки в цей час могли проконсультуватися. І четверта зона – це гастрозона. Ми запрошуємо українські ресторації
1: –
0: Польщі, де засновниками чи власниками є українці. І так, як пам'ятаєте, такі, десь декілька років тому був такий слово «Свій до свого по своє». От ми пробуємо зібрати всіх своїх в одному місці.
1: Я думаю, що у всіх є питання, як можна потрапити на цей захід важливий, який, я нагадаю, буде 6 листопада у Варшаві на стадіоні Народовому з 9:30 до 18:30. Так? І я думаю, що навіть це робочий день, але десь можна викроїти час, аби потрапити.

0: Потрапити на сам фестиваль як можна? Є реєстраційна форма, так? Тобто треба зареєструватися і...
1: Да, дивіться, ми всі витрати, ми, мається на увазі юридична компанія «Лукова груп», ми беремо всі витрати на себе. Тому весь захід, він безкоштовний для всіх українців. Для того потрібно пройти реєстрацію, єдине, скажімо, наше прохання – пройти реєстрацію, бо ми хочемо якраз розуміти, хто прийде, mm-hmm. да, кого які питання цікаві, хто з дітьми прийде, який вік дітей, для того, щоб ми могли завчасно приготуватися і спробувати правильно розподілити оці зони і правильно розподілити сили нашої організаційні.
0: Чи означає це, що от українці можуть прийти, наприклад, є питання, є проблема правова, там легалізація, наприклад, 800+, ну багато, да, у нас дуже багато, карти побито, карти цукор. Тобто прийти з документами і на місці потрапити до того чи іншого напрямку фахівця чи фахівчині і отримати цю відповідь. Чи це так буде діяти, чи яким чином?
1: Дивіться, ми пішли яким шляхом? Ми запросили всі інституції польські, державні інституції, які мають, ну, вирішують проблеми, в тому числі і українців. Mm-hmm. Ну, перше наше запрошення було для Міністерства юстиції. Пан міністр Вольдемар Журик, ми розраховуємо, що він прийме участь і він разом з послом паном Василем Бондарем відкриють наш захід. Далі ми запросили Ужун до справ чужоземців, той, який відповідає якраз за всі проблеми, пов'язані з правом перебування. Ми запросили страж гранічну чи прикордонників, бо проблеми на кордоні виникають досить, скажімо, часто. Ми запросили Ужунт, краєву адміністрацію скарбову, куди входить податкова і митна служба, для того, щоб вони також могли прийняти участь. Запросили представників ЗУСу, це управління соцстрахування. Також ми розраховуємо, що велику участь візьмуть польська інспекція праці, тому що українці часто, ми чуємо, потерпають від, скажімо, певних дискримінаційних, скажімо, дій. Також, на жаль, але ми маємо проблеми, пов'язані з певними адміністративною чи кримінальною відповідальністю. Тому ми запросили поліцію, ми запросили прокуратуру, ну і також ми запросили службу в'язнення. Тому що, на жаль, ми маємо ситуацію, коли частина українців або є тимчасово затримані, або перебувають, скажімо, уже... відбувають покарання. І, на жаль, я за 4 місяці останніх майже 25 раз був в слідчих ізоляторах. Такого не було раніше ніколи. Ну, на жаль, зараз ми маємо таку ситуацію. Ми раніше не стільки, ну, приділяли цьому значення, але зараз бачимо, що ця проблематика дійсності, скажімо.
0: А йдеться про що саме? Це порушення правил дорожнього руху. Я не знаю, які найпоширеніші, скажімо,
1: ну,
0: такі.
1: Дивіться, наш фокус, наша зона відповідальності – це економічні посадові злочини. Uh-huh. Ми менше займаємося такими дрібними кримінальними порушеннями, але насправді я був недавно в слідчому ізоляторі на Білоленка, то мені представники, скажімо, слідчого ізолятора говорили, що є українці, які зараз перебувають там по року півтора-два на етапі слідства. Тобто ще немає, скажімо, там вироку, вони сидять там затримані і сидять в цих слідчих, скажімо, ізоляторах. Тому ця проблема є достатньо такою складною, про неї
0: Мало говорять. Ми в наших програмах, наприклад, говорили нещодавно, розбирали депортацію, да, тобто за яка причина депортації, тобто їх же кілька, да, може бути, тобто як уникнути. Оце теж якби така проблема, з якою стикаються зараз багато.
1: Якраз ми зараз супроводжуємо одну справу, пов'язану з депортацією українця, IT-фахівця до Сполучених Штатів, скажімо, Америки. Це окремо.

0: скажімо, там категорія по екстрадиції. І є достатньо багато затримань людей, які навіть знають, що вони перебувають під слідством в інших країнах, і їх буває так, що їх затримують на кордоні. Тому ми зараз започаткували, от уже рік як започаткували практику кримінального права і процесу, ну і цим напрямком також приходиться займатися.
1: Я зроблю такий, знаєте, маленький хід в сторону. Хочу запитати, от ви подарували мені сьогодні книгу таку, так? Вона до 20-річчя вашої компанії. Як вона започатковувалась? Коли, як це сталося?
0: Дивіться, в 2015 році, коли після 2014 року, після підписання угоди про асоціацію, українці багато спрямували, український бізнес спрямував свої погляди назовні, на закордон. І тоді ми видали книжку «Бізнес-право Польщі» українською мовою. 1000 екземплярів. І на презентації книжки пан посол тоді Андрій Дещиця в привичній йому манері каже: «Ярослав, ну це добре, бізнес-право Польщі. А коли буде бізнес-право України?» І от в 2023 році ми з своєю командою, наших 8 фахівців, ми підготували якраз книжку «Бізнес-право України». Тут 17 галузей права. Ну і звичайно, що ми видали першу книжку польською мовою, оскільки ми тут. Діло в тому, що ми зрозуміли, що англійська мова не спасає, і тому йдемо по шляху видання національними мовами. Зараз в процесі перекладу книжка на японську мову, на італійську мову, на чеську мову, ну, на англійську також буде.
1: Ми будемо сподіватися, що це якось допоможе все-таки, так?
0: Дивіться, найбільшою проблемою, яка є для іноземних, закордонних інвесторів і іноземного бізнесу, це нерозуміння, як працює право в тій чи іншій країні, а
1: тобто
0: особливо
1: це,
0: в Україні.
1: Тобто тому це для польського бізнесу, польських інвесторів, які хочуть або працюють вже в Україні, так?
0: Це якраз для закордонних інвесторів, в даному випадку для польських, які хочуть інвестувати в Україну, щоб їм було більш зрозуміліше, так, як працює право в Україні.
1: Як можна придбати цю книгу? Вона десь є в доступі?
0: Ми видали 1000 екземплярів, ми її роздаємо безкоштовно. Можна придбати, але ми її безкоштовно роздаємо.
1: То звернутися до вас, так?
0: Так.
1: Все-таки, якщо брати про проблематику українського бізнесу, українських інвесторів в Польщі і навпаки, так? В чому схожість, в чому відмінність цих проблем?
0: Да, можливо, давайте я в цьому місці ще скажу, що ми пішли шляхом і запросили ще польських омбудсменів.
1: На фестиваль, так?
0: Да, на фестиваль. Це буде жечник справ обивательських, це буде жечник справ дітських, це буде жечник справ пацієнта, це буде жечник фінансовий, жечник справ малого і середнього бізнесу і уповноважений захисту конкуренції та споживачів. Тому це для учасників, ну, навіть ті, які, скажімо, там не займаються бізнесом, для кого не цікаві бізнеси, також буде корисна інформація, хто ще буде у нас серед учасників, в тому числі і міжнародні організації. Що стосується, скажімо, там вашого запитання з точки зору там бізнесу, звичайно, ми маємо трагічну ситуацію, бо є війна. І закордонний бізнес, закордонні інвестори завжди розважають на ризики. І військові ризики, вони є першочерговими, вони є ключовими. На жаль, не до кінця вдалося вирішити на рівні, світовому рівні, всі питання, пов'язані з страхуванням військових, воєнних ризиків. Але це в якійсь мірі, скажімо, розпочинає працювати. Бо, наприклад, якщо ми візьмемо Польщу, то є КУКЕ, це страхова компанія, в 2000 ще 23-му році, ще коли президентом був пан Анджей Дуда, були прийняті зміни до закону, і по великому рахунку от Куки може страхувати.

0: Ховати, в тому числі від воєнних ризиків. Але, на жаль, ну, поки що, скажімо, в цьому напрямку не йдуть. Тому, підсумовуючи, скажімо так, зараз багато звучить інформації, що польський бізнес йде в Україну, але якщо бути відвертими, то інвестиційних проєктів, їх є небагато. Я повернувся тільки, скажімо, із Києва. На минулому тижні ми мали перших інвесторів з Японії. Ми зареєстрували дві компанії в секторі енергетичному. Це японці, які рік вирішували йти в Україну чи ні. Тому певна цікавість є, але вона певною мірою обмежена такими там
1: ризиками. А що переважило в цьому йти або не йти для японських партнерів?
0: Про що?
1: Що переважило, скажімо так, от все-таки, що вони пішли в Україну, попри те, що війна? Бо от ви кажете, що вони рік думали над цим.
0: Дивіться, ну як би це не звучало там цинічно, але в бізнесу є одне, є інтерес. В бізнесі є тільки інтереси.
1: Фінанси, так.
0: Да. Тому вони бачать перспективи, вони отримали, одна із компаній отримала 66 тисяч євро від уряду Японії на дослідження ринку. Ну, тобто вони мають, більшість країн, от з тими, з ким ми спілкуємося, вони мають підтримку своїх урядів.
1: Так. Якщо говорити про бізнес український в Польщі, от на які, скажімо так, помилки, граблі натикаються так українські бізнесмени тут? Якісь, можливо, я не знаю, три найголовніші помилки, які ви бачите, які постійно роблять, але їх не варто робити.
0: Є одна найважливіша помилка. І коли виходить закордонний інвестор на ринок України, то в мене, в нашої команди проблема, як їм пояснити, як працює ринок в Україні.
1: Як? В Україні?
0: В Україні. Але коли у 2014 році ми активно почали сприяти виходу українського бізнесу на ринок європейський і польський, зокрема, то зіштовхнулися з іншою проблемою. Як переконати інвесторів, власників, що правила ведення бізнесу в Україні не можна переносити в іншу країну, і в Польщі, зокрема. Тому що це інші регуляції, інша ментальність. Тому найбільшою проблемою є те, що бізнес думає, що можна вести бізнес в Польщі так, як це робиться в Україні. Це, скажімо, одна з таких ключових, скажімо, там проблем. Друга проблема, коли частина бізнесу думає, що Польща – це офшор, і можна підходити до компанії, яку зареєстрували, як номінальної, яка я буду в Україні, а компанія буде працювати тут. І третя проблема – це коли пробують українських фахівців перекваліфікувати, перевести в Польщу. І щоб вони тут, скажімо, працювали, ми маємо достатньо багато досвіду, мається на увазі в наших клієнтів, коли суперфахівці на рівні там комерційних директорів, фінансових директорів, директорів з персоналу в Україні, це були суперфахівці, коли вони приходили сюди на ринок Польщі, вони не змогли, скажімо, там реалізувати ні себе, ні тих задач, які ставив бізнес.
1: Це проблема в тому, що треба з дипломами розбиратись чи вчитись заново, що треба, легалізація, які проблеми, чому не можна.
0: Дивіться, ну,
1: я, наприклад, їхала от вчора з, знаєте, от таксисти, вони, мабуть, найрозумніші люди в світі, вони все знають. От пан Василь, якщо він дивиться нашу програму, він мені все розклав по поличкам, виявилося, що він економіст дуже класний з України. Але він не зміг тут влаштуватися за своїм фахом, тому він працює в таксі, ну, аби годувати родину і так далі. Ну, він вже має вік певний, він вже не мобілізаційного віку і так далі. Але, наприклад, там цифри, чому українці важливі в Польщі, він все розклав по поличках, які ВВП, як українці наповнюють, що і та, і як. Ну, тобто, але я розумію, що люди, які мають, наприклад, вищу освіту, мають величезний досвід в Україні, подекуди вони просто от в Польщі, в ЄС, вони не можуть влаштуватися за своїм фахом, своїм напрямом. І це не тільки питання легалізації.
0: Дивіться, я можу спиратись на статистику, яка є у нас в рамках Асоціації українського бізнесу. От якщо брати 2014 рік, 2022, початок Великої війни, то вихід на ринок польський і європейський, він був таким, в певній мірі, емоційним.

0: от появилась можливість, раз я себе реалізував в Україні, то я можу реалізувати тут без вивчення ринку, без розуміння ринку, без пошуку тут фахівців. Якщо ми візьмемо початок Великої війни і по сьогоднішній день ця кількість в нас зросла в геометричній прогресії, так звана релокація. Але тут компанії, особливо там великі, середні, вони підходили вже з розумінням, вони вивчали, скажімо, там ринок, вони шукали і шукають фахівців, вони виходять більш, скажімо, там свідоміше. І є частина компанії, яка провела, витратила кошти на дослідження і не вийшла на ринок. Тому що вони зрозуміли, що вони не зможуть реалізувати ці цілі, які вони, скажімо, поставили. Загальна статистика виглядає десь так. Із тих, хто виходив на польський ринок, десь 30% працюють стабільно. Вони знайшли себе. Десь 35-40% – це ті, як я кажу, працюють ривками. У них ще є, скажімо, шанс, що вони зможуть закріпитись, скажімо, на ринку. Але є десь 30-25%, які взагалі зареєстрували компанії, і вони не зуміли реалізувати жодної своєї, скажімо,
1: там. На програмі були, до речі, українці, які відкривали тут бізнес, і потім через деякий час його закривали. І казали, що закрити ще складніше, ніж відкрити, насправді.
0: Так,
1: цього ніхто не знав, так. Ну, вони, принаймні, не думали, що так. Але не змогли. Це, скажімо так, будівельна компанія, тобто, яка займається там складовими і так далі. Але ми бачимо, що дуже активно український бізнес, ресторани, там, салони, краси, тобто, послуги. Дуже активно.
0: Ще одна проблема, якою йдуть українці, вони бачать, скільки грошей і дешевих грошей є і там різних грантових дофінансувань є в Польщі. І чомусь частина бізнесу вважає, що можна просто вийти на ринок і не інвестувати свої, скажімо, там гроші, а взяти, скажімо, тут, скажімо, на ринку. Я скажу так, це публічні цифри, які ми озвучуємо давно. Ми в свій напрямок, юридичний, ми інвестували 500 000 євро для того, щоб закріпитись на цьому ринку. І я всім нашим колегам, які займаються навіть дрібним бізнесом, їм кажу, що ви повинні себе позиціонувати тут не як мігранти, якщо ви маєте бізнес, а ви повинні себе позиціонувати як той, як роботодавець, платник податків і інвестор. Навіть якщо ви інвестували якусь 1000 євро, ви все рівно, скажімо, там інвестор.
1: Так.
0: Але без дослідження ринку, без того, щоб, скажімо, інвестувати, мати свої кошти на рівні там 25-30%, цього є неможливо вийти на ринок. І закріпитися.
1: Так, пане Ярославе, спасибі вам, дуже вдячні. Я пропоную так, щоб ви частіше до нас приходили на програми, і ми будемо говорити про різні сфери, зокрема і про бізнес, про право, і обов'язково ще згадаємо про фестиваль сімейно-правовий, який відбудеться 6 листопада у Варшаві на стадіоні Народовому, так, який, власне, ви проводите, і там можна буде ознайомитись і дізнатись про свої права, десь уточнити щось, якісь моменти, тому всіх запрошуємо.
0: Так, я з вашого дозволу скажу тим, хто працює в цей день, беріть вихідний, беріть своїх знайомих,
1: дітей,
0: беріть своїх родин,
1: так.
0: Беріть дітей і приходьте, ми чекаємо на вас. Я сподіваюся, що цей день стане корисним для всіх.
1: Спасибі вам. Ярослав Романчук, адвокат, голова правління Асоціації українського бізнесу в Польщі, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», а говорили ми про те, як українцям знати, як захищати свої права. З вами була ведуча Світлана М'ялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

16 година. У Варшаві ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник. І час розпочати цю годину нашого ефіру із випуску новин. Вісім держав Європейського Союзу, серед яких Польща, виступають за збереження сильної спільної аграрної політики. Шведські системи Patriot із грудня будуть розміщені в Польщі. Дефіцит бюджету Національного фонду здоров'я цього року становитиме близько 14 мільярдів злотих. Вісім держав Європейського Союзу, серед яких Польща, виступають за збереження сильної спільної аграрної політики. Позицію щодо багаторічного бюджету ЄС, який наразі готується, обговорили в Братиславі міністри сільського господарства країн регіону. Заступник міністра сільського господарства Польщі Адам Новак наголосив, що сильна аграрна політика є основою європейської інтеграції та сприяє забезпеченню продовольчої безпеки на континенті. Він зазначив, що Європейський Союз також має бути здатним швидко і ефективно реагувати на кризи, які зачіпають сільське господарство. Подібну позицію висловив міністр сільського господарства Словаччини Ріхард Такач. «Ми вже зараз стикаємося із кризами, а їх буде ще більше. З'являються нові види захворювань, даються в знаки наслідки посухи та низькі закупівельні ціни. Європейська комісія має реагувати і не може залишати держави-члени сам на сам із цими проблемами», – наголосив він. У деклараціях, які мають бути представлені у Брюсселі, міністри восьми держав регіону також закликали протидіяти недобросовісним торговельним практикам та посилити захист фермерів і виробників харчових продуктів у ланцюгах постачання. Віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підтвердив в інтерв'ю польському агентству преси, що з грудня місію із захисту польського повітряного простору та логістичного хабу у Ряшеві переберуть на себе шведські військові та їхні системи «Петріот». Очільник Міноборони також висловив вдячність Швеції, зокрема представникам шведських збройних сил і

0: і уряду, а особливо міністру оборони Полу Йонсону, який, як наголосив Владислав Косіняк-Камиш, особисто долучився до цієї справи. Це, звісно, відбуватиметься в межах місії НАТО НСАТУ. Йдеться про захист аеропорту в Ряшві. Зараз там розміщені нідерландські системи Петріот, та з грудня їх замінять шведські. Крім того, шведські літаки «Гріпен» залучені до бойового чергування над територією Польщі, сказав очільник Міноборони. Він наголосив, що шведи є чудовими перевіреними союзниками, які від моменту вступу Швеції до НАТО у 2024 році відіграють важливу роль в альянсі. Наразі логістичний хаб у Ряшеві, через який проходить значна частина західної допомоги Україні, захищають, зокрема, системи «Петріот», надані Збройними силами Нідерландів. Термін їхнього перебування продовжили до грудня. Першим про розміщення шведських систем «Петріот» у Польщі оголосив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістенсон, пояснивши це рішення загрозою з боку Росії. За даними шведського суспільного мовника, разом із системами «Петріот» до Польщі направлять близько 100 шведських військовослужбовців. Це не єдина військова підтримка з боку Швеції, яку Польща отримала останніми днями. Від початку жовтня шведські винищувачі «Гріпен» беруть участь у бойовому чергуванні над Польщею. Дефіцит бюджету Національного фонду здоров'я цього року становитиме близько 14 мільярдів злотих. Це підтвердила міністерка здоров'я Ланда Сьобиранська-Гренда. Очільниця Міністерства здоров'я повідомила, що ситуація з плановим прийомом пацієнтів в останньому кварталі подібна до тієї, яка спостерігалася в аналогічний період минулого року. Ми ведемо переговори з Міністерством фінансів щодо виділення додаткових коштів, які мали би підтримати відділення Національного фонду здоров'я. Що ж до планових процедур, слід пам'ятати, що кожна лікарня має укладені договори на визначену кількість таких процедур, і вже керівництво закладу вирішує, як протягом року планувати його роботу.
1: Функціонування свого предмету.
0: Запланований на наступний рік бюджет Національного фонду здоров'я є рекордним і становить 274 мільярди злотих, що відповідає 7% ВВП. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. О 18:00 очікуйте на наступний випуск.

А лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

0: Радіо для України, програма «Міжкультурні діалоги», і я, авторка та ведуча Мар'яна Кріль, сердечно вітаю усіх, хто нас слухає, а також дивиться на каналі YouTube. Сьогодні гості нашої програми дорогою на франкфуртський книжковий ярмарок, декілька годин у Варшаві. Сердечно вітаю Василь Карп'юк, письменник, видавець, військовослужбовець платформи «Культурні сили» та Владислав Лєнцев. Письменник, блогер і також військовослужбовець на платформі «Культурні сили». Добрий день.
1: Вітаємо.
0: Дякую, що завітали до нашої студії. Почнемо від, власне, вашої участі у франкфуртському книжковому ярмарку. Україна матиме свій стенд. Це буде близько 50 видавництв, якщо я не помиляюся. А ви, власне, їдете представляти «Культурні сили». І що саме буде?
1: Так, це досить масштабний український стенд буде представлений, багато видавництв на національному стенді, окремо ще будуть представлені деякі видавництва з своїми окремими стендами. В рамках національного стенду «Культурні сили» будуть представляти блок творів, книжок і каталог творів письменників військових українських для міжнародної аудиторії, для того, щоб, власне кажучи, використати цей професійний інструмент комунікації з іноземними видавцями, агентами, для поширення наших текстів, наших авторів.
0: А як це є, власне, коли йдеться про ваші тексти і автори? Тобто, я так розумію, що це письменники, які до, власне, того, як вони стали військовослужбовцями, вже писали, так якось ти, Василю, чи це по-різному? Тобто, чи це ті, які вже під час служби також почали писати, і сьогодні вони теж присутні в цьому такому літературному процесі, але трошки в іншому, ну, якби в іншому аспекті, конкретно як військовослужбовці?
1: У цьому каталозі, який ми, власне, видали на початку цього року і представляємо вже у співпраці з Українським інститутом книг,

0: книги на всіх книжкових ярмарках, де є наші національні стенди. Тут є присутні 30 авторів, 30 книг, які в Україні вже отримали певне читацьке, медійне визнання, і вони написані в той період, коли їхні автори вже були військовослужбовцями. Тобто моїх книг там немає. Я наразі у цьому контексті виконую таку менеджерську функцію. Ось, але загалом культурні сили ставлять собі за ціль підтримувати тих авторів, які в силу своєї професійної військової зайнятості не мають можливості поїхати на фестиваль, не мають можливості презентувати ці тексти за кордоном, бо, власне кажучи, виконують завдання в рамках роботи служби в Збройних силах України. Ми, скажімо так, концентруємо, відбираємо в силу своїх фахових компетенцій тих авторів, яких бачимо за доцільне, що міжнародні аудиторії ці тексти зрезонують. Вони вже, власне, як я казав, отримали визнання в Україні, і хочемо їх представити ширшій аудиторії для того, щоб міжнародна аудиторія знала про цю російсько-українську війну, скажімо так, наративами українських письменників військових.
1: Ну, власне, про що ці історії переважно? Яка сьогодні є, якою є література військовослужбовців влади?
2: Я можу сказати, що так, я в рамках проєкту «Реєстрові автори» читав деякі рукописи. Є просто таке упередження, ну, зрозуміло, чому воно є, що це має бути якісь щоденники, воєнна проза і все таке. Але такого у нас небагато, коли до нас звертаються. Є суто жанрові твори фентезі. Ну, просто з нашої точки зору, ну, загалом, якщо подумати, то насправді той самий Володар Перснів, Толкіна – це ветеранська література. Тому що це ветеран Першої світової війни, і, відповідно, він ті ідеї, які у нього приходили, його світогляд заклав у свій епічний фентезійний твір. І це стандартна практика. Тобто це по жанрах взагалі не обмежено. Тут, скоріше, головне, що людина, ну, автор чи авторка передає свій досвід, можливо, навіть в терапевтичному сенсі таким чином. Так? Тому що дуже часто фантастика є інструментом для того, щоб з дистанції на все це подивитися. І, знову ж таки, це не щось нове. Все те, як було з ветеранами, з військовими інших воїн. Просто тут, мені здається, можна дискутувати з цього приводу, що насправді у нас виходить модерна в сенсі того, що є добро і зло, війна в постмодерні часи. І оцим вона унікальна. І вона, з нашої точки зору, так, справедлива війна. Ми захищаємось, ми б'ємося за своє існування. Так? Битва, боротьба добра зі злом. Так? А сенс у тому, що в загальній, в західній, особливо літературній традиції, це здебільшого недостойні війни, незрозуміло, навіщо вони, так, і всі рефлексії навколо того, що навіщо ж ми туди сунулись, чи щось таке. Ну, от американці, наприклад, так. У нас це абсолютно інакше, і насправді це от один з тих бар'єрів, які нам треба долати і пояснювати на пальцях, що, дивіться, це не те саме, що Гемінгвей, це не те саме, що Ремарк. Ну, у нас своя свій цей контекст. І дуже дратує, коли може таке бути, що ставлення іноземців до російсько-української війни, як до війни, де, ну, обидві сторони щось там воюють і ставляться, відповідно, однаково до комбатантів, наприклад, і росіян, і українців. А ми розуміємо, що це неправильно, але ми намагаємося це пояснювати, що, знаєте що, недослівно, але, ну, я впевнений, що росіяни понапишуть там книжок, які вони нещасні, яка у них несправедлива війна, у них буде свої Достоєвські і все таке, але нам це взагалі не цікаво, і їх слухати точно буде не так цікаво, це їм буде потрібна рефлексія, нам взагалі це не цікаво. А те, що ми можемо донести світу, це геть не те, що вони можуть написати, в силу об'єктивних причин. Але це все треба пояснювати, і я вже ж теж з авторами працювати, щоб виокремлювати, як сказав Василь, ці наративи, які властиві саме українській мілітарній культурі, і що ми можемо, грубо кажучи, нагадати світові, як це взагалі ось така війна, а не чергова якась постколоніальна, я маю на увазі, там, коли там імперська чи щось таке. Так.
1: А якщо йдеться про конкретні там можливості, якісь дедлайни,

0: конкурси, фестивалі такої літератури, чи є щось таке? От література як один із напрямків культурних сил, тому що є також і музика, є сучасна драма і так далі. Як це виглядає?
1: Так, у нас є, так би мовити, ціла екосистема роботи з письменниками-військовими, починаючи від початківців, які почали писати військо і взагалі не знають середовища, не знають, з ким працювати, до кого звертатися. Відповідно, наш проєкт «Реєстрові автори» – це прийом цих текстів, комунікація з авторами, порада, як покращити їх. Наступний етап, чи один з них – це курс Володимира, власне, Владислава Лєнцева для творчої майстерності. Владислав розкаже про нього, можливо, більше. Далі це конкурс 4.5.0. 2 роки його організовував Міжнародний фонд відродження. В цьому році ми, власне, взяли організацію на себе і спільно з фондом його проводимо. І, скажімо, якщо реєстрові автори – це робота з готовими текстами, то конкурс 4.5.0 – це конкурс, де можна податися з 3 віршами, тобто там конкурс віршів, оповідань, есеїстики і щоденникових записів, нотаток. Тобто різні жанри приймаємо, і це може бути зовсім невеликий обсяг, але разом з тим це можливість автору, який спробував себе на письмі, подати текст, взяти участь в цьому конкурсному відборі. І навіть, звісно, що коло переможців невелике, перемагають в кожній номінації, там, здається, по 3 авторів, є ще дипломанти, ну, але заявок в цьому році надійшло понад 300
0: це
1: заявок.
0: Це досить багато, насправді.
1: Так, так. І це найбільше за всі роки конкурсу, але водночас за підсумками конкурсу виходить антологія, куди потрапляють більшість цих авторів, тому навіть якщо автор написав лише, там, не знаю, кілька віршів, але вони достатньо сильні, цей конкурс є тою мотивацією, щоб продовжувати далі.
2: Ви спитали просто про фестивалі, ну, в сенсі зараз, що є суто військові фестивалі, по-моєму, в Запоріжжі, так, ну, нас часто кличуть туди. Просто є така специфіка, так, що, по-перше, суто військовий фестиваль, якийсь літературний, це ціль, велике скупчення людей, так? І якби сенсу суто в такому, от в такому форматі, небагато. З іншого боку, на будь-якому літературному фестивалі є автори військові, природно, тому що військових
0: так,
2: настільки багато,
0: так.
2: Ні, в сенсі, що їм не треба навіть виділяти окреме щось, якийсь простір, ще із безпекових міркувань, з того, що об'єктивно їх багато.
1: Ну, тому, і ми не
0: тобто спеціальної програми, як такої, немає? Навіть
1: ми
0: на
1: не ставимо за ціль робити фестиваль. Окремий фестиваль для військових, тому що це не має сенсу, тому що як на мене, на найближчі десятиліття українська культура мимоволі мілітаризується, і це буде невід'ємною складовою всіх текстів, і цивільних, і військових, які будуть найближчі десятиліття щонайменше з'являтися. Ось. Тому, знову ж таки, ще одна з складових роботи культурних сил – це окремі програми або окремі павільйони в рамках літературних фестивалів всіх, які проходять в Україні. Зараз це також Франкфуртський книжковий ярмарок, тобто наш стенд у межах національного стенду. Це наші події у межах програми відповідної. І, скажімо, як алюзія до вже в Україні гучної книжки і перекладеної вже достатньо багато книжки «Гемінгвей нічого не знає», наша центральна подія на Франкфурті «Чому Ремарк нічого не знає» у відповідному контексті за участі в тому числі і представників культурних сил, і письменників військових українських Романа Буданова, Євгена Ліра. Ось, і от ми, скажімо так, інтегруємо культуру, тексти, те, що продукують митці військові. Тобто тут ми говоримо про літературу, бо ми є представниками освітньо-літературного відділу конкретно культурних сил. Але загалом культурні сили інтегрують, підтримують митців всіх військових в усіх жанрах для того, щоб вони могли реалізовуватися, в тому числі несучи військову службу, щоб їхній творчий потенціал не завмирав, не заморожувався на роки, а навіть в цих умовах продовжував розвиватися, тому що це не лише для того, щоб підтримати, щоб людина

0: могла творити, а тому, що ця людина, творячи в цих умовах, вона переосмислює свій досвід і дає найтаку більш безпосередню, пряму можливість доторкнутися, відчути його. І в цьому
1: Владислава,
0: найбільша
1: так.
0: цінність.
1: Владислава, а як вам працювати, власне, із військовими і ветеранами, які пишуть? Тобто, я так розумію, що це щось на зразок таких варштатів, майстер-класів з
2: Не зовсім.
1: письма. Як це виглядає?
2: Ми спільно з Українським культурним фондом, ми реалізовуємо грант Українського культурного фонду, називається «Курс творчого письма для військових і ветеранів», але творче письмо викладається для всіх. Ну, тобто це універсальні принципи, інструменти, це більш така з західної традиції конкретна така митецька дисципліна, просто в силу того, що у нас чомусь це підміняють, може, за звичкою літературознавчою освітою, а це не те саме, що creative writing, що творче письмо.
1: Ну
2: Абсолютно не те
1: так,
2: саме.
1: абсолютно.
2: Але у нас, да, і у нас є багато курсів платних в Україні, так, в еліта світа, там інші.
1: Літні
2: Просто
1: школи, так.
2: мало бази. Ну, я просто особисто вважаю, як той, хто створив, по суті, перший на українському Ютубі канал про от, письменство, про творче письмо, про сценаристику, так, це все, в принципі, одне і те саме. Я вважаю, що це вже достатньо складно, ну, робити, писати. І я вважаю, що база має бути загальнодоступною. От саме база, щоб пояснити людині базові поняття, як будувати сюжет, як створити персонажів. І так, ми в першу чергу цей курс, тобто це на Ютубі просто серія відео, їх 20 вже, більшість із них вже вийшла, з конспектами, які прикладаються, з можливістю виконувати вправи. Я закликаю там хоч в коментарі писати, і ми в коментарях відслідковуємо, ну, коментуємо, ну, допомагаємо людям. Просто в першу чергу на військових, тому що вони мають більше бар'єрів ще перед цим. Тому що от ми на одній з подій розмовляли з Валерієм Пузіком, власне, про це, що він, коли перший рукопис він написав, він взагалі казав, я не знав, що, я писав, як мені пишеться. Потім в ці видавництва, там, ну, 5 років минуло, поки він кудись достукався. Тому що, ну, а коли йому було цим займатися, так, під час служби? Тут те саме, той принцип, що ти взяв, коротше, подивився або там завантажив собі цей конспект, спробував написати, виконати вправу, і потім воно, я знаю, що воно працює, я знаю, що воно допомагає, тому що нам про це пишуть, що о, нарешті ви для мене пояснили цю тему. Тому що, на жаль, українською такого так і не з'явилося, такого системного продукту, знову ж таки, загальнодоступного, де не треба вкладати гроші, і потім не, насправді не зрозуміло, що ти отримаєш, так? Англомовного такого дуже багато на Ютубі. Власне, це мене і надихнуло колись. Але саме українською, так, це проблема, і цю от нішу, цю якраз таки ми намагаємося закрити, щоб цей продукт не просто один раз випустили і все, а він буде залишатися на Ютубі, можна дивитися і навчатися і 5, і 10 років по тому.
1: Чи якось змінилася ця, власне, література, яку пишуть чинні військовослужбовці, і сьогодні також і ветерани за ці, власне, майже 5 років повномасштабної війни? За вашими спостереженнями, взагалі, якою вона стала, якою вона була?
0: Тут, мабуть, можна ще дивитися з часів АТО, з
1: Так, так,
0: 2014
1: так, так.
0: року. І в той період, так, на мій погляд, скажімо так, не експерта, який досліджував, а чисто людина, яка перебуває в сфері, в той період література військових була більш саме на військову тематику. Чому? Тому що
2: Ну, це була
0: було
2: екзотика.
0: так.
2: Ну, типу, війна, нічого собі. Ми хотіли розповісти про війну. Типу,
1: А
2: дивіться, в
1: як
2: країні йде війна.
1: розповідати,
2: А тепер
1: так.
2: же, да, тепер же.
0: Але зараз зміни сталися у зв'язку з тим, що військовослужбовцями стала дуже велика кількість українців, і відповідно вже вибірка тих, хто пише лише про війну, стала набагато меншою, бо військовими стали автори, які пишуть, ну, зовсім інші жанри, не пов'язані з війною. Тобто, одне це тексти про свій досвід, інше, коли військовими стають письменники, які пишуть ретро-детективи. І коли, якщо вони мають можливість, вони продовжують писати в тому числі ретро-детективи чи книжки для дітей. Ось тому зараз.

0: Власне, книжка військового не дорівнює книжка про війну. А я думаю, що в більшості, принаймні з того, що в нас є в портфелі реєстрових авторів, та й загалом з того, що на ринку, то вже переважає література, скажімо, для, так би мовити, широкого загалу, не прямо пов'язана з війною. Але це книжка авторів військових, і, як я ще раніше казав, навіть якщо цивільні пишуть, то тема війни, навіть якщо вона буквально не проговорена, то вона є прожита автором, відповідно, вона не може якимось чином не трансформовуватися у їхніх текстах. Але зараз це дуже різні тексти, дуже різна література. І якщо були раніше, скажімо так, ветеранські видавництва, які видавали книжки військових, то зараз військові видаються в усіх видавництвах, бо ветеранське видавництво там не завжди буде видавати дитячу книжку. Але цю книжку видасть дитяче видавництво, і ця книжка цілком дитячої тематики і так далі. Ну, але автор військовий.
1: Тобто, дуже проста просто механіка. Війна, на жаль, стала звичною. Да? Ми цього не хотіли, ми цього не просили, отак сталося. Нас змусили, так?
0: Навіть незвичною, вона просто охопила всіх.
1: Я маю на увазі, що я це до того, що якщо раніше
2: з різним досвідом,
1: якщо раніше було більше текстів там саме про війну, що тому що це було незвично, то тепер військовий досвід хочеться людям відрефлексувати якось інакше, крім прямого перенесення на папір, тому що це вже звично в тому сенсі, що це щодня відбувається, так і дуже багато військових, і тому для самого військового може бути це не просто передати свій досвід, це теж потрібно. А, наприклад, от і самому відволіктися, пропрацювати свій досвід, наприклад, фентезі-трилогію якусь, так? І там буде явно закодовано щось, там буде умовна Україна, буде умовна Росія навіть, да? Але в інших реаліях. Але в будь-якому разі він сам зможе навіть це пропрацювати, свій досвід, інакше на це подивитися, і це там дійсно має великий терапевтичний ефект. Просто це закономірно.
2: А у вас є час на читання взагалі того іншого поза вашою роботою? І, можливо, щось перечитуєте з того ранішого, попереднього і по-іншому на це дивитесь сьогодні?
0: У мене особисто так досить мало часу. Я днями дочитав книжку, яку читав 2 роки. Ось, а тепер в дорогу взяв з собою читати книжку якраз нашого колеги зараз з культурних сил, а раніше військового піхотинця Валерія Пузіка. Його нова книжка «Людська нора. Голод і Бог на війні». Це про його особистий досвід на фронті. І в тому числі ми на Франкфуртському книжковому ярмарку плануємо спілкуватися з іноземними агентами, щоб якомога ширше коло аудиторії, в тому числі іспаномовної, зацікавились, дізнались про цю книжку, тому що герої його книжки, в тому числі колумбійські військові, які воюють в лавах Збройних сил України, і вони разом от з колумбійцем перебувають у такій людській норі тривалий час, спілкуються за допомогою офлайн-перекладача. Це досить неточно все відбувається, але це такий безмежний простір, куди від якого ні часовий, від якого нікуди не дітися. І тобто це сильна книжка вже з перших сторінок, які я встиг прочитати, і з того, що раніше Валерій розповідав. Ну і планую подальший шлях власне бути з цією книжкою. Сподіваюся, її швидше прочитаю, ніж попередньо.
2: Влада.
1: Насправді я от думав про те, що я нещодавно згадував і звертався знову. Це знову ж таки, це не українська книжка, так? Просто «Москва-2042» Володимира Войновича. Тому що коли я читав її в перший раз, це було щось про совок. Так? Це була сатира на совок, антиутопія, все таке. Коли я перечитував її пізніше, вже не так давно, це вже про нинішню Росію, так? І насправді вона, мені здається, дає краще зрозуміти і впевнитись в тому, що там все безнадійно. Типу, вони завжди будуть заганяти себе в цей імперський стан, нічого не може змінитися. Треба це вже остаточно прийняти і не обманюватись. Тому що, як ми знаємо, і ми якоюсь мірою, як українці, і Захід колективний обманувся, думав, що щось може бути інакше, але ні. Тому я

0: до того, що я просто саме для переосмислення, мене більше російська література, яку я раніше читав, в новому світлі, і також, коли ти починаєш, якщо ми кажемо про інших, там, не знаю, Пілєвіна, прості господі, що насправді всі ці наративи були там. Ми самі були сліпі до них, чи не хотіли бачити.
1: А час показав, якби.
0: Час показав, і стало ясно, що насправді нічого не змінювалося. І це видно по літературі, насправді, ну, по самій. Просто ми не хотіли це бачити, що називається. Ну, це, мені здається, взагалі там тема для окремого, ну, дослідження. Просто я якийсь час просто варився на російських літературних конкурсах, і я в якийсь, я пам'ятаю чіткий момент ще до, ну там, але це було після 2014 року, коли я зрозумів, що це чужорідне середовище. Тобто вони мене не розуміють, я їх не розумію, так? І, ну, якби на той момент було, ну ладно, у нас є українські конкурси, все таке там. Але в підсумку виявилося, що це не просто так. Так? Це так. Все було воно.
1: На жаль, ми мусимо завершувати, хоч в мене ще є дуже багато питань, але час ефіру, власне, вже добігає кінця. І я тільки хочу побажати вам, щоб ваша поїздка до Франкфурта на книжковий ярмарок була однозначно плідною, щоб було багато зустрічей, спілкування, виникали кооперації, і аби, власне, українська література, зокрема ту, яку ви будете представляти, вона була почутою, і аби була теж зрозумілою для інших, хай, власне, це буде хороший час для вас. І теж відпочиньте трохи, цього теж вам бажаю. І виспіться.
2: Дякую.
1: Василь Карпюк, письменник, видавець, військовослужбовець з платформи «Культурні сили», а також Владислав Лєнцев, письменник, блогер і військовослужбовець «Культурних сил», були гостями нашої студії. Мар'яна Кріль, на все добре.
3: Ви слухаєте «Польське радіо для України». Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич,
4: Марчін Гачковський.
3: За режисерським пультом Куба Щепаняк.
4: Аудиція видає Жов Данилко. Аудиція назива ще «Пул на пул, пів на пів». Пропозиція тематів. Уваги критична. Приймуємо під адресом мейловим 50 на 50, Маупа. Добре, равлик, polskieradio.pl.
3: А може черепашка?
4: А може черепашка, byle tylko był ten powszechnie znany i zawsze skuteczny. Znaczek nadajemy dla Was codziennie, od poniedziałku do piątku o stałej porze, ale tematy mamy różne, zawsze ukraińsko-polskie i polsko-ukraińskie. A poczynajemy?
3: Tradycyjno. Слово дня.
4: Бу-ба-бу, бі-ба-бу, ба-о-баб. Ні, це не те. Дійшейше слово дня то баба.
3: Баба.
4: Баба.
3: Баба. Ось таке наше сьогоднішнє слово дня.
4: Дві силаби.
3: Ба-ба. Так,
4: ну, ба.
3: Два склади, які складаються в одне слово жіночого роду. Баба, в словнику української мови баб там дуже багато, аж 4 баби я знайшла. І цікавить нас найбільше ця перша баба, тобто мати батька або ж матері. Пустила баба внука, то він і побіг, тільки дверми стукнув Свідницький. Або ж так, і в темні зарості бузкові от баби, вимкнувшись тихцем, малий трьохліток чорнобровий за хитрим дибагоробцем. Отже, тут баба, мама наших батьків. Друге значення – стара віком жінка. Був собі дід та баба. Так часто починається не одна казка.
4: Так, а там далі може здажити всього.
3: Так, третє значення – розмовне, взагалі жінка.
4: Угу.
3: Жінка – синонімічно баба.
4: Щось подобне.
3: Так, так, так. Дивися. О, баби вхопили осавулиху попід руки та й повели по селі. Угу. У нечуя Левицького.
4: Напевно, щось цікавого хотів їй показати.
3: Та звісно.
4: Новий телевізор.
3: Ну, наприклад. Четверте значення переважно вживається в зневажливому такому контексті. Баба говорить про слабкого, боязкого, нерішучого чоловіка або хлопця. Так словник вказує.

0: Ні, цього... на це ти ще ображаєш? Ну, це ж файно бути бабом.
1: Я теж так вважаю. Що це з Юрасем? Щоб мав все краще і краще ходити, то він з кожним днем гірше ходить. Скажи йому, що він баба. Це з Коцюбинського. П'яте значення – баба. Те саме, що дружина. Дружина, тобто одружена жінка стосовно свого чоловіка. Та махнув рукою Мирон. Звиняйте, моя баба. Життя не дає, мов кліщ, і вчепилася за душу, живцем заїдає. Це у Стельмаха. Так Мирон скаржився. Ой, щось ця баба має дуже якісь негативні забарвлення. Шосте, це застаріле, тобто жінка, що приймає дітей під час пологів, тобто давня акушерка. Де багато баб, там дитя без пупи. Це з приказок.
0: Чи де кухарок шесть, там нема цо єсть.
1: Так. Сьоме значення теж в застарілому, але я досі з цим зустрічаюся. Тобто ворожка, шептуха, баба.
0: Ясне, баба.
1: Ну, надвоє баба ворожила. Так, така приказка. Ну, Баба Яга, звісно, в народних казках, потворна і зла чарівниця, це теж ось до цього значення. Восьме, людська фігура зі снігу. Бабу здоровенну, вночі страшенно зліпимо гуртом. Це з Глібова. І кам'яна баба, тобто кам'яний бован давнього походження, що найчастіше трапляється в степу на могилах. І ми, зокрема, розмовляли про половецьких баб із Ольгою Соляр, котрі вдалося врятувати 4 такі баби. Є ще така гра «Тісна баба», тобто гра, в якій ті, що сидять на кінцях лавки, тиснуть на тих, що сидять посередині, намагаючись витіснити їх і зайняти їхнє місце. Отже, баб, як я сказала, багато, а про яку бабу співають Сергій Кузьмінський і Олег Гнатів в межах проєкту «Ті, хто відають», послухаємо.

Але Бога просить втече оце, що не може зловити того. Вона стара та й штрикують, діти тікають.

не зазирає, а то, що сладити, не тікає. Вона все ловила і била, а тепер в неділі сітки. Челядь обіскається, челядь обіскається.

0: Baba zesłał Bóg, a Bóg jest chłopem, śpiewała Renata Przemyk w piosence, która była żartem. Napisał ją Sławomir Wolski, zarówno muzykę, jak i słowa. Baby Blues to pierwotny tytuł, taka sobie przewrotna, śmieszna piosenka, która po latach, a żyjemy z tą piosenką już lat 35, stała się niemal manifestem. Baba to nasze dzisiejsze słowo dnia, jednako brzmi ono w językach polskim i ukraińskim. Wokół baby budujemy tę audycję Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego. A teper
1: про бабу, бабцю, бабштила, бабола, а навіть бабяжа будемо розмовляти у польсько-українському розмовнику. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Яна Стемпнєвич. Починається польсько-український розмовник. 1 жовтня у Польщі відзначали День людей похилого віку, іншими словами, День осіб старших, або, і це найбільш поширена назва цього дня, День сеньора. Тож найближчі два розмовники будуть присвячені літнім людям. Поговоримо про етимологію таких слів, як бабча, дядек. Дізнаємося, чи означають вони те саме, що і баба та дяд, а також перевіримо, скільки емоційного забарвлення мають ці слова, які походять від згаданих баби та діда. Почнемо, однак, від того, як у Польщі називають людей похилого віку, літніх людей. Запрошую на короткий польсько-український словничок. Отже, як у польській мові називають людей похилого віку? Передусім, особи старше, літні люди. Це найпопулярніший, нейтральний, шанобливий термін, який вживається у щоденному спілкуванні і теж у засобах масової інформації. Часто можемо зустрітися із цим визначенням «особи старше». В комунікації міській варто устемповач місця особам старшим. В міському транспорті варто поступитися місцем літнім людям. Сеньоже – це наступне визначення в однині. Коли ми говоримо про чоловіка, вживаємо термін «сеньор», а коли про жінку – «сеньорка». Це моє улюблене слово, якщо відверто, поширене, позитивне, сучасне слово. В Польщі його використовують в різних контекстах, зокрема культурних ініціатив, і про це буде трішечки пізніше. А родовід слова сягає латинської мови. В латинській мові «сеньор» означав «старший». Приклади вживання я вже згадувала про культурні ініціативи «Дом культури».

0: культури зорганізував безплатні варштати для сеньорів. Будинок культури організував безкоштовні майстер-класи, варштати або ж заняття, можна так перекласти, для літніх людей. І ще одне визначення – особи в подешевим віку. Особи в подешевим віку. Особи похилого віку. Це більш офіційне формулювання, частіше воно зустрічається в офіційних документах, в медичних довідках. Особи в подешевим віку сам барджей наражоне на ніктуре хвороби сезонове. Тобто люди похилого віку більш вразливі до деяких сезонних хвороб. Якщо ви допомагаєте своїм літнім родичам або ж працюєте у сфері опіки, вам знадобляться ось ці терміни. Емеритура – це пенсія за віком. Рента – це пенсія за станом здоров'я. Отже, емеритура – пенсія за віком. Відповідно, емерит і емеритка. Емерит – це пенсіонер, емеритка – пенсіонерка. Швидчення – емеритальне. Тобто пенсійна виплата. Защілек – пеленгаційний. Це соціальна допомога по догляду за особою, яка потребує сторонньої допомоги. Опікун-опікунка – це доглядальник або ж доглядальниця. Дом опіки або ж дом помоци сполучний. Дом опіки – це будинок для людей похилого віку. Будинок опіки. Є ще клуб. Сеньора – це клуб для людей похилого віку, центр такого денного перебування, де літні люди спілкуються, займаються творчістю і дозвіллям. Клуб сеньора. І клуби сеньора, відповідно, діють в багатьох будинках культури. Карта сеньора. Що ж це таке карта сеньора? Це картка, яка дозволяє людям похилого віку отримувати знижки на проїзд, на ліки і так далі. Головне правило польського мовного етикету – до незнайомих людей звертатися завжди пан до чоловіка і пані до жінки, а особливо так звертаємося до людей похилого віку. Кілька фраз, які вам допоможуть проявити, виявити і висловити свою турботу. Чи хчав би пан, чи хчала би пані усьонч? Чи хчав би пан усьонч? Це до слова, що літнім людям варто поступатися місцем. Чи хчала би пані усьонч? Чи ви би хотіли сісти? Чи могем пану в чимсь помоц? Чи я можу вам у чомусь допомогти? Чи могем пані в чимсь помоц? Так звертаємося до жінки. А на сам кінець підкажу, що у Польщі вже понад 50 років діють університети третього віку, університети третього віку, тобто інституції, активізуючі старше особи. Це дуже популярні у Польщі навчально-культурні заклади для людей похилого віку, для сеньорів. Моя бабча ходжі на виклади на університеті третього віку. Моя бабча ходжі на виклади, тобто моя бабуся ходить на лекції в університеті третього віку. Так-так, сучасні бабусі та дідусі, вони люди активні. Це і спортивні заняття, клуби сеньора, університети третього віку. А в цій частині передачі я би хотіла дослідити слово «бабча», а також інші визначення мами моєї мами або мами мого батька. Допомагатимуть у цьому мовознавиці професорки Агата Гонча і Ева Рудніцька. Як каже Агата Гонча, слово «бабча» є зменшувальною формою слова «іншого».
1: На бабці, яка є здробненням від баб.
0: Бабча, котра є зменшувальною формою слова бабка. Хоча, коли ми сьогодні вживаємо слово бабка, то його зовсім не пов'язуємо зі зменшувальною формою. А колись це була отака зменшувальна форма від слова баба. А якщо підемо ще далі в історію, то скажемо, що слово баба утворилося через подвоєння складів. Знаєте, як діди говорять? Ма-ма, та-та, ба-ба. Отже, баба походить з дитячої мови. Відповідно, ми не можемо стверджувати, що це якесь грубе визначення бабусі. І якщо ми сягнемо по дитячий слоник, то слово «баба» тут має пестливе забарвлення.
1: То там дитячу піщотливість власне в бабі

0: знайдемо.
1: Мовознавиця Ева Рудніцька додає, що слово «баба», воно має дуже довге життя.
2: Бардзо, само слово є очевидно слово.
1: Це слово дуже давнє, сягає воно прослов'янської мови, а навіть далі в історію праіндоєвропейської мови, від якої походять наші мови. Слово складається із двох повторюваних складів і на початку означало доросла, дозріла, старша жінка. Згодом значення звузилося до мама, мами або ж мама, батька. Деякі дослідники етимології вважають, що це значення старша жінка було першим, а от інші, що все ж таки мама мами було першим визначенням баби. Можливо, що ці значення функціонували паралельно, але у будь-якому разі вони були першими, найстаршими. Згодом почали розвиватися інші значення, оскільки колись під час пологів при породах породіллям допомагали старші жінки, які виконували роль сучасних акушерок, то відповідно з'явилося значення баба от породов. І в цього значення походить слово «бабіч», тобто приймати пологи. Воно, звісно, в сучасній мові вже радше не вживається, тому що роль оцих баб при породах виконують акушерки. Натомість слово «баба» в значенні «мама-мама» або ж «мама-батька» теж в сучасній мові радше не вживається, і воно сприймається майже як образливе.
2: Jako trochę dziwne, być może nawet trochę obraźliwe.
1: Зрештою, і слово «бабка» звучить менш симпатично, ніж, скажімо, «бабча». Хоча в розмовному мовленні ще зовсім недавно так говорили про молоду привабливу жінку. Нині я із цим визначенням і вживанням слова «бабка» саме в цьому контексті зустрічаюся рідше. І переважно так говорять люди дозрілі, може так скажу. Але на веду кілька прикладів. Ось таке словосполучення. Файна бабка. Що воно означає? Моя нова шефова то направді файна бабка. З кожним злап'є добрий контакт і завжди поможе. Моя нова керівниця, моя нова шефова, це супер жінка. Файна бабка ми перекладаємо українською як супер жінка. Вона добре ладнає з усіма і завжди готова допомогти. Інший приклад. Познавим вчора знайомого Марка, супер файна з ній бабка. Ну і це так звучить, насправді позитивна оцінка нового знайомства і з новою знайомою Марка. І ще одне, пані Аня з Джиканаду, то така файна бабка, всього дальше з ньом спокійно залатвіч. Так, і тут йдеться про пані Аню, котра в деканаті працює, вона є супер жінкою, з якою можна вирішити усі питання. Але в значенні мама мами чи мама батька слово бабка, як каже Агата Гонча,
0: дійсно мені симпатичне, але з колеї
1: сьогодні це слово не звучить надто симпатично, але коли ми подумаємо про ситуації офіційні або такі ситуації, пов'язані з якимись документами, і ситуації, які виходять поза межу ось цього родинного грона, то там слово «бабка» зустрічається, і воно має нейтральне забарвлення. Наприклад, ким була його бабка зі сторони матки? Ким була його баба з боку матері? І в цьому контексті слово абсолютно нейтральне, воно не має ані позитивного, ані негативного забарвлення.
0: То się wydaje wtedy takie neutralniejsze, mniej nacechowane emocjonalnie.
1: Моя бабка його бабці подарувала грушки в чапці. У цій приказці ми, до речі, чуємо аж двічі слово «бабка». Воно тут вживається в нейтральному значенні, тобто мама мами або мама батька. І повторю ще раз. Моя бабка, його бабця, подарувала грушки в чапці. Про що тут йдеться? Запитуємо Агату Гончу.
0: Вcale nie o gruszki, ani nie o czapkę, ani nie o babkę.
1: Тут мова ані про грушки, ані про шапку, ані навіть про бабку. Тут мова про, увага, десяту воду по кишелю. Тобто, коли ми говоримо про якогось далекого родича, настільки далекого, що ми навіть не впевнені, чи він нам взагалі родич. Тобто, можливо, між нами є якісь кровні зв'язки, але це...

0: не на 100%.
1: Може, хтось має якийсь зв'язок з кимось, але то не є ніц певного.
0: Отже, моя бабка, його бабця, подарувала грушки в чапці, мені справді дуже подобається ця приказка. Слово «бабка» має теж інші значення, інші контексти вживання, і про них зараз теж запитаємо мовознавицю Агату Гончу. І перше ось таке значення «бабка», тобто «знахарка».
1: Знахорка, чи відьма, правда? Кобіта, яка дуже...
0: Знахорка, тобто знахарка, тобто відьма. Жінка, котра відає, котра знає, наприклад, якими травами, яку недугу можна вилікувати. І з цим значенням слова «бабка» пов'язаний фразеологічний зворот «надвоє бабка вружила». І що він означає? Що не можна передбачити, що станеться. «Надвоє бабка вружила». Буде так або сяк, або людина одужає, або ні. І в кожному із цих випадків наша бабка матиме рацію, наша бабка-знахарка.
1: Завжди буде мати рацію, але власне тут о ту бабку-знахарку ході.
0: Як болі, то до бабки. Бабок в цьому значенні знахарок теж називають у Польщі шептухами. Це літні жінки, котрі, власне, лікують травами, котрі знімають порчу, допомагають людині впоратися з її долею. Слово «бабка» «ча» в польській мові має таке хороше, можна сказати, реноме. І ми повертаємося до мовознавиці Агати Гончі, котра нам пояснює, в чому ось такий хороший, позитивний імідж слова «бабча».
1: Дуже добре, бо прежде ж об'яди, як у бабці.
0: Навіть у повсякденному мовленні, зауважте, в якому контексті ми вживаємо слово «бабча». Об'яди, як у бабчі, тобто дуже смачні. І з чим у нас асоціюється бабча? Конфітури, тобто варення, окуляри, робутки веуняне, тобто в'язання, робутки ренчне. Тобто бабча робі на друтах, польською так скажемо, коли бабуся наша в'яже спицями, робі на друтах. Звісно, це стереотипні наші уявлення про бабусю, і сучасні бабусі не хочуть обмежувати своє життя до спиці варення. Сучасні бабусі, тобто жінки, котрі мають онуків, вони живуть набагато активніше, займаються спортом.
1: Są aktywne, czerpią radość z życia i to jest coś wspaniałego.
0: Так, і сучасні бабусі ходять на лекції в університети третього віку, про що ми говорили на початку нашої зустрічі. Прикладом такого хорошого іміджу слова «бабча» може бути ось такий фразеологічний зворот. «Як бабчу кохам».
1: Ох, як бабці кохам, то значить, що направде.
0: Як бабчу кохам. Тобто, так було, так справді було. Наведу ось такий приклад. Слухай, шукалам того, як бабчу кохам. Або зроби то для чебе, як бабче кохам. Ми так зарікаємося, даємо обіцянку, що щось зробимо. І підтвердження мають бути наші почуття любові до бабусі. Бо хто ж не любить бабусі, як бабче кохам.
1: Неподважальна і яка має увірогодніть якісь наші запевнення.
0: Наведу кілька прикладів, щоб ви вловили силу цього звороту. То був найлепший сирник, який в житті ядуєм, як бабче кохам. Це був найкращий сирний пиріг, слово честі, як бабчем кохам. Так, слово честі, тобто підтвердження моїх слів є любов до моєї бабусі. Отдам чи всі пеньонзи в понеділок, як бабче кохам. І тут любов до бабусі. Я запорукую того, що позичені гроші віддам у понеділок. З бабчом, до речі, пов'язано чимало приказок, прислів'їв. І переважна більшість у поєднанні чи у протиставленні до слова «дядек», «бабча», «дядек». Про них у польсько-українському розмовнику розповім вам наступного тижня, але сьогодні не втримаюся і наведу ось такий один приклад. «Гдиби бабча мяла вонси, то би була дядкем». Гдиби бабча мяла вонси, то би була дядкем. Українською перекладу дослівно, якби у бабусі були вуса, вона була би дідусем. Як гадаєте, про що тут йдеться? За допомогою цього прислів'я ми говоримо не про бабусю, не про дідуся, а про

0: Що? Пояснює Агата Гонча.
1: Оповідаємо о чимсь іншим за допомогою цього прислов'я.
0: Ми тут говоримо про щось, що неможливо виконати. Цим прислів'ям ми теж можемо прокоментувати чиїсь нереальні плани. Іншими словами ми говоримо: слухай, не діль скури на ніджвєджу, тобто не діли шкіри ведмедя, або пориваш ще з мотиком на сонце. Іншими словами, твої сміливі плани, вони надто сміливі, а інструменти досягнення цих планів чи виконання цих планів надто скромні. Тобто, гдиби бабча мяла вонси, то би була дядьким. Ось такий ми можемо підсумок зробити і або відповідь таку дати комусь, хто говорить нам про якісь нереальні плани. І ця наша бабуся нас тут тримає при землі, тобто у світі реальному.
1: Тримає нас моцно при землі, не дозволяє нам відлетіти збит високо і збит далеко.
0: У Польщі досі можете зустрітися із таким визначенням – бабча клозетова або бабка клозетова. Агата Гонча продовжує пояснювати.
1: Бабча клозетова або бабка клозетова.
0: Бабча клозетова або ж бабка клозетова. І тут не йдеться, звісно, про спорідненість, а про наше уявлення, як виглядає хтось, хто бере оплату за те, що ми користуємося громадським туалетом. У французькій мові це була мадам Піпі, у Польщі це літня жінка, котра прибирає туалет і бере оплату за користування ним.
1: І також побіра оплати в туалеті публічній.
0: Щоправда, у сучасних туалетах ми дедалі рідше зустрічаємося із бабчами клозетовими, але один такий приклад, ілюстрація. Пам'ятам, як на старим дворцу бабча клозетова сиділа при століку сталежиком на білон і пільнувала, щоб кожен брав відповідну ілощ паперу. Я пам'ятаю, як на старому вокзалі, на старому дворцу, бабча клозетова сиділа при століку. Тобто мадам Піпі сиділа за столом з тарілкою для монет і стежила, щоб кожен брав потрібну кількість туалетного паперу. А ви, нагадаю, слухаєте польсько-український розмовник, в якому ми говоримо про бабку, бабу, бабуню, бабусю, бабча, бабка, баба, бабіна. Хто така бабіна? Мовознавиця, професорка Ева Рудніцька пояснює.
2: Старша кобіта, вобіт ктурей виражає...
0: Це старша жінка, над якою ми зворушуємося, яку жаліємо. Ми ставимося до неї з симпатії, але, може, трішечки навіть зверхню.
2: Певно теж таку симпатію, жаль вобіт неї.
0: Ну і два приклади. Аж мій ще серце крає, як відзе те бідна бабіна, де сама двіга чемшки щатки. Бідна бабіна. В такому теж словосполученні досить часто вживається слово бабіна. Тобто, аж мій ще серце крає, аж мене серце болить, коли бачу цю бідну бабулечку, як вона сама несе оці важкі клунки. А слово «бабсько» – це ж не зовсім про симпатію, правда? Загалом, і теж воно зустрічається. Загалом слово «баба» і похідні від цього слова форми, вони мають дуже такі емоційні відтінки. І ці емоційні відтінки сильно виражені. Часто ці емоційні відтінки бувають негативними. Продовжує Ева Рудніцька.
2: Єс бабштиль, так, бабштиль
0: найчастіше. Бабштиль – це, звісно, неприємна жінка. Часто бабштиль – це жінка негарна. І ці дві риси, які притаманні бабштилю, вони проявляються у різних пропорціях.
2: Цехи в різних пропорціях, що так повім, у різних бабштилі ще об'являють.
0: Пам'ятаємо, що бабштиль – це слово образливе. І наведу приклад зі словом бабштиль, але, звісно, вам його вживати не рекомендую. Нікт на ощедлю за нього не припада. Тен злощливий бабштиль потрафі везвач поліція, забили хаос. Ніхто її насправді не любить в нашому районі, за нього не припада. Це теж гарний такий зворот. Цей бабштиль може викликати поліцію через найменший галас. Тож, хто може бути гірше, ніж бабштиль, запитаєте ви? А може бабон?
2: Бабон найчастіше є несимпатичний.

0: Бабон – це теж про погану жінку, про неприємну. Це давнє слово в сучасній мові, воно не надто часто вживається, і від цього слова утворюється інше слово – бабішон. Означає воно те саме, що бабштиль і бабон. Тобто когось дуже неприємного, вредного, такого пакосного. Натомість це слово бабішон ми можемо вжити жартома, на відміну від бабштеля і бабона. Наприклад, бабішон. Мовляв, яка ти підступна? Справжній бабішон. І це, звісно, краще звучить, ніж бабштель чи бабон. І ще одне слово, і обіцяю, воно буде вже в останнє в серії експресивно-негативно забарвлених слів. Це слово бабус. Бабус – це хтось великий, товстий, трішки нагадує чоловіка. І, звісно, бабус теж не дуже дружелюбна особа, але в цьому слові риса характеру не відіграє першорядного значення.
1: Експонована бабуса. Мілош Онауковський мовив, що є бабусем.
0: Гаразд. А на завершення розмовника ще два слова, які пов'язані зі словом «баба», і які упродовж свого життя, свого розвитку, вони дещо змінили значення. І нині вживаються трішечки в інших значеннях, ніж на початку. Слово «бабінець».
1: Було значення таке підставове того виразу.
0: Основне значення цього слова – це частина костелу, в якій збиралися баби, і це були сіни найчастіше. В деяких костелах, в деяких храмах це була спеціальна частина, виділена для жінок, і до цієї частини храму чоловіки не мали права вступу, так само, як жінки не могли увійти до інших приміщень. Але тепер це слово «бабінець» означає групу жінок. В такому переносному значенні «бабінець», тобто група жінок. Ось, наприклад, якщо чоловік має жінку і три доньки, то можемо сказати, що он мав дому бабінець.
1: І чотири цурки, ну то мав бабінець в дому.
0: І на завершення слово бабяш.
1: Бабяш współcześnie znaczy też trochę.
0: Сучасне значення слова бабяш є дещо іншим, ніж колись. Раніше бабяжем називали чоловіка, який проявляв багато жіночих рис. І про нього теж говорять, ну і досі про таких чоловіків говорять «зневіщали мужчина» від слова «невяста», звісно. Натомість в сучасному значенні «бабяш» – це чоловік, котрий любить жінок і має до жінок слабкість.
1: За тими кобітами ще огляда.
0: Говорила мовознавиця, професорка Варшавського університету Ева Рудніцька. І сьогодні теж пояснювати значення слів «баба», «бабча», «бабка», а також похідних від них слів допомагала мовознавиця, професорка Агата Гонча. І наступного тижня в польсько-українському розмовнику будемо говорити про дідусів, будемо говорити о дядках і дядах. А на сьогодні це все. З вами була Яна Стемпнєвич. Почуємося за тиждень.

наче під вікном. І на мене наступає холод. Знову я не хочу йти додому, щоб не слухати твої приколи. Слава Богу, в мене завтра поїзд, і для тебе місця там немає. Правда, на вокзал нас їде двоє, є і люди.

сама хотіла жити криво, тільки я давно уже не мачив. І коли я вискочив за пивом, ти мене вже більше не побачиш. Тільки фотографія з альбому хай мені нагадує про тебе. Вчора ми були як два в одному, а сьогодні як земля.

18.00 на годинниках у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач. І цю годину ми розпочинаємо з нового інформаційного випуску. ЄС може обмежити аграрні дотації та експорт України після вступу. Україна розпочала пошукові роботи в польському Ласкові. Трамп заявив про можливість знищення міст США в разі появи ядерної зброї в Ірану. Україна без аграрних дотацій і з обмеженнями на експорт чутливої сільськогосподарської продукції до ЄС. Це один із елементів нової стратегії розширення, запропонованої Європейською комісією. Таким чином підтвердилися неофіційні повідомлення брюссельської кореспондентки польського радіо Беати Пломецької. Брюссель прагне у такий спосіб розвіяти побоювання, пов'язані з майбутнім вступом України до Європейського Союзу. У розділі, присвяченому сільському господарству, Єврокомісія прямо в вказує на Україну. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила: масштаби, структура та дуже високий рівень продуктивності аграрного сектору виправдовують розгляд рішень, які суттєво обмежили б фінансову підтримку та доступ до ринку чутливої сільськогосподарської продукції. Ми також повинні захищати європейських фермерів. Це відповідає очікуванням, зокрема, Польщі та Франції. Обидві країни мають потужні аграрні сектори і побоюються виходу української продукції на європейський ринок. Документ Єврокомісії передбачає новий підхід до розширення ЄС та прийняття нових держав-членів. Брюссель хоче отримати можливість простіше призупиняти право голосу нових країн, які порушуватимуть принципи верховенства права або обмежувати їхній доступ до окремих сфер співпраці протягом 15 років після вступу до Євросоюзу. Тепер документ розглянуть країни ЄС, за якими залишатиметься остаточне рішення. Перше обговорення відбудеться наступного тижня під час саміту ЄС у Брюсселі. Український інститут національної пам'яті розпочав пошукові роботи в селі Ласков Люблінського воєводства. Фахівці намагаються встановити місце поховання українців, які загинули там у березні 1944 року під час Другої світової війни. За даними Українського інституту національної пам'яті, 10 березня 1944 року внаслідок нападу підрозділів армії Крайової та батальйонів хлопських загинули понад 300 цивільних мешканців села. Українські та польські історики встановили імена 327 загиблих. Водночас деякі дослідження називають цифру близько 350 жертв. Остаточну кількість планують уточнити за результатами подальших історичних та пошукових робіт. Дослідження проводять у межах домовленостей українсько-польської робочої групи з питань гідних поховань. Люблінський воєводський консерватор пам'яток Даріуш Копчовський підтвердив, що кілька тижнів тому надав дозвіл на археологічні дослідження на території православного кладовища в Ласку. Водночас остаточно ще невідомо, чи поховані там останки загиблих українців. Саме це і мають встановити фахівці.

До робіт також планують долучити представників Польського інституту національної пам'яті та служб охорони пам'яток Люблінського воєводства. Президент США Дональд Трамп припустив, що Іран міг би знищити Лос-Анджелес і Сан-Дієго, якби йому дозволили створити ядерну зброю. Ці слова розкритикувала влада Каліфорнії, зокрема губернатор Гевін Ньюсом, який назвав їх божевільними та небезпечними. Дональд Трамп зробив цю заяву під час мітингу в штаті Небраска після того, як останніми тижнями було попереджено дві терористичні змови. Одна з них стосувалася запланованого нападу на пасажирський літак, що прямував до Ізраїлю, інша – можливого нападу на британську авіабазу, яку використовують американські військово-повітряні сили. Захищаючи свої військові дії, Дональд Трамп припустив, що в разі отримання Тегераном ядерної зброї Іран міг би знищити американські міста. Він згадав, зокрема, міста Каліфорнії, якими керують представники Демократичної партії. «Нехай вони знищать Лос-Анджелес, нехай знищать Сан-Дієго», – заявив Трамп. Присутні на мітингу зустріли ці слова оплесками. Лос-Анджелес – друге за кількістю населення місто США. У Сан-Дієго розташовані кілька важливих американських військових об'єктів. Заяви президента США одразу розкритикувала влада штату, зокрема губернатор і мер міст. Несхвалення висловив також щонайменше один кандидат від Республіканської партії до Конгресу, який балотується в окрузі, що є важливим у боротьбі за голоси виборців. І традиційно у цій порі погода. У Польщі вночі буде переважно малохмарно. На півночі місцями можливий слабкий дощ. Вранці подекуди очікуються тумани, які знизять видимість до 200 метрів. Температура вночі від 4 градусів тепла на південному сході до 11 на півночі. У горах близько нуля. А от завтра, в середу, стане трішки тепліше від 17 градусів на півночі до 23 на південному сході. У більшості регіонів невелика або помірна хмарність. На узбережжі можливі короткочасні дощі. Вітер здебільшого слабкий, у Карпатах поривчастий – до 55 кілометрів на годину. Це був випуск новин, який підготувала Ольга Трембач. Нагадаю, що ви слухаєте Польське радіо для України. Залишайтеся з нами, а почуємося вже у наступних випусках новин о 19 та 20 відповідно.

0: Українці у Польщі, як знати та захищати свої права. Про це говоримо сьогодні у черговому випуску програми «Ми у Польщі». З вами ведуча Світлана Мялик, а мій гість сьогодні – це Ярослав Романчук, адвокат, голова правління Асоціації українського бізнесу в Польщі. Вітаємо в нашій студії.
1: Вітаю, пані Світлана, дякую за запрошення. Вітаю гостей по ту сторону мікрофона.
0: Так, я вас попрошу трошечки ближче до мікрофона. І я думаю, що у нас сьогодні є з вами інформаційний привід, так, власне, поговорити про права українців, зокрема воєнних мігрантів у Польщі, тому що буквально за місяць, 6 листопада, у Варшаві відбудеться такий, правильно називати, сімейно-правовий фестиваль, так, під назвою «Твої права, твоя суперсила в Польщі». Він об'єднає правників, юристів, представників українських установ, міжнародних фондів і польських фондів, які допомагають Україні, громадські організації. Тобто дуже велика така подія. Я пропоную нашу розмову сьогодні умовно розділити на дві частини. Перша – поговорити про цей фестиваль, а друга – про ті проблеми, з якими стикаються правові українці в Польщі. Так? Якщо ви погоджуєтесь, то перше питання до вас щодо фестивалю. От як, я так розумію, що це перший такий фест, ну, він називається фестиваль, але насправді це така потужна подія, як я от подивилась з дописів, так, з анонсів, яка, власне, об'єднає всіх в цьому, скажімо, океані правничому, так?
1: Дивіться, ідея, вона народжувалась понад рік. Ми з послом паном Василем Воднарем цю тему обговорювали ще на початку року для того, щоб спробувати дати українцям трішки більше ширшої там інформації про їхні права. Ми в

0: Нашим слоганом от, на фестивалі є, є такі, скажімо, там словосполучення «Твої права, твоя суперсила». Бо насправді права мають всі, але не всі вміють ними користуватися.
1: Ну, так і от, права, наша... і обов'язки, так? Це теж важливо знати.

0: державних інституцій і наш, і нас, як нас правників. В цьому році нам 20 років, нам, це юридична компанія Yukon Law Group. Ми на ринку двох країн працюємо з 2006 року.
1: Да, ви керуючий партнер.
0: Адвокат, керуючий партнер. І ми вирішили от в рамках нашої, в рамках, можна сказати, святкування нашого 20-річчя провести такий безкоштовний захід для українців всієї Польщі. Для того, щоб можна було надати їм можливість поспілкуватися, спробувати в одному місці поспілкуватися з різними інституціями, з різними представниками різних органів. Нас підтримало посольство. Посольство надало патронат нашому заходу. Ми зараз розмовляємо, щоб всі консульства України прислали своїх представників, щоб, тому що наша задача – зібрати українців із всієї Польщі. Для того ми винайняли велику залу на стадіоні.
1: Народовий, так?
0: Так, стадіон Народовий тут в Варшаві, яка вміщує там 3200 учасників. Ми розуміємо, що, напевне, на перший раз не вдасться стільки зібрати, але, по крайній мірі, це той, та можливість, яка є на сьогоднішній день. Пізніше я тоді ще дам інформацію, які будуть інституції, які, хто буде із представників державних органів Польщі. Да, 6 листопада – це п'ятниця. Можливо, вона не зовсім підходить для всіх українців, які
1: працюють,
0: хтось працює, хтось навчається. Але ми це зробили свідомо для того, щоб можна було якраз залучити державні інституції. Тому ми, захід буде з 9:30 до 18:00, будуть різні блоки. Це не форум, чисто форум, це не лекції. Тут якраз буде 4 таких, скажімо, там зони. Основна зона – це такі консультаційні сектори, де кожна інституція буде мати своє, скажімо, місце, де кожен буде мати можливість вибрати, з ким поспілкуватися. Друга зона – так звана конференційна, де будуть відбуватися певні виступи різних представників. Третя зона – це дитяча. Ми заохочуємо батьків приходити і брати дітей. Наші школи, українські школи, вони будуть надавати свою підтримку цим дітям, щоб батьки в цей час могли проконсультуватися. І четверта зона – це гастрозона. Ми запрошуємо українські ресторації,
1: так?
0: Польщі, де засновниками чи власниками є українці. І так, як пам'ятаєте, такі, десь декілька років тому був такий слоган: «Свій до свого по своє». От ми пробуємо зібрати всіх своїх в одному місці.
1: Я думаю, що у всіх є питання, як можна потрапити на цей захід важливий, який, я нагадаю, буде 6 листопада у Варшаві на стадіоні Народовому з 9:30 до 18:30. Так? І я думаю, що навіть це робочий день, але десь можна викроїти час, аби потрапити. Потрапити на сам фестиваль як можна? Є реєстраційна форма, так? Тобто треба зареєструватися і...
0: Да, дивіться, ми всі витрати, ми, мається на увазі юридична компанія «Yukon Law Group», ми беремо всі витрати на себе. Тому весь захід, він безкоштовний для всіх українців. Для того потрібно пройти реєстрацію, єдине, скажімо, наше прохання – пройти реєстрацію, бо ми хочемо якраз розуміти, хто прийде, mm-hmm. да, кого, які питання цікаві, хто з дітьми прийде, який вік дітей, для того, щоб ми могли завчасно приготуватися і спробувати правильно розподілити оці зони і правильно розподілити сили наші організаційні.
1: Чи означає це, що от українці можуть прийти, наприклад, є питання, є проблема правова, там легалізація, наприклад, 800+,

0: Ну, багато, да, у нас дуже багато карти побито, карти цукор. Тобто прийти з документами і на місці потрапити до того чи іншого напрямку фахівця чи фахівчині і отримати цю відповідь. Чи це так буде діяти, чи яким чином?
1: Дивіться, ми пішли яким шляхом? Ми запросили всі інституції польські, державні інституції, які мають, ну, вирішують проблеми, в тому числі українців. Mm-hmm. Ну, перше наше запрошення було для Міністерства юстиції. Пан міністр Вальдемар Журик, ми розраховуємо, що він прийме участь, і він разом з послом паном Василем Бондаром відкриють наш захід. Далі ми запросили Ужун до справ чужоземцю, той, який відповідає якраз за всі проблеми, пов'язані з правом перебування. Ми запросили страж гранічну чи прикордонників, бо проблеми на кордоні виникають досить, скажімо, часто. Ми запросили Ужунт, Краєву адміністрацію скарбову, куди входить податкова і митна служба, для того, щоб вони також могли прийняти участь. Запросили представників ЗУСу, це управління соцстрахування. Також ми розраховуємо, що велику участь візьмуть польська інспекція праці, тому що українці, часто ми чуємо, потерпають від, скажімо, певних дискримінаційних, скажімо, дій. Також, на жаль, але ми маємо проблеми, пов'язані з певними адміністративною чи кримінальною відповідальністю. Тому ми запросили поліцію, ми запросили прокуратуру, ну і також ми запросили службу в'язнення. Тому що, на жаль, ми маємо ситуацію, коли частина українців або є тимчасово затримані, або перебувають, скажімо, уже відбувають покарання. І, на жаль, я за 4 місяці останніх майже 25 раз був в слідчих ізоляторах. Такого не було раніше ніколи. Ну, на жаль, зараз ми маємо таку ситуацію. Ми раніше не стільки, ну, приділяли цьому значення, але зараз бачимо, що ця проблематика дійсності, скажімо.
0: А йдеться про що саме? Це порушення правил дорожнього руху. Я не знаю, які найпоширеніші, скажімо,
1: ну,
0: такі.
1: Дивіться, наш фокус, наша зона відповідальності – це економічні посадові злочини. Uh-huh. Ми менше займаємося такими дрібними кримінальними порушеннями, але насправді я був недавно в слідчому ізоляторі на Білоленка, то мені представники, скажімо, слідчого ізолятора говорили, що є українці, які зараз перебувають там по року півтора-два на етапі слідства. Тобто ще немає, скажімо, там вироку, вони сидять там затримані і сидять в цих слідчих, скажімо, ізоляторах. Тому ця проблема є достатньо такою складною, про неї раніше
0: мало говорять. От ми, але в наших програмах, наприклад, говорили нещодавно, розбирали депортацію, да, тобто за яка причина депортації, тобто їх же кілька, да, може бути, тобто як уникнути. Оце теж якби така проблема, з якою стикаються зараз багато
1: хто. Якраз ми зараз супроводжуємо одну справу, пов'язану з депортацією українця, IT-фахівця до Сполучених Штатів, скажімо, Америки. Це окрема, скажімо, там категорія по екстрадиції. І є достатньо багато затримань людей, які навіть знають, що вони перебувають під слідством в інших країнах, і їх буває так, що їх затримують на кордоні. Тому ми зараз започаткували, от уже рік, як започаткували практику кримінального права і процесу, ну і цим напрямком також приходиться займатися.
0: Я зроблю такий, знаєте, маленький хід в сторону. Хочу запитати, от ви подарували мені сьогодні книгу таку, так? Вона до 20-річчя вашої компанії. Як вона започатковувалась? Коли, як це сталося?
1: Дивіться, в 2015 році, коли після після 2014 року.

0: Після
1: року
0: революції?
1: Після підписання угоди про асоціацію, так. Українці багато спрямували, український бізнес спрямував свої погляди назовні, на закордон. І тоді ми видали книжку «Бізнес-право Польщі» українською мовою. 1000 екземплярів. І на презентації книжки пан посол тоді Андрій Дещиця в такій в привичній йому манері каже: Ярослав, ну це добре, бізнес-право Польщі. А коли буде бізнес-право України? І от в 2023 році ми з своєю командою, наших 8 фахівців, ми підготували якраз книжку «Бізнес-право України». Тут 17 галузей права. Ну і звичайно, що ми видали першу книжку польською мовою, оскільки ми тут. Діло в тому, що ми зрозуміли, що англійська мова не спасає, і тому йдемо по шляху видання національними мовами. Зараз в процесі перекладу книжка на японську мову, на італійську мову, на чеську мову, ну, на англійську також буде.
0: Ми будемо сподіватися, що це якось допоможе все-таки, так?
1: Дивіться, найбільшою проблемою, яка є для іноземних, закордонних інвесторів і іноземного бізнесу, це нерозуміння, як працює право в тій чи іншій країні, а
0: тобто
1: особливо
0: це,
1: в Україні.
0: Тобто тому це для польського бізнесу, польських інвесторів, які хочуть або працюють вже в Україні, так?
1: Це якраз для закордонних інвесторів, в даному випадку для польських, які хочуть інвестувати в Україну, щоб їм було більш зрозуміліше, та, як працює право в Україні.
0: Як можна придбати цю книгу? Вона десь є в доступі?
1: Ми видали 1000 екземплярів, ми її роздаємо безкоштовно. Можна придбати, але ми її безкоштовно роздаємо.
0: То звернутися до вас, так?
1: Да.
0: Все-таки, якщо брати про проблематику українського бізнесу, українських інвесторів в Польщі і навпаки, так? В чому схожість, в чому відмінність цих проблем?
1: Да, можливо, давайте я в цьому місці ще скажу, що ми пішли шляхом і запросили ще польських омбудсменів.
0: На фестиваль, так?
1: Да, на фестиваль. Це буде жечник справ обивательських, це буде жечник справ дітських, це буде жечник справ пацієнта, це буде жечник фінансовий, жечник справ малого і середнього бізнесу і уповноважений захисту конкуренції та, та споживачів. Тому це для учасників, ну, навіть ті, які, скажімо, там не займаються бізнесом, для кого не цікаві бізнеси, також буде корисна інформація, хто ще буде у нас серед учасників, в тому числі і міжнародні організації. Що стосується, скажімо, там вашого запитання з точки зору там бізнесу, звичайно, ми маємо трагічну ситуацію, бо є війна. І закордонні бізнес, закордонні інвестори завжди розважають на ризики. І військові ризики, вони є першочерговими, вони є ключовими. На жаль, не до кінця вдалося вирішити на рівні, світовому рівні, всі питання, пов'язані з страхуванням військових, воєнних ризиків. Але це в якійсь мірі, скажімо, розпочинає працювати. Бо, наприклад, якщо ми візьмемо Польщі, то є КУКЕ, це страхова компанія. В 2023 році, ще коли президентом був пан Анджей Дуда, були прийняті зміни до закону, і по великому рахунку от КУКЕ може страхувати, в тому числі, від воєнних ризиків. Але, на жаль, ну, поки що, скажімо, в цьому напрямку не йдуть. Тому, підсумовуючи, скажімо так, зараз багато звучить інформації, що польський бізнес йде в Україну, але якщо бути відвертими, то інвестиційних проєктів, їх є небагато. Я повернувся тільки, скажімо, із Києва. На минулому тижні ми мали перших інвесторів з Японії. Ми зареєстрували дві компанії в секторі енергетичному. Це японці, які рік вирішували йти в Україну чи ні. Тому певна цікавість є, але вона певною мірою обмежена такими там ризиками.
0: А що переважило в цьому, іти або не йти для японських партнерів?
1: Про що?
0: Що переважило, скажімо так, от все-таки, що вони пішли в Україну, попри те, що війна? Бо от ви кажете, що вони рік думали.

0: цим.
1: Дивіться, ну як би це не звучало там цинічно, але в бізнесу є одне, є інтерес. В бізнесі є тільки інтереси.
0: Фінанси,
1: так. Тому вони бачать перспективи, вони отримали, одна із компаній отримала 66 тисяч євро від уряду Японії на дослідження ринку. Угу. Ну, тобто вони мають, більшість країн, от з тими, з ким ми спілкуємося, вони мають підтримку своїх урядів.
0: Так. Якщо говорити про бізнес український в Польщі, от на які, скажімо так, помилки, граблі натикаються так українські бізнесмени тут? Якісь, можливо, я не знаю, три найголовніші помилки, які ви бачите, які постійно роблять, але їх не варто робити.
1: Є одна найважливіша помилка. І коли виходить закордонний інвестор на ринок України, то в мене, в нашої команди проблема, як їм пояснити, як працює ринок в Україні.
0: Як? В Україні?
1: В Україні. Але коли у 2014 році ми активно почали сприяти виходу українського бізнесу на ринок європейський і польський, зокрема, то зіштовхнулися з іншою проблемою. Як переконати інвесторів, власників, що правила ведення бізнесу в Україні не можна переносити в іншу країну, і в Польщі, зокрема. Тому що це інші регуляції, інша ментальність. Тому найбільшою проблемою є те, що бізнес думає, що можна вести бізнес в Польщі так, як це робиться в Україні. Це, скажімо, от одна з таких ключових, скажімо, там проблем. Друга проблема, коли частина бізнесу думає, що Польща – це офшор, і можна підходити до компанії, яку зареєстрували, як номінальної, яка я буду в Україні, а компанія буде працювати тут. Угу. І третя проблема – це коли пробують українських фахівців перекваліфікувати, перевести в Польщу. І щоб вони тут, скажімо, працювали, ми маємо достатньо багато досвіду, мається на увазі наших клієнтів, коли суперфахівці на рівні там комерційних директорів, фінансових директорів, директорів з персоналу в Україні, це були суперфахівці, коли вони приходили сюди на ринок Польщі, вони не змогли, скажімо, там реалізувати ні себе, ні тих задач, які ставив бізнес.
0: Це проблема в тому, що треба з дипломами розбиратись чи вчитись заново, що треба, легалізація, які проблеми, чому не можна.
1: Дивіться,
0: я, наприклад, їхала от вчора, знаєте, от таксисти, вони, мабуть, найрозумніші люди в світі, вони все знають. От пан Василь, якщо він дивиться нашу програму, і він мені все розклав по поличкам, виявилося, що він економіст дуже класний з України. Але він не зміг тут влаштуватися за своїм фахом, тому він працює в таксі, ну, аби годувати родину і так далі. Ну, він вже має вік певний, він вже не мобілізаційного віку і так далі, але, наприклад, там цифри, чому українці важливі в Польщі, він все розклав по поличках, які ВВП, як українці наповнюють, що і та, і як. Ну, тобто, але я розумію, що люди, які мають, наприклад, вищу освіту, мають величезний досвід в Україні, подекуди вони просто от в Польщі, в ЄС, вони не можуть влаштуватися за своїм фахом, своїм напрямом. І це не тільки питання легалізації.
1: Дивіться, я можу спиратись на статистику, яка є у нас в рамках Асоціації українського бізнесу. От якщо брати 2014 рік, 2022, початок Великої війни, то вихід на ринок польський і європейський, він був таким, в певній мірі, емоційним. Ну, от появилась можливість, раз я себе реалізував в Україні, то я можу реалізувати тут без вивчення ринку, без розуміння ринку, без пошуку тут фахівців. Якщо ми візьмемо початок Великої війни і по сьогоднішній день, ця кількість в нас зросла в геометричній прогресії, так звана релокація. Але тут компанії, особливо там великі, середні, вони підходили вже з розумінням, вони вивчали, скажімо, там ринок, вони шукали і шукають фахівців, вони виходять більш, скажімо, там свідоміше. І є частина компаній, яка провела, витратила кошти на дослідження і не вийшла на ринок, тому що

0: вони зрозуміли, що вони не зможуть реалізувати ці цілі, які вони, скажімо, поставили. Загальна статистика виглядає десь так. Із тих, хто виходив на польський ринок, десь 30% працюють стабільно. Вони знайшли себе. Десь 35-40% це ті, як я кажу, працюють ривками. У них ще є, скажімо, шанс, що вони зможуть закріпитись, скажімо, на ринку. Але є десь 30-25%, які взагалі зареєстрували компанії, і вони не зуміли реалізувати жодної своєї, скажімо,
1: там. На програмі були, до речі, українці, які відкривали тут бізнес, і потім через деякий час його закривали. І казали, що закрити ще складніше, ніж відкрити, насправді,
0: так,
1: цього ніхто не знав. Так. Ну, вони, принаймні, не думали, що так. Але не змогли. Це, скажімо так, будівельна компанія, тобто, яка займається там складовими і так далі. Але ми бачимо, що дуже активно український бізнес, ресторани, там, салони, краси, тобто послуги. Послуги дуже активно.
0: Ще одна проблема, якою йдуть українці, вони бачать, скільки грошей і дешевих грошей є і там різних грантових дофінансувань є в Польщі. І чомусь частина бізнесу вважає, що можна просто вийти на ринок і не інвестувати свої, скажімо, там гроші, а взяти, скажімо, тут, скажімо, на ринку. Я скажу так, це публічні цифри, які ми озвучуємо давно. Ми в свій напрямок, в напрямок юридичний, ми інвестували 500 000 євро для того, щоб закріпитись на цьому ринку. І я всім нашим колегам, які займаються навіть дрібним бізнесом, їм кажу, що ви повинні себе позиціонувати тут не як мігранти, якщо ви маєте бізнес, а ви повинні себе позиціонувати як той, як роботодавець, платник податків і інвестор. Навіть якщо ви інвестували якусь 1000 євро, ви все рівно, скажімо, там інвестор.
1: Так.
0: Але без дослідження ринку, без того, щоб, скажімо, інвестувати, мати свої кошти на рівні там 25-30%, цього є неможливо вийти на ринок. І закріпитися.
1: Так, пане Ярославе, спасибі вам, дуже вдячні. Я пропоную так, щоб ви частіше до нас приходили на програми, і ми будемо говорити про різні сфери, зокрема і про бізнес, про право, і обов'язково ще згадаємо про фестиваль сімейно-правовий, який відбудеться 6 листопада у Варшаві на стадіоні Народовому, так, який, власне, ви проводите, і там можна буде ознайомитись і дізнатись про свої права, десь уточнити щось, якісь моменти, тому всіх запрошуємо.
0: Так, я з вашого дозволу скажу тим, хто працює в цей день, беріть вихідний, беріть своїх знайомих,
1: дітей,
0: беріть своїх родин,
1: так.
0: Беріть дітей і приходьте, ми чекаємо на вас. Я надію, що цей день стане корисним для всіх.
1: Спасибі вам. Ярослав Романчук, адвокат, голова правління Асоціації українського бізнесу в Польщі, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», а говорили ми про те, як українцям знати, як захищати свої права. З вами була ведуча Світлана М'ялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Чи українці більше отримують від польської економіки, ніж до неї додають? Оце, власне, питання сьогодні ми й задамо нашій експертці в Польському радіо для України. Це програма «Тема дня». Будемо сьогодні теж задавати питання, яку роль українці відіграють на польському ринку праці та у підприємництвах. Будемо говорити теж про те, що сталося б з Польщею, з польською економікою, якби сотні тисяч українців вирішили все ж таки виїхати з Польщі. Про це говоримо з нашою гостею Галиною Синицькою, з українською спеціалісткою та бухгалтером Польщі. Добрий день.
1: Добрий день, дуже дякую за запрошення.
0: Останні дані міжнародних експертів – все ж таки, можна сказати, що вони втішні, тому що експерти говорять, що українці потрібні в Європі. То давайте почнемо з головних, так, інформацій, які в інтернеті зараз з'являються. Чи українці в Польщі більше отримують від польської економіки, чи все ж таки більше до неї додають? Як взагалі це порахувати?
1: На мою суб'єктивну думку, і враховуючи, що я в цьому

0: працюю так вже довший час, я бачу, наскільки українці віддаються економіці. Вони, я б сказала, навіть не проти платити ті податки, лиш би це цінувалося.
1: Uh-huh.
0: Я просто маю велику таку велику кількість фірм, просто різні специфіки. Це і фотографи, це і будівельники, це і меблі роблять. Тобто це дуже різні бранжі, і просто люди дійсно хочуть працювати, платити податки для того, щоб можна було тут легалізуватися, народжувати дітей, uh-huh. виховувати дітей, отримувати заслужені 800+ на дітей, оскільки також платять свої складки до ЗУСу. Ну, тобто вони вкладаються до польського бюджету. Тобто, на мою думку, вкладаються в досить великій кількості.
1: Угу.
0: І це дуже прикро, що зараз останнім часом просто обрізали можливість українцям відкривати свої фірми, тому що до мене кожного тижня по 2-3 дзвінка, а я хочу свою фірму відкрити, а я то, все. На жаль, не всі можуть це зробити, і люди просто, а як? Ну, я фотограф, в мене ще рік тому не було такої бази, і не було потреби мені відкривати фірму, а зараз я вже хочу, а немає можливості. Тобто людина
1: обмежена.
0: Обмежена, так.
1: Ну, до речі, а як відкрити таку фірму в Польщі? Хто має до цього право, хто має все ж таки обмеження? От ви говорите так, що не всі зараз мають такі можливості.
0: До 5 березня 2026-го можна було сказати, що всі українці, які легально в Польщі, могли відкрити собі діяльність. Це навіть ті, що заїхали до початку повномасштабного, навіть початку в паспорті мали. Тобто проблем не було. З березня 25-го року, 26-го, перепрошую, змінилися, точніше, повернулося все до того, як було перед початком повномасштабного. Тобто можуть такі групи осіб, які перебувають тут вже на сталих документах, це карта резидента, сталий побит, також...
1: Тобто карта побиту часового
0: не... В окремих випадках підходить, угу. але ми до цього дійдемо. Ті, що мають статус УКР, ну, для них це залишилося. Карта побиту тимчасового лише, якщо вона отримана на підставі возз'єднання сім'єю. Угу. Тобто, наприклад, я маю чоловіка, який працюючи фірму собі веде, і я до нього на возз'єднання з сім'єю подалась на карту, відповідно, в мене цей доступ до відкриття фірми залишається. Це такий дивний нюанс для багатьох, бо чого я маю карту по роботі, я не можу. А от ти там сидиш вдома в декреті, вирішила відкрити uh-huh. фірму, ти вже окей, можеш. Тобто для багатьох це є... Можна так сказати, такий невідомий нюанс. Також ще залишилося такі, як міжнародний захист, там додатковий захист, ці такі вже карти, які були видані через Урząd до справ Cudzoziemców, то також там можна відкрити угу. діяльність.
1: То що ж робити людям, які, наприклад, працюють десь на когось, угу. на якійсь фірмі, мають карту часового побиту, так, тобто тимчасова, угу. на 3 роки, чи вони не мають жодної можливості відкрити фірму?
0: Це питання, яке не має відповіді. Так, от сьогодні до мене писала дівчина, вона чекає на другу карту, от, власне, фотограф. Вона не встигла в березні ще відкрити. Ну, не було в неї такого, можна сказати, ну, як так. відкривати фірму, платити податки, але в тебе нема клієнтів.
1: Угу.
0: Ну, це якось так трошки...
1: Неекономічно, невигідно.
0: Так. Угу. І от вона дозріла, що вона її потребують, і як відкрити фірму, я їй сказала, ну, на жаль, ні. Варіант подаватись на карту резидента, але, знову ж таки, не всі виконують ці умови, тому що там потрібно і дохід протягом останніх 3 років показати, і сертифікат знання мови.
1: І теж треба жити в Польщі 5 років.
0: І перебування 5-річне. Тобто багато хто просто не вписується ці, можна так сказати, правила, але між тим на карту чекати 1.5-2 роки. Тобто mm-hmm. людина навіть сьогодні вирішує, що в неї все окей, вона претендує через 2 роки, 1.5, нехай вона отримує, вона вже перегорить цим бізнесом.
1: Угу.
0: Не...
1: Ви додали в соціальних мережах такий пост про те, що там протягом 8 місяців, так, ви доклалися до польської системи, якщо ми говоримо про здоров'я, якусь там певну суму, там була ще рефундація. Поясніть взагалі, як це виглядає, та й поясніть ситуацію українців, які працюють чи офіційно, легально, теж сплачують не тільки податки, тобто гроші, тобто відсоток від того, скільки ми заробили, але теж вкладають в систему систему здоров'я, тобто з наших

0: грошей, старше покоління зараз отримує пенсії, отримують теж певні свідчення. Ми теж з цього можемо, звичайно, користатися, тому що платимо на НФЗ, тобто це на Національний фонд здоров'я.
1: Податки – це так узагальнено, бо тому що, наприклад, коли до мене приходить клієнт, він знає, що є слово «податки».
0: Угу. Ну, власне, як це зрозуміти? На що ми платимо?
1: Ми платимо, так. Коли до мене приходить клієнт, я беру листочок А4 і ділю листочок на дві половинки. Тут пишу «Ужен скарбовий», тут у нас ЗУС. Пройшлись по уженду скарбовому, проходимося по ЗУСах. І отак, перш ніж відкрити фірму, людина має розуміти, що спочатку все ми платимо менше, перші кілька місяців, а далі воно все збільшується. Тобто, відкриваючи фірму, підприємець має ульга на старт. Протягом перших 6 повних місяців він платить тільки складку здоровотну. Тобто, складка здоровотна – це те, що ми вкладаємо в цей національний фонд здоров'я. І тут нюанс, навіть якщо людина працює на умові і відкриває паралельну діяльність, вона на умові у праці, наприклад, платяться повні податки, але з діяльності теж має складку здоровотну платити. Тобто вона є всюди, будь-де працює на 3-4 роботах, одночасно ця складка здоровотна, вона буде всюди присутня. Тобто сказати, що ми не вкладаємося в польську систему здоров'я, буде трошки несправедливо. Тобто підприємець відкрив, і перші 6 місяців він платить цю складку здоровотну. Вона є на залежно від форми оподаткування, можна так орієнтуватися, що це плюс-мінус 500 злотих.
0: Місяць.
1: Так, місяць. Угу. Тобто 500 злотих місяць ми платимо цієї складки здоровотної. Але там є нюанси, тобто це так середнього півроку, хто так тримається. Через 6 повних місяців, чого я акцентую на 6 повних місяців, тому що є такий ніби теж нюанс, якщо ми відкриваємо фірму з 2 числа, це вже рахується неповний місяць. І цей місяць стає нульовим, тобто ми відкриваємо 2 жовтня фірму, і крім жовтня ми маємо ще 6 повних місяців для того, щоб собі зберегти цю ульгу на старт. Тобто, так сказати, це є не заборонено законом, всі так рекомендують. Що ми 7 місяців ми маємо фактично тільки складку здоровотну. Після 6 повних місяців в нас додається оця складка сполечна. Там, де входять емерентальні, рентові, випадкова, хоробова. Хоробова вона в нас є добровільна. І, відповідно, це є...
0: Хоробова – це ті гроші, які нам виплачуються, коли ми йдемо на лікарняний.
1: Так, так. Тобто, але просто ця складка сполечена, вона всього 456 злотих. Вона є стала і...
0: Додатково 450 ще.
1: Через 6 повних місяців це у нас 456 злотих додається. І відповідно, якщо поділити там на емеритальну, рентову, хоробову, випадкову, це є дуже мізерні відкладення. І відповідно, якщо маючи йдеш на лікарняне і ти платиш ту хоробову, яку ти маєш мінімум 90 днів сплатити, там не вийде дуже великий, можна так сказати, від лікарняного, від ЗУСу якийсь компенсація. Тобто, наприклад, воно близько за місяць, не повна 1000 буде, якщо ти хворієш. При цьому ти не можеш провадити діяльність, а ЗУС, він не відшкодовується. Тобто, ти не працездатний, і така ситуація. Податок ми платимо, коли є там прихід, дохід, ми платимо, а ЗУС ми платимо завжди. Тобто, навіть є такі в мене клієнти, які просто там місяцями в них там по якихось певних обставинах вони не мають фактур виставленого чи доходу, але ЗУС в них платиться і збільшується згідно цього гармонограму. А через 2,5 роки нас чекає дуже ЗУС. Тобто, на даний момент цього року він близько 2000. Це є тільки ті складки сполечні. Тоді ми можемо сказати, там вже дуже йдуть великі відкладення на пенсію, і складка хоробова, там є вони вже більші. Угу. Але, відповідно, у нас ще є складка здоровотна, яка теж нікуди не дівається. Плюс податок, який теж залежить від того, чим людина займається, яка форма оподаткування і так далі.
0: А чи людина, яка працює на когось, тобто так, на фірму, на якомусь підприємстві, наприклад, чи вона платить менше тоді, ніж людина, яка проводить свою фірму, свій бізнес?
1: Тут все залежить.

0: Тому що в нас на початку, можна так сказати, перші два роки вигідніше два з половиною мати свою фірму. Але, наприклад, коли ти працюєш на етаті, йдеш так само на цей самий лікарняний, ну ти не получаєш тої неповної тисячі, ти получаєш 80 або 100% від зарплати.
1: Угу.
0: Тобто в цьому різниця. Наприклад, в мене була одна клієнтка, в неї був або вибір, що мені робити, в неї маленька дитина. Мені йти на етат чи мені відкривати діяльність? Я кажу, з маленькою дитиною краще йти на етат, бо тому що на умовах праці там і лікарняне є, а тут ти...
1: На Чижинській теж, так?
0: Ну, це вже так, але в неї вже дитина була, якби, два роки.
1: Вже народилася.
0: Так, два роки було дитині, і, відповідно, дитина йде в садок, хворіє, і можна собі брати лікарняне на цю, на, коли дитина хворіє, і, відповідно, ти отримуєш 80% зарплати.
1: В інтернеті теж з'являються такі інформації і питання, коли оплачує, так? Тобто, коли більш вигідно провадити свою фірму, а коли все ж таки залишатися на етаті. Тому що коли ми, от зараз є інформації про те, що уряд хоче змінити оці податкові пороги. Якщо ми працюємо на етаті, на фірмі, у когось, заробляємо більше 120 тисяч на рік. Тобто ми платимо вже 32% податку. А коли ми маємо свою фірму, ми платимо...
0: А ми платимо по-різному. Власне, є різні форми оподаткування, і в нас є така форма оподаткування, як огульна, і вона має ті самі правила з тими порогами, як 120 тисяч.
1: Тобто, одна... Як і людина на етаті.
0: Так, так. Тобто, як людина на етаті. І, наприклад, навіть якщо людина пропрацювала півроку на, скажімо, умові у праці чи з ліцензія, через півроку вона відкрила свою діяльність, потім в на наступний рік ми робимо річну декларацію і підсумовується те, що вона заробила на етаті, і те, що вона по діяльності, якщо в неї форма оподаткування ця огульна. І часом виходить так, що людям треба буде ще доплачувати, бо тому що в Польщі є квота вільна від податку 30 тисяч, і відповідно, якщо її не застосували в роботодавця, ми цього не завжди можемо дізнатися, бо тому що зазвичай люди йдуть від роботодавця в таких відносинах вже якихось не дуже. Ми не можемо дізнатися, чи він платив цю залічку на податок. В діяльності теж кажуть, давайте я не буду платити, а потім доплачую. Ну і потім виходить в кінці, що потрібно доплатити. Наприклад, форма оподаткування Рейчел, там нема цих порогів. Ричард в нас залежить від того, яким саме бізнесом ми займаємося. Чи це продаж одягу, чи це будова, чи це якісь адміністраційні послуги, чи це бухгалтерія. Наприклад, на продаж якихось матеріалів 3% від приходу. Тобто прийшло нам 10 тисяч, і ми від 10 тисяч платимо 3%. Там немає такого, як видатки. Тобто прийшли гроші, ми з цього платимо податок і все. Дальше будова в нас під 5,5% йде. Нормально. Тобто вся будовлянка на Ричелді 5,5%. Адміністраційні послуги 8,5%, бухгалтерія на 15%, на жаль.
1: Чому?
0: А от,
1: такі правила.
0: Так. Бухгалтери, юристи, тобто це все на 15%. Ну, є ще айтішники 12%. Айтішники.
1: Це людина, яка провадить, веде одноосібну
0: фірму. Діяльність на формі оподаткування Ричард. І дуже такий цікавий, можна навіть сказати, обідний нюанс, що на Ричарді є такий квет, який відповідає за дівчат, які надають такі різного виду послуги інтимні, і в них 8,5% оподаткування, а в нас бухгалтерів 15%.
1: Окей, дуже цікаво. Давайте ще перейдемо до українців, які легально все ж таки працюють в Польщі, сплачують податки та внески ЗУСу. Що їхня присутність от конкретно дає польському бюджету та економіці? От ми бачимо, що експерти кажуть, так, в минулому році українці доплатили до польського бюджету майже 100 мільярдів злотих. От як от ви бачите, так, в розрахунках ваших, до вас приходять клієнти, українці, поляки, так, можливо, які...
0: Українці лише.
1: Українці приходять, і які з вами хочуть співпрацювати. Тобто ви бачите, що український бізнес та не тільки розвивається тут.
0: Так, я бачу, що розвивається, і просто бажаючих є дуже багато. По податках це різно, в залежності від того, чим людина займається. У мене є, наприклад,

0: такі клієнти, що в них на 100 тисяч євро фактури в місяць. Ви собі уявіть, які там податки, а за рік там на 5 мільйонів річна декларація виходить.
1: Непогано.
0: Так.
1: І це все український бізнес.
0: Так, це все український бізнес. І я просто бачу, що рік за роком ці люди розвиваються. Це не то, що вони там сидять на якомусь, можна так сказати,
1: пільгах, так?
0: На якихось своєму рівні. І ні, вони далі розвиваються, вони працюють, вони шукають, як би це просунути, свій бізнес. Ну і тут нам, як би так сказати, трошки палка в колеса попала в березні цього року, коли заборонили, можна так сказати, затруднювати інших українців. Людина, наприклад, на будівлянці працює, вона хоче свою екіпу мати, вони хочуть брати об'єкти, і тут виходить, або потрібно поляка затрудняти, або людину, якій не потрібно робити повідомлення.
1: Угу. Тобто українці, які мають зараз фірму, не можуть взяти на роботу українця?
0: Я скажу так, по коментарях уже до праці, інспекції праці, кажуть, що не можна. Вони це, якби так сказати, мотивують, що особа, яка проводить єдноособову діяльність, має мати місце сталего побиту. Але місце сталего побиту вони класифікують як сталий мельдунок. Сталий мельдунок ти отримуєш при умові, якщо в тебе є карта резидента або сталий побут, тобто довгострокові документи.
1: А якщо у когось є власна квартира?
0: Не підходить теж, бо тому що замельдують до власна квартира і карта тимчасового побуту на 3 роки, тебе тільки на 3 роки замельдують.
1: Чому емігранти, навіть не тільки з України, так і взагалі дуже багато емігрантів зараз в Європі, в Польщі, можуть бути важливою частиною суспільства в майбутньому, особливо з огляду на старіння населення, до речі, та нестачу працівників, якщо ми говоримо от зі сторони грошей. От ми говоримо так, от зараз українці докладають до системи. Тобто ті люди, які отримують зараз пенсію, можна сказати, теж отримують її з цього бюджету, до якого докладаються українці.
0: Так. Ну, я просто не розумію, чому важко зрозуміти, якщо тут для чого казати на чорне-біле, а на біле-чорне, якщо тут ми всі разом працюємо. Просто треба сприйняти нас як тих людей, які хочуть дійсно працювати і докладатись до цієї польської економіки. Ми не біжимо від податків, ми готові сплачувати. Наприклад, навіть той пост, що я виставила в інтернеті, де я там заплатила за 8 місяців 9 з копійками і 41 злоту я... Це на ліки я отримала рефундацію. Чесно, мені не шкода, щоб якась польська мама чи українська мама скористалась цими грошима. Чого ми, живучи в одній країні, маємо можливість тягнути цю економіку в одному напрямку, і нас, можна так сказати, трошки... Я не кажу, щоб нам кланялись, але просто хоча б, щоб це було якось... Ну, визнавали, що це дійсно так. Бо тому, що гроші в бюджет немалі попадають. Я дивлюсь тільки на річні декларації, які там суми за рік попадають. Я як кожного місця, наприклад, розраховую податки клієнтам, то я так вже одне око закриваю, бо я вже боюсь, яка там цифра вийде, бо я вже знаю, от ця людина перейшла на другий поріг. І там вже суми там 7-10 тисяч, при тому, що це вже 32%, йому досить мало залишиться на цій гастрономії, наприклад, це гастрономія. Я кажу, Юра, тобі один варіант до кінця року, тобі одружитися треба, тоді буде тебе повернення податку.
1: Так, вітання для Юри. Давайте ще наостанок про те, на закінчення, так? Якщо от людина, українець, хоче відкрити зараз фірму, ті, які ще можуть це зробити, що мають, від чого мають почати? Де знайти цю допомогу? Самостійно, не самостійно. Є різні зараз, так, є різна допомога в інтернеті та різні пропозиції. Від чого треба почати? Що з собою мати? Які документи підготувати? Та хто це може зробити саме зараз?
0: Саме зараз це особи, які мають статус УКР або сталі документи. І, відповідно, з документів, там не є великий перелік
1: документів. А, до речі, люди, які мають зараз карту ЦУКР.
0: ЦУКР?
1: Так.
0: Вони можуть
1: теж можуть.
0: Так, так. Угу. Це є один з та, якби, таких, ну, перехідний цей етап. Так. Тобто, хоча цікаве питання, бо я десь навіть бачила відео якась,

0: теж жінка, яка займається фірмами, вона дзвонила на сайт, не, на центральну віденцію, там, де проводять ці всі реєстрації бізнесів, і запитувала, про чи можна з картою цукор проводити, то ця на іншій стороні телефону вона навіть не чула такого слова. Я стикаюся з тим, бо я часто ходжу в УЖЕН, там, де діяльність господарча, бо зараз будь-які зміни з березня, знову ж таки, там поміняти адресу, поміняти назву фірми, можна, якщо ти або маєш статус УКР, а як не маєш, то треба йти в паперовому вигляді, нести в УЖЕН, і вони вносять це в реєстр. Відповідно, в мене була можливість поспілкуватися з цими працівниками, і, чесно сказати, вони не знають, що буде завтра. І вони сьогодні одне говорять, завтра інше, а що буде в березні наступного року, вони так далеко не заходять. Тобто, дуже великий мінус, можна так сказати, польського законодавства, що немає впевненості, що нас чекає незабаром.
1: Тож, які документи?
0: Має бути активний профіль зауфаний, паспорт і все. Решта такі, як...
1: Якась декларація з України, ні, з податковим?
0: Ні, нічого не потрібно.
1: Про некаральність освідчення?
0: Ні, не потрібно. Просто такі дані суто заповнюються ім'я батька, ім'я мами, місце народження, адреса проживання в Польщі, якщо ти маєш місце, де ти будеш виконувати діяльність цю адресу, якщо там хочеш реєструватися як платник ВАТ, то додатково потрібна умова найму житла в Польщі.
1: Угу. Де з цим всім йти? До бухгалтера безпосередньо, до УЖЕНДу, який займається, і до якого, власне, УЖЕНДу?
0: УЖЕНД міста, наприклад, УЖЕНД дільниці, він, якщо в Варшаві, це по дільницях, якщо якийсь там пригород, це буде УЖЕНД міста і відділ діяльності господарчої. І там просто приходити з заповненим вже внеском, і вони це вводять вже самі вручну в комп'ютер. Також вони там підказують. Я знаю, наприклад, я тут на Новогродській 43 часто ходжу в цей. Там досить,
1: в Варшаві.
0: Так, в Варшаві. І там досить хороші. Сидять, вони підкажуть, вони щось, і, ну, суперкласні спеціалісти. Якщо хоч... Але там, наприклад, тобі не пояснять по податках. Бо вони скажуть, от така форма оподаткування може бути. А потім приходить людина, а це не зовсім її форма оподаткування. Тому що форма оподаткування залежить від того, чим людина буде займатися, чи в неї є витрати, чи працівники будуть такі в неї. Тобто це теж є нюанси. Наприклад, є ще люди, які окремо просто займаються відкриттям фірми. Тобто сам внесок, він не є там, не приносить складності його заповнити, але до мене приходили такі клієнти, які займали якась просто людина, фірма, яка просто їм відкрила діяльність, і більше вони нічого не знали, тільки то, що в них є НІП і РЕГОН. І тоді, тобто, тоді людина приходить, і все одно спочатку цю всю роботу треба проговорити, всі про податки. Система також недосконала, вона не всі внески підтягує до системи, так що треба все одно перепровірити. Ну, моя рекомендація, якщо вже плануєте відкривати діяльність, на це здецидувалися, то це робити принаймні з бухгалтером, яким ви плануєте співпрацювати.
1: А чи є, наприклад, якась безкоштовна консультація десь у місті, яка від уряду, наприклад, надається від Польщі?
0: Ну,
1: від УЖЕНДу?
0: Я, наприклад, про таке якби не дізнавалась, але я надаю безкоштовну першу консультацію. Тобто людина приходить, і я їй по формі оподаткування, по податках, я все розжовую. Мені не шкода поділитися цією інформацією. І, наприклад, в мене більшість клієнтів з Варшави. Мені подобається, коли вони приходять до мене на офіс, і я можу все просто на листочку їм розписати, роз'яснити. І тоді я кажу, йдіть, думайте.
1: І потім людина йде, думає, і теж вирішує, так, що робити, так, далі. Чи, власне, користатися з послуг, чи все ж таки власноруч далі планувати, так, своє життя. Дякую вам велике. Сподіваюся, що люди, які планують свою діяльність в Польщі, записали, занотували і будуть розвиватися не тільки тут, але й, може, за межами Польщі. Дякую вам велике.
0: Дякую.
2: Ви слухаєте Польське радіо для України.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Минула 19-та година. Ви на хвилях Української служби Польського радіо для закордону. У студії працюють за режисерським пультом Ельжбєта Ружиська, перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Маємо для вас сьогодні головні новини, також розмови про те, що важливо для України і українців у Польщі. Отже, після новин одразу поговоримо про те, як війна змінює не лише життя тих, хто залишається в Україні, але й міграційні настрої мільйонів людей, і чи можлива нова хвиля виїзду українців до Польщі, і що це означатиме для майбутнього України. Після того поговоримо про завершення парламентських виборів у Латвії і про те, якою буде нова урядова коаліція, чи зміниться політичний курс країни. Далі, після 19:30, говоримо про безпеку України одразу з кількох перспектив. Про те, що Росія продовжує бити по критичній інфраструктурі і наскільки скоординованими є ці атаки, як Україна може себе захистити, а також про ситуацію на окупованих територіях, що відбувається в Олешках, де цивільні залишаються без належної допомоги. Чому про це має говорити не лише Україна, але й увесь світ. Після 20-ї знову випуск новин і ще дві пропозиції, чия інформація. Тут говоритимемо про когнітивну війну, яку Росія веде проти Європи, а також про те, як фонд «Сила жінок» у Польщі допомагає фронту українському, зокрема. В програмі «Я у Польщі» від Світлани Мялик. Ну і почнемо випуск із новин від Ольги Трембач, колега вже в студії, тож запрошую.
2: Польща має бути готовою до будь-якого сценарію через загрозу зі Сходу, заявив Дональд Туск. Шведські системи «Петріот» із грудня будуть розміщені в Польщі. У 2025 році польська економіка зростала швидше, ніж оцінювали раніше. Загроза зі Сходу безпосередньо стосується Польщі, тому ми маємо бути готовими до будь-якого сценарію, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Під час урочистої інавгурації навчального року в Академії воєнного мистецтва він наголосив, що безпека країни залежить від сили польської армії, ефективності держави та єдності суспільства. Туск зазначив:
3: «Війна за нашою границею.
2: Війна за нашим кордоном значною мірою є і нашою війною. Сьогодні вже нікому не потрібно цього пояснювати. Загроза зі Сходу є реальною, відчутною, а іноді безпосередньо стосується нас, як це було рік тому під час провокації, яку ми називаємо «ніччю дронів». Ми добре знаємо, наскільки важливо бути готовими до будь-якого сценарію. Уся Польща дивиться на людей у формі, тих, хто готується до захисту батьківщини і тих, хто зараз її захищає. Я дивлюся на вас із надією та впевненістю, бо знаю, що наш дім у безпеці, додав прем'єр-міністр Дональд Туск. Віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Кощіняк-Камиш підтвердив в інтерв'ю польському агентству преси, що з грудня місію із захисту польського повітряного простору та логістичного хабу в Ряшеві переберуть на себе шведські військові та їхні системи «Петріот». Очільник Міноборони також висловив вдячність Швеції, зокрема представникам шведських збройних сил та уряду, а особливо міністру оборони Полу Йонсону, який, як наголосив Кощіняк-Камиш, особисто долучився до цієї справи. Це, звичайно, відбуватиметься в межах місії НАТО. Йдеться про захист аеропорту в Ряшеві. Зараз там розміщені нідерландські системи «Петріот», а з грудня їх замінять шведські. Крім того, шведські літаки «Гріпен» залучені до бойового чергування над територією Польщі, сказав очільник Міноборони. Він оголосив, що шведи є чудовими перевіреними союзниками, які від моменту вступу Швеції до НАТО у 2024 році відіграють важливу роль в альянсі. Наразі логістичний хаб у Ряшеві, через який проходить

0: Значна частина західної допомоги Україні захищають, зокрема, системи Patriot, надані Збройними силами Нідерландів. Термін їхнього перебування продовжили до грудня. У вересні очільник Міноборони Польщі повідомляв про запевнення НАТО, що союзницька місія в Ясьонці буде продовжена. Першим про розміщення шведських систем Patriot у Польщі оголосив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон, пояснивши це рішення загрозою з боку Росії. Завданням шведських військових буде захист логістичного вузла НАТО в аеропорту в Польщі та забезпечення транспортування важливого обладнання в Україну, наголосив Крістерсон на спеціально скликаній прес-конференції. У 2025 році економіка Польщі зростала швидше, ніж оцінювали раніше. Згідно з останніми даними Головного статистичного управління Польщі, порівняно з 2024 роком, польська економіка зросла на 3,8%. Це на 0,2% пункту більше, ніж показувала квітнева оцінка. Тоді передбачали, що ВВП минулого року зріс на 3,6%. Уршула Кринська з ПКО Банк Польський пояснила, що перегляд показника став можливим завдяки врахуванню ширшого обсягу даних щодо зовнішньої торгівлі, фінансів підприємства, органів місцевого самоврядування. Представниця банку зазначила.
1: Можна повідомити, що ревізія була досить широка і дотичила ключових.
0: Можна сказати, що перегляд був досить широким і стосувався ключових категорій. Зокрема, споживання зросло на 4% після зростання на 2,9% роком раніше. А дані за 2025 рік були переглянуті в бік підвищення з 3,7%. Інвестиції також зростали швидше, ніж повідомляли раніше, майже на 5%. У цьому випадку перегляд був ще більшим. Показник під вищили на 0,5 пункту.
1: Ще більше, бо винесла 0,5 процентового в кори.
0: Ці дані підтверджують, що ситуація в польській економіці минулого року була дуже хорошою, значно кращою, ніж випливало з попередніх даних. Згідно з останніми прогнозами ПКО Банк Польський, наступного року темпи зростання польської економіки можуть сповільнитися до 2,8%.
2: Я дякую Ользі за випуск новини. Ми продовжуємо нашу програму. Війна змінює не лише життя тих, хто лишається в Україні, але й міграційні настрої мільйонів людей. Чи можлива нова хвиля виїзду українців до Польщі? І що це означатиме для майбутнього України? Про це говоримо у програмі «Сьогодення» від Вікторії Машталер.
3: Росія продовжує завдавати ракетних та дронових ударів по українських містах та критичній інфраструктурі. Польська влада говорить, що пізня осінь і зима можуть стати найскладнішим періодом цієї війни. Інтенсивні хвилі атак можуть змусити частину українців знову шукати безпечніше місце за кордоном. Керівник Бюро національної безпеки Польщі Бартош Гродецький кілька тижнів тому зазначив, що польська влада вже підготувала заздалегідь плани на випадок збільшення кількості людей, які шукатимуть прихистку. Хоча наразі цей сценарій залишається гіпотетичним. У Варшаві на це відповідають спокійно і без ілюзій. За словами Бартоша Гродецького, Польща вже має процедури, перевірені на практиці під час попередньої хвилі прибуття людей після 22-го року. Нагадаю, на початку вересня представники Польщі, Литви та Латвії провели зустріч, присвячену підготовці до ймовірного збільшення кількості українців, які залишатимуть країну. Але що показує нинішня статистика? Поки що не нову хвилю, а радше зменшення кількості українців під тимчасовим захистом у Польщі. У червні їх стало менше, приблизно на 6 тисяч, у липні на 8. Частина людей переїжджає до Чехії та Німеччини, а ті, хто шукає роботу, дедалі частіше хочуть приїхати на 2-3 місяці, заробити і повернутися додому. Водночас, за даними 26-го року Центру досліджень міграції Варшавського університету, 73% опитаних українців бачать своє майбутнє в Польщі, а 44% планують залишитися тут ще кілька років. Але є інший бік цієї історії. Вирішальними для людей стають не тільки безпека, а й легальний статус, стабільна робота та перспективи довгого життя. І, як вважає заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені Миколи Птухинан України Олександр Гладун, для України це означає втрату частини людського ресурсу.
4: В Польщі така політика використовувати в деяких моментах Україну як донора. Вони ж залучають українців і на ринок праці, і на навчання заохочують. підтримують. Але зараз частина українців бачить Польщу як транзитну країну. Попрацювала, адаптувалась і поїхали далі. Польща навіть змінювала і своє законодавство, щоб

там по вимогах ЄС була інша, змінювали своє трудове законодавство, щоб українці могли працювати. Потім Чехія пішла таким шляхом, тобто адаптувала своє законодавство. Наприклад, Італія, здається, Іспанія, Португалія. Ну там було наших багато громадян, це кого ми називаємо заробітчани, які спочатку їздили на заробітки, а потім там залишились. Так ці країни просто вже

0: Тобто, як на мене, головна причина міграції населення, ну, зрозуміло, що люди шукають кращого життя.
1: Люди їдуть туди, де бачать для себе краще життя. Звучить дуже просто, але за цим рішенням стоять різні причини, маршрути і плани на майбутнє. І українська міграція за роки війни вже давно перестала бути лише історією про тимчасовий виїзд у безпечніше місце. Можливо, головна зміна відбулася навіть не в кількості тих, хто виїхав, а в самій природі цієї міграції. Голова об'єднання українців у Польщі Мирослав Скірка бачить у нинішній хвилі паралелі з одним із наймасштабніших переміщень українців у 20-му столітті.
2: Ми є в ситуації, в якій були всі держави, де появлялися нові хвилі міграції. Це був випадок Сполучених Штатів, Канади, Німеччини. Коли в 40-х роках до Сполучених Штатів, до Канади приїжджала міграція після Другої світової війни, то українські мігранти, які там були до війни, дивилися на них косим, як говорили, ми інші. Те, що ми спостерігаємо зараз, коли стара українська міграція спостерігаючи, дивиться на біженців чи нову міграцію, воно досить подібно. Я думаю, що ми маємо також аналогічні процеси і в Польщі. Аналогічні означає, вони в якійсь мірі подібні. Українські біженці, які тут появилися після 22-го року, приїхали з досить різним багажем. Є люди ідейно налаштовані, які хочуть працювати, зберегти свою ідентичність, утримати зв'язки з Україною, думають повертатися чи не повертатися, питаються, як це буде. Є люди, які цим взагалі не цікаві. Для них те, що сталося в 22-му році, стало таким проведінням, щоб поміняти державу і, можливо, взагалі поміняти свою ідентичність. Ми це бачимо, вони дуже швидко. Їхні діти дуже швидко вивчають польську мову, українську вже не вивчають, не докладають зусилля, щоб зберегти свою ідентичність. Вони відсутні на подіях, вони відсутні в організаціях, вони відсутні в церквах. Тобто вони живуть тут, працюють в надії на те, що швидко стануть частиною польської держави і тут змогли жити. Такі процеси відбувалися в кожній міграції, і такі процеси відбуваються зараз в Польщі.
1: Міграція змінює географію життя, змінює родини, іноді на кілька поколінь уперед. Людина може облаштуватися в новій країні, мати тут дім, роботу, дітей, а пам'ять про те, звідки вона приїхала, нікуди не зникає. Іноді саме ця пам'ять повертається до родини через десятиліття, вже у запитаннях дітей та онуків. Мирослав Скірка говорить про українську міграцію саме як про такий довготривалий, болючий процес. І сам ставить чітке запитання.
2: Який буде цього результат? А не такий, що в Польщі буде якась кількість людей, які будуть вважали, що вони є українці за походженням, але їм є байдуже їхня ідентичність. Основна річ, що вони в Польщі жили. Буде така група людей. Буде інше питання, як будуть вести себе їхні діти. Бо ми бачимо, що в випадку дітей, тих батьків, які в Польщі колись себе полонізували, відійшли від української ідентичності, їхні діти і внуки досить часто повертають до коріння своїх предків і питаються, хто, звідки, чому. І це може бути процес, який зараз, коли ми говоримо про 26-й рік і ту групу української міграції, якось невідчутний, але він буде повертатися через 10-15 років у запитаннях дітей, а може навіть новонароджених внуків, а хто ми і чому тут знайшлися. Тобто ми говоримо про процеси міграційні, які мають свої правила, свою логіку, і вони не є однозначні. Наші діди, я говорю про себе, як про нащадка людей, депортованих в 47-му році під час акції «Вісла» з Карпат над Балтійське море. Наші діди, коли приходили свята, коли сідали до Різдва, до Великодня, коли зустрічалася родина, з'їжджалася на весілля, похорон. Діди говорили, в нас вдома так було. Для тих людей і для моїх батьків, тобто їхніх дітей, досвід депортації залишився як психологічна і травма, і спадщина. Я би сказав так символічно. Вони приїхали такою валізкою в руці, такою валізкою депортованого, такою втікача чи виселеного. І вони цю валізку несли до кінця життя. Вони з нею йшли, не зважаючи на те, що тут вже було 40 років чи 50 років, що тут вже мали хати, дітей і могили найближчих. Вони постійно мали ту валізку в руці. Доля кожного біженця, доля кожного мігранта – це доля людини з такою валізкою. Він завжди буде людиною, яка буде згадувати, от я десь там звідкись приїхав, от десь там було моє, а внуки буде питали, тато чи дідо, а що це було і чому це було?
1: За словами Мирослава Скірки, складно сказати, якою буде ця міграція через десятки років. Проте вже зараз видно, що люди поступово змінюють своє уявлення про те, де їхній дім і ким вони себе бачать. Для попередніх поколінь українців у Польщі такими точками опори ставали родина та своє коло людей. А от що стане таким зв'язком із власною ідентичністю для тих,

0: хто приїхав сюди після 22-го року. Мирослав Скірка вважає, що відповідь на це дасть лише час.
1: Якщо дивитися в такому процесі, то очевидно те, що відбувається зараз, як ми пробували зробити фотографії 2026 року, ну то ми побачимо, зміняється настрої, люди більше хочуть цього чи того. Хтось хоче більше стабілізації юридичної, хтось хоче більше заробити грошей, хтось думає про щось, щоб їхати далі. Це є нормальні процеси. Але в довгій перспективі психологічні ті явища будуть фізично перекладатися на зовсім нову якість. І навіть ті люди, які будуть вже в Польщі через 5 чи 10 років, не будуть мав зовсім інше бачення і себе, і того, що відбулося, і того, ким вони хочуть бути. То, що я пам'ятаю, що можу усвідомити, якби з моєї перспективи, коли спостерігав за поставою дідів чи батьків, то вони були трошки такі люди ні там, ні тут. Вони були і вже не там, і ще не тут. І такий перехідний момент примушував людей до того, що вони пробували себе якось за щось закріпити сильно. Знайти якийсь якір в житті, який дозволить себе не погубити. Тому що вони внесли з собою таку потребу зберегти свою ідентичність. В нашому випадку такими якорами була церква, якась громадська активність, були круги чи знайомих людей, які зустрічалися, про щось спільно розповідали. Які будуть якори ідентичності для тої нової групи, буде вирішувати час. Так що ми стоїмо перед дуже цікавим соціологічним процесом.
0: Ми багато говоримо про те, як за роки війни змінилися міграційні настрої українців. Але є річ, якої досі бракує, це точної цифри. Скільки людей виїхало, скільки повернулося, скільки залишилося в Україні. Демографи визнають, сьогодні порахувати це надзвичайно складно.
2: Ми не маємо точних даних щодо міграції, тому що мільйони людей виїхало, але є проблеми з обліком, в тому числі і в Європейському Союзі. Є дані Управління Верховного комісара ООН у справах біженців щодо кількості наших громадян, які виїхали в зв'язку з війною, але ми вважаємо їх дещо завищеними. Тому достоменних оцінок, таких точних, щодо чисельності населення на території підконтрольній навіть території, немає. Ну, наш інститут оцінює це як в таких межах 29 мільйонів плюс-мінус мільйон. Але воно не співставно ані з 22-м роком, про який я казав, ні з 14-м роком. Тобто тут динаміку досліджувати дуже складно.
0: Про нинішні українські міграційні процеси та як міграція може змінити життя наступних поколінь, ми говорили з головою об'єднання українців у Польщі Мирославом Скіркою та Олександром Гладуном, заступником директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені Миколи Птухи НАН України. Вікторія Машталер, Українська служба Польського радіо.
3: Тим часом зазирнемо до наших сусідів. У Латвії завершились парламентські вибори, і тепер головне питання, якою буде нова урядова коаліція і чи зміниться політичний курс країни. Про результати виборів і перспективи Латвії Наталія Бень поговорила з аналітиком осередку східних досліджень Бартосем Хмелевським.
4: На парламентських виборах у Латвії 3 жовтня підтримку більшості здобула партія прем'єр-міністра цієї країни Андріса Кулбергса «Єдиний список». Це угруповання матиме у Сеймі 41 зі 100 мандатів. Завдяки цьому очільник уряду отримає міцну позицію у переговорах, які стосуватимуться формування майбутньої коаліції, якщо президент Едгарс Рінкевич довірить йому місію створення уряду. А більше про цей рекордний результат і про ситуацію після виборів розповість аналітик Центру східних досліджень у Варшаві Бартош Хмілевський.
5: Це доволі цікаво з перспективи політичної історії Латвії, бо такого хорошого результату жодна партія не мала, здається, від 90-х років. Подібного у відсотковому вираженні результату партія «Латвійський шлях» досягла 1993 року, але це вплинуло на здобуття такої значної кількості мандатів. Отже, це історична перемога в політиці Латвії. Вона показує, з одного боку, як латвійці очікували суспільних і політичних змін у своїй країні, особливо якщо врахувати їхню сильну розчарованість правлінням угруповання «Нова єдність», що було при владі ще навесні цього року. Нинішній майбутній прем'єр-міністр Андріс Кулбергс очолив уряд наприкінці травня і пообіцяв латвійцям значущі реформи держави, економічне зростання, зміни в державній бюрократії, пришвидшення процедур у державі, щось, що ми могли б назвати дієвістю. Латвійцям така обіцянка після років застою сподобалася, і вони пішли на вибори і голосували за цю надію, яку пообіцяв Андріс Кулбергс.

0: Нинішній майбутній прем'єр-міністр буде змушений виконати частину цих обіцянок, аби не втратити високого рівня популярності.
1: Хоча ж частину тих обіцянок сповнити, щоб не втратити тієї високої популярності.
2: Проросійські сили у Латвії не досягли на цих виборах бажаного результату.
0: Щодо російськомовного електорату, на цих виборах він був роздроблений, обирав з-поміж 4 політичних партій, і це також певна особливість. Адже у нього був вибір між поміркованою проросійською партією олігарха Айнерса Шлесерса, Латвія на першому місці, яка навіть має амбіції бути продержавною. Лідер цієї партії намагається копіювати поведінку Дональда Трампа. Також можна було проголосувати за відверто проросійську партію «Суверенна влада» Юлії Степаненко, яка протягом останніх тижнів перед виборами мусила змагатися зі скандалом після того, як ЗМІ розкрили, що вона отримувала фінансування від свого батька, який мешкає в Москві, бо ж у Росії. А також дві менші партії – «Стабільність», лідер якої перебуває в Білорусі, та «Центр згоди». Ці дві партії не подолали виборчого бар'єру. Важливо наголосити, що «Центр згоди» ще 10 років тому був партією, яка об'єднувала практично весь російсько мовний електорат, частину латвійського електорату, і була здатна перемагати на виборах. Так було у 2011, 2014 та 2018 роках, але вона ніколи не мала здатності сформувати уряд. Бачимо, що цей російськомовний електорат починає мати різні інтереси, починає голосувати за різні партії, а не лише за одну, як було в минулому десятилітті. І росіяни або представники цієї російськомовної меншини здатні голосувати за етнічного латиша, яким є сам згаданий олігарх Айнерс Шлесерс. Отже, ця проблема, про яку часто згадували протягом минулого десятиліття, значна сила російськомовного електорату, відходить у минуле. Уже зараз вона не має такого значення, а також ці проросійські партії стали значно слабшими, ніж це було, наприклад, у 2014 чи 2011 роках.
2: Проте треба врахувати, що в латвійському суспільстві чимало росіян.
0: Ці зміни проходять від 2022 року, вони повільні, але я не говорив би про етнічних росіян у Латвії, бо тут не лише росіяни. Це росіяни, білоруси, українці, латвійські поляки, які часто на вулиці розмовляють російською, а також представники різних невеликих меншин, нащадки мігрантів з колишнього Совєтського Союзу. У цій групі людей, які розмовляють російською, є також, наприклад, люди з Центральної Азії. Але ці зміни відбувається, і частину латвійського суспільства, яка використовує російську мову, ми можемо розділити на три значущі групи. Приблизно 1/4, яка однозначно підтримує державу, але також на запитання, і це наче лакмусовий папірець, кого вона підтримує або за кого вболіває, як це не дивно звучить, під час російського вторгнення в Україну, отже 1/4 підтримує Україну, 1/4 – Росію, і приблизно половина опитуваних не може однозначно визначитися, перебуває, скажімо, у ментальному чистилищі. Якщо спостерігати за дослідженнями, які почали здійснюватися 2022 року, видно зміни на користь більш прозахідного або ж проукраїнського крила. Є певні коливання. Відсоток прозахідних, іноді російськомовних жителів Латвії, іноді менший. Проте існує певна константа, яка показує розподіл серед цієї частини латвійського суспільства. Також це видно на основі політичних рішень. Явно проросійська партія в Латвії не здобула надто сильної підтримки і посіла третє місце. А впродовж минулих 10 років партія «Згода», яка зверталася до російськомовного електорату і водночас визнавала свої культурні зв'язки з Москвою, перемагала на виборах. Отже, ця зміна помітна.
1: Зв'язки історичні культурні з Москвою потрапила вигравати вибори, ну він та зміна є зауважальна.
2: Латвія зазнає численних випробувань з боку Росії в питаннях безпеки. У зв'язку з цим також виникають певні ініціативи, наприклад, спорудження огорожі на кордоні.
0: Це не є чимось, що відрізняло б Латвію від інших країн так званого східного флангу НАТО, адже інфраструктура на латвійсько-білоруському та латвійсько-російському кордонах, яка має стримувати нелегальну міграцію або має суто військовий характер, постає від 2022 року. У ЗМІ, наприклад, останнім часом у Польщі звертають увагу на гібридний тиск проти Латвії з боку Росії та Білорусі. Але, здається, латвійці вже звикли до цього, і це

0: Постійний елемент агресивної політики як Мінська, так і Москви щодо країн східного флангу. Найбільш інтенсивний момент ми пережили у травні та червні цього року, коли в Латвії майже щодня лунала тривога через безпілотники, які порушували повітряний простір Латвії. Здебільшого це були українські дрони, росіяни їх глушили, і вони падали на латвійську територію.
1: Українські дрони, які спадали на латвійську сторону, на латвійську територію.
2: Як результати парламентських виборів можуть вплинути на політику Латвії стосовно України під час повномасштабної агресії РФ?
0: Латвійський уряд, який буде створено після виборів, на чолі якого стоятиме Андріс Кулбергс, продовжуватиме дотеперішню лінію закордонної політики Латвії, тобто співробітництво з Канадою, Сполученими Штатами, Західною Європою в межах НАТО і Європейського Союзу, але також збереже підтримку для України, яка бореться. В латвійській закордонній політиці і політиці безпеки ні вибори, ні зміна урядової коаліції не вплинуть на дотеперішній курс політики Риги.
2: У голосуванні взяло участь менше, ніж 52% виборців, і це найнижчий показник в історії парламентських виборів у Латвії. А ми ще скажімо про польсько-латвійські відносини. Бартош Хмілевський, аналітик Центру східних досліджень у Варшаві, є співавтором альбому «100 поляків, заслужених перед Латвією».
1: Цей альбом був виданий в 2017 року і оповідав...
0: Цей альбом вийшов 2018 року, і в ньому представлено передовсім постаті польського політичного, суспільного та військового життя 20-го століття, які мали зв'язки з Латвією. Ці історичні зв'язки досить міцні. Найкращим прикладом є військова співпраця між Польщею та Латвією 1920 року під час війни за незалежність Польщі та Латвії. Польське військо та латвійська армія разом визволяли Динебург або латвійською та українською мовами Даугавпілс, місто на південному сході Латвії, яке тоді, 1920 року, перебувало під контролем більшовиків. Це спільна спадщина, до якої звертаються і латвійці, і поляки, і певна основа польсько-латвійських відносин. У Латвії проживає приблизно 40-тисячна польська меншина, зосереджена саме в Даугавпілсі, на його околицях також. В основному у південно-східній частині країни. Також чимало поляків проживає у Ризі, а Даугавпілс є культурним і суспільним центром польського життя в Латвії. В Латвії діють польські школи, варто згадати державну гімназію імені Юзефа Пілсудського у Даугавпілсі. Зараз важливим фактором в відносинах між Ригою та Варшавою є те, що військо польське присутнє в Латвії на основі міжнародної натівської місії. Польські танки дислокуються на базі Адажі неподалік від Риги.
1: Чоуги стаціонують в базі Адажі недалеко Риги.
2: Це був аналітик Центру східних досліджень у Варшаві Бартош Хмілевський.

0: Продовжуємо нашу програму. Це Українська служба Польського радіо для закордону. І далі поговоримо про безпеку України одразу з кількох перспектив. У програмі «На роздоріжжі події поглядів» говоритимемо про те, що Росія продовжує бити по критичній інфраструктурі, наскільки скоординованими є ці атаки, і як Україна може захищати свої ключові об'єкти, а також про те, що відбувається на окупованих територіях, в Олешках, де цивільні залишаються без належної допомоги, чому про це має говорити не лише Україна, але й увесь світ. Отже, я передаю слово колегам. Олексій Бурлаков розпочне тему, а продовжить Анна Львова.
1: Російські війська продовжують атакувати Україну. Зараз таке враження, що цілі їх дещо змінилися, цілі фізичні. Тепер вони атакують не просто інфраструктурні об'єкти і не просто підстанції або лінії електропередачі тощо. Вони атакують київські мости. Чи дійсно змінилися цілі, чи вони були такими з самого початку? І, власне, чого хочуть росіяни досягнути цим всім? І на якому етапі зараз в реалізації своєї такої думки вони знаходяться? Про це говоримо з Владиславом Селезньовим, військовим експертом. Пане Владиславе, вітаю вас, добрий день.
2: Вітання вам на землі, слава Україні.
1: Героям слава. То ціль знищити мости в Києві, не тільки в Києві, в Запоріжжі так само атакували міст буквально от вранці. Що далі цієї цілі? Я не бачу, наприклад, знищать один міст з семи в Києві, логістику не ускладниш, катастрофу ніяку не викличеш. Що тоді?
2: Я думаю, що ви точно пам'ятаєте, а для нашої аудиторії я нагадаю, що торік ми з вами міркували про те, в який бік буде рушати російська армія з метою ескалації російсько-українського протистояння. Саме тоді ми з вами прийшли до висновку, що окрім енергетики, ворог в перспективі буде руйнувати наші логістичні шляхи та комунікації. Відповідно, те, що ми зараз бачимо, це реалізація того самого задуму путінської армії для того, щоб максимально ускладнити наше стале та безпечне буття. Бо зверніть увагу, російські дрони та ракети прилітають по суто тилових регіонах нашої країни. Це столичний регіон, це Запоріжжя, обласний центр, це Одеса, Одеська область, для того, щоб в тому числі максимально сповільнити рух нашої логістики. Причому атакують не лише автомобільні мости, а й залізничні сполучення, причому такі досить вразливі елементи – залізничні мости, акведуки, тунелі, тяглові підстанції, які забезпечують електрикою наше залізничне сполучення. Чи може ворог досягти певних результатів та успіхів в цій діяльності? Маю ґрунтовні сумніви. І ключовий сумнів полягає в тому, що, до прикладу, автомобільно-залізничний міст, який розташований неподалік від селища Затока в Одеській області, за 4,5 роки повномасштабної війни був атакований щонайменше 100 разів російськими ракетами, дронами, в тому числі ударними безпілотними платформами. Але він і досі стоїть так, панівично, але тим не менш, частин функціоналу він виконує. Я до чого веду? Мости, які їх 7 одиниць лише в столичному регіоні, будувалися з розрахунком на стійкість. Стійкість, в тому числі, задіяння набагато більш потужніші компоненти вогневого ураження. Тому, очевидно, ворог може сповільнити певною мірою нашу логістику в столичному регіоні.

0: але точно не зможе її зупинити через абсолютно очевидні причини. Наші мости мають таку потужну стійкість, що ворогу потрібно буде навіть не десятки, сотні ракет та дронів, щоб серйозно понівечити ці інфраструктурні об'єкти. Але те, що ворог не покладається суто виключно на дронову компоненту, я думаю, що варто на цю історію дивитися крізь призму заяви не лише моніторингових ресурсів. Говорять про те, що найближчий час на столичний регіон чекає масштабна ракетно-дронова атака. Про це так само говорить президент України Володимир Зеленський, посилаючись на дані розвідувальних органів нашої країни. Очевидно, ворог накопичив ресурси. Він ці ресурси прагне трансформувати в якісь там результати. Безпосередньо атакуючи наші об'єкти, в тому числі інфраструктурні. Тож я думаю, що найближча доба, можливо, трохи більше для нас буде критично небезпечною. В свою чергу я покладаюсь на дії українських систем протиповітряної оборони, фахівців, які забезпечують оперування ними. Не вперше ми переживаємо масштабні ракетно-дронові атаки. Раз за разом марення ворога завдати нам критичних ушкоджень зазвичай не стають реальністю. А навіть якщо то і станеться, здатність українського народу, української держави відновлюватись, вона вражає, бо ми всі пам'ятаємо попередні воєнні зими, наскільки було складно, наскільки ми стикалися з проблемами відключення електрики, відсутності сталого зв'язку. Тим не менш, ми всі ці складності подолали того разу. Певен в тому, що і цього разу важко, але і ці труднощі ми так само подолаємо.
1: Зараз, вживаючи заходи, я бачив інформацію про те, що один з мостів, принаймні північний, якщо не помиляюсь, київський, затягнули антидроновою сіткою, розставляючи нові заходи боротьби з дронами, я так розумію, з ракетами, нові заходи боротьби вже на штучному інтелекті. Наскільки ці речі спрацьовують? Те, що вони працюють, ми знаємо про це, говорили офіційно вже в повітряних силах, але наскільки ефективно все це працює?
0: Ну, що стосується антидронових сіток проти російських Гірань-4 та Гірань-5, то навряд чи вони стануть допоміжними, бо вага тих ракет складає кількасот кілограмів. Ну, точно, навіть капронова сітка не втримає вплив цієї небезпечної зброї. Що стосується використання інших засобів ураження, зокрема безпілотних турелей, які використовують елементи штучного інтелекту для того, щоб боротися з ворожими реактивними дронами, думаю, що це дасть результат. Але звісно, що не лише дронними сітками та мобільними турелями можна завдавати шкоди ворожим дронам та захищати наші стратегічні об'єкти. Тому що тут в першу чергу нам орієнтуватися на певну міру превентивної дії. Я маю на увазі на руйнацію ворожого оборонно-промислового комплексу, зокрема тих виробництв, які задіяні у створенні російських дронів та ракет. Звісно, що варто працювати по російських дронопортах, звідки ворог здійснює пуски тих самих реактивних дронів. Тобто є на чому працювати. Так само є над чим працювати в рамках санкцій та вторинних санкцій проти країн, які все ще продовжують постачати певні елементи, які для ворога конче важливі, щоб створювати високоточну та дуже смертельну зброю.
1: Але це все час, якого насправді немає, як і розробка нових заходів боротьби. А як бути тоді в таких умовах? І як захистити вже зараз? Чи бачите ви, що подібні якісь дії вже вживаються?
0: Звичайно, вживається, як бачимо, відсоток знищених ворожих реактивних дронів та дрон-ракет останнім часом, за останні 2 тижні, значно збільшився. Наприклад, вчора в столиці 19 годин поспіль не було сигналу повітряної тривоги. Це не тому, що ворог не продовжував запускати ті самі реактивні дрони, а тому, що ще на поступах до столичного регіону ті самі дрони знищувались. Звісно, що питання посилення нашої антидронової, антиракетної компоненти залишається актуальним. Тут ми те, що втратили час, українська розвідка давно повідомляла про спробу ворога створити потужні та ефективні реактивні дрони, тим більше масштабувати його виробництво. Чому наші виробники не спрацювали на випередження і не створили дієві засоби вогневого ураження, які б мали би ефективно протидіяти тим самим реактивним дронам ворожої армії? Не знаю, але звісно є над чим міркувати, в тому числі аналітичним центрам та службам, які, ну, буквально прогавили цей момент. Бо технологічне протистояння з ворогом продовжується. Певен в тому, що в найближчій перспективі ми отримуємо дієві засоби нищення ворожих реактивних дронів, але не значить, це не значить, що за цей проміжок часу ворог не видає щось нове, так само смертельно небезпечне та менш вразлива.

0: засобів українських систем протиповітряної оборони. Тобто це протистояння триває. Ну і звісно, тут нам точно є над чим працювати заради того, щоб посилювати стійкість наших об'єктів критичної інфраструктури, а також забезпечувати збереження життя та здоров'я звичайних мешканців нашої країни.
1: В принципі, щодо підготовки до зимового періоду, я чув дуже різні такі оцінки, чи можна це назвати оцінками, що нібито Росія планує вирішити, так би мовити, всі питання з Україною ще до початку холодів, тобто вибити всю енергетику, всю оборону і так далі. Ну, звісно, те, що вони планують, ми вже спостерігаємо п'ятий рік, а то й понад 10 років, але тим не менш. Чи бачите ви тенденції в цьому напрямку такі, які можуть обнадіяти?
0: Тенденції насправді є небезпечні. Очільник української розвідки генерал Валерій Іващенко заявив, що у ворога є достатня кількість ресурсів, щоб вести активні наступальні дії щонайменше до середини 28-го року. Генерал Буданов, екс-очільник ГУРа Збройних сил України, нині очільник Офісу президента України, каже, що реальне вікно можливості відкриється для перемовного треку щодо мирних ініціатив на початку квітня наступного року. Думаю, що попереду нас чекає досить складна зима. Вона обумовлена буде не лише серйозною динамікою на полі бою, а й намаганнями та спробами ворога занурити нас в блекаут, позбавити сталого забезпечення електриком, теплом, зв'язком, в тому числі інтернет-зв'язком. Нинішні атаки ворога, які спрямовані на руйнацію цих елементів інфраструктури нашої країни, вони абсолютно є красномовними. Чи вдасться нам зберегти стійкість? Думаю, що так, в тому числі за допомогою наших європейських друзів та партнерів. Але те, що попереду на нас чекає досить складні часи, це факт. Але знову ж таки, я думаю, що це але є дуже вагомим аргументом. Цю ж гру можна гратися вдвох, і чим далі, тим більше українська армія здобуває відповідних можливостей, щоб дзеркально відповідати на ці злочинні дії ворожої армії. Саме тому знаходяться в сфері уваги наших дроноводів, об'єкти російського нафтопереробного комплексу, об'єкти певні енергетики та інші об'єкти, від яких залежить спроможність російської армії не лише в військовому, а й в економічному плані. Тому я думаю, що попереду на росіян чекає ще чимало неприємних сюрпризів у разі, якщо вони не погодяться на певне перемир'я в частині руйнації нашої енергетики.
1: Намагаюсь систематизувати і зрозуміти подальші дії когось. За військовими діями зазвичай йдуть дії політичні. Потім, якщо вони не вдаються, то знову військові. На нас нібито очікує в жовтні раунд перемовин в Абу-Дабі. Чи це означає, що ближчим часом, ви вже говорили про те, що за ближчу добу може бути певне загострення, ескалація, але тим не менш, чи дійсно ця хвилеподібність зберігається, і чи дійсно ми можемо говорити про те, що буде в жовтні можливість припинити принаймні потужні обстріли?
0: Дивіться, справа в тому, що не завжди є певне чередування військової дії, політичні треки, потім знову військової дії. Ні, часто густо ці процеси можуть йти паралельно, і на це постійно натякає російська влада. Вони щоразу кажуть, вони готові вести мирні перемовини, але не припиняючи активні бойові дії. Тож, очевидно, розраховувати на затишчя на полі бою, тому що відбуваються якісь там перемовини в будь-якому форматі, мабуть, що не варто. Тим більше ми ж знаємо, що щоразу, коли ми намагаємося домовитись з Росією про перемир'я, ця опція ніколи не працює. В проміжок часу між 14 та 20 роками Україна укладала щонайменше 20 разів угоди про тимчасове перемир'я. Вони по-різному називалися, але зазвичай вони працювали іноді декілька годин, іноді навіть декілька хвилин, після чого російська сторона їх зухвало порушувала. Тому не варто тішити себе ілюзіями. Єдиний аргумент, на якому знається Путін, і який з яким він змушений рахуватися, це сила української зброї. На неї Путін мусить зважати і певною мірою рефлексувати. Всі інші варіанти не працюють.
1: Владислав Селезньов, екс-речник українського генерального штабу, військовий експерт. Поговорили про удари по українських мостах, поговорили про захист від цих ударів і про те, що буде в найближчому майбутньому. Дякую вам за розмову.
0: Дякую вам. Слава Україні!
1: Героям слава!

А далі ж поговоримо про ситуацію на окупованих територіях, про те, що відбувається в Олешках, де цивільні залишаються без належної допомоги, і чому про це має говорити не лише Україна, але й увесь світ.

0: Тимчасово окуповані Олешки на лівобережжі Херсонщини. У місті немає стабільного доступу до їжі, води, електрики, газу та повноцінної медичної допомоги. Люди живуть під постійною загрозою обстрілів та атак дронів, а спроба вибратися із окупації може коштувати життя. Дороги та поля заміновані. За оцінками української влади, в Олешках можуть залишатися близько 2000 цивільних, серед них близько 50 дітей. Про ситуацію на місці розповідає Іван Тимочко, очільник Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України.
1: Бачите, Олешки взагалі доволі складна ситуація, і яка виникла не сьогодні. З однієї сторони, Олешки знаходяться за 9 кілометрів від Херсона, здавалось би, надзвичайно близько. Але з другої сторони, вони, на жаль, відрізані Дніпром, плавнями і, по суті, островами, і, по великому рахунку, там проходить лінія фронту бойових дій. І з другої сторони, там всі, по суті, виходи, підходи заміновані ворогом.
0: До повномасштабного вторгнення в Олешках жили близько 24 тисяч людей. Російські війська окуповували місто у перші дні Великої війни. Після звільнення правобережної частини Херсонщини Олешки опинилися фактично біля лінії фронту. А після підриву Каховської ГЕС та масштабного затоплення ситуація для тих, хто залишився, стала ще складнішою. Місяцями люди живуть без електропостачання, опалення та води. Особливо важко літнім людям і тим, хто потребує постійного лікування, наголошує Ксенія Квітка із Human Rights Watch.
2: Гуманітарна ситуація, зокрема в Олешках, для цивільного населення є надзвичайно складною. Вона почала погіршуватися з початку цього року, але стала ще гірше десь починаючи з травня місяця. Якщо раніше функціонували якісь певні базари, можна було купити їжу, звісно, втридорога, то зараз купити їжу практично неможливо. Якщо раніше могли заїжджати якісь волонтери, то зараз на територію Олешок заїхати так само неможливо. У людей, з якими ми, зокрема, спілкувалися, це було десь кілька місяців тому, вони говорили про надзвичайну активність дронів, про наявність мін як в місті, так і по дорозі на Олешки. Вони говорили, що у них немає води, немає доступу до води, окрім тих людей, які там мають свердловини, живуть в приватних будинках. Немає світла, немає доступу до їжі. Тобто, надзвичайно складна ситуація загалом для людей. І варто не забувати, що з тих, хто залишилися, да, там кілька тисяч людей плюс діти, це люди більш похилого віку. Та, їм потрібна медична допомога. І медичну допомогу зараз отримати в Олешках неможливо.
0: Гуманітарна ситуація погіршувалася поступово. Якщо раніше в місто ще могли потрапляти волонтери та працювати окремі точки продажу продуктів, то тепер доступ до їжі фактично заблокований. Українська сторона намагається доставляти допомогу дронами, наголошує Іван Тимочко, начальник Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України.
1: Було вже декілька десятків спроб Збройних сил надати допомогу гуманітарну, скиди продуктів. Були також спроби через різні моніторингові групи, через ОБСЄ і інші міжнародні гуманітарні структури зайти до міста, максимально надати допомогу громадянам у плані продуктів, засобів гігієни, медикаментів, ну і вивезти чи евакуювати тих, хто потребує термінового догляду, лікування, чи тих, хто в кінці кінців і хоче покинути цей населений пункт. Але ми розуміємо, що тих людей Росія використовує як заложників для тиску на українське суспільство, на українських громадян, як і на українську державу. Між іншим, вони це намагаються подати, що вони не вбивають і не катують те, що вони роблять насправді, але начебто, що це Україна не хоче. Ну, тобто ми розуміємо класичну цю абсолютно цинічну брехню росіян.
0: Українська сторона також заявляла, що частину гуманітарних вантажів можуть забирати російські військовослужбовці.
1: Ну, Україна там передавала, якщо я не помиляюся, разово 4 тонни, 6 тонн продуктів, але, між іншим, ворог, російські солдати, це є підтверджено вже і зовнішнім моніторингом відео, і від тих громадян, які там знаходяться, просто грабують і забирають цю їжу в цивільних. Тобто, навіть не про розмову, а вже про якусь, якісь міжнародні.

0: народні договори, навіть про банальну мораль.
1: Люди в Олешках живуть у жахливих умовах.
0: В Олешках доволі багато наших громадян, там біля 2000 і більше 50 дітей. Але, ну, хтось оцінки каже, що 1500, але маємо розуміти, що навіть одна людина в Олешках, український громадянин, це вже є цінність, і заради них вартує і боротися, і шукати способів їх врятувати.
1: Вихід із міста залишається надзвичайно небезпечним. У вересні близько 65 жителів Олешок змогли вибратися з окупації. Серед них 8 дітей. Люди долали заміновані ділянки пішки, рухаючись у напрямку Раденська. Довжина маршруту близько 25 кілометрів. Але навіть після виходу із міста гарантувати безпеку такого маршруту неможливо. 30 вересня четверо людей підірвалися на вибухонебезпечних предметах.
0: Росіяни мають розблокувати, оскільки росіяни фізично там знаходяться, фізично тримають у заложниках українських громадян. Всі зусилля щодо допомоги, щодо деблокації чи розблокування, які могли би зробити Збройні Сили, без, скажімо, видимої шкоди життю і здоров'ю жителям Олешок, уже давно зроблено і далі це робиться. Тут абсолютно все залежить від росіян.
1: Люди, які хочуть залишити окуповану територію, мають отримати можливість зробити це безпечно та добровільно. Міжнародні гуманітарні організації можуть стати посередниками такого процесу. Але для цього потрібна також згода країни-агресорки – Російської Федерації.
2: Звісно, ми говорили про можливість виїзду людей з окупованих Олешок, тих людей, які хочуть виїхати, які хочуть евакуюватися. Надзвичайно важливо пам'ятати, що евакуація має бути добровільною, тобто ті, хто хочуть виїхати, мають виїхати. Ми розуміємо, що на цих територіях ведуться бойові дії. Дуже важливо в цих умовах, да, обидві сторони мають забезпечити безпеку людей, які хочуть вийти звідти. Зараз ми бачимо такий варіант і вихід, що обидві сторони, Україна, Росія, мають знайти рішення, знайти спільні підходи для того, щоб мати можливість людям вийти, виїхати, евакуюватися з цих територій.
1: Отже, у Human Rights Watch наголошують, що гуманітарні організації можуть організувати допомогу та евакуацію, але без гарантій безпеки та домовленості сторін виконати це на практиці неможливо. Росія, як держава, що контролює тимчасово окуповану територію, має забезпечувати цивільне населення доступом до необхідної гуманітарної допомоги та не перешкоджати її доставці. На питання про те, як і чи можна домовитися з Російською Федерацією, відповідає Іван Тимочко.
0: Домовитися неможливо, але потиснути на них можливо. Ми маємо вже декілька прикладів в тому житті, коли росіяни, так би мовити, робили в лапках, але акт вільної дії або інша сторона, що все-таки буде тиск світових спільнот, що змусить росіян погодитися на те, щоб випустити цих людей. Тут навіть не стоїть питання відходу їх з території швидше. Так, ми розуміємо, що окупант зайшов туди у військовому плані. Тут стоїть питання, щоб, власне, дати можливість тим українцям, які хочуть звідти піти, дати їм можливість піти. Оце базово. І надати допомогу тим, хто її потребує. Тут не тільки в продуктах харчування, а й медичну, гуманітарну, психологічну і всі решту допомоги, які вкрай потрібні цим людям.
1: Поки мешканці Олешок залишаються заблокованими в окупації, увагу до ситуації намагаються привернути за межами України. 6 жовтня у Варшаві біля посольства Сполучених Штатів проходить акція «Сейф Олешка», організована ініціативою «Євромайдан Варшава». Її учасники закликали міжнародну спільноту використати дипломатичний вплив, щоб домогтися доступу гуманітарної допомоги та евакуації цивільних. Один із організаторів – Микола Петрига, представник ініціативи «Євромайдан Варшава».
3: Яко приятеля України і теж представник
4: Як друзі України і представники української діаспори в Польщі, ми сьогодні зібралися біля посольства Сполучених Штатів у Варшаві, аби привернути увагу світу до Олешок. Олешки – це українське місто, окуповане Росією, де росіяни чинять черговий злочин проти людяності. І, на жаль, світ мовчить, тому ми вимагаємо, щоб представники демократичного світу використали всі можливості, всі свої контакти, аби зупинити цей злочин. Насамперед, ми звертаємося до Сполучених Штатів, які можуть зробити в цій ситуації найбільше. Представники Трампа мають зателефонувати Путіну, зв'язатися з ним і допомогтися від нього доступу гуманітарної допомоги та евакуації мешканців Олешок.
3: Помоги гуманітарної і евакуації мішканців Олешків.
1: Втім, не лише Олешки чекають на порятунок.
0: Всі ці міста, в яких знаходяться росіяни, це вбивці, які прийшли вбивати і грабувати окупантів.

0: окуповувати українців. Ви подивіться, навіть те, що в публічному доступі є фото-відео підтвердження абсолютно поруйнованих, побитих українських прифронтових міст чи тих міст, які опинилися в окупації. Не тільки той, хто це пережив, він може розказати всю біль, трагедію і трагізм ситуації, перебувати як в окупації, так і цивільному прифронтовій зоні. Коли ти безперервно в зоні ризику і коли для ворога ти абсолютно безправна, навіть не людина, так, просто безправна річ. Ну, гірка правда, але це факт.
1: Олешко, сьогодні це місто, від якого до Херсона лише 9 кілометрів. Але для людей, які там залишилися, ця відстань стала прірвою. За нею заміновані дороги, окупація, відсутність води, їжі та медичної допомоги. І поки дипломати шукають рішення, близько 2000 людей просто чекають на можливість вижити.
2: Це була програма «На перехресті події поглядів». Готували її Олексій Бурлаков та Анна Львова. Але перед нами є ще одна година нашого ефіру. Я нагадаю, ви слухаєте Українську службу Польського радіо для закордону. У студії працюють перед мікрофоном Володимир Гарматюк, Ельжбєта Ружицька за режисерським пультом. В наступній годині ефіру ми послухаємо про когнітивну війну, яку веде Росія проти країн Європи, зокрема проти Польщі, а також про жіночий фонд «Сила жінок», які підтримують українців, Український фронт з Польщі. Все це одразу ж після випуску новин після 20-ї. А наразі залишаю вас трохи із музикою, і це буде композиція від гурту «Дагадана».

0: ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Вітаю, слухачі. Минула 20-та. Ви на хвилях Української служби Польського радіо для закордону. Перед мікрофоном працює Володимир Гарматюк. Допомагає мені працювати в студії Ельжбєта Ружицька за режисерським пультом. І в цій годині нашого ефіру запропонуємо вам дві програми «Чия інформація», а також «Я у Польщі». У програмі «Чия інформація» Сніжана Чернюк говорить про те, що війна може вестися без єдиного пострілу через інформацію, страх та маніпуляції. Як Росія намагається впливати на польське суспільство і що таке когнітивна війна? Сніжана запитала у експертки з військової академії у Польщі. І про це будемо говорити далі. Ну а у програмі «Я у Польщі» Світлана Мялик про допомогу Україні. Це можна робити далеко від фронту. Українці в Польщі створюють фонди, об'єднуються і продовжують підтримувати тих, хто захищає Україну. Отже, сьогодні про фонд «Сила жінок», його роботу, допомогу українцям і підтримку фронту. Але усе це одразу після випуску новин, який представить Ольга Трембач.
2: Польща майже на 100% заповнила газові сховища перед зимою. Трамп пов'язав протести у Франції з масовою міграцією та ісламом. Польща хоче посилити партнерство з країнами Південно-Східної Азії. Польська газова система добре підготовлена до зимового сезону, заявив заступник міністра енергетики Пьотр Масловський під час засідання парламентської комісії з питань енергетики, клімату та державних активів. Він наголосив, що газові сховища заповнені майже на 100%, а постачання природного газу забезпечують дострокові контракти та видобуток компанії «Орлен» у Польщі й за кордоном.
3: Ситуація
2: на Близькому Сході та відсутність поставок СПГ з цього регіону не завадили належним чином підготувати газову систему до зимового сезону. Поставки з Катару з огляду на глобальний характер ринку СПГ успішно замінили поставки з інших напрямків. Завдяки диверсифікованим поставкам природного газу, розвиненій газовій інфраструктурі та заповненим газосховищам, Польща має багаторівневу підготовку до зимового сезону.
3: Польща є вілопожимово приготована до сезону зимового.
2: Він також зазначив, що Польща має необхідні передумови для того, щоб стати регіональним центром торгівлі газом. Заступник міністра нагадав, що у 2030 році в Польщі планують запустити другий термінал для прийому скрапленого природного газу. Після цього загальні потужності регазифікації країни перевищать 20 мільярдів кубометрів на рік. Президент США Дональд Трамп заявив, що протести французьких школярів і студентів пов'язані не з проблемами освіти, а з масовою міграцією та ісламом. У дописі соцмережі Truth Social Трамп заявив, що йдеться про неконтрольовану масову міграцію та іслам, який хоче взяти під контроль Францію. Протести у Франції тривають через нерівномірне фінансування шкіл, незадовільний стан навчальних закладів та надмірну кількість учнів у класах. Значна частина шкіл, де відбуваються акції, розташована в бідніших районах із великою часткою мігрантів та їхніх нащадків. До протестів також долучилися студенти університетів. Минулого тижня демонстрації переросли в сутички з поліцією та акти насильства. За даними французької влади, наразі затримано близько 5 тисяч людей. У 24 навчальних закладах сталися підпали або пошкодження. Поранення отримали 170 учнів, а близько 600 поліцейських і жандармів. За оцінкою агентства FPA, відновлення пошкоджених ліцеїв може коштувати десятки мільйонів євро. Французький уряд звинувачує у загостренні ситуації ультраліву партію «Нескорена Франція». Влада стверджує, що політична сила використовує молодь для досягнення власних цілей. Президент Польщі Карл Наврокський заявив під час візиту на Філіппіни, що Варшава хоче бути активним партнером країн Південно-Східної Азії, АСЕАН, а у політичній, економічній сферах та у сфері безпеки. У Манілі Наврокський зустрівся з президентом Філіппін Фердинандом Маркосом-молодшим. За підсумками переговорів, сторони, зокрема, підписали міжурядову угоду про співпрацю у правовій сфері, яка охоплює кримінальні справи. Наврокський заявив, що Польща зацікавлення у підвищенні

0: підвищення рівня відносин із Філіппінами до стратегічного партнерства. Президент наголосив на важливості АСЕАН для Польщі та Європи. За його словами, країни регіону є великим ринком і важливим торговельним та бізнесовим партнером. Польща також прагне підтримати АСЕАН у своїх зусиллях щодо постійного членства у G20. Серед ключових там переговорів були безпека, оборона, промисловість, кібербезпека, морська безпека та захист стратегічних ланцюгів постачання. Навроцький також говорив про загрозу з боку Росії та війну проти України.
1: Це Українська служба польського радіо для закордону. В студії працюють Ельжбєта Ружицька за режисерським пультом і Володимир Гарматюк перед мікрофоном. Вітаю слухачів. У цій годині нашого ефіру запропонуємо вам дві теми. Чия інформація? Тут будемо говорити про когнітивну війну. І я у Польщі поговоримо про фонд «Сила жінок», про його роботу, допомогу українцям і фронту. Почнемо із пропозиції від Сняжани Чернюк. Війна може вестися без єдиного пострілу через інформацію, страх і маніпуляції. Як Росія намагається впливати на польське суспільство, що таке когнітивна війна, про це Сняжана Чернюк розбирається у сьогоднішній програмі.

0: Доброго дня, шановні слухачі. З вами Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація». Сьогодні в Польщі все більше починають говорити про когнітивну війну. І може скластися враження, що це явище з'явилося буквально нещодавно. Бо чому ж про нього не говорили раніше? Однак когнітивна війна Росії проти України триває мало не відтоді, як з'явилася Московія як царство. А вже щонайменше 300 років. І 300 років досвіду має Україна в цій боротьбі. Тож, чому раптом стається таке собі відкриття давно відомого явища? І щойно зараз польське суспільство мобілізується на боротьбу в цій війні? Професорка Агнішка Щегельська з Академії воєнного мистецтва, авторка публікацій про суть і особливості когнітивної війни, з якою я про це поговорила, підкреслює, що хоча явище відоме віддавна, але й сама суть когнітивної війни полягає в тому, щоби вона лишалася поза усвідомленням держави і громадян.
1: Так, я тут ще згадзам з пані редактор, що діяння...
2: Так, я погоджуюся з вами, що когнітивні дії, сама основа цієї діяльності, сягає багато років тому. 2014 рік – це вже був результат цієї діяльності. Однак, я також завжди наголошую, що ми можемо бачити це у філософії та діях Китаю і Росії протягом десятиліть. Також важливою особливістю когнітивної діяльності є те, що суспільство не усвідомлює. Усвідомлює, про що ми говоримо, не помічає її, не зауважує цю діяльність. І тому ми можемо сказати, що ця когнітивна діяльність є ефективною. І саме тому, хоча я займаюся цим роками, коли я вперше почала досліджувати цю тему, вона взагалі була невідома в Польщі. Виявилося, чому вона була невідомою? Через суспільну обізнаність про операції впливу, про інформаційну діяльність. Коли люди не перевіряють інформацію, беруть і поглинають все з інтернету без перевірки, то в таких випадках інформація потрапляє на дуже благодатний ґрунт. Якщо немає обізнаності, то кожна інформаційна прогалина заповнюється цим чужим наративом. І цей чужий наратив приймається як обґрунтований, правильний. Потім виникають інші версії, що суперечать цьому наративу. І це призводить до того, що називається, навіть росіяни називаються, байдужим мисленням. Коли, зрештою, вже невідомо, у що вірити, невідомо, де правда, загалом, ймовірно, нікому не можна по-справжньому довіряти. Усі брешуть. І тоді ж це гарний час, щоб запровадити в цьому суспільстві нові переконання. Нові напрямки мислення, узгоджені з намірами агресора, а точніше з намірами людей, які керують цими когнітивними діями. Тож той факт, що ми почали говорити про це так пізно і почали помічати це так пізно. Добре, що ми почали це помічати, але надто пізно. Це запізнення, на жаль, означає, що цей когнітивний ефект було досягнуто. Ось чому ця війна і ці, по суті, когнітивні дії такі небезпечні, тому що вони невидимі. Їх не оголошують, про них не повідомляють, їх не визначають.

виникають. Якщо хтось усвідомлює це, якщо він має когнітивну стійкість, він помітить це і знатиме, як з цим боротися. Але ми в Польщі ще не маємо достатнього рівня освіти, належної підготовки чи правильних тем, щоби зробити таку імунізацію, спричинити вироблення антитіл, щоб вони могли реагувати, перевіряти та не бути таким.

0: 10%. Під час криз, воєн чи масштабних викликів ця частка може зрости від 20 до 35%. Решта людей, а це 70 або й 80%, займаються своїми особистими чи приватними справами. Зрештою, пекар пече хліб, фахівець IT пише програми для комп'ютерів, вчитель навчає дітей. Тож, якщо звичайні люди загалом не схильні цікавитися когнітивною війною, не лише тому, що вона невидима, то як же вийти з цієї суспільної ситуації? І знову ж, навіть для активних людей, як не перетворитися на якусь маніакальну перевіряльницю чи перевіряльника, які світу Божого не бачать, а тільки перевіряють і перевіряють інформацію? Хто має бути силами оборони? Хто має воювати в цій війні? Ось ця більшість, так виходить, не дуже. То хто ж може захистити їхній мозок?
1: Більшість, згадзам, що більшість суспільства функціонує...
2: Так, справді, більшість суспільства виконує функцію повсякденності. Деякі люди, молодь, не мають бажання, не мають сил. Вони кажуть, що не мають настрою перевіряти, звіряти, шукати, як ви кажете. Однак пам'ятаймо, що всі ці люди, про яких ми говоримо, ці громадяни голосують, мають виборче право, мають право вирішувати, якою буде форма держави, а потім і форма всіх інституцій, які своєю чергою запроваджують законодавство. Тож я вважаю, що так, звичайно, коли йдеться про ентузіастів чи фахівців зі ЗМІ чи науковців, то ми займаємося цим за професією, за спеціалізацією. Однак мені також здається, що в цей час, у цих міжнародних умовах, з такою політичною напруженістю, неможливо повністю втекти, уникнути, відрізати себе від хоча б найелементарнішої, мінімальної перевірки та верифікації цієї інформації. Але я також хотіла би підкреслити, що негативною рисою цих когнітивних дій є те, що саме ті особи, які не хочуть її перевіряти, просто одразу бачать інформацію і пересилають її далі. О, бо це цікаво. І це справді сприяє поширенню цього хибного образу.
0: Агнішка Щегельська підкреслює, що польська держава уже має достатньо установ і організацій, які борються з дезінформацією, але не вистачає координації. Крім того, реакція на дезінформацію, спростування – це вже запізнення. Щоб перемагати в когнітивній війні, необхідно виробити інформаційну стійкість. Експертка пояснює це на доступному прикладі зі щепленням та вибудованням імунітету.
1: Тутай теж видає мені, що істотне є те, що ми
2: суттєвим. Я також тут вважаю те, що ми власне маємо установи, організації, інститути та управління, які в різних сферах на багатогранній, багаторівневій основі займаються вивченням і протидією дезінформації, маніпуляціям та іноземним впливам. Просто це дещо ізольовано. Кожна діє у своїй сфері. І разом вони не утворюють цілісну систему з чітко специфічними компетенціями. А саме, хто має вирішувати питання подальшої комунікації? Хто перевіряє, хто інформує, хто аналізує? Отже, з усіх них нам потрібно створити цілісну систему співпраці з розподілом компетенцій. Я би сумнівалася, чи варто створювати ще одну організацію, оскільки їх уже достатньо. І вони компетентні, але розподілити відповідальність. А водночас підрозділ, створений шляхом об'єднання з усіх них, мені здається хорошим інструментом. Хорошим інститутом, щоб одразу показувати і перевіряти, і верифікувати, та насамперед спростовувати неправдиву інформацію. Але коли ми її спростовуємо, то ми вже запізнилися, бо інформація вже далеко поширилася. Власне так. І тут все ще важливо навчати. Хоча це і звучить вже трохи банально, але ми й так не обійдемося без цього. Тобто вчити людей, як спричиняється соціальна поляризація, на які емоції хоче впливати ворог, які з наших страхів експлуатувати, як використовувати певні елементи історії для розколу націй, суспільств і народів, показати, що і як використовується, щоб люди знали, мали хоча б мінімальну обізнаність. Ми говоримо про суспільство, яке не сидить у цій темі, щоб такі люди могли розуміти, ага, це це, мабуть, той елемент, про який говорилося. Тобто, щоб відбувалося щеплення. Я називаю це когнітивною імунізацією.

0: суспільства, тобто прищеплення стійкості, хоча би для початку зараз, бо це не можна зробити швидко, щоб сформувати хоча б базовий опір цим маніпуляціям та іноземним впливам.
1: Подставова відпорність на те маніпуляції обці впливи.
2: Імунізація розпочинається від народження. Тож і тут, щоб не запізнитися, треба розпочати з дитячого садка. А з іншого боку, якщо батьки не розуміють, що відбувається, то дошкільні заклади без підтримки або хоча б згоди батьків також не зможуть з цим впоратися. Це справді багаторівневі проблеми. Тож, яким має бути втручання держави? Як вона має втрутитися?
1: Ну, здецидування тутай учення дорослих людей
0: однозначно має бути. Не освіта дорослих тут, звичайно, трохи запізнилася, але ми повинні діяти. І природно дорослі, які також повинні бути відкритими до цієї освіти, хотіти вчитися, бо не можна нікого насильно змусити вчитися, навчити їх чи передати складні знання. Деякі люди також переконані, що вони знають краще, тому це ще одна перешкода для такого навчання. Але безсумнівно розумінню, що таке маніпуляції, дезінформації, треба навчати маленьких дітей з раннього віку, формувати стійкість і здатність розпізнавати ці когнітивні впливи.
1: От малюткіх дітей, от молодого віку.
2: Особливо актуально розпочинати з дитячого садка сьогодні, коли діти вже вклеєні в мобільні телефони з раннього віку, підкреслює професорка Агнешка Щегельська.
1: Навіть і від предшкола, бо побачимо, що ще діє.
0: Навіть з дошкільного віку, бо подивіться, що відбувається, куди б ми не глянули. Скрізь маленькі діти приклеєні до своїх телефонів. Може, й дивляться там якісь казки, позитивні речі, але відомо, що алгоритми часто пропонують їм різну інформацію. Навіть малюкам, навіть у формі кількасекундних згадок. І ці вставки формують їхні погляди, викликають певні переконання. Підживлюють страхи чи агресію, або, можливо, підкріплюють певні погляди. І день за днем, місяць за місяцем, якщо це не перевіряється, якщо це не формується певним чином, свідомими вчителями, вихователями чи тренерами, це призведе до того, що ці особи виростуть дуже вразливими особистостями, які будуть чудовим полем для роботи в цій когнітивній галузі. Тож я погоджуюся, що формування обізнаності має розпочинатися з раннього віку. Але, звичайно, ми не будемо робити це проти волі батьків. Тому ці люди також повинні усвідомлювати, що відбувається.
1: Мушу мати свідомість так того, що ще діє.
2: Кожен із нас живе в певній країні, так чи інак є учасником соціального життя, тож повинен нести інформаційну відповідальність, стверджує експертка.
1: Через хвилю можна жити в такій баньці.
0: Якусь хвилю може і можна жити в бульбашці неусвідомлення, десь відірваним від того, що відбувається у світі. Однак, насправді, ми залежимо від політичної, соціальної та економічної систем. І ми живемо в цій країні, ці правила застосовуються до нас. Тому в якийсь момент нам доведеться повернутися до цього. Не вдасться так собі відокремитися, що ми не стежимо, не хочемо знати. Так само, як ми іноді чуємо думки на кшталт. Я не хочу знати, мені це не цікаво, це мене не стосується, це вчені, журналісти, це не я. Але ж ні, бо якщо ви живете в цій країні, якщо ви живете в цій державі, як ми обговорювали раніше, так, ви маєте право голосу, ви приймаєте рішення, ви впливаєте на освіту, ви спілкуєтеся з іншими людьми, то ви повинні усвідомлювати певну інформаційну діяльність. А вже особливо щодо цієї когнітивної війни. І деякі соціальні групи все ще говорять про це поняття. О, це складне, заплутане, іноді навіть футуристичне. А це триває вже давно, але саме тому, що цього не помічають, тому що немає усвідомлення.
1: Того, що того не зауважує, бо немає свідомості.
2: Пам'ятаючи про більш як 300-літній досвід боротьби і стійкості українців у когнітивній війні Росії проти України, я запитую професорку Агнешку Щегельську, чи український досвід може прислужитися полякам. Адже хоча є, безумовно, старі прийоми, які використовують росіяни, сьогодні життя надто швидко пливе. безвплинне. Дотепер я, окрім окремих вагомих винятків, не відчуваю в польському суспільстві ні потреби, ні бажання вчитися

0: на українському досвіді. Натомість це переважно таке позирання згори. Що вони там роблять, ці українці, одні проблеми від них? Чи таке ставлення – це вже ефект когнітивної війни? І чи насправді може український досвід придатися полякам? Адже життя надто швидко змінюється, і досвід країни, яка перебуває у війні, і країни, яка живе своїм звичним налюжє, надто різний.
1: Я не вважаю, що повинен служити,
2: бо я думаю, що цей досвід за ці роки, бо говорилося так півроку, рік, та вже 5 років, і вибачте, але кінця цьому не видно. Тож я маю на увазі не лише досвід в театрі бойових дій, але й досвід у цій конвенційній сфері. Я говорю про використання досвіду на цій когнітивній арені щодо психологічної діяльності, інформаційної діяльності, у цьому повному холістичному підході, щодо того, як це сприймати, як собі давати раду з цим. А ось що ми маємо тут, в нашій країні. По-перше, соціальна поляризація, так? Суспільство свариться саме із собою, не погоджується, а іноді навіть відверто вороже налаштоване до себе. Саме польське суспільство. Ну, коли потім на такий сприятливий ґрунт потрапить наратив про, наприклад, невдячність нації, яка до нас прийшла, про різні вигадані деталі щодо біженців, або навіть якась суперечлива дезінформація загорнута в цікавий папір, то це встає дуже сильним елементом таких когнітивних дій, і саме в цьому суть.
1: Елемент того діяння когнітивного, так? І ото ось не ході.
0: Професорка Щегельська дуже докладно пояснює, як працює один із ворожих механізмів у когнітивній війні.
2: Ми не лише розділимо суспільство всередині Польщі, поляризуємо його, налаштуємо одне проти одного, а також додамо, наприклад, негативне сприйняття інших. Бо це стосується не лише української нації, так, інших також, але й української нації. Ми повторюватимемо, а що вони злі, а що вони загрожують, і різні інші наративи, на які ми наштовхуємося. А потім буде пересилання цього далі, цілеспрямоване піднімання переглядів через іноземних ботів та фіктивні сторінки. І таким чином додатково впроваджується цей елемент соціальної неузгодженості, взаємної ворожнечі, підкреслюється та підсвічується ситуація конфлікту між різними націями. І це, безумовно, елемент вже сильної когнітивної активності тут. Тож ми повинні запитати себе, які саме передові практики ми можемо запозичити з України, про які складні ситуації, які вони вже подолали, чи то здатність розпізнавати, чи навіть навички стійкості. Чого ми можемо навчитися та впроваджувати тут, у Польщі, щоб не розпочинати це з нуля, щоб не битися об так насправді відчинені двері. Там це існує вже роками. І ми говоримо не про 5 років, а набагато довше. А це, на мою думку, проблема.
0: Ще одна, більш широка проблема полягає в тому, що часто суспільство не здатне використовувати вже здобуті знання, пояснює професорка Щегельська, і шкодує, що польське суспільство не поспішає не лише засвоювати, але й просто навчатися з українського досвіду.
2: Я також займаюся управлінням знаннями і бачу, що фундаментальна проблема полягає у нездатності використовувати знання, які вже існують. О, це чудово, супер, інші справляються, ого. Ну добре, але з цієї причини нам також потрібно схилити голови та сказати: чудово, що вони справляються, тож, можливо, ми можемо повчитися у них. І це фундаментальна цінність. Якщо хтось кращий, а завжди є хтось кращий за нас у чомусь, то нам просто потрібно вивчити ці хороші практики і ці рішення. Може не взяти механічно, не скопіювати та вставити, бо це неможливо, бо зрозуміло, що є певна специфіка. Люди, умови трохи відрізняються. Але принаймні певні закономірності, певні можливості, що спрацювало, а що ні. У багатьох аспектах ми могли би покращити нашу ефективність як держава, як країна, у цій сфері захисту від інформаційної агресії, якби тільки ми використовували знання, які існують тут, за нашим східним кордоном.

0: Сьогодні спосіб нашого спілкування категорично і безповоротно змінився. Ми спілкуємося не як люди, а через соцмережі. А мережі – це одразу алгоритми і автоматично маніпуляції. За оцінками дослідників, Мета заробляє до 760 мільйонів злотих, це майже 200 мільйонів доларів на рік, лише в одній Польщі. На чому? На показі брехливих рекламних оголошень. Тож, ці мережі вже давно не виконують функцію лише посередника у нашому спілкуванні. Це страшна зброя в когнітивній війні. А водночас добитися їхньої відповідальності поки що вдається дуже слабо. Тож, яке рішення?
1: Ой, то трудне питання, і то хіба кожен над тим застанавлює.
2: Оце складне питання. Я думаю, що всі над цим замислюються. Бо мені здається, що всі ці інституції та кіберсфера, кіберпростір розвиваються неймовірно швидкими темпами. Тож я думаю, що інструменти безпеки тут не встигають за цим. Звичайно, є спроби. У нас є численні способи якось захиститися, але ми чуємо про багато ситуацій, коли відбувається витік даних. Зламуються чи то поштові скриньки, чи месенджери. І я думаю, що знадобиться деякий час, перш ніж будуть вжиті відповідні заходи. Я не експерт у цій галузі, тому не буду говорити замість експертів. Однак треба часу, доки відповідні установи, знайомі з кібербезпекою, створять безпечні канали.
0: Експертка нагадує, що головна функція, яку виконують сьогодні соцмережі, це збирання даних про кожного користувача. Я також додам, що цих даних уже зібрано стільки, що на них і штучний інтелект вивчає наші емоції, зокрема через профайлинг, тобто такий собі метод психологічного та поведінкового аналізу людини, який дозволяє скласти наш детальний психологічний портрет, виявити приховані мотиви, емоції, оцінити ризики і спрогнозувати майбутні дії, тобто передбачити наші дії і маніпулювати нами, зрештою.
1: По що ті портали різного роду?
2: Навіщо сьогодні потрібні ці різні сайти? Починаючи з TikTok чи багатьох інших, чи месенджери, чи навіть штучно створені новинні сайти? Вочевидь, щоб збирати інформацію за допомогою алгоритмів. Що людям подобається, на чому вони довше затримуються, що лайкають, кажучи сленгом, що вони видаляють, як вони надсилають інформацію. Бо відомо, що про суперечливі речі не можна повідомляти так безпосередньо, але ви все одно можете виявити їх з контексту. Вони вивчають, профілюють людей, профілюють одержувачів, профілюють співрозмовників. І через це ще легше, ще простіше, ще швидше вони можуть адаптувати різний контент до тих, до кого вони це надсилають. Можуть перестимулювати їх, викликати це когнітивне перевантаження, на яке вони реагують так, що ага, ось, приходить до нас така інформація, тому що насправді так і є, як ми оце читаємо. І вони переймають ці чужі наративи. Тож справді серйозний виклик для тих, хто займається кібербезпекою.
1: Важне визвання для тих осіб, які займаються кібербезпечністю.
0: А поки фахівці працюють над виробленням захисту, плекаємо наше інформаційне середовище, як парость виноградної лози, тренуємо критичне мислення, бережімо свої мізки від заселення там чужинських зозуль, бо все одно ніхто наш розум не вбереже краще від нас самих. А про цю боротьбу за наш розум у когнітивній війні сьогодні нам розповідала професорка Агнешка Щегельська з Академії воєнного мистецтва. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?».

Я дякую, Сніжані. Далі ми будемо говорити про допомогу фронту, яку здійснюють українці у Польщі. Але спершу пропоную вам композицію Станіслава Сойки «Сукцес» або «Успіх», а після того продовжимо наш ефір.

Що ж, а ми продовжуємо нашу програму. Нагадаю, ви слухаєте Українську службу польського радіо. І далі поговоримо про допомогу фронту. Український фонд «Сила жінок», про те, як він працює, як допомагає українцям в Польщі, але й підтримує фронт. Бо ж допомагати Україні можна далеко від фронту. Українці в Польщі створюють власне організації, структури, фонди, об'єднуються і продовжують підтримувати тих, хто захищає Україну. Про це далі Світлана Мялик у програмі «Я у Польщі».

0: Це програма «Я у Польщі», з вами Світлана Мялик. Цими днями я побувала у Вроцлаві. Тут діє фундація «Сила Кобєти». Це благодійна організація, діяльність якої зосереджена на допомозі українським жінкам за кордоном, а також підтримці українських захисників і захисниць і сприянні інтеграції українців в Польщі, насамперед українських воєнних мігрантів. Керівницею та очільницею фундації є Галина Чекановська. Тож я запросила пані Галину до розмови. Пані Галино, ми починаємо нашу розмову. Я перед нашим записом ми говорили про те, що я була не так давно в генконсульстві України в Вроцлаві, познайомилась з генконсулом паном Токарським і побачила, що на стіні висить дуже картина гарна, така неймовірна, це мапа України. Вона вишита, так? Пан генконсул сказав, що це, власне, робота ваша і колег. З цього почнемо нашу розмову. І далі будемо говорити про вашу організацію «Сила Кобєти».
1: Доброго дня. Мені дуже приємно, що завітали до нас. І цю карту так сталося. Пан Тарас Токарський побачив тут, у кафе, у фундації теж «Сила Кобєти». Бо він до мене, як до першої з всіх фундацій, які є у Вроцлаві, завітав в гості.
2: Знайомитись.
1: Так, і одразу після 2 тижнів свого перебування тут він почав знайомитися зі всіма фундаціями, але не скликав до себе, а хотів прийти відвідати фундації, щоб знати, чим вони займаються, чим дихають. Тоді, між іншим, так що чим ми займаємося, то показала йому цю карту України, яка була

0: вишита ще, вишивалася, починалася в 23-му році в світлиці на Лачарській, 32. І дивлюся, його очі загорілися, і я така, ви знаєте, пану Юрію Токарю ми подарували рушник вишитий, як він приїхав. А вам, я думаю, що ми подаруємо цю карту. І він такий, я навіть знаю, де вона має висіти, в мене там пусте місце. І я зрозуміла, що настільки воно доречно було тоді, і в нього очі горіли просто. Що він бачить, де вже та карта має висіти, що це саме місце для неї. І тоді показали, ну, розказали теж, що ми робили, і як ми з різних кусочків, теж в консульстві висить прапор України, зв'язаний гачком. Теж дуже багато рукодільні взяли участь, по кусочку таки, 15 на 15 кусочок в'язали. І ми це все шили, і получився дуже гарний прапор. Також Франція мені подарувала прапор на 4 метри довжиною. Я кажу, ну куди я буду з прапором кожного дня ходити? А в консульстві він буде доречним дуже. Ну і так само рушник, знаю, Юрій Токар залишив попередній консул.
1: Юрій Токар – попередній консул, так, України в Вроцлаві.
0: Він теж залишив рушник в консульстві. Коли я вже була запрошена до консульства на зустріч з паном Тарасом, то я теж розказала історію, що ми там зробили. Що хто подарував, що подарувала Полтава, що подарували ковалі, також такий тризуб кований на прапори. Але ми не могли повісити, тому що мені навіть зірвали на Лачарський прапор зшитий, польсько-український зшитий.
1: Це коли це було?
0: В 24-му році там. Ми придумали, що зшиємо польсько-український прапор разом. Ну і так повішали над світлицею і зірвали. Так що ми вже не стали ризикувати на якісь більші українські символи, такі як тризуб. Але дуже приємно з цією картою. Там взяло участь понад 150 людей з різних кінцівок світу навіть. Не тільки українці, які вишивали українки свої міста і долучилися кожними хрестиками правильними, неправильними, нічого не порола, нічого не виправляла. Хто як вмів, той так вишивав, тому що йдеться про ту енергетику, яку хотіли кожен виконавець туди заложити. І кожен плакав, працюючи над тою вишивкою. Але маю надію, що результат приносить всім задоволення, принаймні. Тоді, коли дивлюся, що консульство фотографірується на фоні карти України.
1: Це правда, тому що вона реально от в кабінеті генконсула України в Вроцлаві, вона якось так займає таке почесне місце і одразу звертаєш увагу на неї, що, мабуть, якась енергетика навіть від неї йде дуже позитивна, тому що багато людей працювало. Я хочу допитати, бо ми писали програми про те, як організація з'явилася, так? Сила кобєти польською, сила жінки українською, так. Трошечки нагадайте історію, тобто це початок повномасштабної війни.
0: Важко пригадувати і забути. Угу. Також воно ніколи не забудеться, тому що в перший день війни хлопці з АТО прийшли до мене у світлицю, яку я провадила від греко-католицької церкви, і кажуть, пані Галинко, війна, треба чимось допомогти. Як щось треба робити, от щось. І кажу, я не знаю, в принципі, що маю робити, це був четвер, але маю я замовлено 10 кілограм вареників. Я попрошу своїх дівчат, щоб прийшли, допомогли їх наліпити, а в суботу буде служба. Ми ці вареники винесемо біля церкви, заморозимо, винесемо біля церкви, продамо і ці гроші відправимо хлопцям. Я приходжу п'ятниця, о 6-й годині я приїжджаю до світлиці, де попросила дівчат, щоб прийшли, привожу вже заготовки на тих 10 кілограм вареників. Під світлицею стоять люди, вже, ну, мої дівчата чекають. прийшло 5

0: п'ять дівчат одразу, відкриваємо, а потім приходять люди і знову, а тут казали, ліплять вареники. Я в такому шоці, давайте будемо ще ліпити. І будемо продавати. Хтось десь, не знаю, ніби ніхто не давав оголошення, що ліпимо так, вареники.
1: Від людини до людини пішла так, інформація.
0: Ми почали вареники продавати, і тут черга за варениками стала. Люди приходять ліпити, а я що буду робити з тим? Хлопці поїхали купляти муку, хтось тут вже вариться картопля, там дівчата з дому вже привезли картоплю. Такий хаос зробився. Я кажу, дівчата, норми, санітарні норми, будь ласка, то, там. І мене такий шок, що зараз тут прийде мені санітарна служба, наложить нам, я, котра маю, знаю всі норми закону, і як це було страшно. Але коли вже лютий місяць, холодно, і вже година 9, темно, а люди ще стоять, хочуть вареників. І оце почався хаос. Почали йти біженці, почали... Хтось прийшов, не пам'ятаю, як то було, але хтось прийшов і каже, тут приймають гуманітарну допомогу для військових. Кажу, ми ж нічого не приймаємо, ще рано. Нам сказали, що тут можна приносити. Що потрібно? Ну, знаючи вже 14-й рік, і кажу, ну, футболки, напевно, треба буде... Засоби гігієни також треба буде, шкарпетки, от такі речі, не несіть непотрібні, я ще нічого, інформації не знаю, тільки те, що потрібно. Жіночка пішла, накупила футболок, шкарпеток, принесла. А потім якось понеслося стільки всього, що ми зловилися за голову і мусила назначити людину, Оленку Орішкіну, власне, зараз віце-президент Фундації «Сила жінки», вона відповідала вже за гуманітарну допомогу. Юля Костецька, яка приїхала на другий день, просто випросила будь тим зв'язком між Україною і Польщею, тому що логістика теж дуже важлива. Налагодь, вона з Києва приїхала. І вона налагодила дуже добре і дуже швидко контакти з логістикою. І вона зайнялася логістикою, фінансуванням цим всім, тому що гроші, які були з вареників, ми їх не продавали. Давали, люди кидали, хто скільки хоче, ми сирі вареники. Не знаю, як навіть люди додому їх доносили, казали, що смачні, але дуже переживала. Ну і дякувати Богу, пройшло 2 місяці. Навіть місяць після того, як ми почали ліпити ці вареники. Ми дуже велику суму зібрали, але мені сказали, давайте заложимо фундацію в Жунбіста, бо неможливо вже так далі продовжувати. І поки все повстало, 3 місяці пройшло, ми зібрали за 3 місяці 320 тисяч злотих. Це тільки те, що ми купили, всі фактури зібрали, всі чеки зібрали, вже не враховуючи того, що ми робили закупи ще. Ну і інколи, коли когось лишаю непроконтрольований чек, це можна навіть і більшу суму, напевно, назвати, яка була в обігу. Але дуже, дуже час, який переживали, і можна фільми на Ютубі подивитися, є змонтований фільм, як люди допомагали, як Ощадля, з Ради Ощадля допомагали, відкривали свої приміщення для нас, потім ресторан «Конкордія» для нас відкрив приміщення, щоб ми могли в рамах гігієни на нормальній кухні вести, ліпити вареники. Дівчата вже зайнялися цим. Я більше вже займалася фундацією, дітьми, біженцями, більше сеньорами, пенсіонерами займалася. І у нас великий обсяг роботи зробили, а потім вже вернулися на Лачарську, в Світлицю, де відкрили таку кав'ярню «Світлиця». І там вже були і історичні моменти, і нагороди.

0: і всі сувеніри, і наші досягнення, і те, що ми зробили. І все було в українському стилі, і було гарно. І вже фундація заробляла на все сама, опікувалася дітьми, біженцями, які тут знаходяться, вони ще в інтернаті. Ми теж їх не забуваємо, теж підтримуємо, і зараз також підтримуємо і пенсіонерів, і інших людей, які збираються біля нас. Проводимо курси польської мови, по суботах збираємося на рукоділля різне, виставляємо картини, проводимо концерти українські, міжнародні.
1: Тобто у вас не такий великий метраж, скільки 90 квадратів, але, в принципі, дуже все так компактно розміщено. І дуже багато картин, вишиванки, роботи, ручні роботи, я бачу.
0: Для тих, хто хоче прийти і об'єднатися, не обов'язково багато місця. Важливо, щоб було тепло та душевно, і відзивалися. Всіх рада бачити, і всіх завжди запрошую сюди.
1: Як ви співпрацюєте от зараз з радою міста Вроцлав, з місцевою владою? Наскільки от є ця взаємопідтримка один одного? Бо ми от говорили перед цим записом про хейт, який от зараз хвиля цього хейту прокотилася Польщею стосовно українців, української мови і так далі. І, наприклад, там у Варшаві багато випадків. Не так давно був у Вроцлаві дуже такий випадок, коли родину побили. Але я так розумію, що це абсолютно не толерується місцевою владою, правоохоронними структурами, тобто тільки є якийсь такий щось подібний злочин, притягується
0: Так,
1: до відповідальності,
0: так.
1: так?
0: Рада міста просить зголошувати одразу такі випадки, де не толерується, де хейт іде проти українців. Робити відео, награння таких випадків, щоб притискати і знешкоджувати таких людей, можна сказати, тому що це не може бути на теренах Вроцлава. Навіть мер Вроцлава так і виразився, що у нашому місті такої ксенофобії не може бути. Всі мають бути рівними, незалежно від національності, незалежно від мови. Дякувати Богу, у мене в кафе не було такого випадку, щоб хтось прийшов і сказав, що тут розмовляють українською. Чи тут вишивки якісь? Не мала такого випадку, хоча кажуть, що я знаходжуся на Бермудському трикутнику, район, який славився колись не дуже. І тут таки колись такий був бандитський район. Тут зникали люди, страшні, казали, страшно було. Але я в цій стороні вже 10 років не бачила я страшного. Старші люди приходять, львів'яни бувші, інколи приходять і сідають, і розповідають мені, як вони були перевезені сюди. Як одні акція Вісла, другі з іншого випадку, інших таких, котрі народилися, і бабці, мами походять з України, просто приїхали, поженилися. Навіть з Німеччини, бо тут такий туристичний райончик, де приходять дуже багато туристів. І одні німці розповідали, що вони вже народилися німці, а їхня бабця з України, тато поляк. І тому вони приїхали до Вроцлава і прийшли тут побачити цю місцевість, де вони росли 5 років, а потім виїхали, їх вивезли теж в Німеччину поїхали.
1: Ну, Вроцлав це ж називався ще як Бреслау, да,
0: Так,
1: колись. Тобто
0: так,
1: тут
0: так, так.
1: кордон близько німецький, це було колись німецьке місто, потім польське. Тобто історія така дуже
0: Дуже.
1: буремна цього міста, і навіть архітектура дуже подібна до німецької десь. Але я не знаю, я от прийшла зараз вуличками, коли йшла до вас, і мені наче як Львів, дуже подібне
0: Так,
1: до
0: це
1: Львова.
0: дуже-дуже. Цей район теж дуже нагадує львівські, і вулички вузенькі, якими їдуть автобуси. І така архітектура. Ну, мені дуже подобається Вроцлав.
1: Дуже місто споткань, да? Місто зустрічі, як кажуть, як от ми зустрілися. Хочу запитати, а загалом, от як українська громада тут себе зараз почуває? Наскільки змінилось ставлення у 22-му році, коли почалась повномасштабна війна, то це був такий, бо я це бачила на власні очі, я це переживала. Да? Це був такий сплеск такої солідарності, яка, мабуть, ніколи її такої не було. Бо ви приїхали, ви вже скільки, понад 15.

0: 15 років, так,
1: Так,
0: в Польщі.
1: 15.
0: Тому я застала той момент найвищої солідарності польського і українського народів. Потім зрозуміла, що стосунки не можуть бути рівними, однаковими. Вони почали змінюватись десь в кращу, десь в гіршу сторону і так далі. Зараз вони за майже 5 років повномасштабної війни російсько-української, вони ясно, що змінилися. Комусь подобаються, комусь не подобаються, там якісь проблеми вилізли нагору. Щось ми більше один про одного дізнали, щось подобається, так само не подобається. Мені здається, це як подружжя. Якісь побутові речі вже нагору виходять. Як зараз от українці тут почуваються загалом? Чи знайшли себе, чи знайшли вони тут другий дім? Чи все ж таки от більшість воєнних мігрантів, вона досі тут тимчасово? Як це можна от оцінити так? Людина, яка живе тут, працює і опікується, скажімо так, українською громадою, частиною, так?
1: Роблячи опитування такі власні, можна так навіть сказати, тут старші люди за 55-60, вони ще хочуть повернутися до України. Переважно більше, 80%. Тих 20% старших людей розуміють, що певно це неможливо з погляду того, що їхні діти вже тут навчаються. Деякі 4 роки, деякі тільки-тільки ще приїжджають. На жаль, ще приїжджають ще люди.
0: Мігранти продовжують приїжджати. Ну, війна ж триває. Ми бачимо, що ворог б'є по тилу зараз, по найбільших містах мільйонників.
1: І вони приїжджають на навчання, молоді приїжджають. І я не бачу в їхніх очах, що вони хочуть повернутися. Але 50%, я думаю, знайдеться людей, які приїхали, мігрантів, які хочуть повернутися. Вони зацікавлені навчитися чужого, але не відсуратися свого.
0: Це актуальні слова, от Шевченка, із чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. От я от не раз згадую, наскільки актуально це все звучить.
1: Я думаю, та половина, яка повернеться до України після війни, буде важко в Україні, тому що нерозуміння, чого поїхали. Буде війна, можна так сказати, інформаційна чи між внутрішня така, чого ви поїхали, а ми мали тут бути. І тим людям буде важко перебувати в Україні.
0: Тобто, така прірва, да, прірва між буде, тими, хто лишився в Україні і живе
1: і
0: в умовах
1: свій,
0: війну, та, і тим, хто виїхав.
1: Там не свій. І коли вернуться, їм буде важко, але від них буде залежати дуже багато всього, тому що Україна мусить це пережити. Мусить стати на ноги, відродитися наново. І тільки, думаю, ті, які навчилися на чужині бізнесів, як жити, як виживати, і вони теж поставлять Україну на ноги, на той рівень світовий, європейський рівень, до якого стремиться зараз Україна. І вони будуть мати дуже багато інформації тієї, як зробити Україну багатою і культурною, так як є в європейських країнах.
0: До речі, пані Галино, я це від вас першою почула цю думку, а це ж дійсно так, що саме воєнні мігранти, які виїхали, які вивчили і досвід, та, і мають свої знання, тому що дуже багато людей виїхало освічених, там 2-3 освіти жінки він повиїжджали.
1: А діти, які зараз навчаються і будуть закінчувати тут університети, навіть просто технікуми, які позакінчували, школи тут позакінчували.
2: З європейською освітою.
1: З європейською освітою. І вони будуть мати інші погляди на життя. І діти повернуться, вони закінчать ця війна, всі повернуться.
0: То багато повернеться.
1: Багато
0: так. Я чула від молоді, наприклад, і от від своєї похресниці, яка каже, що вона хоче навчитись повернутися, відбудовувати Україну.
1: Так. Власне, за такою молоді буде потім майбутнє, бо вони будуть знати, як жиє Європа, як живе, які закони, які традиції навіть. І що
0: життя,
1: правильно,
0: та,
1: що правильно, що неправильно. Як приймати рішення, що краще, як стосунки будувати європейські. І це тільки молодь може...
0: Дуже-дуже мудро, спасибі. Пані Галино, дякую вам за те, що робите, дякую вашій команді. У вас команда не така велика, та скільки людей.
1: То ніби, якщо тут часом, то нас двоє на роботі, але якщо треба, І то ми збираємося разом, і нас, можна сказати, 12 чоловік назбирається. Ніби далеко, бо кожен працює на роботі.

0: Але арт-терапія, приходить рукоділля, приходять до дітей, треба з дітьми зробити якісь заходи, івенти, заходи, приходять концерти. Також робимо харитативні і на збірки. Якщо потрібно зібрати кошти для наших військових, до речі, як будуть слухати, у Вроцлаві ми маємо дуже прекрасних котиків, які продаються, не продаються так за донати, беруться, і ми гроші теж відправляємо в Україну. Цільове призначення. Не будь-кому, а ми маємо цільове призначення. Так.
1: Спасибі вам. Дякую. Я ж кажу і вам, і всім дівчатам, жінкам, які в організації «Сила Кобєти», які роблять величезну допомогу. Здавалося б, та, що це навіть 12 людей, навіть 15 – це не так багато, але в порівнянні з тими великими справами, які ви робите. Тому спасибі вам.
0: Велика справа не вимагає багато людей. І велика справа має бути тихенькою.
2: Це була керівниця та очільниця фундації «Сила Кобєти» Галина Чекановська. Ми говорили про діяльність фундації у Вроцлаві. Це благодійна організація, яка зосереджена на допомозі українським жінкам за кордоном, також підтримці українських захисників і захисниць і сприянню інтеграції українців у Польщі, насамперед українських воєнних мігрантів. Це була програма «Я у Польщі». З вами була авторка та ведуча Світлана Мялик. На все добре.

А мені залишається подякувати слухачам за увагу і нагадати, що нас можна також знайти на сайті www.polskeradio.pl, і там є «Польське радіо для України» рубрика, всі наші програми є на цьому сайті. Також відвідуйте наші соцмережі у Фейсбуці, в Інстаграмі, у Телеграмі, і слухайте нас, і дивіться на Ютубі. Ну і завершимо композицією від Злати Окнєвіч, яка називається «Щоб там не сталося». До зустрічі!

0: хворий спів, у паніці не розібрати слів. Остання зірка згорить над росою, в ту ж саму мить весь світ стане тьмою.
1: Я провів життя, наче повзав в болоті мої ноги кістки, і залишки болоті постійні спроби стрибнути все вище. Згорю, заставлю гниле попелище.

0: Це Польське радіо для України.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Обок неї Марчін Гачковський. Codziennie, niezmiennie, od poniedziałku do piątku o stałej porze trwa wasza ulubiona dwujęzyczna i dwumowna audycja pół na pół, piw na piw.
0: А ми сидимо пліч-опліч.
1: Часно-часно тут.
0: Ой, тісно. Починаємо завжди традиційно від...
1: От слова дня. Dzisiejsze słowo dnia nawiązuje do ginącej już niestety sztuki epistolarnej, sztuki ich pisania. Jest to słowo list.
0: Український варіант «лист», і в обох мовах це іменник чоловічого роду. Якщо заглянемо до словника української мови під редакцією...
1: А ми це зробимо.
0: Електронний варіант 11-томника під редакцією професора Білодіда, то побачимо два листи. Лист один і лист два. Нас цікавить лист два. Тобто... Перше значення – тонкий, щільний шматок або шар якого-небудь матеріалу. І це може бути і папір, і залізо, і фанера, і так далі. З прикладів Юрій Яновський підказує ось який. Цілий вечір Мишуня казився і дурів, зачепив неумисно і перекинув відро із водою, упустив фанерного листа, на якому лежало тісто.
1: Мишуню не дурій.
0: І не казись. Шиферний лист, наприклад, це теж про лист. І друге значення – це значення, в якому ти вжив оце мистецтво, яке відходить у забуття епістолярного жанру.
1: А, люди, зайдьте з дороги, бо листонош їде.
0: Так. Лист, тобто писаний текст, призначений для повідомлення про що-небудь, для спілкування з кимось на відстані.
1: А також... краще там.
0: А також відповідна поштова кореспонденція. З прикладів маємо кілька цікавих, ну, але перший, звісно, в Тараса Григоровича Шевченка.
1: Очевидно, з віку му і з уженду тен защит належи.
0: По копійці заробляла вдова, копу назбирала та до сина лист писала, у військо послала.
1: Полегшало.
0: Дякую, Шевченко був би задоволений такою крапкою в цьому рядочку. Сергій Жадан.
1: Це він поставив цю крапку.
0: Так, Сергій Жадан, інтернат. Він дивиться на цей лист, наче це не просто папір, а останній зв'язок із чимось нормальним, що залишилося там за лінією фронту. Юрій Андрухович ось як листа занурив в текст «12 обручів». Кожен його лист був схожий на маленький літературний маніфест, написаний на випадок раптової катастрофи.
1: 50 на 50 małpa polskieradio.pl. Чекаємо на ваші листи і мале маніфести.
0: 50 на 50 равлик polskieradio.pl. І непрості...
1: Так, то можуть бути ще непрості листи.
0: Це можуть бути непрості листи. Тарас Прохасько. Останній лист падає повільно.
1: Осінній
0: лист падає повільно, ніби вимірює глибину повітря перед тим, як торкнутися землі.
1: Так, але тутай то przecież coś нам тутай помішало, то нам злий
0: лист.
1: Лист між картки влечав.
0: А, це ж не останній, це осінній лист, і це не той паперовий, а той такий
1: пожовклий.
0: Жовтий, прекрасний, а може і червоний, хто знає, який цей осінній лист. І це лист один, який нас сьогодні не цікавить. Лист – це теж писане звернення до особи або осіб, увага, розраховане на широке розповсюдження.
1: То любимо так.
0: Третє значення – лист офіційний, грошовий або ж інший документ. Ой, Леся Українка лист вживає у словосполученні

0: розлучний лист.
1: Ну, для чого одразу так остро? Ну, прийшли, то можна ще якось порозуміти, можна ще догадати, що терапія, спокійно.
0: Медіація, мовжанське. І виконавчий лист, це словосполучення, цей зворот можемо зустріти в словнику, тобто письмовий документ встановленої форми і змісту, який видається судом для примусового виконання прийнятих ним у справах рішень, тра-та-та і так далі постанов.
1: Тру-ту-ту-ту, тра-та-та-та, тралі-валі.
0: Ну, і може бути лист до Катрін.
1: Музична.

0: Ось такого листа нам вислала Каліна Яндрушік.
1: Так, Каліна Яндрушік писала до нас з вакацій, з урлопу, з іншого свята, ze świata, który właśnie przeminął za naszymi oknami, chociaż nie, w studiu okien nie mamy, ale wiemy, że jest tam świat poza studiem i jest to świat jesienny. Dzisiejsze słowo dnia w audycji Pół na Pół, Piw na Piw, list.
0: А яка є етимологія цього слова? Звідки ноги в нього ростуть?
1: Як завжди, з напови легендарних часів наших предків праслов'ян. Зарівно ліст, як отен носник кореспонденції, часто дуже інтимний, як і ліщ, чи частина рослини, również дуже інтимна, важна частина рослини. Mają wspólny prasłowiański źródło słów. List. List taki oznaczał pierwotnie płat czegoś. Później blachę. Następnie stał się znaczeniowo liściem drzewa. Z czasem znaczenie rozdzieliło się. Dawna forma list zaczęła oznaczać kartę papieru, a na określenie roślinnego liścia upowszechniła się forma liść, bo jak jeszcze inaczej można by nazwać liść? Liściem tylko można nazwać liść.
0: Преслов'янський ліст означало листок рослини, а також аркуш для письма. Ну і, звісно, ліст і ліщ, і лист, ці слова ми почуємо у всіх слов'янських мовах, як східнослов'янських, так і західних, і південнослов'янських теж.
1: В польщині ув ліст давну форму заховав, а ліщ – то є форма, яка пройшла попросту певну ewolucję, a zdrobnieniem od liść jest listek, czyli taki mały liść.
0: Ми вже цитували Сергія Жадана, і це була проза, а тепер поезія його авторства. Візьми лише найважливіше, візьми листи, візьми лише те, що зможеш сама нести. Візьми рушники та ікони, візьми срібні ножі, візьми дерев'яні розп'яття, золочені моляжі. Візьми хліб і городину, потім іди. Ми ніколи більше не повернемося сюди. Ми ніколи більше не побачимо наші міста. Візьми листи. Всі. До останнього злого листа.
1: Так, дуже важливий текст Жадана, дуже переймаючий, зв'язаний з початком російської агресії на Україну в року 2014. Текст, niestety, вciąż актуальний. Чим то зрівноважити, може, жартобливим віршиком Юліана Тувіма, який завжди пасує до всіх розмов о листах? Юліан Тувіма.

0: Wrzuciłeś, Grzesiu, list do skrzynki, jak prosiłam.
1: List? Proszę cioci, list wrzuciłem, ciociu, miła.
0: Nie kłamiesz, Grzesiu. Lepiej przyznaj się, kochanie.
1: Jak ciocię kocham, proszę cioci, że nie kłamie.
0: Oj, Grzesiu, kłamiesz. Lepiej powiedz po dobroci.
1: Ja miałbym kłamać? Niemożliwe. Proszę cioci,
0: wuj Leon czeka na ten list, więc daj mi słowo.
1: No słowo daję i pamiętam szczegółowo. List był do wuja Leona, a skrzynka była czerwona, a koperta no taka, tego, nic takiego nadzwyczajnego, a na kopercie nazwisko i Łódź i ta ulica z numerem i pamiętam wszystko, że znaczek był z Belwederem, a jak wrzucałem list do skrzynki, to przechodził tatuś Halinki i jeden oficer. Też wrzucał. Wysoki, wysoki, taki wysoki, że jak wrzucał, to kucał. I jechała taksówka, i powóz, i krowę prowadzili, i trąbił autobus, i szły jakieś trzy dziewczynki, jak wrzucałem ten list do skrzynki.
0: Ciocia głową pokiwała, otworzyła szeroko oczy ze zdumienia. Oj, Grzesiu, Grzesiu, przecież ja ci wcale nie dałam żadnego listu do wrzucenia.
2: Brawo, brawo, brawo, bravissimo.
0: Dla Grzesia, dla cioci.
2: Dla Marcina Gaćkowskiego za прекрасну інтерпретацію театральну. Я побачила і тьотю, і Грзеся, і цього високого, котрий ставав на коліна, щоб вкинути в червону скриньку листа.
0: Тільки ж не було ані скриньки, ані того високого, бо Грзеся то кламчух.
2: Ми не обманюємо ані перед розмовником, ані після, а в розмовнику польсько-українському, звісно, будемо підказувати нашим слухачам, як правильно писати листи. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
0: і Марцін Гачковський. Починаємо польсько-український розмовник, тобто польське слово у ваших навушниках. Ми дуже сподіваємося, що наші зустрічі допомагають вам вивчити польську мову та додають певності у спілкуванню з польськими друзями.
2: Минулого тижня ми порушили тему добрих манер і етикету.
0: Польською етикета, кіндерштуба, савуар, вівр, питомо польські слова.
2: Так, так, так, так. Тож, якщо вам цікаво дізнатися, чи і коли можна одразу переходити зі співрозмовником на ти, і хто має запропонувати зміну...
0: Ей, ти!
2: Так, наприклад, ей, ти! І хто має запропонувати змінити оцю форму розмови з чи пані била, чи пані віддяла, це би пан...
0: Чоча віддяла?
2: Ну, власне, це би пан полечив, чи ма пані охота на каве, на більш би безпосередню форму, чи віддялаш, чи билаш, це би ж полечив, чи маєш охота на каве, або якщо ви хочете знати, що відповісти на запитання «Цо слыхач?», тож відповіді і підказки ви знайдете у попередньому розділі розмовника на сайті Польського радіо для України. І тоді ж ми обіцяли зайнятися темою ділової кореспонденції.
0: Консультувати нас буде Олександра Пакуа, експертка з етикету, засновниця Інституту етикету. Олександра Пакуа звертає увагу на три поширені помилки у діловій кореспонденції.
3: Перший błąd, czyli rozpoczynanie maili słowem witam. Od tego w ogóle zaczęła się moja internetowa przygoda, bo drugi.
2: Перша помилка, коли ви починаєте свого електронного листа від слова вітам. Від цього слова, зрештою, почалася моя інтернетна пригода. Другий пост, який я опублікувала на своєму блозі, стосувався пояснення, чому не варто починати листа від слова «вітам». І ця тема викликала величезне зацікавлення, жваве обговорення, і я вирішила продовжувати свій блог. Тож, чому не треба починати листа від слова «вітам»? І не треба взагалі нікого вітати на початок цієї кореспонденції. Тому що

0: що слово «вітам» не пасує до контексту кореспонденції. Це слово, воно природно звучить у ситуації взаємодії між господарем і гостем. Господар вітає гостя у своєму домі або на своєму заході тощо. І ніколи навпаки, гість не вітає господаря у його домі, правда ж? Скажімо, якщо ви зайдете на мій канал, відкрити мій блог тощо, то я маю право там вас привітати, адже ви є моїми гостями. А з другого боку, чи ви собі уявляєте, щоб мейла англійською мовою починати словом welcome? Не уявляєте, правда, так само, як і я. А ці слова welcome і вітам мають ідентичні значення. Тож не починайте так мейлів. Я колись обіцяла, що якщо упродовж тижня не отримаю жодного мейла, який починається словом вітам, то я закрию свій блог.
1: Якщо тиждень не отримам мейла, розпочинаючи się словом вітам, то закінчу мою діяльність в інтернеті.
2: Отже, польське «вітам» – це не зовсім українське «я вітаю». Олександра Пакуа обіцяє закрити свій блог, якщо впродовж тижня не отримає листів зі словом «вітам». А ось літературознавець, перекладач і письменник, а ще колишній секретар лауреатки Нобелівської премії з літератури Віслави Шимборської, тобто Міхал Рушінек, колись заявив, що він принципово не читає електронних листів, що починаються від слова «вітам».
0: Гаразд, ми знаємо, як не слід починати ділової кореспонденції, а тепер дізнаємося, що потрібно написати на самому початку. Від чого починаємо? Від звертання.
2: Шановні панство, якщо ми пишемо до збірного адресата, тобто фірми, установи тощо. Шановне пані, шановна пані, якщо ми адресата знаємо.
0: А якщо адресат або ж адресатка листа виконує якусь функцію, то варто цю функцію додати у звертанні, у цьому зверненні, увага, великою літерою.
2: А вже ж, наприклад, шановне пані директоре, шановне пані професоре, шановна пані професор, шановне пані презесе, шановна пані презес. Так звертаємось до президента фірми, корпорації тощо. Шановна пані редактор, шановне пані редакторе, так звертаємось до журналістки, журналіста.
0: Часом я отримую електронні листи, в яких читаю «Шановна пані Яно». Наприклад, з якоїсь або ж крамниці, або навіть з банку. І мені особисто така форма звертання дуже не подобається.
2: Чому?
0: Ну, тому що я вважаю, що одразу переходити на ім'я і звертатися по імені, ну, треба спочатку запитати, чи можна до мене так звертатися. І я би воліла більш офіційне звертання. Шановна пані або дорога клієнтко вже, якщо ми говоримо про крамницю. І зрештою, мовознавці теж не радять у першому листі звертатися до свого адресата чи адресатки по імені.
2: Добре, шановна пані, дорога колежанко, твоя правда. Винятком тут є ситуація, коли ми точно знаємо, що адресат любить, щоб до нього звертатися саме так.
0: Так, по імені. А так, радимо про всяк випадок замість «шановний пані Яцьку» чи там «шановна пані Моніко». Просто напишіть у першому листі «шановний пані» і «шановна пані».
2: Звичайно. У корпораційному листуванні допускаються такі форми. Якщо звертаємось до групи колег. Дродзи коледзи. Дорогі колежанки і дродзи коледзи і тим подобне. Дродзи приятеле. Дродзи співпрацовниці. Дорогі зесполе, тобто дорога команда.
0: Ну так, це вже така корпораційна, можна сказати, новомова. Після звертання не забудьте поставити кому, шачінок, і наступне речення написати в наступному абзаці.
2: Чи це речення в наступному абзаці, в якому ми вкладаємо суть, пишемо з великої літери чи з літери малої? Тут сумніви розвіює Олександра Пакуа. Вона ж вказує іншу помилку.
1: Другий бунт. Bardzo prosty, a mimo

0: dziecko popełniają go niemal wszyscy, czyli pisanie po przecinku dużą literą, dużą albo wielką. Як хто волі, то
1: ні. Друга помилка проста, але роблять її майже усі. Це коли ми починаємо новий абзац після привітання великою літерою. Якщо ми починаємо мейла звертанням, наприклад, «Шановні панство», і ставимо після цього звертання кому, то наступне речення з абзацу слід писати малою літерою. Адже у польській мові після кому ми пишемо перше слово малою літерою, навіть якщо воно починається якби з нового рядка. Якщо ви поставили після звертання знак оклику, то, звісно, наступне речення пишемо з літери великої.
0: Був би викшикник, то так, втеди перше здання розпочиналибисьми дужою літерою.
2: Саме так, знак оклику тут мав би бути. Наведемо кілька прикладів. Шановне пане Презесе, прагнемо представити оферту нав'язання стратегічної співпраці технологічної поміж нашими фірмами. Шановний пане президенте, хочемо представити вам пропозицію стратегічної співпраці між нашими фірмами. Або ж, шановний пане професоре, присилам до вгляду найновшу версію артикулу наукового, увзгляднюючу всі пана дотихчасові уваги і сугестії. Шановний пане професоре, надсилаю вам для ознайомлення нову версію наукової статті, у якій взято до уваги всі, абсолютно всі ваші зауваження та пропозиції. Шановна пані редактор, дякую за пропозицію удзелення вивіаду і з приємністю потвердзам готовість до споткання в запропонованим przez панią терміні.
1: Я так задумуюся, Марчине, як ми перекладемо українською оцю «Шановна пані редактор», «Шановна пані журналістко», правда, ну не дуже пасує. Шановна пані просто.
2: Може, шановна пані редактор?
1: Шановна пані редактор. Ну, добре, шановна пані редактор. Ну, і тут автор листа дякує за пропозицію проведення інтерв'ю. Ну, і, звісно, висловлює готовність зустрітися в запропонований там термін.
2: Прекрасна відповідь.
1: Так, ну, на яку ми всі сподіваємося. Коли...
2: І чекаємо.
1: Так, і чекаємо, коли пишемо до наших потенційних співрозмовників. І ще одна пропозиція того, як можна почати ділового листа від слова просто «день добре».
2: Якщо вже вечір.
1: Ну, і ця пропозиція має своїх прихильників і своїх противників. Прихильники, вони, зрештою, слушно наголошують, що це нейтральна форма, яка пасує у звертанні до кожного, тому що із формою «шановне пані» я теж чула такі думки, а якщо я не шаную цієї людини, чого я маю писати «шановне пані», так? Ну, теж можна написати «день добре», да? І тут це теж аргумент прихильників, а противники, так як ти говориш.
2: Ну, якщо напишеш «день добре», то пан уже зрозуміє, що його не шанує.
1: А противники кажуть, що «день добре» не відповідає усім порам доби. А що, коли адресат прочитає листа ввечері, вночі чи вранці? Ну, але «день добре» – ну це настільки нейтральна форма, і теж мовознавці на цьому наголошують, що можна її використовувати незалежно від пори дня. Ну, так ми почали листа. А як ми його завершимо?
2: Ну, залежить, який це лист. В офіційних листах, які ми починаємо від «Шановні панство», «Шановне пані», «Шановна пані», варто написати в кінці «з поважанням», з виразами шацунку, «лонче вирази шацунку» луп «лонче вирази поважання» і в наступному абзаці пишемо своє ім'я та прізвище.
1: Якщо це лист, до адресата якого ми знаємо, наприклад, ну, це куратор нашої дипломної роботи, керівник проєкту, і до того ж сам зміст листа не є дуже офіційним, то допустимою є форма «поздрав'ям» або ж «лончем поздоров'єння».
2: Ну, з «поздрав'ям» є певна проблема, оскільки деякі знавці етикету вважають, що «поздрав'ям» в кінці листа – це те саме, що «вітам» на його початку. Ну, я не такий турист, я пишу «лонче уклони» і «поздоров'єння».
1: А, дуже гарно. «Лонче уклони» і «поздоров'єння».
2: Так. І повага,

0: писання.
1: Так, дуже гарно. Так, ну і ми так, я особисто не належу до людей, котрі зовсім відмовляються від поздрав'ям, і пишу оце поздрав'ям на кінець листа, до адресованого до людей, яких я знаю. Але не пишу сердечне поздоров'єння і поздрав'ям сердечні. І це робити не рекомендують теж знавці етикету, тому що це фамільярні такі форми, яких належить уникати. До чого тут оце серце, сердечні і так далі в діловому спілкуванні?
0: Так, але є така одна ситуація, коли оці сердечне поздоров'єння допустимі. Можемо так написати на листівці з відпустки. Сердечне поздоров'єння з Польщі, з України, сердечне поздрав'ям з Бєщадів, з Києва тощо. Олександра Пакуа звертає увагу ще на одну помилку.
2: Trzeci błąd to przecinek po pozdrawiam z poważaniem, z wyrazami szacunku, jakikolwiek zwrot pożegnalny umieszczacie.
1: Третя помилка, коли після завершальних слів, таких як з виразами шацунку, з поважанням, поздрав'ям і так далі, ви пишете кому. Ні, тут кома не повинна бути. Вистачить написати ось цю фразу і підписатися у наступному рядочку, тобто в наступному абзаці. Такими є правила польської мови, можливо, в інших мовах ці правила є дещо інші.
0: Це польсько-український розмовник. Ми продовжуємо тему спілкування на письмі. А тепер кілька порад, як писати і як не писати короткі текстові повідомлення. В яких ситуаціях ми їх можемо писати, а в яких краще від цього утриматись.
1: Соцопитування показують, що 80% поляків щодня отримують смс-повідомлення, а 70% поляків щодня їх висилають, пишуть. І соцопитування теж показують, що поляки надають перевагу саме такій формі контакту, тобто за допомогою смс-повідомлення або ж повідомлення на популярних соціальних платформах. Тобто це текстові повідомлення насправді. Ну і дедалі рідше поляки дзвонять.
0: Чи текстове повідомлення – це те саме, що телефонний дзвінок Олександра Пакуа?
3: Nie, to nie jest wszystko jedno. SMS to jest krótka forma, którą stosujemy raczej w bliższych relacjach.
1: Ні, SMS-повідомлення – це форма контакту, яку ми можемо використовувати у ближчому спілкуванні. У діловому спілкуванні офіційному не належить надсилати SMS-повідомлення до наших партнерів, яких ми поки що не знаємо. Якщо ми хочемо встановити контакт з якоюсь фірмою, то не належить висилати SMS-повідомлення на вказаний на візитній карточці номер телефону. Це не є ефективний спосіб встановлення контакту. Зрештою, це правило теж стосується повідомлень на інтернетних платформах, в різних додатках. Телефонний дзвінок, якщо це перший контакт, відповідає характеру такого спілкування ділового. А повідомлення у месенджері, смс – це для ближчого спілкування з людьми, яких ми знаємо. Крім цього, телефонна розмова дає нам більше шансів вирішити питання, з якими ми звертаємося. Це безпосередній контакт, і наш співрозмовник, він не має багато часу, щоб подумати, зважити усі за і проти, і потім прийняти рішення. Під час телефонної розмови цей контакт більш динамічний, розмова більш динамічна, вона теж безпосередня і більш особиста. Також, якщо ви хочете когось привітати, краще подзвонити, ніж писати повідомлення. Це більш особисте.
3: Звичайно, наприклад, у родинове, то дуже лепіше є задзвонити, ніж писати.
0: Є теж посередня форма між телефонним дзвінком та текстовим повідомленням. Так звана голосувка, тобто голосове повідомлення. Отже, можна записати коротке голосове повідомлення, надіслати адресатові, той послухає і відповість, якщо захоче, і, можливо, також часто голосовим повідомленням.
3: Można i jest to bardzo kontrowersyjne. Niektórzy uważają, że dla osób, które zostawiają głosówki, jest specjalne miejsce w piekle. Bo głosówki
1: tak,
3: są
1: jest taka możliwość, ale ta forma spilkowania dosyć superczliwa. Dechto nawet każe, że dla ludzi, którzy komunikują za pomocą głosowych powiadomień, u pekli jest specjalne miejsce. Głosowe powiadomienia wymagają

0: вимагають, як ви самі зауважили, того, щоб адресат їх послухав. І те, що нам би вдалося прочитати за кілька хвилин, ми повинні слухати, але спочатку знайти місце, щоб не заважати іншим людям, або ж пошукати навушники, одягнути ці навушники. Крім цього, у текстовому повідомленні ми більш прозоро формулюємо думки. Тому я б не радила зловживати голосовками, голосовими повідомленнями, а вже точно не раджу висилати їх людям, з якими ми не знайомі або ж маємо з ними ділові стосунки. Інша справа, якщо це наші знайомі, друзі, і ми з ними домовилися, що такою буде форма нашого спілкування, саме за допомогою голосовек. В різних країнах популярність і непопулярність голосових повідомлень, вона якби різна, і, наприклад, мешканці країн Далекого Сходу частіше, ніж європейці, висилають оці голосовки.
1: Далекого Сходу дуже гентні висилаємо собі те голосовки, ніж ще ми.
2: Що варто і чого не варто писати в текстових повідомленнях?
1: Ну, на певно одрадзалабим те життя. То є таке важне, би життя, наприклад,
0: не раджу писати передусім різного типу побажання привітань. Наприклад, якщо ми хочемо когось привітати з днем народження або ж з якимось святом, то набагато краще подзвонити або ж вислати листівку. Нам здається, що листівки – це вже старомодний звичай, але я би радила про нього не забувати, тим паче, що листівки залишаються з нами назавжди, як прекрасна пам'ятка. А телефонний дзвінок – це особистий контакт, і про це ми вже сказали. Натомість бувають такі ситуації, коли нам складно до когось подзвонити, наприклад, щоб висловити співчуття, кондоленція, або сказати слова підтримки для людини, котра, наприклад, захворіла. У таких ситуаціях також набагато краще подзвонити і висловити людині підтримку безпосередньо. Натомість це часто бувають настільки важкі емоції, що подзвонити, як я вже сказала, важко, тому напишіть текстове повідомлення зі співчуттями, але найгірше не робіть нічого.
1: Chcemy się z kimś skontaktować i okazać wsparcie, zaproponować pomoc, to lepiej już napisać niż nie robić nic.
2: A jak trzeba poczynać tekstowe powiadomienia? Adże nie do wszystkich adresatów my możemy zwrócić się słowem cześć.
1: Mamy taki zwrot polski, najlepszy, uniwersalny, jakim jest dzień dobry. Dzień dobry możemy pisać.
0: U polskiej mowie jest najbardziej uniwersalne zwrócenie dzień dobry i to słowospołuczenie możemy pisać w każdą porę dnia, tому що має воно два значення. По-перше, dzień від сходу до заходу, а день – це теж доба, тому не буде помилкою, якщо надсилаючи повідомлення до когось ввечері, ми напишемо день добре. Про це я говорила в контексті написання електронних листів, але специфіка текстових повідомлень, смс-повідомлень, вона така, що адресат читає їх одразу, а не як мейли наступного дня. Тож, якщо в смс-повідомленні напишемо «добрий вечір», пишучи його ввечері, то це теж буде добре, причому варто привітатися у першому повідомленні до даного адресата, а в кожному наступному вже ні.
1: Якщо з кимось jesteśmy в такій релації, коли пишемо kolejne wiadomości, того самого дня, то не треба się за кожним разом вітати.
2: Чи ми повинні одразу відповідати на текстові повідомлення? Чи це ознака доброго?
1: На таką krótką wiadomość zdecydowanie najlepiej jest odpowiedzieć od razu, jak najszybciej, gdy ją przeczytamy.
0: Na krótkie powiadomienia warto odpowiedzieć od razu. Якщо ми не можемо одразу відповісти, тому що не прийняли ще рішення або ж не дізналися про те, про що нас просив автор, то дуже добре було б написати про це. Відповім за півгодини, за годину, поневаж мушу то усталіч. Так, тобто я відповім за півгодини, за годину, тому що мушу про щось дізнатися. У випадку електронних листів ми маємо 24 години, щоб на них відповісти. І правила етикету вимагають відповісти на мейла упродовж цих 24 годин. Але мушу сказати, що я сама не без гріха і відповідаю на листи із запізненням. І це дуже погано свідчить про рівень моєї вихованості і дотримання етикету, але я над собою працюю.
1: І часто треба поновити телефон, але то є błąd, то є фопа, над яким направді працює.
2: Знала Олександра Пакуа, засновниця Інституту етикету. Ми ж радимо вам відповідати на листи одразу, писати їх також одразу після того, як ви послухаєте черговий випуск польсько-українського розмовника, який, нагадаємо, частина двомовної передачі «Пів на пів, пул на пул». Свої запитання пишіть на нашу електронну пошту 50 на 50, равлик polskieradio.pl. Ми ж впродовж

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті Польське радіо PL,
0: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify, YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts. З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

місяця срібний дзюб. Там вдалині вгорі місто кам'яний куб. Сумісон ліхтарі, зовсім звичайна річ. Хуй не помітив я, помандрувала ніч. В чорні німі поля, зовсім звичайне все. Стілий папір, книжки, хвиля, що я несе. Тихі мої думки, зникла стеля стіни. Мов не було ніде, десь ідуть чабани. Серце шляхів тверде,

сонце горить для всіх із золотих джерел. Є ця радість і сміх, може не син, а внук, може не внук, а всі.